lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa, trên mọi lĩnh vực, không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.

Đạo diễn Đường Dịch, với sự tham gia của các diễn viên chính Lâm Phong trong vai Thân Lực Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Tô Dật Thanh, Phương Trung Tính trong vai Tề Dương, Tôn Diệu Kỳ trong vai Tào Ý Ân, Ứng Hạo Minh trong vai Ngôn Diệt Đông, Quách Nhế Khuê trong vai Cung Nhuế Khê, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch: Từ Tiểu Bằng, Phó Bân. Nhà sản xuất: Từ Tử Huyên, Tôn Trung Hoài.

0: Dương gia, tôi cô nương thân thống lĩnh. Chúng ta cũng đã từng quen biết. Sư phụ kêu tôi tới đây để bắt các người về phục mệnh. Tôi khuyên các người nên bỏ vũ khí đầu hàng để khỏi làm mất lòng nhau đó.
1: Thật không ngờ Triệu Công Công lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Tân hoàng đế vừa mới lên ngôi thì hắn đã muốn đem ra làm chút thí để bảo vệ địa vị của mình.
0: Dương gia đừng trách. Thích sư phụ kêu tôi tới nói với ngài mấy câu. Ông ấy và Dương gia từng là bạn cũ, nhất định sẽ bảo vệ thể diện.
2: Không được vào đây, vẫn còn tiện dương hắn này, lui ra.
0: Đừng có tới nghe, lui ra.
2: Dương gia, hai người đi trước đi.
3: Đi mau.
1: An Thục tiến hành đại lễ đăng cơ cũng là để dân chúng an lòng.
4: Di hài phụ hoàng chưa lạnh, chưa thể cử hành đại lễ, hao tổn quốc khố. Làm đơn giản là được.
1: Hoàng thượng hiểu được nỗi khổ muôn dân, lại vừa làm tròn chữ hiếu, chính là phúc lớn của muôn dân.
5: Hoàng thượng nhân từ độ lượng, nhất định sẽ được lòng dân.
4: Các ái khanh không cần đa lễ. Nếu đem trẫm so với các khanh, việc dân việc nước vẫn còn chỗ thiếu sót. Hy vọng các vị ái khanh, các vị sư phụ giúp đỡ trẫm nhiều hơn.
1: Hoàng thượng nói quá lời rồi. Hoàng thượng giống là vua của một nước, sẽ được trời cao phù hộ, nhất định mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình.
4: Triệu Công Công, mang ghế ngồi cho hai vị sư phụ.
1: Ban ngồi.
4: Sau này Lưu đại nhân, Tư đại nhân không cần hành lễ. Chờ báo quan hành lễ xong thì ngồi vào ghế chầu triều là được.
1: Thần Lưu Quý tạ ơn.
0: Sư phụ, con bị bọn chúng đánh ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy thì mới biết mình đang nằm ở trên mấy bao cỏ.
1: Tiểu thuyền tử, ngươi có biết không, ngươi đã
6: trốn khỏi kinh thành. Bây giờ trên dưới triều đình có hai vị sư phụ của con lo liệu, cũng coi như là yên ổn. Chỉ là nếu Tề Dương còn sống ở trên đời thì chính là đại họa đối với Hoàng Nhi.
4: Mẫu hậu, con đã nghĩ kỹ rồi. Trong lúc chịu tang phụ hoàng, nếu hoàng thúc vẫn còn nhớ tình xưa,
6: hắn cũng sẽ cho là đây là kế sách tạm thời của con.
4: Mẫu hậu nói cũng có lý. Nếu vậy Hoàng Nhi sẽ không dám cáo thị tha tội nữa.
6: Không, càng vào những lúc này thì con càng phải thông cáo thiên hạ. Con phải làm cho tất cả mọi người đều biết rằng Hoàng thượng không những có lòng nhân hậu mà còn hiếu thuận. Tề Dương không dám vào kinh thì sẽ bị người trong thiên hạ cho là bất nghĩa. Tới chừng đó cả nước ủng hộ Hoàng thượng, cho dù Tề Dương có muốn tạo phản, chỉ sợ là không có người ủng hộ.
4: Mẫu hậu nói rất có lý. Bây giờ con lệnh cho Triệu Công Công truyền chỉ. Sư phụ, Lưu đại nhân tới rồi.
1: Triệu Vô Cực tham kiến thủ phụ đại nhân. Nè, sao ngài vẫn còn quỳ, đứng dậy đi.
7: Dạ, đa tạ đại nhân.
1: Pháp thì chính là hạng nhất hạng nhị, cũng chính vì vậy mà mất nước. Vậy còn Triệu Công Công

0: ngài rất giỏi chuyện tính toán kia mà. Nhà Lưu đại nhân, Triệu Vô Cực bị tề làm việc cho hoàng thượng, chỉ cần một lòng trung thành với hoàng thượng, lão phu có thể không nhắc chuyện cũ. Triệu Vô Cực đã hiểu, đã phái thuộc hạ là Tiểu Thuyền Tử dẫn theo binh lính bắt tề Dương gia. Ta nhất định sẽ cho Lưu đại nhân một lời giải thích hợp lý. Triệu công công có thể hiểu thời thế thì tốt rồi. Vậy cố gắng quản lý Đông Xưởng cho tốt, không cần lo chuyện sau này. Triệu Vô Cực và Đông Xưởng nhất định dốc sức vì Lưu đại nhân. Không được nói bậy, là dốc sức cho hoàng thượng.
1: À, dạ đúng vậy đúng vậy. Lưu đại nhân ngài nói rất đúng, ngài nói rất chính xác.
0: Triệu công công đúng là biết thời biết thế. Vậy thì lão phu yên tâm rồi. Được rồi, ngài cứ tiếp tục vẽ tranh nữa đi. Lão phu còn có chuyện, xin phép cáo từ trước.
1: Dạ, Triệu Vô Cực cung tiễn thủ phụ đại nhân. À.
2: Tề Dương phủ.
3: Thế trời ơi cô kìa, nghiêm trọng quá à. Trời chở đầu đạo vì sao?
4: Binh lính trước cửa Dương phủ cũng bị binh lính bao vây.
5: Bây giờ Lũ Cát nắm quyền nhất định không tha cho Bổn Dương. Lúc trước Bổn Dương tính về đất phòng tập hợp binh mã, xem ra bây giờ chỉ có thể tạm trốn đã.
6: Nếu Dương gia muốn tự bảo vệ mình, sao không mang danh ẩn tích, cần gì phải đấu với hoàng tử tới cùng chứ?
5: Bây giờ Bổn Dương chỉ có thể thuận theo chiều gió thôi. Bổn Dương chuẩn bị đi quan ngoại cầu cứu tổng binh kế Liêu Trương Cực.
4: Lực Hành, Dương gia không muốn huynh phải chịu ấm ức thôi.
6: Từ khi tôi biết được thân phận của mình tới giờ, tôi luôn phải sống trong tâm trạng đau khổ dày dò. Từ khi còn nhỏ, tôi muốn làm gì cũng rõ ràng, nhưng đợi tới khi biết được sự thật là phát hiện không biết nhiều có khi còn tốt hơn. Mặc dù thân Lực Hành là huyết mạch của Chu gia, nhưng mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ làm hoàng đế. Tôi tự hỏi bản thân, thật ra tôi có tài đức gì mà trị vì thiên hạ? Nếu như mọi chuyện đã định, tiên hoàng đã mất, thì chúng ta còn tranh làm gì?
5: Lực Hành, cậu nghe Bổn Dương nói một câu, trên đời này không thể nào không phân thiện ác, biến trắng thành đen.
4: Đúng đó Lực Hành, Dương gia nói rất đúng. Cho dù huynh không muốn ngồi lên ngai vàng thì cũng phải để cả thiên hạ biết được sự thật. Không lẽ huynh muốn để cho loại người độc ác gian tiết hoàng hậu ở trong triều làm khổ dân hay sao chứ?
7: Theo như lời các vị thái y, mặc dù gần đây sức khỏe của tiên hoàng không tốt, nhưng mạch tượng bình thường.
8: Sau khi Tùng thái y qua đời thì di thần mới được phép chẩn mạch cho tiên hoàng. Nếu nhìn từ mạch tượng, sức khỏe của tiên hoàng bình thường, nhưng mà thường xuyên đổ bệnh. Chính vì vậy tiên hoàng quyết định tu tiên học đạo, thường xuyên ở trong cung cầu xin thần tiên ban phúc.
7: Các người lùi xuống hết đi.
9: Dạ.

Chu Thi, bây giờ chỉ có ngươi và Trẫm ở đây. Trẫm muốn hỏi rõ ngươi một số chuyện. Nếu Trẫm nói không đúng, ngươi có thể nói lại. Nếu đúng, ngươi cứ im lặng. Trẫm đã coi bạch tượng của Tiên Hoàng, có thể hiểu được Tiên Hoàng chưa từng phát bệnh đúng không? Vào cái đêm mà Tiên Hoàng băng hà, di hài rất bất thường đúng không?

0: Chu Thái Y, trẫm lệnh cho ngươi điều tra chuyện này.
1: Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
0: Chu Thái Y, bây giờ sức khỏe của trẫm thế nào?
1: Hoàng thượng, người lúc thể an khang.
0: Được, lui xuống.
1: Tạ ơn hoàng thượng.
2: Lực Hạch, bỗng dưng hiểu được suy nghĩ của cậu.

0: Cậu không hy vọng dân chúng ở trong thiên hạ chịu khổ, cũng không muốn xảy ra bình biên, bởi vì cậu vốn không ham ngai vàng. Lực hành cậu của bây giờ chính là Tề Dương lúc trước, chính là Tề Dương lúc mới bước chân vào kinh thành.
1: Lực hành, họ sẽ không bao giờ tha cho chúng ta đâu. Hoàng tử vì chiếm ngai vàng mà không ngại giết chết Giang Công Công và Tiêu Khê Đại Thẩm. Quynh nghĩ đi, họ sẽ để cho Quynh sống sót sao?
0: Ba người chúng ta bị bọn chúng dồn tới bước đường cùng, vì muốn thiên hạ thái bình, chúng ta nhất định phải liều một phen.
2: Dương gia muốn khuyên Trương đại nhân khởi binh.
0: Cho dù lần khởi binh này thất bại, thì chúng ta cũng phải để người trong thiên hạ biết được bọn chúng cướp quyền xoán ngôi. Người thừa kế hoàng vị chân chính là cậu mới đúng.
3: Kinh thành thế nào rồi?
4: Tình hình vô cùng bất lợi. Thái tử vừa mới đăng cơ, Tề Dương thì không biết đã đi đâu.
3: Tống đại nhân, chúng ta phải có chuẩn bị. Có lẽ đại họa sắp tìm tới chúng ta rồi.

0: Mẫu hậu,
1: hoàng thượng cực khổ rồi, không cần hành lễ. Mẫu hậu sai ngự thiện phòng làm chút điểm tâm để hoàng thượng ăn lót dạ. Đây. Hoàng thượng, có phải tối qua con thức khuya để phê duyệt tấu chương không?
0: Mẫu hậu không cần lo lắng, sức khỏe của hoàng nhi rất tốt.
1: Mẫu hậu hiểu được suy nghĩ của con. Con mới vừa lên ngôi, muốn cho người trong thiên hạ thấy được năng lực, nhưng nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Nếu như chủ quan thì sẽ không chịu nổi đâu.
0: Mẫu hậu đừng lo lắng, hoàng nhi tự biết chừng mực.
2: Di thần Lưu Cát khấu kiến hoàng thượng, hoàng thái hậu.
0: Sư phụ mau bình thân. Người đâu, ban ghế cho sư phụ.
2: Tạ ơn hoàng thượng. Tề Dương chạy trốn đã lâu rồi mà vẫn chưa có tin tức. Theo như di thần thấy, hoàng thượng có thể truyền thêm một bản thánh chỉ bố cáo thiên hạ. Nếu như Tề Dương vẫn không chịu về kinh thành chịu tang, vậy tức là bất trung bất hiếu, trong lòng sắp tâm làm phản. Triều đình nhất định phái người, cho dù là tới chân trời góc bể cũng bắt cho bằng được Tề Dương.
3: Ta sẽ chờ ở cửa tới chết.
4: Sư phụ,
2: có phát hiện gì không?
4: Vừa nhận được một câu đưa thư ở Sơn Hải Nam, có thể Tề Dương đã tới quan ngoại.
2: Cũng gần giống như ta dự đoán.
5: Đại nhân, Dương gia chờ trước cửa mấy ngày rồi nhưng mà vẫn không chịu đi, có cần phái người đuổi họ đi không?
2: Dương gia đã tính toán hết rồi, biết ta sẽ không đuổi họ nên mới dám chờ trước cửa. Chỉ sợ có đuổi hắn cũng không chịu đi.
5: Nếu còn tiếp tục như vậy thì Tề Dương sẽ dựng nhà ở trước doanh trại chúng ta luôn.
2: Không sao hết, ông tìm cơ hội, chúng ta ra ngoài tuần tra tránh mặt họ là được rồi.
5: Không biết Dương gia có gì dặn dò?
6: Bốn Dương cũng biết Trương đại nhân vẫn đã ở trong doanh trại, chỉ vì một số nguyên nhân mà không thể gặp ta. Ta có thể hiểu được, chỉ là tình cảnh hiện giờ của Bổn Dương thật sự không thể không lo được nhiều như vậy. Mấy năm nay Bổn Dương không thường tới chỗ này, nhưng mà Bổn Dương vẫn luôn giữ liên lạc thường xuyên với Trương đại nhân, còn đem tặng nhiều đồ quý giá. Bổn Dương sợ Trương đại nhân không nhớ kỹ, cho nên ta đã ghi lại tất cả mọi thứ mà ta đã tặng cho Trương đại nhân. Nếu như hôm nay Bổn Dương không gặp được Tổng binh đại nhân, vậy thì Bổn Dương sẽ đem danh sách gửi cho đốc quân. Tới chừng đó chỉ sợ là cả gia đình của Trương đại nhân đều không giữ được đầu.
2: Mau mời Dương gia vào trại.
5: Không phải ngài nói để cho họ tự động bỏ đi sao?
2: Vì lúc đó hắn vẫn chưa nắm được nhược điểm của ta, bây giờ thì khác rồi. Không lẽ cứ để cho hắn đem danh sách tới chỗ của đốc quân sao? Bây giờ Tề Dương đang bị truy nã, nếu để cho hoàng thượng biết được ta đã từng bí mật qua lại cấu kết với hắn, đừng nói là chức quan, cái đầu cũng không còn nữa. Chỉ sợ lớn nhỏ trong nhà ta không giữ được mạng. Ông đã hiểu chưa? Đi đi, mời hắn.

0: ta vào.
1: Dạ.
0: Còn nữa, dặn nhà bếp chuẩn bị cơm canh rượu thịt.
1: Dạ.
0: Thì uống rượu cùng với bổn quan chứ.
2: Vậy theo trái đại nhân đang định làm gì?
0: Lãnh thổ Minh Triều là của hoàng thượng, chứ sợ là bắt đầu từ bây giờ ba người các vị không thể tiếp tục sinh sống ở trên mảnh đất này nữa. Cho dù Trương Cường đóng binh quan ngoại cũng không có đủ năng lực che chở ba vị suốt đời. Không cần biết bên ngoài đồn như thế nào, nhưng mà Trương Cường là người nghĩa khí. Dương gia, ngài và tôi quen biết lâu năm, Dương gia có được quyền thế cũng giúp đỡ Trương Cường rất nhiều. Bổn quan vô cùng biết ơn. Nếu Dương gia gặp nạn, Trương Cường tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà Trương Cường cũng không muốn rước họa vào thân, nên đã nghĩ ra một kế sách chu toàn. Ăn cơm xong, bổn quan sẽ đưa các vị tới một chỗ an toàn.
3: Nếu Trương đại nhân không muốn giúp thì cứ nói thẳng, cần gì dòng do tâm quốc.
4: Kìa, Giật Thanh, Trương đại nhân không phải có ý như vậy đâu. Bổn vương không tới đây làm khó đại nhân, chỉ là kẻ gian hãm hại, dồn vào đường cùng. Tính mạng của ba người chúng ta từ giờ phải nhờ vào đại nhân rồi.
0: Được, có câu nói này của Dương gia, Trương Cường nhất định bảo đảm Dương gia bình an vô sự.
4: Đa tạ Trương đại nhân.
0: Dương gia, chỗ này chỉ có hai người chúng ta, tôi có một chuyện muốn hỏi ngài, xin ngài trả lời thật.
4: Trương đại nhân.
3: Lực Hành, huynh còn nhớ lúc trước khi chúng ta ở trong Dương phủ, huynh đã nói gì với muội không?
2: Huynh nhớ mà. Huynh nói cho dù muội làm sai chuyện gì, huynh cũng sẽ tha thứ. Sao muội lại hỏi vậy?
3: Vậy huynh có hối hận gì gặp muội hay không?
2: Trước giờ chưa từng hối hận. Nếu dù huynh không gặp muội, sợ là suốt kiếp này huynh cũng không biết mình là ai. Có lẽ huynh vẫn ở Thông Châu làm một người nông dân, hoặc là huynh đã lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
3: Nhưng mà nếu
0: sau khi quý phi sinh hạ hoàng tử thì thân tử mộc mất tích, sau đó trong cung xảy ra dịch bệnh khiến nhiều người thiệt mạng, chúng tôi đang đóng ở kinh thành thì được lệnh lập tức rời kinh tới vùng quan ngoại, nên không còn liên lạc với thân tử mộc. Sau đó huynh ấy đổi họ đổi tên vào làm việc trong Lục Phiến Môn, cố ý tránh không gặp tôi. Tôi cảm thấy huynh có liên quan tới chuyện năm đó, sợ rước họa vào thân nên không dám hỏi. Nhưng thời gian trước huynh ấy tới đây, chúng tôi đều giả bộ là từ trước tới giờ không có chuyện gì. Huynh ấy im, tôi cũng im.
4: Vậy Trương đại nhân có biết chuyện vị hoàng tử mà Dạng Quý Phi sinh năm xưa bây giờ đang ở đâu không?
0: Tôi không biết. Tục ngữ nói biết nhiều sống không lâu, tôi cần gì phải hỏi.
4: Vị hoàng tử năm xưa đã ở bên ngoài, thân tử mộc nhận nó làm con mình, nuôi nó nên người. Đúng vậy, vị hoàng tử năm đó chính là thân Lực Hành.
1: Đại nhân, đại nhân, thái giám của Đông Sưởng muốn gặp ngài, hắn nói là muốn bắt Dương gia và thân Lực Hành.
0: Dương gia, xem ra tai họa tới rồi.
4: Chắc chắn là Triệu Du Cần muốn bắt ta và thân Lực Hành lập công với hoàng thượng.
0: Dương gia, ngài cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi sẽ ra đối phó với họ.
4: Đa tạ Trương đại nhân.
0: Ừ. Đi. Công công vất vả rồi.
5: Hết Trương đại nhân, nghe nói doanh trại của ngài có khách quý ghé thăm.
0: Tiểu công công à, chỗ của ta người tới người đi rất là nhiều, không biết người công công muốn tìm là ai.
5: Vậy chúng ta nói thẳng luôn đi, chúng tôi phụng mệnh tới bắt thân Lực Hành và Tề Dương, hy vọng Trương đại nhân giúp đỡ chúng tôi đỡ phải phiền phức.
0: Công công, cậu phụng lệnh của ai? Có thánh chỉ không?
5: Chúng tôi phụng mệnh của đại tổng quản của Ti Lễ Giám Triệu Vô Cực triệu công công tới đây.
0: Không biết Giang Sơn Minh Triều là do Triệu công công làm chủ hay là hoàng thượng làm chủ vậy?
5: Bình thường Triệu công công không bạc đãi đại nhân, giờ ngài nói như vậy đúng là không chịu nể mặt mà.
0: Bổn quan là tổng đốc do hoàng thượng sắc phong, có thánh chỉ cả đầu của ta cũng có thể lấy. Không có thánh chỉ thì muốn bắt một con chó ở đây đi, bổn quan cũng sẽ lấy đầu kẻ đó.
5: Nói như vậy ngài

0: quyết tâm chống đối. Vậy thì đừng trách người đông sưởng chúng tôi không khách sáo đó.
1: Bổn quan canh giữ quan ngoại suốt bao nhiêu năm, giết người vô số, tới bây giờ cũng chưa nể mặt ai.
0: Vậy tức là người mà chúng tôi cần đang ở trong đại bản doanh của ngài rồi.
1: Ta không biết Tiểu Công Công đang nói cái gì. Không có thánh chỉ, Trương Cường sẽ không để bất cứ ai bước vào bên trong.

0: Trương đại nhân, chúng tôi chỉ phụng mệnh làm việc thôi.
1: Tôi thấy tốt nhất Dương gia nên suy nghĩ chuyện rời khỏi lãnh thổ Minh Triều là vừa.
2: Trương đại nhân, bổn vương có thể bị bêu danh ngàn năm, nhưng mà nếu thân phận của Thân Lực Hành bị ngoại bang biết được, sợ là giang sơn nhà Minh sẽ gặp chuyện chẳng lành. Hơn nữa, trước khi Tiên Hoàng Băng Hà đã gặp Thân Lực Hành, vốn dĩ ngày mai khi lâm triều sẽ cáo bố toàn thiên hạ, nhưng mà lại không ngờ tối hôm đó đột ngột băng hà, hoàng tử mới được kế vị.
1: Ý của Dương gia là
2: Tiên Hoàng đã bị người ta mưu sát mà chết. Trương đại nhân, ông có đồng ý cùng ta tạo phản, phò tá đại hoàng tử lên ngôi không?
1: Bổn quan có thể hiểu ý của Dương gia, nhưng bổn quan tha chết cũng không tạo phản.
2: Nhưng mà bây giờ trong triều giang thần nắm quyền, chẳng lẽ đại nhân không muốn chứng chỉnh triều chính?
1: Dương gia, có một số chuyện không phải do chúng ta quyết định. Hơn nữa, sao tôi có thể chỉ dựa vào mấy câu này mà khởi binh tạo phản? Ngày mai bổn quan sẽ lấy cớ đưa vợ con ra ngoài dạo chơi, hộ tống Dương gia rời khỏi chỗ này. Sau khi rời khỏi Thiết Lĩnh về thì chúng ta không còn dính dáng gì hết. Hy vọng Dương gia tự mình lo liệu.
2: Trương Cường đã nói với ta, ngày mai sẽ lấy cớ đưa

0: cũng thành nhân.
1: Dương gia, Giật Thanh có một vấn đề mà con nghĩ hoài không hiểu.
0: Cuối cùng thì con cũng chịu hỏi ta.
1: Không lẽ Dương gia biết Giật Thanh muốn hỏi chuyện gì sao?
0: Con đang muốn hỏi ta chuyện gì sư phụ của con. Sư phụ con đúng thật là vì bổn dương, vì ổn định đại cục mới giết Đào Ý Ân đổ tội cho Lưu Cát. Hôm đó ta đã phân tích tình hình cho sư phụ con nghe. Bổn dương rất đau khổ. Sư phụ con nói bà ấy nhất định có thể lật ngược thế cờ, nhưng mà không ngờ bà ấy lại có kết cục này. Ta có lỗi với bà ấy. Dù bà ấy đã hy sinh, nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn đi tới con đường giống như ngày hôm nay.
1: Dương gia,
0: con hãy đi đi, đừng đi theo bổn dương tạo phản. Trước giờ bổn dương coi con như con ruột. Bổn dương tạo phản cũng là vì bất đắc dĩ. Chuyện này không hề liên quan gì tới con.
1: Nếu Dương gia đã coi Giật Thanh như con ruột của mình, vậy thì con phải ở bên cạnh Dương gia trong lúc này. Con càng phải theo Dương gia, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, Nhật Thanh cũng sẽ không bỏ lại Dương gia một mình.

0: Chẳng lẽ Tiểu Công Công nghi ngờ người đang ngồi trong xe ngựa là khâm phạm triều đình à? Hay là Công Công cho rằng người nhà của Trương Cường này là khâm phạm triều đình?
1: Nếu như đại nhân đường đường chính chính thì tại sao không để cho chúng tôi kiểm tra xe ngựa? Vậy thì chúng tôi cũng yên tâm.
0: Hỗn xương, ngươi ngồi trong xe chính là nương tử và con của ta. Ngươi là ai mà đòi kiểm tra?

0: Ngài không cho kiểm tra là chột dạ rồi.
1: Đừng nói nhảm. Nếu không tránh đường, đừng trách bổn quan không nể mặt. Ai dám bước lên trước một bước? Đừng trách Trương Cường này không khách sáo.
0: Đại nhân sống chết bảo vệ hai chiếc xe này, chắc chắn người ở trong xe vô cùng quan trọng đó.
1: Ta không cần phải giải thích cho các người. Sao hả? Vừa vào đám người các ngươi mà dám ở bên ngoài doanh trại của ta, hiểu rõ Dương Quai à?
0: Nếu như ngài giết chúng tôi thì Triệu Công Công cũng không có tha cho ngài đâu.
1: Nếu hôm nay ai dám đụng vào người nhà của ta, ta giết người đó trước.
2: Không sao đâu con. Lão gia, con của mình rất hoảng sợ. Nếu không thì cho Công Công nhìn một lần đi, chúng ta còn phải lên đường nữa.
1: Nhân đừng sợ, Trương Cường không sợ trời không sợ đất. Các ngươi nghe cho rõ đi, ai dám tới gần xe ngựa, chém cho ta. Xuất phát. Dạ.
0: Làm gì vậy? Nè, đừng làm gì. Bao đứng lại.

0: Anh còn mong chờ gì nữa? Tôi đã đứng từ xa chụp hình bằng điện thoại của tôi. Nghe nè, điều quan trọng là anh có thể thấy rõ số tiền mà Chamaco đưa cho ông ta để rửa.
1: Phải, có thể thấy số tiền rất lớn. Anh nghĩ là có bao nhiêu tiền trong chiếc SUV?
0: Ai mà biết, nhưng tôi cá danh là Chamaco sẽ không sử dụng nó để mua hàng tạp hóa. Không không, tôi tự hỏi anh ta có bao nhiêu chiếc SUV để rửa tiền ở khách sạn kinh tế mới của Fauto. Đúng vậy, Fauto và Omo đều là thứ rác rưởi hết.
1: Đúng vậy, đó là tại sao chúng ta cần bắt bọn họ. Và bọn họ sẽ bị giam cầm trong tù cho tới hết cuộc đời.
2: Pedro đang âm thầm thu thập chứng cứ việc Fauto rửa tiền để có thể hạ bệ hắn. Đón xem tập 85 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Chẳng qua chỉ là chút chiêu trò thôi. Cuộc thi hôm nay ta mới thực
4: sự là người chiến thắng.
3: Nguyệt Hoa, cô thực sự tưởng điểm khó nhất của Võng Xuyên Đồ là nằm ở việc tái hiện cảnh và ý nghĩa mà tranh thể hiện sao?
4: Không lẽ không phải?
3: Món gỏi Võng Xuyên Đồ đúng thật là món gỏi tinh tế nhất nhân gian này. Đáng tiếc gặp thời tiết lạnh, bị gió lạnh thổi, toàn bộ nguyên liệu sẽ càng lúc càng cứng đi.
0: Nhân à,
5: ngài ngoại quốc,
0: sao phu nhân lại sợ hãi vậy?
5: Tôi thấy ai đó. Tôi vừa thấy bóng người lạ ở trong phòng này.
2: Bất chấp nguy hiểm, Jun tìm đến tận nhà thờ để xác nhận cái chết của John. Đón xem tập 6 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

Giữa miền quê Bắc Ninh yên bình, có một ngôi đền linh thiêng, nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi. Đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt, nằm bên bờ nam sông Cầu, thuộc xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đền thờ không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị văn hóa tâm linh, mà còn là chứng tích hào hùng của dân tộc Việt Nam. Ngôi đền được khởi công, bài thơ đã từng vang lên giữa đêm tối, giữa khói lửa chiến tranh, khiến quân thù run sợ, khiến binh sĩ ta vững tin, lòng dân đồng thuận, đất nước được bảo toàn. Điểm ấn tượng của khu di tích là quy chuẩn nhất định, vừa tôn nghiêm, vừa gần gũi. Như thể từng viên ngói, từng nét chạm đều đang thì thầm kể chuyện về một thời oanh liệt. Trước cửa chính điện là chiếu rồng đá, một hình ảnh mang đậm ý nghĩa tâm linh, không chỉ biểu tượng cho quyền lực và sự che chở của bậc quân vương. Chiếu rồng còn có tác dụng trấn tà, xua đuổi khí dữ, tạo nên sự an lành và thanh tịnh cho toàn bộ không gian tâm linh nơi đây.

0: đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt như lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về tinh thần bất khuất, ý chí tự cường và lòng như là ý nghĩa lịch sử của đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt đối với cộng đồng người dân và du khách ạ.
1: Với chiến công hiển hách của ngài Việt Quốc Công Thái úy Lý Thường Kiệt năm 1077, ngài đã đánh tan 30 vạn quân Tống xâm lược tại đất này, và cũng như là với tinh thần đó thì được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ nhân dân dân tỉnh Bắc Ninh, huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện Yên Phong và các đồng chí lãnh đạo xã Tam Giang cũng như nhân dân thôn Như Nguyệt và các thập phương du khách đã xây dựng khu đền này năm 2017 và đến 2018 đã hoàn thành, thì tổng diện tích đền này

0: là rộng 8,7 hecta. Ngoài là cái trụ đá sau đó đi qua cầu Kiều, đi qua cầu Kiều và xung quanh này người ta gọi dòng sông. Và đằng sau đền ý là một cái núi. Thì theo
1: về trách nhiệm gìn giữ những giá trị truyền thống và về với niềm tin rằng dẫu thời gian có trôi qua thì những con người như thái úy Lý Thường Kiến, những chiến công bên dòng sông Như Nguyện vẫn luôn sống mãi trong lòng dân tộc.
0: Ngài là một người anh hùng dân tộc và sau khi đánh tan quân Nam Tống xâm lược xong thì Ngài lại tiếp tục về cải cách hành chính. Đây là vấn đề mà lịch sử từ trước giờ chưa có. Cải cách hành chính xong rồi Ngài tiếp tục 19 năm đi chinh phạt ở Thanh Hóa. Thì năm 82 tuổi Ngài về. Và sau năm 82 tuổi đấy thì Ngài đã tiếp tục đi đã bắt vua Chiêm và cống lập đất cho Đại Việt ta. Với cái trách nhiệm và tự hào của đền Ngài Việt Quốc Công Thái Úy Lý Thường Kiệt thì chúng ta tự hào rằng ấy, đây là vị anh hùng dân tộc. Chúng tôi đã đón rất nhiều khách thập phương vào chiêm bái để làm lễ cho các đoàn, để mang lại nhiều cái tự hào và vinh dự cho nhân dân huyện Yên Phong, xã Tam Giang và thôn Như Nguyệt nói riêng và cũng như là thập phương, các thập phương về đến đây.
1: Ngược dòng thời gian, hành trình về đền thờ Lý Thường Kiệt là chuyến đi tìm về cội nguồn tinh thần dân tộc, nơi những bài học lịch sử vẫn còn sống động với niềm tự hào và biết ơn sâu sắc. Bởi ngôi đền, hơn cả một công trình kiến trúc, là một cột mốc ký ức, nơi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và truyền thống dân tộc.

Vậy nếu có một ngày du khách muốn tìm một nơi để lắng nghe lịch sử bằng trái tim, để cảm nhận niềm tự hào dân tộc bằng cả tâm hồn, thì đừng chần chừ, hãy về Tam Giang, về bên sông Cầu, về đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt. Ở đó, lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà hiện diện sống động trong lòng người.

tôi ở đâu, kể cả trong mọi lúc mọi nơi, tôi luôn tự hào về tôi là một người chiến sĩ công an nhân dân, và đặc biệt lại làm công tác an ninh nữa. Tôi luôn tự nhủ mình là hãy sống và làm việc cho nó tốt, và thực hiện hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của ngành giao cho.

0: là một trong những học viên khóa 11 của Học viện An ninh Nhân dân. Trong suốt những năm tháng gắn bó với lực lượng, Đại tá Đào Tiến, nguyên cán bộ Tổng cục An ninh Bộ Công an, đã dành phần nhiều thời gian công tác của mình tại miền biên giới xa xôi của Tổ quốc. Từng là chiến sĩ an ninh nằm gai nếm mật, ông hiểu hơn ai hết những khó khăn, nguy hiểm và cả những hy sinh của người chiến sĩ nơi biên viễn. Trải qua nhiều nhiệm vụ, đảm nhận nhiều cương vị khác nhau, nhưng có lẽ đối với Đại tá Đào Tiến,
1: mới ra trường thì lúc đấy là anh Lê Tiến đang là phó phòng phụ trách tôi, và sang một cái vụ là vụ án rất nổi tiếng ở Sơn La, tức là vụ án mà liên quan đến người nước ngoài, tức là một cái vụ án tại ở huyện Sốp Cộp. Khi mà chúng tôi nhận được tin báo là ba chiến sĩ biên phòng là bị đâm chết,

0: ở như tại cách đồn khoảng độ là 5 cây số, ngoảnh mặt đi ngay. Thì những cái lúc đấy thì tôi càng thấy rằng là nhiệm vụ mà của Đảng nhà nước giao cho về cái bảo vệ an ninh biên giới của như là rất quan trọng. Trong vòng hơn 1 tháng thì chúng tôi đã kết hợp với lại công an tỉnh Hủa Phăn Lào là bắt 3 đối tượng của Lào để mà coi là đồng chí phó đốc là trưởng ban chuyên án, đồng chí tỉnh đội trưởng là phó ban chuyên án và tôi là phó ban chuyên án trong cái chương trình này. Và sau khi mà được về thì đây có một cái kỷ niệm là khi mà đoàn chúng tôi đi Lào công tác thì lúc đấy chị Phóng là phó chủ tịch, chị là có đưa cho tôi một cái.
1: Yến còn có sự tinh tế, nhạy cảm và sự lãng mạn với cuộc đời. Bởi thế, các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc vẫn luôn song hành cùng ông sau những giờ đấu trí căng thẳng. Thông qua âm nhạc, ông mong muốn tái hiện được những cống hiến, hy sinh thầm lặng của những người con đã ngã xuống vì đất nước.
0: Về những cái con người có thật thì tôi có viết về mà anh hùng Lò Văn Giá, cũng là một trong những người con của Sơn La. Mà anh Lò Văn Giá là khi mà dẫn các cái chiến sĩ mà bị tù trong nhà tù Sơn La mà giải phóng được, trong đấy thì là coi như là sau này các đồng chí là 7 đường, các đồng chí đấy là được anh Lò Văn Giá đưa về thoát được khỏi nhà tù Sơn La. Đến khi anh Lò Văn Giá quay trở lại cái bản của mình thì là thằng Pháp nó đến là nó bắn chết anh Lò Văn Giá ngay trước mắt con của anh ấy. Thì cái chính là cái tấm gương của anh hùng Lò Văn Giá đấy, thì đấy là tôi viết ca ngợi về anh hùng Lò Văn Giá. Về các cái ca khúc thì tôi viết về ngành thì tôi rất là tâm đắc là một à, trước hết là bài mà Dưới Anh Quân Kỳ và thứ hai là bài Niềm Tin viết cho cảnh sát cơ động, mà bài đó là tự hào về an ninh điều tra. Thế là những cái đơn vị và những cái lúc nào tôi cũng có những cái cảm xúc rất đặc biệt với 3 cái ca khúc này.
1: Đại tá Đào Tiến từng chia sẻ, đam mê chính là điều kỳ diệu của cuộc sống. Bởi vậy mà khi đã về hưu, ông vẫn luôn tận dụng từng phút giây, đem những trải nghiệm, ký ức của một thời thanh niên sôi nổi làm chất liệu cho từng khúc nhạc, dòng thơ mình viết. Khi không còn chiến đấu với vai trò là người chiến sĩ an ninh, thì ông vẫn tiếp tục miệt mài trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ công an nhân dân, ngày càng nỗ lực cống hiến, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Các chiến sĩ văn hóa tư tưởng thì đây là một nguồn động lực để động viên và khích lệ và ca ngợi những cái chiến công của nhân dân, mà đặc biệt là những chiến công của trong lực lượng. Trong cái mặt trận bảo vệ an ninh hiện nay thì không chỉ là công an, quân đội, mà đây còn cả một cái hệ thống chính trị, mà đặc biệt là nhân dân luôn coi như là tham gia tích cực vào cái sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị. Và chính những cái chiến công của nhân dân đấy và của các chiến sĩ đấy thì là lúc nào cũng là nguồn cảm hứng rất lớn trong tôi để tôi viết. Tôi muốn ca ngợi bằng thông qua âm nhạc, qua thơ văn, tôi muốn ca ngợi những cái chiến công đấy, cũng như là một phần là ca ngợi những con người anh hùng đấy.
2: 15, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
3: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có.
2: Mới đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng giấc mơ, bứt tung xiềng xích phá lao tù, đại bàng vỗ cánh tung lồng hẹp, bay dưới cờ sao lộng gió thu. Nhìn con tàu rẽ sóng chạy vào bến, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền trời. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi ban mai,
1: những tưởng sẽ được hòa mình vào cuộc chiến, được ra trận cầm súng đánh giặc, thì đồng chí lại được giao nhiệm vụ công tác trong lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ. Không chút do dự, đồng chí từ chối thẳng thừng. Bởi sự phân công nhiệm vụ lần này đã gợi lại cho đồng chí ký ức không thể nào quên.
0: Ở tù 5 năm, từ năm 1940 đến năm 1945, cũng di chuyển qua các nhà tù Nam Định, Hòa Lò, Sơn La, Khám Lớn, Côn Đảo. Mỗi nơi tôi bị giam giữ từ một vài tháng cho tới 5-6 tháng, lâu nhất là Sơn La, hơn 2 năm. Ông cho rằng đây là cơ hội gặp gỡ các bậc đàn anh đáng kính và cũng là các nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc như đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. 5 năm nơi lao tù, đồng chí đã biến nhà tù thành trường học cách mạng. Trước đây, khi
1: bản thân là một người tù chính trị, chân ướt, chân ráo trở về, ông chưa thể định hình được sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân. Điều này đã thể hiện rõ đức tính trung thực, ngay thẳng, thật thà của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Xuân Mai về năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, cân nhắc đánh giá của tổ chức về tư chất, năng lực, lời từ chối của ông đã bị bác bỏ bằng một nghị quyết chính thức của tập thể thường vụ tỉnh ủy.

0: Cần Thơ, ngày 12 tháng 11 năm 1945, đồng chí Lê Bình, Giám đốc Quốc gia Tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ trực tiếp chỉ huy đội cảm tử bất ngờ đột nhập vào bộ chỉ huy của Pháp, đóng ở nhà việc làng Thường Thạnh, Cái Răng, nổ súng tiêu diệt nhiều tên địch. Đồng chí Lê Bình hy sinh cùng đội cảm tử. Tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lê Bình và đội cảm tử đã làm đảo lộn những suy nghĩ và tình cảm của ông về lực lượng công an.
1: Cái chỉ sở của một chi khu, cho nên là lúc bây giờ nó có một cái tiếng vang dội lớn ở trong và ngoài nước. Báo chí Pháp, báo chí quốc tế đều là đăng lên. Rồi báo chí Việt Nam lúc bây giờ nữa, báo chí vùng tạm chiếm đều đăng cái tin đó cả. Họ đăng cái tin đó là bởi vì cái trận đánh nó như tôi nói là nó bất ngờ, nó dũng cảm, ý chí tiến công quyết liệt.
2: Sau này khi được học tập, cọ sát thực tiễn mới thấy cùng một nghề nhưng lính kính của chế độ thực dân khác hẳn với lực lượng công an nhân dân về bản chất và phương pháp công tác. Sau cách mạng tháng 8,

0: mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhận thức là một quá trình, có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Đặc biệt, từ khi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân lan tỏa đến chiến trường miền Nam, thì ông càng thấu hiểu lý tưởng cao đẹp và sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân mà đảng ta đã dày công xây dựng. Từ đó, tình cảm đối với ngành công an ngày càng gắn bó chặt chẽ. Ông đã cùng đồng đội kiên cường bám trụ, dũng cảm đấu tranh, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ mà đảng và Bác Hồ đã tin tưởng giao phó.
1: Mỹ Tho, những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp là một chiến trường rất ác liệt. Chỉ trong 3 năm, có 2 chủ tịch tỉnh, 2 chỉ huy quân sự tỉnh và 2 trưởng ty công an hy sinh. Cuối năm 1948, Nguyễn Xuân Mai được lãnh đạo điều về làm trưởng ty công an Mỹ Tho. Khi đó, ông vừa tròn 26 tuổi. Anh em trong cơ quan nói đùa rằng có 2, ắt sẽ có 3. Có lẽ dù chẳng hề tin vào lời đồn đoán, nhưng đối diện với cuộc chiến khốc liệt này, đồng chí Phạm Hùng, lúc đó là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, đã đặt lại tên cho cán bộ trẻ mới được điều động.
2: Bởi hồi trước tôi ở Cần Thơ, tôi là Nguyễn Xuân Mai. Lúc bây giờ tôi là Phó Bí thư Tỉnh ủy, là cũng làm trưởng ty công an. Thế thì ông lên đặt ông đặt tôi là lấy cái tên cũ là Mai, chí thoảng là sống bút bờ lề thủy thôi, không có thể chết ẩu chết thả được. Cho nên cái tên đó là cái tên ông đặt cho tôi là Mai Chí Thọ, là cái tên ông Hùng đặt rồi.
0: Từ thực tiễn công tác, những va chạm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã bộc lộ nhiều năng lực về công tác công an, giúp công an tỉnh Mỹ Tho khám phá nhiều vụ án gián điệp do thám đập tan âm mưu thủ đoạn của địch.
1: Đầu năm 1953, đồng chí Mai Chí Thọ đã có nhận định dù ở rất xa Điện Biên Phủ và chiến trường chính Bắc Bộ, nhưng Nam Bộ lại có mối liên hệ hết sức nhạy cảm về chiến lược đối với thực dân Pháp. Vì nơi đây là đầu cầu quan trọng nhất nối nước Pháp với tất cả các lực lượng và quyền lợi của họ ở Đông Dương. Với vai trò Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, phụ trách trực tiếp Công an miền Đông Nam Bộ, ông nhận thấy việc cần thiết phải củng cố lại bộ phận điệp báo của Sài Gòn Chợ Lớn, tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn và quán triệt đường lối, phương châm.
0: Hội nghị thành lập Sứ ủy Nam Bộ thay cho Trung ương Cục đã diễn ra. Từ đây, lực lượng công an miền Nam chuyển hướng tổ chức và trực tiếp chịu sự lãnh đạo của Sứ ủy Nam Bộ. Việc bố trí lại lực lượng công an miền Nam thể hiện sự nhìn xa trông rộng của đảng, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài, phức tạp.
3: Khi tập kết đi, quân đội đi và công an cũng là lực lượng vũ trang cũng phải tập kết đi thì
1: Họ đều là những cán bộ xuất sắc của đảng, được lãnh đạo chọn mặt gửi vàng để xây dựng và phát triển mạng lưới điệp báo đấu tranh chống các thủ đoạn chống phá của kẻ thù và bảo vệ lực lượng cách mạng. Một nhiệm vụ hết sức mới mẻ, nhiều thử thách nhưng vô cùng đặc biệt quan trọng với cách mạng miền Nam. Tính từ khi Hiệp định Geneva được ký kết cho đến kỳ hạn tập kết cuối cùng, Ban địch tỉnh Sứ ủy chỉ còn khoảng 100 ngày để triển khai tổ chức, xây dựng một mạng lưới tình báo hoàn toàn mới. Đây là cuộc chạy đua với thời gian.
0: Sau cái chết đột ngột của đồng chí Văn Viên, đồng chí Mai Chí Thọ đảm nhiệm vai trò trưởng Ban địch tỉnh Sứ ủy. Từ thực tiễn đấu tranh, ông hiểu để có thể tồn tại trong vòng dây của kẻ thù, nếu chỉ có ý chí cách mạng thôi là chưa đủ, mà còn phải có phương pháp cách mạng đúng.

0: đẳng. Bằng trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đồng chí Mai Chí
1: Thọ giao cho tôi cái đó. Thế còn anh Mai Chí Thọ thì là anh ấy nắm các cái lưới chính trị. Thế còn anh Sao Hoàng thì nắm các cái lưới đảng phái, cái tôn giáo, rồi thì tức là cái tính của công an ấy, tức gọi là phản gián ấy. Thế còn anh Đào ấy thì anh nắm những cái đồng mối ở quân sự.
2: Nhân cơ hội Pháp trao trả tù binh và thả những người kháng chiến bị chúng cầm tù, Ban Địch Tỉnh Xứ ủy đã tuyển lựa được gần 40 người, tuyệt đại bộ phận là chị em phụ nữ để nghi trang, nghi binh, luồn lách qua hệ thống công an, phòng nhì, tình báo và CIA Mỹ. Đội ngũ liên lạc được các cán bộ cơ sở tình báo rất tín nhiệm.
0: Bên cạnh đó, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với Ban Binh vận Xứ ủy chỉ đạo thực hiện công tác vận động một bộ phận của tổ chức Bình Xuyên Ly Khai, tuyên truyền dập trần bản chất tay sai, phụ thuộc của chế độ Sài Gòn bấy giờ.
2: Trực tiếp phụ trách hệ thống tình báo chính trị đi vào các đảng phái và ngụy quyền trung ương, mật danh là OT. Ông đã hình thành nên 6 lưới, có tên từ OT3 đến OT8, hoạt động ở trung tâm Sài Gòn, ngay trong hang ổ địch.
0: Vậy là chỉ sau 3 tháng làm việc khẩn trương, Ban Địch Tình Xứ ủy đã xây dựng được mạng lưới tình báo phía Nam tương đối ổn định, nhắm vào các đối tượng người Mỹ, Pháp, các giáo phái có quan hệ mật thiết với địch, cũng như chính quyền, quân đội Sài Gòn và tay sai.
2: Bên cạnh đó, một hệ thống liên lạc đáng tin cậy được hình thành, đảm bảo việc truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Bộ Công an và Nha liên lạc tình báo Trung ương.
0: Trong 5 năm, từ năm 1954 đến năm 1959, đây là thời kỳ cách mạng miền Đông Nam Bộ gặp muôn vàn khó khăn và chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng.
2: Về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, về ông trùm tình báo Trần Quốc Hương, rồi ký sự nhân vật Đại tướng Mai Chí Thọ. Họ đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, như chứng thực cho những câu chuyện bà được nghe kể lại.
3: Tôi cũng là cảm thấy rất là tự hào, giống như một phần thưởng cho nghề nghiệp ấy. Tôi đã gặp được cái thế hệ đấy, từ Phạm Xuân Ẩn, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Hương, người của nhân dân. Thế là trong quá trình viết sách ấy, thì không phải là chỉ nghe lời ông Mai Chí Thọ không, mà sau đó phải có một cái khâu gọi là mình phải check lại các cái thông tin và phát triển những cái thông tin, những cái chiều sâu của thông tin mà ông chỉ nói qua thôi, nhưng mà mình biết ở dưới, ở đằng sau đấy nó có những câu chuyện hay. Thì ông ấy cũng cho tôi tất cả những cái, ví dụ như là những cái người hoạt động cùng thời của ông ấy này, những chiến sĩ cần vệ của ông ấy này, những người trong đơn vị của ông ấy này, hay những cái nhà tư sản này, những cái người mà được ông ấy đã cứu trong đời.
0: Để có thể đi khắp nơi và tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất, tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương, ông Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ học ngành báo chí tại quận Cam, California. Ông là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhân viên chính thức cho một hãng tin lớn của Mỹ đưa tin về chiến tranh.
3: Ông Mai Chí Thọ với ông Mười Hương là hai người nghĩ ra cái cách để gài ông Ẩn sang Mỹ đấy. Thậm chí còn đi vay cả tiền để mua vé máy bay cho ông Phạm Xuân Ẩn đi đấy. Cho nên cái công việc của ông ấy là ông ấy hiểu, ông ấy chi li từng tí một. Không phải chỉ là một cái người nhìn ra được cái đường hướng hay đường lối chính sách của một ông lãnh đạo đâu. Ông làm tất tất cả

0: những cái việc để thì mới tồn tại được trong cái đời sống hoạt động mặt.
1: Tôi với người Hương phải chạy gần 100.000. Ngành 100.000 lúc ấy là nó lớn lắm, bởi vì lúc ấy là chỉ có ngàn mấy một lượng vàng ấy.
2: Và đẩy ra Côn Đảo. Tuy không ám sát được Diệm, nhưng phát súng trên cao nguyên của nhà tình báo Phan Văn Điền là phát pháo kích thích phong trào quần chúng đấu tranh chống Mỹ Diệm sau một thời gian trầm lắng.
3: Lúc tôi đi ban Mê Thuộc, kế hoạch đó thì là anh Mai Chí Thọ là phó ban được tìm suy nghĩ về việc kế hoạch đó. Thì bây giờ tôi ra tôi báo cáo quá trình hành động rồi bị bắt bị tù như thế nào. Thì cũng chứng minh Mai Chí Thọ là việc kế hoạch đó. Do đó thì theo cái đánh giá của lãnh đạo là quá trình hoàn thành nhiệm vụ là tốt. Quá trình bị bắt bị tù là đã là thực hiện cái phương án khai ly gián nội bộ được như vậy là có kết quả.
4: Thì sau Đồng Khởi thì chú lại đi qua phụ trách công tác đảng, chứ là bí thư miền Đông Nam Bộ. Chú Mười Hương thì bị bắt.
3: Cao Đăng Chiến mình sao vàng. Anh mới nhắc ba anh đó là nhắc với công an Tây Ninh báo cáo với tỉnh ủy để làm hồ sơ báo cáo tỉnh ủy.
5: Các chú sống với nhau tình nghĩa lắm, cho nên rất hiểu nhau. Cho nên tôi thích Nam Xuân như thế.
2: Không giấu giếm, Đại tướng Mai Chí Thọ từng chia sẻ việc ông trở thành công an chẳng khác nào như một cô gái bị ép duyên. Nhưng khi bắt tay vào làm công tác công an, ông thực hiện nó rất nhuần nhuyễn, như một sở trường, như một việc mình giỏi nhất và làm theo bản năng. Đó là ý chí, là trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng, là niềm tin của lãnh đạo đã đặt đúng chỗ. Kỳ thực, trên đời này, nếu có thứ không thể cưỡng cầu, thì chính là duyên phận. Đồng chí đã cùng với quân và dân Nam Bộ anh dũng kháng chiến, ghi dấu nhiều chiến công, xứng đáng với danh hiệu vẻ vang Thành Đồng Tổ Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng.

qua mặc cảm, bước qua ánh nhìn dè dặt và bước qua cả những sai lầm của chính mình, mà họ cần có thêm đòn bẩy là vốn vay. Và nó chỉ thực sự phát huy được giá trị khi chính quyền địa phương, lực lượng công an, ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể và gia đình cùng tham gia vào hành trình giúp người hoàn lương đứng vững. Đó chính là lúc nguồn vốn trở thành đòn bẩy của tái hòa nhập, đòn bẩy giúp người hoàn lương không chỉ trở về mà còn vững vàng đứng lên trong cuộc sống bằng chính sức lao động, trách nhiệm và niềm tin.

0: cũng không ai có thể một mình bước ra khỏi bóng tối quá khứ nếu thiếu sự cảm thông và đồng hành từ cộng đồng. Những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, sự tận tâm của lực lượng công an, sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình đã và đang mở thêm những con đường trở về cho người chấp hành xong án phạt tù trên khắp mọi miền đất nước. Nhưng phía sau những điều tưởng như rất bình thường ấy là một câu chuyện lớn hơn. Một người đang tự chứng minh rằng mình có thể sống bằng lao động chân chính. Một người hoàn lương thành công cũng có nghĩa là một gia đình đã được giữ lại, một nguy cơ được đẩy lùi và một cộng đồng có thêm niềm tin vào khả năng thay đổi của con người. Phía sau những người từng lầm lỡ luôn có sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, của gia đình, của doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội. Chính sự đồng hành ấy đã mở thêm những cánh cửa để nhiều cuộc đời có cơ hội đứng vững. Khi người hoàn lương có việc làm, có thu nhập ổn định, được cộng đồng đón nhận, thì họ sẽ có thêm động lực để tránh xa con đường cũ. Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù không chỉ nằm ở những khoản vay mà người chấp hành xong án được nhìn nhận như một đối tượng cần hỗ trợ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập bền vững. Đó không chỉ là hỗ trợ sinh kế mà còn là sự khẳng định niềm tin của nhà nước và xã hội dành cho người từng lầm lỗi.
1: Việc ban hành chính sách hỗ trợ giúp đỡ thiết thực về việc làm, tạo kế sinh nhai là vấn đề cơ bản, cốt lõi để giúp họ có điều kiện phát triển như các cá nhân khác trong cộng đồng, thực hiện mục tiêu là an sinh xã hội, là không để ai bỏ lại phía sau.
0: Mỗi ánh nhìn thiện cảm, mỗi lời động viên, mỗi cơ hội việc làm được trao đi đều có thể trở thành động lực giúp một con người bước ra khỏi mặc cảm và bóng tối quá khứ. Những năm qua, lực lượng công an cơ sở trên cả nước đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt. Bởi khi mỗi ngày bắt đầu bằng một công việc, người hoàn lương có một... Sau khi trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù không bị bỏ lại phía sau, lực lượng công an cơ sở đến chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng. Điều quan trọng nhất là giúp họ ổn định tâm lý, có việc làm và tránh mặc cảm. Nhiều việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để họ làm lại cuộc đời.
2: Chúng tôi tạo một điều kiện tốt nhất có thể. Chúng tôi kết nối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề để làm sao mà cho những người chấp hành xong phạt tù có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, kiếm kiếm việc làm và có thể là học một cái nghề phù hợp với trình độ, khả năng của họ để tạo điều kiện tốt nhất cho họ trong cái việc mà ổn định cuộc sống, có thu nhập chính đáng và sớm tái hòa nhập cộng đồng.
3: Thì cái giải pháp lâu dài đối với cái hoạt động giao dịch việc làm là trước tiên là tuyên truyền, vận động để người lao động

0: tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình còn mang tới những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp lớn. Có thể thấy, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiện nay đã chuyển từ tư duy giúp đỡ trước mắt sang tạo dựng sinh kế bền vững lâu dài. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đã được bắt đầu ngay từ trong quá trình cải tạo. Thông qua giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, nhiều phạm nhân đã dần thay đổi nhận thức, chuẩn bị tâm thế cho ngày trở về. Vì với nhiều người chấp hành xong án và trở về địa phương cũng là lúc phải bắt đầu lại gần đủ để nuôi sống gia đình, nhưng ngay cả số vốn ban đầu cũng trở thành một rào cản.
1: Đối với cá nhân em, sau khi tham gia cái chương trình chuyên đề thì em cảm thấy đây là một chương trình rất là thiết thực và gần gũi, nó đúng với hoàn cảnh của các học viên đang học tập và sinh hoạt lại cơ sở cai nghiện. Và thông qua chương trình này, từ những cái câu chuyện, từ những cái trường hợp mà trong chương trình đã được chia sẻ với các học viên thì em cảm thấy có thêm động lực và niềm tin để sau khi cải tạo phấn đấu trở thành một công dân tốt và có ích cho xã hội.
0: Những hỗ trợ ấy có thể chỉ là một phần của hành trình, và khi được kết nối với nhau, chúng tạo thành một điểm tựa để người hoàn lương có thể từng bước tự đứng lên bằng chính sức lao động của mình. Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được thực hiện bằng trách nhiệm, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tin dành cho con người. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, hàng nghìn người từng lầm lỗi hôm nay đang từng ngày viết lại cuộc đời mình bằng lao động chân chính và khát vọng hướng thiện. Phía sau những bản án không phải là dấu chấm hết, bởi khi cộng đồng mở rộng vòng tay, khi xã hội trao thêm cơ hội thì sẽ có thêm nhiều cuộc đời được hồi sinh, nhiều gia đình được giữ lại hạnh phúc và nhiều miền quê thêm bình yên.
2: Những cái buổi hoạt động là mang cái tính là tìm một cái hướng khởi nghiệp, tự chính cái bản thân và tự chính cái động lực của các em mới là điều quan trọng. Bởi vì tự sự nỗ lực của bản thân, cái ý chí và nghị lực của bản thân mới là điều giúp các em có thể là cai nghiện ma túy được thành công.
0: Việc làm là con đường, thu nhập là sự ổn định, còn niềm tin chính là sức mạnh để đi tiếp. Khi những yếu tố ấy được kết nối, chính sách tái hòa nhập cộng đồng sẽ không còn là những quy định nằm trên giấy. Nó hiện diện trong từng cuộc đời. Trong căn nhà có thêm tiếng cười mà còn trao cho họ nguồn lực để bắt đầu lại, niềm tin để bước tiếp và trách nhiệm để sống tốt hơn.
3: Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch giao cho từng chi hội có cái đối tượng mà về hoàn lương lại ở cơ sở thì tham gia giúp đỡ cụ thể cho anh em để tiến bộ. Mà qua theo dõi trong thời gian vừa rồi thì các đối tượng đó rất là tiến bộ vì về lại cái địa phương chấp hành tốt pháp luật của địa phương.
4: Từ khi tham gia câu lạc bộ, cán bộ công an phường với lại an ninh khu vực với lại các chú cô chú hậu cựu chiến binh thường xuyên động viên giúp đỡ thì bản thân tôi cũng dần dần bớt đi cái mặc cảm, thì cũng hòa nhập với cộng đồng để cố gắng vươn lên để khắc phục những cái sai lầm mà lúc trước mình đã gây ra.
0: Khi một người lầm lỗi có thêm cơ hội, xã hội sẽ có thêm một công dân tốt. Và từ những mô hình giàu tính nhân văn như thế, một Sơn Trà bình yên, văn minh, nghĩa tình đang từng ngày được vun đắp bằng chính sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng. Và cũng từ đây, một hành trình mới bắt đầu, học cách sống có trách nhiệm và học cách tìm lại niềm tin nơi cộng đồng. Trên hành trình ấy, điều giữ nhiều người ở đó còn là một cơ hội để người đó chứng minh năng lực của mình.
5: Việc thành lập câu lạc bộ Vững Bước Tiến Lên nhằm tạo môi trường lành mạnh để các thành viên được chia sẻ, động viên, hỗ trợ về tâm lý, học nghề cũng như việc tạo điều kiện về vay vốn, việc làm thì từ đó nhanh chóng có cuộc sống ổn định, tránh xa cái môi trường xấu, góp phần phòng ngừa tội phạm từ xa, từ sớm, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.
0: Pháp luật nghiêm minh để răn đe và giáo dục, nhưng phía sau sự nghiêm minh ấy luôn là tinh thần nhân văn của một xã hội không bỏ rơi những

0: người biết ăn năn và khát vọng hoàn lương. Từ những chính sách cụ thể đến sự đồng hành của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, nhiều cuộc đời từng lầm lỡ hôm nay đã tìm lại được giá trị của bản thân, giữ lại được mái ấm gia đình và trở thành người có ích cho xã hội. Đó không chỉ là hiệu quả của một chính sách mà còn là minh chứng sinh động cho tính nhân văn của pháp luật Việt Nam. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình và gắn với trách nhiệm của từng cấp từng ngành, hiệu quả mang lại là rất rõ nét. Nhiều người từng lầm lỗi đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế gia đình. Có người mở lại cửa hàng buôn bán nhỏ, có người đầu tư chăn nuôi trồng trọt, có người mở rộng nhà xưởng, tạo việc làm cho chính những người cùng cảnh ngộ.
1: Người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để cho họ sử dụng vốn vay để học nghề, đào tạo nghề, việc làm, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.
0: Với người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng xã hội, nhiều số phận từng lầm lỡ đã có thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Đằng sau những đổi thay ấy là hiệu quả nhân văn từ các chính sách tái hòa nhập cộng đồng đang từng ngày đi vào cuộc sống. Khi một cán bộ cơ sở kiên trì đến thăm hỏi, hướng dẫn, động viên, đó không chỉ là trách nhiệm quản lý, đó còn là sự khẳng định rằng người trở về vẫn là một thành viên của cộng đồng. Khi một gia đình vẫn mở cửa đón người thân sau những năm tháng lầm lỗi, đó không chỉ là tình cảm, đó là điểm tựa để họ có thêm lý do sống tốt. Quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tiếp tục mở ra cơ hội để người lầm lỗi có vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Khắc họa hành trình trở về của người chấp hành xong án phạt tù, sự đồng hành của lực lượng công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Nếu ở vùng cao, điểm tựa tái hòa nhập là sự đồng hành của công an cơ sở và cộng đồng bản làng lại trở thành chiếc chìa khóa giúp nhiều người hoàn lương ổn định cuộc sống. Có thể nói, cải tạo được một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Mỗi sự cảm thông, mỗi cơ hội việc làm, mỗi niềm tin được trao đúng lúc sẽ là động lực để những người từng lầm lỡ vững bước trên hành trình hoàn lương. Bởi phía sau những bản án vẫn luôn có những con người khao khát được sống lương thiện, được làm lại cuộc đời và được trở về giữa vòng tay cộng đồng.

trên đường tránh quốc lộ 19 khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 31 tháng 8, Long điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát trên đường tránh quốc lộ 19 đoạn nối Hàm Rồng Đồng Xanh. Khi đến đoạn km số 10+600 thuộc địa phận phường Hội Phú, xe khách đã mất lái lật nghiêng bên phải theo chiều đi. Bước đầu xác định tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Long có dấu hiệu của hành vi điều khiển xe không làm chủ tốc độ khi vào đoạn cua trơn trượt dẫn đến tai nạn. Công an tỉnh Gia Lai cũng xác định tuyến đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác sử dụng. Hôm qua ngày 31 tháng 8, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 18.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Qua tuần tra kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, công an các địa phương phát hiện hơn 14.800 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý hơn 14.400 trường hợp. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2

0: 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ. Từ 15 giờ ngày 30 tháng 8 đến 15 giờ ngày 31 tháng 8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 24 người không đội mũ bảo hiểm, tụ tập chạy xe thành đoàn hoặc có biểu hiện lạng lách vượt ẩu. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án phân luồng, bố trí lực lượng, hướng dẫn giao thông từ xa, phối hợp bảo đảm an toàn cho người dân đi lại, thưởng thức các chương trình đời sống nhân dân, duy trì hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.
1: Những dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục, những công nghệ mà cách đây không lâu vẫn còn rất xa với nền kinh tế Việt Nam. Năm 2025, quy mô GDP của Việt Nam đạt khoảng 514 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 9 trước, bức tranh ấy hoàn toàn khác. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Độc lập là thành quả của một cuộc đấu tranh lâu dài, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một nhiệm vụ lớn hơn.
2: Lạc hậu và chịu cái ách thực dân suốt 80 năm, cũng như là cuộc chiến kéo dài suốt mấy chục năm. Hơn nữa, cái mô hình kinh tế có thể nói là đang đặt trước những vấn đề cực kỳ cấp bách, cả về mặt nhận thức, cả về mặt định hướng, chính sách, động lực cũng như kết quả và hiệu quả tăng trưởng của nó. Chúng ta còn bị bao vây cấm vận, và các nhà máy thì thiếu nguyên liệu, người nông dân thì mất động lực lao động, người nhân dân thì thiếu thốn, nhà nước thì kho ngân sách cũng như là các cái dự trữ vật chất ấy, có thể nói là xuống ở mức thấp nhất. Chưa kể chúng ta còn bị quấy phá bởi những cái thế lực ở bên ngoài, xung quanh biên giới. Trong khi đó chúng ta còn bị cắt hoàn toàn những cái khoản viện trợ mà đã nhận được trong thời kỳ chiến tranh. Có thể nói đây là cái thời kỳ mà Việt Nam đặt một chân trên bờ vực của khủng hoảng kinh tế, nếu không nói là sự sụp đổ về mặt mô hình.
1: Bước đi được tích lũy qua từng giai đoạn, những thành quả ấy đang tạo ra một nền tảng mới cho Việt Nam. Trên nền tảng ấy, đất nước đang đứng trước một không gian phát triển rộng hơn, với những yêu cầu cao hơn về năng lực của chính mình.
2: Phối hợp cũng như là phát huy các cái nguồn lực, kể cả trong nước và nước ngoài, để nhằm mục đích là giải phóng nguồn lực, giải phóng năng suất lao động, giải phóng sức sản xuất và tạo công ăn việc làm, tạo sản phẩm, tạo hàng hóa, cũng như là nới dần và tiến tới là tháo gỡ tất cả những cái.
1: Vậy nhưng hội nhập cũng đặt nền kinh tế đất nước trước một yêu cầu khác, phải nâng cao năng lực của chính mình để có thể cạnh tranh và thích ứng. Một trong những thay đổi rõ nhất của 40 năm đổi mới là cách Việt Nam tham gia vào nền kinh tế thế giới. Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Năm 2007, cánh cửa WTO mở ra. Những năm sau đó, mạng lưới đối tác tiếp tục được mở rộng, những hiệp định thương mại tự do lần lượt kết nối Việt Nam với các thị trường lớn. Mỗi cánh cửa mở ra một cơ hội mới. Cũng từ đó, sức cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, tiêu chuẩn đặt ra cao hơn, yêu cầu về công nghệ, chất lượng và năng lực quản trị cũng ngày càng lớn hơn. Việt Nam không chỉ bước vào thị trường thế giới, Việt Nam phải nâng cao năng lực để đứng vững và vươn lên trong thị trường ấy.
3: Bây giờ chúng ta có cái mạng lưới quan hệ đối tác, từ đối tác toàn diện đến chiến lược toàn diện, với hơn 40 quốc gia, mà trong đó là những đối tác rất chủ chốt, 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an, các đối tác kinh tế phát triển, các trung tâm lớn và các nước láng giềng bao gồm cả ASEAN. Thế thì đây nó tạo cho Việt Nam một cái môi trường chiến lược rất rất thuận lợi cho cả hòa bình, an ninh và phát triển. Nhưng cái thứ hai nữa là này, chúng ta mở rộng cái mạng lưới hợp tác đó thì rõ ràng bạn bè phải cần đến mình. Bạn bè cũng muốn nâng cấp quan hệ với mình, thấy ở Việt Nam là những cái cơ hội về hợp tác, những cái cơ hội về phối hợp trên

0: trên những vấn đề chính trị của thế giới nữa. Một cái điểm nữa chúng ta cũng phải thấy rằng là này, khi chúng ta mở rộng quan hệ với tất cả các đối tác, nó thể hiện được một cái chính sách đối ngoại rất hiệu quả của Việt Nam, đúng đắn của Việt Nam, đó là độc lập tự chủ nhưng mà làm bạn với các nước, đa dạng hóa. Thế ở đây có cái câu chuyện, một là chúng ta không chọn bên, cái thứ hai nữa chúng ta lấy lợi ích quốc gia làm trọng, nhưng cùng với lợi ích quốc gia đó chúng ta nhấn mạnh hai thứ. Cái thứ nhất là các bên cùng có lợi, cái thứ hai là quan hệ Việt Nam với các nước với Việt Nam đều phải dựa trên luật pháp quốc tế.
1: Bốn thập niên hội nhập đã làm thay đổi sâu sắc cách nền kinh tế Việt Nam vận hành. Doanh nghiệp phải thích ứng với những quy định và yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Sản xuất từng bước chuyển đổi, công nghệ được chú trọng hơn, thị trường ngày càng mở rộng. Cùng với đó, vốn, công nghệ và nguồn nhân lực trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nhưng hội nhập càng sâu, nền kinh tế càng chịu tác động trực tiếp từ những
2: thông qua nghị quyết về cái mô hình phát triển mới, trong đó có mô hình tăng trưởng mới, lấy cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là một động lực chính, rồi là các cái vai trò rất là đặc biệt của các khu vực kinh tế, cả những cái yêu cầu về vấn đề phát triển xã hội, những yêu cầu mới về công tác đối ngoại, những cái nhiệm vụ rất mới đặt ra mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt ra, và cũng trên cơ sở cái tiềm lực mới mà Đại hội Đảng thứ 14 đã đánh giá sau 40 năm đổi mới.
1: Hội nhập, những quan hệ được xây dựng trong nhiều năm cũng dần tạo ra những cơ hội cụ thể hơn cho thương mại, đầu tư, giáo dục và đặc biệt là khoa học công nghệ. Một nền kinh tế mạnh hơn lại tạo thêm cơ sở để Việt Nam tham gia chủ động hơn vào các vấn đề quốc tế. Hai quá trình này tác động qua lại và cùng làm thay đổi vị trí của Việt Nam.
3: Đổi mới chính sách が開始をされた1986年の一人当たりの所得は、
4: tôi được biết rằng vào năm 1986 khi chính sách đổi mới bắt đầu được thực hiện, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 440 đô la Mỹ. Sau 40 năm, Việt Nam nay đã trở thành một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ. Tôi cho rằng đây chính là thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam đã xây dựng được một vị thế vững chắc như một cứ điểm sản xuất đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng của Đông Nam Á. Xét trên phương diện đối ngoại, thông qua việc đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và cộng đồng quốc tế, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế, Việt Nam hiện đã được sự đánh giá rất cao và sự tin cậy của cộng đồng quốc tế. Đây cũng chính là điều mà chúng tôi chân thành chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam.
5: Việt Nam đã đạt được những bước tiến hết sức ấn tượng trong 40 năm qua, kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới. Thật đáng kinh ngạc khi chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, và không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là việc tỷ lệ nghèo đói đã được giảm xuống mức rất thấp, được hưởng những lợi ích từ những thay đổi tại Việt Nam. Những thay đổi đó đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương giữa hai nước.
1: Và chứng kiến những thay đổi sâu sắc của đất nước. Qua nhiều giai đoạn, hợp tác giữa hai nước không ngừng mở rộng, từ kinh tế, đầu tư, cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cho đến khoa học, công nghệ và những lĩnh vực mới. Chính quá trình hợp tác lâu dài ấy đã tạo dựng sự hiểu biết và tin cậy, trở thành nền tảng để quan hệ Việt Nam-Nhật Bản được nâng lên những tầm cao mới.
4: Trong ASEAN, Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất với tốc độ tăng trưởng kinh tế đặc biệt nổi bật. Bên cạnh đó, Việt Nam có quy mô dân số 100 triệu người, một thị trường lớn cùng với lực lượng lao động trẻ có năng lực với độ tuổi trung bình là 34. Vì vậy, Việt Nam là một thị trường rất quan trọng và hấp dẫn để Nhật Bản tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế. Nhật Bản có những kinh nghiệm phát triển kinh tế được tích lũy trong nhiều năm cùng năng lực công nghệ cao của các doanh nghiệp tư nhân.

0: để mở rộng quan hệ đối tác kinh tế giữa hai nước. Theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, hơn một nửa doanh nghiệp của Nhật Bản cho biết sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong 1 đến 2 năm tới. Đây chính là lúc chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản, Việt Nam sẽ cùng chung tay hợp tác vì sự phát triển hơn nữa của nền kinh tế Việt Nam.
1: Với Australia, quan hệ hợp tác cũng đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực có ý nghĩa đối với quá trình phát triển của
2: cao giữa hai nước được vun đắp qua nhiều năm hợp tác. Quan hệ ngoại giao Australia có phạm vi hợp tác rất rộng. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được triển khai trên 6 trụ cột với hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế và giáo dục. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước rất phát triển, cùng với giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc. Đây là một mối quan hệ toàn diện và rộng mở, được xây dựng trên nền tảng tin cậy chiến lược sâu sắc.
1: Nhật Bản có thế mạnh về công nghiệp và công nghệ. Australia có thế mạnh về giáo dục, khoa học, năng lượng và tài nguyên. Hai mối quan hệ có những ưu tiên khác nhau, nhưng cùng cho thấy một xu hướng chung. Hợp tác quốc tế đang ngày càng đi vào những lĩnh vực trực tiếp tạo ra năng lực cho nền kinh tế. Mối quan hệ đối tác có thể được đánh giá bằng số lượng chuyến thăm, những văn kiện được ký kết và cả các cơ chế đối thoại được thiết lập. Nhưng với một đất nước đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, câu hỏi
3: những cái thay đổi, những cái gì rất lớn, chúng ta không nhanh, chúng ta không kịp thời, chúng ta mất thời cơ.
1: Trong cuộc cạnh tranh về năng lực phát triển, khoảng cách giữa một công nghệ tiên tiến và khả năng làm chủ công nghệ ấy có thể quyết định vị trí của một quốc gia. Việt Nam đang đứng trước yêu cầu rút ngắn khoảng cách đó. Thế giới có tri thức, có công nghệ và những trung tâm nghiên cứu lớn. Trong khi Việt Nam có nhu cầu phát triển, có thị trường, có doanh nghiệp và một lực lượng khoa học công nghệ đang từng bước khẳng định năng lực. Bài toán của đối ngoại là kết nối những nguồn lực ấy, mở ra cơ hội hợp tác phù hợp và tạo điều kiện để tri thức từ bên ngoài trở thành năng lực bên trong của đất nước.
4: Thực hiện cái nhiệm vụ mà Đại hội Đảng đã đề ra là phải làm tốt công tác nghiên cứu tham mưu và không để đất nước bị động bất ngờ. Và bây giờ như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhấn mạnh là bây giờ không phải chỉ có giải quyết công việc, xử lý vấn đề mà làm sao phải thấy trước vấn đề và kiến tạo. Ngoài những cái yêu cầu về đóng góp vào cái giữ gìn môi trường hòa bình ổn định, tăng cường quan hệ với các nước và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, thì làm sao làm tốt hơn nữa, hiệu quả trong cái việc là đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội.
1: Cùng với sự gia tăng về tiềm lực và mở rộng quan hệ đối ngoại, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cũng ngày càng được củng cố. Việt Nam có điều kiện tham gia sâu hơn vào các cơ chế khu vực và đa phương, đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chung, đồng thời bảo vệ hiệu quả hơn lợi ích quốc gia, dân tộc. Vị thế được nâng lên cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn. Không chỉ giữ vững môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, mà còn góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới.
0: Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tư duy về FOIP, xây dựng hệ sinh thái, trong đó có việc tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng không gian và biên giới phát triển kinh tế trong khu vực. Nhật Bản mong muốn có Việt Nam là một Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch CPTPP. Năm tới Việt Nam sẽ là chủ tịch của APEC. Thông qua những hoạt động đó, chúng tôi chân thành hoan nghênh việc Việt Nam tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong cộng đồng quốc tế. Và vì mục tiêu đó, Nhật Bản mong muốn hỗ trợ Việt Nam cho khả năng cao nhất. Trong đó, lĩnh vực an ninh, Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chuyển giao trang thiết bị quốc phòng, đồng thời tăng cường hỗ trợ

0: tăng cường năng lực an ninh. Nhật Bản và Việt Nam đều là những quốc gia mong muốn hòa bình, đồng thời là hai quốc gia thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Nhật Bản sẽ tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác cùng nỗ lực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, đồng thời để hiện thực hóa một khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, FOIP, Nhật Bản sẽ tăng cường trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam.
1: Điều hết sức quan trọng là Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo ngày càng chủ động, tích cực, cả ở cấp độ khu vực và quốc tế. Chúng tôi mong muốn được sống trong một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Điều đó đòi hỏi tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Australia, đều phải đóng góp phần trách nhiệm của mình cho đảm bảo khu vực. Việt Nam cũng như Australia là một quốc gia tầm trung. Chúng tôi cho rằng việc các quốc gia tầm trung hợp tác với nhau là hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và căng thẳng địa chính trị đang ngày càng gia tăng. Vì vậy, điều rất quan trọng là những quốc gia như Australia và Việt Nam cần phát huy vai trò của mình trong việc định hình một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
2: Những kỳ vọng ấy đặt Việt Nam trước một yêu cầu lớn hơn của hội nhập. Phải tham gia có trách nhiệm vào những vấn đề chung của khu vực và quốc tế bằng chính kinh nghiệm, năng lực và những giá trị đã được hình thành trong quá trình phát triển. Vậy nhưng, môi trường quốc tế mà Việt Nam tham gia cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về mức độ phức tạp và tốc độ thay đổi. Những lợi ích đan xen, cạnh tranh chiến lược và những biến động khó dự báo khiến mỗi lựa chọn đối ngoại đều đòi hỏi sự tỉnh táo, nhất quán và khả năng thích ứng cao hơn.
3: Cạnh tranh địa chiến lược rất gay gắt và cái sức ép chạm bên. Cái câu chuyện thứ hai là cái sự đứt gãy và phân mảnh về kinh tế. Cái câu chuyện thứ ba nữa là cái câu chuyện bây giờ là khoa học công nghệ phát triển rất mạnh mẽ. Và nếu anh không bắt kịp thì anh sẽ bị tụt hậu xa hơn. Thế thì trong cả ba cái chuyện đó thì đối ngoại và hội nhập quốc tế phải là một cái thành tố rất quan trọng để bảo đảm cho đất nước có thể tranh thủ được và có thể ứng phó được tất cả. Khi đứt gãy các chuỗi cung ứng thì chúng ta có mấy cái nhiệm vụ, vừa là cái câu chuyện là củng cố những cái thị trường, những cái bạn hàng lớn của Việt Nam, nhưng đồng thời chúng ta phải đa dạng hóa các cái chuỗi cung ứng của mình, và làm được cái đó thì nó sẽ thuận lợi cho Việt Nam trong ứng phó khi có những đứt gãy chuỗi cung ứng. Cuối cùng thì đối ngoại bao giờ cũng phải dựa trên cái tiềm lực của cột.
2: Việt Nam hôm nay đã có một vị thế khác, một tiềm lực khác và một khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn. Những gì đạt được là kết quả của biết bao thế hệ đã lựa chọn, hy sinh, cống hiến và bền bỉ xây dựng. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy sức mạnh của độc lập không chỉ nằm ở việc một dân tộc giành lại và bảo vệ quyền tự quyết của chính mình. Sức mạnh ấy còn được bồi đắp qua từng quyết định phát triển, từ thành quả của lao động, từng bước tiến của khoa học công nghệ, từng mối quan hệ được xây dựng bằng niềm tin, từng đóng góp của Việt Nam cho cộng đồng quốc tế. Những nền tảng được tạo dựng trong 81 năm qua đã cho Việt Nam thêm niềm tin và động lực để vững vàng bước tiếp. Độc lập cho chúng ta quyền tự quyết, đổi mới mở ra con đường phát triển, hội nhập mở rộng không gian hợp tác, còn nội lực quốc gia sẽ quyết định Việt Nam đi được bao xa. Trong một thế giới nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục lựa chọn con đường rộng mở với bạn bè quốc tế, nhưng luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và tương lai của đất nước làm điểm tựa. Một Việt Nam độc lập, tự chủ, tự tin hội nhập và có trách nhiệm. Đó không chỉ là thành quả của một chặng đường đã qua, mà còn là nền tảng để các thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp những chương mới cho đất nước.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua nhằm kịp thời hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn.
1: Trong đó đáng chú ý là dự án luật hình sự sửa đổi, dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
0: Bám sát quá trình xây dựng và hoàn thiện các dự án luật, thời gian qua ANTV đã liên tục thông tin cập nhật từ hoạt động của cơ quan soạn thảo, các phiên họp hội nghị lấy ý kiến đến những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Qua đó góp phần đưa chính sách pháp luật đến gần hơn với cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
2: Việc sửa đổi bộ luật hình sự là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.
3: Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới.
4: Chỉ soạn thảo luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Bám sát tiến trình này, ANTV đã triển khai thông tin tuyên truyền với đa dạng các tin bài, phóng sự, các chương trình chuyên đề phản ánh hoạt động của ban soạn thảo, tổ biên tập, các cơ quan của Quốc hội, đồng thời phân tích những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, tiếng nói góp ý từ cơ sở.
5: Và cụ thể các cái chủ trương định hướng, các cái chỉ tiêu nhiệm vụ được đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và cũng như thể các văn kiện khác mới được thông qua tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Và trong đó đặc biệt tôi nhấn mạnh đó là các cái chỉ tiêu nhiệm vụ được nêu trong cái nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
4: Qua các tin bài phóng sự và phỏng vấn chuyên sâu, những chính sách lớn của dự thảo được truyền tải theo hướng dễ tiếp cận, giúp khán giả hiểu rõ hơn mục tiêu và ý nghĩa của việc sửa đổi.
6: Do yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp và kết cấu lại các điều luật hiện có thành những điều luật mới để đảm bảo hệ thống không chồng chéo và dễ áp dụng trong thực tiễn, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự. Bổ sung một số tội danh mới nhằm phù hợp với các dự án luật dự kiến được Quốc hội thông qua như tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, một số tội danh để phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
4: Cùng với đó, các dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi cũng được ANTV cập nhật, trọng tâm là những điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động điều tra trong tình hình mới.
6: Việc bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức bộ máy cơ quan điều tra của Công an Nhân dân, của Quân đội Nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
4: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một trong những điểm đáng chú ý là phạm vi điều chỉnh của nghị quyết chỉ áp dụng để xử lý với các vi phạm trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
6: Chưa áp dụng đối với các hoạt động khác trong khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đây là nghị quyết đặc thù mang tính chất
4: tích, đóng góp ý kiến từ thực tiễn, đồng thời giúp cơ quan truyền thông có thêm thông tin, chủ động tiếp nhận phản hồi và tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, đưa các chính sách pháp luật đến gần hơn với cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
7: Trong việc xây dựng chính sách pháp luật thì truyền thông có vai trò rất là quan trọng. Thứ nhất là truyền thông đọc sách pháp luật không phải là khi Quốc hội bấm nút thông qua các luật và bộ luật thì chúng ta mới tuyên truyền, mà ngay từ khi chúng ta xây dựng chính sách thì truyền thông đã lấy ý kiến người dân về những cái chính sách dự kiến sẽ được xây dựng. Thế và chính vì truyền thông ngay từ cái giai đoạn đầu tiên khi mà xây dựng chính sách pháp luật đấy thì có những cái chính sách dự kiến được ban hành sẽ đo được cái ý kiến, cái phản hồi của dư luận, của xã hội thông qua truyền thông. Chính cái điều đấy cũng khiến cho các cơ quan xây dựng chính sách lắng nghe.

0: và là một cái kênh phản hồi rất là tốt.
1: Qua đó, tiếng nói từ thực tiễn công tác được kết nối với quá trình xây dựng chính sách, những quy định dự kiến ban hành được nhìn nhận từ chính yêu cầu của thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện. Từ những phiên họp của cơ quan soạn thảo, hoạt động lấy ý kiến tại các đơn vị tổ chức đến quá trình thảo luận tại Quốc hội, ANTV đã xây dựng một dòng thông tin xuyên suốt về các dự án luật, nghị quyết. Không đơn thuần là cập nhật thông tin, công tác tuyên truyền của ANTV còn góp phần giải thích chính sách, phản ánh thực tiễn, lan tỏa những nội dung mới và nâng cao nhận thức pháp luật trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện thể chế ngày càng cấp thiết, việc truyền tải chính xác, kịp thời và dễ tiếp cận những chính sách pháp luật mới có ý nghĩa quan trọng. Với cách tiếp cận từ chính sách đến thực tiễn và ngược lại, ANTV tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối thông tin, góp phần để các dự án luật, nghị quyết từ quá trình xây dựng đến ban hành có hiệu lực được hiểu đúng, đồng thuận và sớm đi vào cuộc sống.
2: Thưa quý vị, sau quá trình xây dựng lấy ý kiến và hoàn thiện, sáng ngày 24 tháng 8, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
3: Việc thông qua nghị quyết được kỳ vọng sẽ kịp thời đáp ứng những yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý phù hợp để vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, vừa khuyến khích phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2: Thưa quý vị, mỗi chuyến tác nghiệp của ekip sản xuất không chỉ là hành trình ghi lại những câu chuyện mà còn là cơ hội để những người làm truyền hình khám phá và lan tỏa những hình ảnh đẹp về đất nước, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc từ khắp mọi miền đất nước.
3: Từ những cảnh sắc thiên nhiên, nếp nhà, đời sống sinh hoạt đến phong tục, ẩm thực của đồng bào các dân tộc, mỗi khuôn hình là một cách kể chuyện, đưa những nét đẹp văn hóa đến gần hơn với khán giả của truyền hình Công an Nhân dân.
2: Chúng tôi mời quý vị cùng đến với một trải nghiệm thực tế giúp quý vị cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống, về con người và về những giá trị văn hóa đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng. Và để câu chuyện ấy đến được với khán giả, những người làm truyền hình phải trực tiếp tìm đến, quan sát, trải nghiệm và ghi lại bằng nhớ sau mỗi khuôn hình để vẻ đẹp thiên nhiên gắn với văn hóa, con người và đời sống.
4: Và để có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất tại đồi chè trên Long Cốc thì ekip chúng tôi đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng và trước đó thì đêm thì chúng tôi cũng đã làm chương trình đến khoảng 12 giờ. Cái địa điểm di chuyển từ ở dưới chân núi lên đồi chè thì cũng khá là khó khăn mà phải không thể di chuyển bằng ô tô mà phải đi xe máy. Thế nhưng mà đúng là không phụ công chúng tôi thì ekip cũng đã có những thước phim rất là đẹp.
1: Và bằng những chuyến trải nghiệm thực tế, những giá trị ấy được kể lại một cách gần gũi.
2: Quý vị khán giả,
3: quý vị có thể tương tác với INTV và xem lại các nội dung chương trình tại website www.intv.gov.vn, ứng dụng INTV Go cũng như trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng. Người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn. Iran để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ. Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc hội đàm khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. ,000 người cần cứu trợ khẩn cấp sau lũ quét tại Nepal, trong khi hư hại đường xá tiếp tục cản trở hoạt động cứu hộ. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Mạng trong các cuộc không kích mới nhất của quân đội Israel nhắm vào hai khu vực ở thành phố Gaza trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi cuối năm ngoái liên tục bị vi phạm. Theo Bệnh viện Al-Shifa và lực lượng cứu hộ địa phương, vụ không kích ngày hôm qua đã trúng lối vào một tòa nhà dân cư gần công viên trung tâm.
1: Căng thẳng đã bùng phát trở lại sau khi quân đội Mỹ không kích bệ phóng tên lửa của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak. Tehran lập tức đáp trả bằng các đòn tập kích tên lửa và UAV và những vị trí đồn trú của Mỹ ở khu vực. Phía Mỹ khẳng định cuộc tấn công nhằm ngăn chặn nguy cơ giải thủy lôi tại eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng sức ép quân sự lẫn trừng phạt kinh tế đang khiến Iran suy yếu đáng kể.
2: Các đợt tấn công mang tính rất giới hạn. Iran đang kiệt quệ về kinh tế, lực lượng quân sự và trang thiết bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ dừng các đòn giáng trả. Điều cốt lõi là Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
1: Bất chấp những tuyên bố cứng rắn từ Nhà Trắng, giới lãnh đạo Iran khẳng định nước này không chủ động tìm kiếm chiến tranh, song sẽ đáp trả kiên quyết mọi hành động xâm lược. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Kyrgyzstan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh bất ổn lan rộng sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ khu vực.
2: Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi không bao giờ thụ động trước sự xâm lược. Tình trạng mất an ninh không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào. Giải pháp duy nhất là các bên phải chung tay đối thoại để bảo đảm an ninh cho toàn khu vực.
1: Về mặt ngoại giao, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định chìa khóa để giải quyết bế tắc hiện nay là Washington phải tuân thủ nghiêm túc các cam kết trong bản ghi nhớ Islamabad ký kết hồi tháng 6. Giới quan sát nhận định, dù nguy cơ đụng độ vẫn hiện hữu, việc cả Mỹ và Iran đều nhắc đến khả năng đàm phán, cho thấy cánh cửa hẹp ngoại giao vẫn là ưu tiên để các bên tránh rơi vào một cuộc chiến toàn diện.
0: Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Kyrgyzstan ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình ở Ukraine.
3: Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi các bên cần phải chấm dứt cuộc xung đột Ukraine không hồi kết này càng sớm càng tốt, đồng thời nhấn mạnh đối thoại và hòa bình là con đường cần được lựa chọn. Ông Modi cho biết, hai nhà lãnh đạo đã nhiều lần trao đổi về tình hình Ukraine và các khía cạnh liên quan. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn Thủ tướng Modi và cho biết Nga và Ấn Độ đang tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Điện Kremlin xác nhận. Tổng thống Putin cũng thông tin cho Thủ tướng Modi về tình hình chiến sự hiện nay tại Ukraine. Ấn Độ lâu nay duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga về quốc phòng, năng lượng và kinh tế, đồng thời không tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow. New Delhi nhiều lần kêu gọi giải quyết xung đột Ukraine bằng đối thoại và ngoại giao. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng rà soát hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên dự kiến tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ BRICS tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở New Delhi trong tháng này.
0: Ngày 31 tháng 8, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại Bishkek, Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nền tảng quan hệ Nga-Trung tiếp tục được củng cố, đồng thời kỳ vọng hai nước cùng các thành viên SCO duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển khu vực, tăng cường đoàn kết và nâng cao vai trò của SCO trong cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá quan hệ Nga-Trung là hình mẫu hợp tác giữa các quốc gia, dựa trên hữu nghị, tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp trong SCO, Liên Hợp Quốc, BRICS, G20 và các cơ chế lấy

0: ASEAN làm trung tâm. Tổng thống Putin cho biết hợp tác song phương đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, năng lượng, giao thông và logistics. Cuộc gặp diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh SCO tại Bishkek. Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 65.000 người tại Nepal đang cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch và vệ sinh sau các đợt lũ quét, trong khi hàng nghìn trẻ em và phụ nữ cũng cần được hỗ trợ và bảo vệ về dinh dưỡng. Hư hại đường xá tiếp tục cản trở hoạt động cứu trợ. Lũ lụt cũng làm hư hại 19 trường học, trong đó 9 trường bị phá hủy hoàn toàn. Hơn 10.000 trẻ em trong độ tuổi đi học cần hỗ trợ tâm lý, trong khi khoảng 107 trẻ có thể đã bị tách khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc. Liên quan công dân Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan cho biết đang xác minh thông tin về hai người Việt từng đăng ký tại trạm kiểm soát của Vườn Quốc gia Lang Tang vào ngày 24 tháng 8, thời điểm trước khi xảy ra thảm họa. Hiện chưa đủ cơ sở để xác nhận danh tính và tình trạng của hai trường hợp này. Bên cạnh đó, danh sách này cũng không phải danh sách chính thức xác nhận người mất tích, mà là danh sách khách checking đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi khu vực Gosaikunda và Lang Tang, Kizanri Valley. Trước đó, Ủy ban Du lịch Nepal cũng đã công bố danh sách người nước ngoài mất tích trong trận lũ quét thảm khốc, trong đó có một công dân Việt Nam. Một nghiên cứu mới do 3 trường đại học tại Australia cho thấy giới trẻ đang phụ thuộc lớn vào mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo AI để cập nhật tin tức, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt thật giả. Khảo sát đối với thanh thiếu niên từ 10 đến 17 tuổi tại Australia chỉ ra rằng 60% tiếp nhận tin tức qua mạng xã hội như YouTube, TikTok và 36% sử dụng các công cụ AI. Tuy nhiên, chỉ 47% số trẻ cảm thấy tự tin vào khả năng nhận biết tin giả, trong khi hơn 30% thừa nhận từng vô tình chia sẻ thông tin sai lệch. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục Australia trong việc thay đổi phương pháp, tập trung trang bị kỹ năng thực hành đánh giá thông tin thực tế, thay vì chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết thuần túy. Thưa quý vị, tác động của cuộc chiến tại Iran đối với giáo dục không dễ nhận thấy như làn sóng đóng cửa trường học trên diện rộng từng xảy ra trong đại dịch COVID-19. Nhưng một lần nữa, những đứa trẻ nghèo nhất lại là những người chịu ảnh hưởng. Chiến tranh đẩy giá nhiên liệu tăng cao khiến chi phí đến trường trở thành gánh nặng với nhiều gia đình. Không ít học sinh phải ở nhà đi làm, phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống. Trong khi đó, nguồn ngân sách eo hẹp khiến cho nhiều chính phủ chật vật duy trì các chương trình giáo dục và bữa ăn học đường. Những chính sách đang giúp hàng triệu trẻ em tiếp tục được đến lớp. Những khó khăn ấy đang đe dọa việc học và tương lai của trẻ em tại các cộng đồng dễ bị tổn thương ở châu Á và châu Phi, nối dài những hệ lụy mà đại dịch để lại. Và thực trạng này sẽ được phản ánh rõ hơn trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tại Campuchia, Su Srenik, 13 tuổi, mơ ước trở thành giáo viên. Nhưng cô bé hiểu rằng mình phải cố gắng rất nhiều để bắt kịp bạn bè. Srenik lần đầu tiên bước vào lớp học khi đã 10 tuổi, độ tuổi mà phần lớn trẻ em Campuchia đã đi học được nhiều năm. Mẹ em đã chờ đến khi con đủ lớn và biết bơi mới cho đi học. Bà lo chiếc thuyền đưa con đến trường có thể bị lật. Đó cũng là nỗi lo quen thuộc của nhiều gia đình sống trên hồ Tonle Sap, hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á. Như phần lớn các gia đình trên hồ Tonle Sap, gia đình Srenik sống dựa vào nghề đánh bắt cá.
2: Những khó khăn mà gia đình tôi gặp phải không thể diễn tả được. Có những lúc vài ngày không có tiền, nhưng may mắn là chúng tôi vẫn có thức ăn. Chúng tôi phải cố gắng để các con có thể tiếp tục học và tiếp tục đến trường.
1: Trên hồ Tonle Sap, muốn đi bất cứ đâu cũng phải di chuyển bằng đường thủy. Nhưng biến đổi khí hậu đã khiến cuộc sống của những cộng đồng dân cư nơi đây thêm khó khăn khi lũ lụt và hạn hán ngày càng diễn biến khó lường. Với trẻ em, hành trình đến trường cũng tiềm ẩn những hiểm nguy. Các giáo viên tại trường cho biết, trong nhiều năm qua đã có 10 học sinh thiệt mạng vì đuối nước. Mỗi buổi sáng, một chiếc thuyền chạy bằng động cơ xăng lại chậm chậm lướt qua Kampong Prahok. Chiếc thuyền ghé sát từng căn nhà nổi. Những đứa trẻ trong bộ đồng phục sạch sẽ lần lượt bước lên, cẩn thận giữ cho cặp sách không bị ướt. Nhưng với không ít gia đình, ngay cả chi phí cho chuyến đi này cũng thành một trở ngại.
2: Một số gia đình nghèo không có điều kiện chuyển đến nơi khác sinh sống. Họ cũng không đủ khả năng cho con đi học hay mua sắm đồ dùng học tập. Vì vậy, họ buộc phải để con ở nhà. Theo tôi, nếu tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn như hiện nay và giá cả hàng hóa vẫn ở mức cao, số học sinh đến trường sẽ tiếp tục giảm.
1: Câu chuyện của Srenik không phải trường hợp cá biệt. Theo một báo cáo gần đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, nếu chiến tranh tiếp diễn, đến cuối năm nay có thể có thêm tới 23,4

0: 4 triệu trẻ em rơi vào cảnh nghèo đói. Khoảng 80% trong số đó được dự báo ở châu Phi và châu Á. Với những đứa trẻ vốn đã ở bên lề của hệ thống giáo dục, mỗi biến động kinh tế lại có thể trở thành lý do để các em phải rời lớp học.
1: Chúng tôi bắt đầu nhận thấy ngày càng nhiều thách thức và rào cản đối với trẻ em trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.
0: Từ những con thuyền trên hồ Tonle Sap đến những lớp học ở các cộng đồng nghèo tại châu Á và châu Phi, chiến tranh không chỉ được đo bằng những con số về thương vong hay giá nhiên liệu. Nó còn được nhìn thấy trong những ngày một đứa trẻ phải nghỉ học để đi làm. Và với những đứa trẻ như Srenik, mỗi ngày không được đến trường cũng có thể là một ngày các em bị bỏ lại xa hơn trên hành trình đi tìm tương lai.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền...
0: Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có bao giờ các bạn tự hỏi bản sắc dân tộc trong mắt thế hệ trẻ ngày hôm nay như thế nào? Đó không còn là những khái niệm nằm yên trên sách vở hay lưu trữ trong bảo tàng, mà bản sắc dân tộc đang thể hiện rõ hơn trong từng nhịp sống của thế hệ trẻ. Người Việt trẻ hiện nay với sự năng động cùng sự phát triển của công nghệ, họ có những cách tự hào với bản sắc văn hóa dân tộc theo nhiều hình thức của thế hệ mình. Chúng ta thấy một Gen Z tự tin khoác lên trên mình một chiếc áo dài cách tân bước ra thế giới. Rồi có những bạn trẻ tỉ mỉ phục dựng từng nếp cổ phục Việt hay biến tấu chất liệu âm nhạc dân gian thành những bài hát cháy hết mình trên sân khấu. Giữa dòng chảy hội nhập đầy sôi động, người trẻ không hòa tan. Trái lại, họ chọn kết nối với cội nguồn, với những hành động thiết thực, với cách làm trẻ trung và hiện đại. Do đó, người trẻ hiện nay không chỉ khẳng định được cá tính riêng, mà còn chứng minh rằng họ không hề lãng quên bản sắc văn hóa dân tộc, mà bằng sức trẻ, tài năng, sự sáng tạo, họ đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc bảo tồn văn hóa truyền thống, giúp cho những giá trị xưa cũ được làm mới và sống động hơn.
1: Trong dòng chảy của xã hội hiện đại, người trẻ hôm nay có thể chạm đến thế giới chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chỉ trong vài giây, họ có thể tìm hiểu những nền văn hóa khác biệt hay tiếp cận những cách sống, cách nghĩ đang không ngừng thay đổi. Thế giới dường như được thu nhỏ lại trong màn hình điện thoại, thiết bị điện tử. Nhưng khi càng tiếp cận với thế giới, việc ý thức về nguồn cội, về những gì đã tạo nên bản sắc, tinh thần của dân tộc mình đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, lại càng trở nên ý nghĩa. Điều đáng mừng đó là người trẻ hôm nay không quay lưng với bản sắc dân tộc, văn hóa truyền thống, mà họ đang tìm đến những giá trị tinh thần của dân tộc bằng những cách rất riêng của thế hệ mình.
2: Hơn thông qua những hoạt động của họ trong lĩnh vực sản xuất này, trong đời sống này, trong sáng tạo nghệ thuật này. Cho nên chúng ta thấy từ lĩnh vực phim ảnh, lĩnh vực ca nhạc, lĩnh vực xiếc hay là trong lĩnh vực sản xuất thì chúng ta thấy các bạn trẻ đều luôn luôn tìm hiểu và luôn luôn gọi là có sự sáng tạo.

0: gắn cái truyền thống văn hóa dân tộc với lại những thành tựu của văn minh nhân loại, để làm sao cho những cái truyền thống văn hóa dân tộc, những cái bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta tiếp tục được tồn tại và tỏa sáng trong những không gian mới, trong những điều kiện mới. Đấy chính là trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế và trong không gian văn hóa số, hay là trong cái kỷ nguyên của cái gọi là sáng tạo của thế giới hiện nay.
1: Niềm tự hào bản sắc dân tộc không chỉ ở tinh thần, ở những nét văn hóa truyền thống mà còn thể hiện ở cả những văn hóa hiện đại, những chèn âm nhạc thể hiện đậm chất Việt, những video mang giai điệu cách mạng đang nhận được hàng chục, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi một sản phẩm đều được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, âm thanh và nội dung, mang đến trải nghiệm mới mẻ và gần gũi cho người xem. Chàng du học sinh trẻ Đinh Lê Hồng Phúc, sinh năm 2006, hiện là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Michigan, Mỹ, đã cùng ba người bạn học cùng trường có nhiều clip nhảy trên nền nhạc trẻ Việt Nam, thu hút được hàng triệu lượt thích và xem trên TikTok. Ý tưởng quay video bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện giữa Phúc và một người bạn trong nhóm với nội dung về những xu hướng nhảy nổi bật trên TikTok, trong đó có các trend tại Việt Nam. Với Hồng Phúc, các clip nhảy không chỉ là những khoảnh khắc giải trí mà còn là cách để lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Có thể nói, hành trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản của người trẻ, họ luôn có cách tiếp cận phù hợp với thời đại, với công nghệ. Đồng thời, người trẻ nhận định về văn hóa truyền thống một cách cởi mở vì văn hóa biến đổi theo thời gian và bối cảnh xã hội. Do đó, trong hành trình giữ gìn và phát triển tinh hoa văn hóa của dân tộc, những người trẻ luôn có một vai trò quan trọng bởi họ luôn có những cách sáng tạo riêng để làm sống lại những bản sắc văn hóa của dân tộc. Mỗi người trẻ lại có những cách tiếp cận với văn hóa truyền thống theo những cách riêng. Có những bạn dùng công nghệ, mạng xã hội để lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống tới cộng đồng. Còn có những bạn trẻ lại biến cái đẹp của truyền thống đó thành nguồn lực để khai thác cho những sáng tạo bền vững hơn. Như Nguyễn Thúy Vi, cô chủ trẻ của một tiệm chụp ảnh photobooth về cổ phục Việt, đang thu hút được nhiều bạn trẻ tại Hà Nội quan tâm thời điểm hiện nay. Trong đó có cổ phục Việt. Từng là một nhân viên văn phòng, Thúy Vi đã quyết định mở tiệm chụp ảnh photobooth về cổ phục Việt.
2: Với tinh thần và khát vọng yêu Việt Nam và yêu văn hóa Việt Nam, nên là em muốn đưa văn hóa Việt Nam đến gần với các bạn trẻ hơn bằng cách là mở một tiệm photobooth, là nơi mà các bạn trẻ hiện tại là đang rất ưa chuộng. Nghĩa là mình không cần phải sử dụng các văn hóa hay là các trang phục Hàn Quốc như các bạn đang sử dụng. Thì thay vì thế thì mình sử dụng các trang phục Việt Nam đi. Các văn hóa Việt Nam mình nêu lên để các bạn trẻ biết được về các trang phục Việt Nam nhiều hơn.
1: Nhiều bạn trẻ bị thu hút bởi sự độc đáo của không gian chụp ảnh truyền thống với những nét hoài niệm, với cảm xúc khi đến với không gian của cửa hàng chụp ảnh nhỏ này.
2: Khi mà đưa ngôi nhà này để làm vị trí mình là photo booth để hướng đến các bạn trẻ, thì mình muốn để cho không gian và mọi thứ các bạn cảm nhận ngay từ khi bước vào ngôi nhà thì vừa là trải nghiệm, vừa là cảm nhận về sự xưa cũ, sự hoài cổ, từ cái gạch nền bông hay là từng cái quạt kẽo kẹt hay là mà chiếu cói màu đỏ hoặc là đàn tranh. Thì những cái đấy là những cái mình tưởng chừng như gần gũi, nhưng đối với các bạn trẻ bây giờ là lại thấy rất xa lạ. Thì thay vì đấy thì mình muốn đưa các bạn gần hơn với những cái giá trị xưa cũ mà vốn chúng ta đang có. Thế đấy là về trải nghiệm. Còn về khi mà các bạn vào đây, các bạn có thể là sử dụng và mặc các bộ trang phục Việt phục từng các thời Nguyễn, thời Lê, Viên Lĩnh, Giao Lĩnh hay Nhật Bình, Đối Khâm. Từ trước các bạn chỉ biết đến là áo dài thôi. Thì thay vì thế mình bây giờ mình sẽ để Việt phục những thời sâu nữa của áo dài để các bạn ý chạm tới nhiều hơn, hiểu hơn về các bộ trang phục mà xưa nay ông bà ta đã sử dụng như thế nào.
1: Hà Nội có không ít những cửa hàng chụp photobooth nhưng đều mang phong cách hiện đại. Còn Hà Nội S,
3: nó là đại diện của Việt Nam. Thì khi mà đến đây thì em cũng khá là bất ngờ, và em nghĩ là mọi người cũng nên đến để trải nghiệm một nơi như thế này.
1: Cũng là tình yêu với cổ phục Việt, thông qua nhiều hình thức, cách tiếp cận khác nhau, mỗi người trẻ lại có những cách để trang phục này trở lại đời
2: trả lời câu hỏi. Dù là cái phần quà nó không có quá giá trị, nhưng mà cái tinh thần học hỏi và tinh thần yêu nước mình thấy rất

0: rõ ràng trong từng các bạn trẻ. Mình thấy rất bất ngờ thì mọi người đã hưởng ứng cái chương trình đấy đến vậy.
1: Qua những bộ áo dài truyền thống, Thúy Vi mong muốn từ tình yêu riêng của bản thân mình, qua cửa hàng chụp ảnh nhỏ của mình sẽ là cầu nối để các bạn trẻ hiểu, trân trọng và tự hào khi khoác lên mình những bộ y phục mang đậm hồn Việt. Chính điều đó khiến Hà Nội SM không đơn thuần là một địa điểm chụp ảnh cho những người trẻ, mà giống như một địa điểm khơi nguồn ký ức, lan tỏa tình yêu với văn hóa truyền thống. Mỗi người trẻ có những cách chọn thể hiện bản sắc, tinh thần dân tộc theo những điểm đặc biệt riêng của mình. Có một nghệ nhân trẻ kể chuyện lịch sử bằng điêu khắc ánh sáng hay điêu khắc bóng, đó là nghệ nhân Bùi Văn Tự. Chàng trai trẻ sinh năm 1992, bén duyên với lĩnh vực nghệ thuật mới và hiếm có ở Việt Nam. Anh đã tự tìm tòi và tạo nên những dấu ấn với sự độc lạ, ẩn chứa đầy bất ngờ từ điêu khắc ánh sáng.
2: Xuất phát từ một cái cơ duyên rất là đặc biệt và cũng rất là tình cờ. Khi còn là sinh viên ấy, tôi có đi làm thêm là dựng các cái hòn non bộ và các cái tiểu cảnh bằng đá. Thì một lần dùng cái đèn hắt để hắt vào chính cái non bộ mình vừa dựng. Thế thì tôi phát hiện ra một cái hiện tượng khá là đặc biệt. Đấy là những cái hòn đá nó xù xì như này, nhưng khi bóng nó in lên tường thì lại gần giống như hình của một con gấu. Thì ngay lúc đó tôi đặt luôn ra một câu hỏi là tại sao mình không nghiên cứu để chế tác cái phần bóng nó theo như cái ý tưởng của mình và biến nó, cái bóng đấy trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Từ đó thì là một xuất phát cho một hành trình nghiên cứu và cho ra đời nghệ thuật điêu khắc ánh sáng.
1: Có những vật liệu nhìn bên ngoài tưởng chừng như rất thô ráp, xù xì, thậm chí không có nhiều giá trị về mặt hình thức. Nhưng khi đặt dưới ánh sáng ở một góc độ nhất định, phần bóng lại tạo nên một hình ảnh hoàn toàn khác. Điều thú vị của điêu khắc bóng chính là ở sự chuyển đổi đó. Tác phẩm không chỉ nằm ở vật thể mà nằm ở cái bóng mà vật thể tạo ra. Có thể nói, ánh sáng chính là một phần của tác phẩm, còn vật liệu, hình khối và cái bóng. Tự cũng cho rằng khi nghiên cứu và thực hành nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, anh tình cờ phát hiện điều thú vị. Điêu khắc ánh sáng, điêu khắc bóng có hai thuộc tính là hình và bóng. Thuộc tính đó đặc biệt phù hợp để kể những câu chuyện về văn hóa và lịch sử Việt Nam.
2: Nó giống như ngôn ngữ của chúng ta có nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì vậy thì điêu khắc ánh sáng nó sinh ra để nó kể những câu chuyện về đời sống. Rất nhiều các cái lĩnh vực trong đời sống, nhưng tôi tập trung chủ đạo, có lẽ là thực hiện nhiều nhất trong các bộ sưu tập, đấy là những câu chuyện lịch sử, văn hóa và chân dung của những con người, những nhân vật. Cái đặc thù lớn nhất của điêu khắc ánh sáng ấy, nó chính là phản ánh về góc nhìn của chúng ta trong đời sống.
1: Tự hào về bản sắc dân tộc không chỉ là khoác lên mình một trang phục truyền thống trong những dịp đặc biệt hay cất lên những lời ngợi ca về quê hương đất nước. Đó còn là sự thấu hiểu, trân trọng và ý thức giữ gìn những giá trị đã làm nên tâm hồn, cốt cách của con người Việt Nam qua bao thế hệ. Và khi người trẻ biết mình đến từ đâu, hiểu những giá trị mình đang thừa hưởng qua dòng chảy thời gian hàng ngàn năm của dân tộc.
3: Ngày nay chúng ta thấy rằng là thế giới văn minh họ vẫn diễn ra những cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt trên mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực kinh tế xã hội hay lĩnh vực quân sự quốc phòng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái sự cạnh tranh trên lĩnh vực văn hóa nó là một cái hiện tượng mà nước nào người ta cũng quan tâm và nước nào người ta cũng muốn khai thác, tìm hiểu và phát huy tất cả những cái truyền thống văn hóa dân tộc của họ, những bản sắc văn hóa tinh hoa của họ để họ tham gia vào cái cuộc chơi trên thế giới và cũng tham gia vào cái cuộc cạnh tranh toàn cầu về mặt văn hóa, xã hội và kinh tế. Bởi vì chúng ta biết rằng theo nghị quyết của Đảng và theo cái thực tế diễn biến khách quan của thế giới hiện nay ấy, thì văn hóa nó là một lĩnh vực rất là phong phú, rất là đa dạng, rất là sâu sắc và nó có cái sự quan hệ khăng khít cũng như là nó nằm trong cả những lĩnh vực chính trị, lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xã hội và trong văn hóa có cả kinh tế, trong văn hóa có cả xã hội. Cho nên nếu mà chúng ta đầu tư cho vấn đề gọi là nghiên cứu và phát triển văn hóa tốt ấy, thì đấy chính là một cái nền tảng rất vững vàng và cũng là một cái gọi là phương hướng để chúng ta đột phá để mà phát triển đất nước chúng ta về mặt kinh tế, về mặt xã hội.
1: Trong thời đại của hội nhập và phát

0: triển, bản sắc văn hóa dân tộc chính là cội nguồn tạo nên sức mạnh nội sinh của mỗi quốc gia. Hành trình của người trẻ hôm nay vì thế không chỉ là hành trình chinh phục tương lai mà còn là hành trình mang theo những giá trị Việt Nam lan tỏa rộng hơn. Để từ tình yêu với những điều gần gũi nhất, niềm tự hào dân tộc được lan tỏa, để văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn được tiếp nối.
1: Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và cuộc sống của nhân dân.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 trên ANTV.
1: Hành vi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép là một trong những lỗi vi phạm phổ biến trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là những tuyến đường liên tỉnh có mật độ giao thông cao.
2: Số lượng quá tải này của em nó cũng chưa vượt quá nhiều nhá. Lần sau đi thì cũng trả thêm được bao nhiêu thì lần sau đi là phải chấp hành.
3: Em xin cam kết từ sau không chở quá tải trọng nữa.
4: Tôi sẽ tiến hành lập biên bản đối với vi phạm của anh và tạm giữ giấy phép lái xe của anh.
1: Đón xem phóng sự phát sóng 15 giờ 15 phút thứ năm ngày mùng 3 tháng 9 trên ANTV.
0: Một lời mời kết bạn. Một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính. Một đơn hàng tưởng chừng béo bở. Tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

0: tôi sẽ không tha cho các người. Chờ mà xem, tôi sẽ gô cổ cả lũ vào tù.
1: Với cáo buộc gì hả? Nghe nói là cô vừa tới nhà cô ấy mà. Không phải là tới nhà cô Môn sao? Rồi làm sao hả? Không làm được gì cô ấy chứ gì? Cho nên mới chạy tới đây.
0: Tôi không chịu thua đâu. Tôi sẽ làm cho anh con biết rằng người phụ nữ đó không phải là Ca Môn Can. Không chừng chính là các người đã giết cô Ca Môn Can cũng nên.
1: Sản thật đó. Nè, thua rồi thì đừng có gợi đòn nữa. Ghen tị chứ gì? Vì anh con đã yêu thương cô Môn. Để tôi nói cho cô nghe điều này. Anh con không phải là đồ ngốc, nên thừa biết là cô dù không em gái của anh ấy, với cái nết như cô đó, anh ấy không lấy làm vợ đâu.
2: Con qua đi.
1: Ê, sao hả? Không chấp nhận nổi à?
3: Lũ bạn bè của Rốt, Wani đã không giữ được bình tĩnh dẫn đến xô xát. Đón xem tập 17 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái 17:05 hôm nay.
4: Giờ là thời đại cần anh hùng. Nhân vật chính vừa khó leo lên đỉnh vinh quang.
2: Không tin nổi.
3: Việc đưa A-in thăng chức lên làm giám đốc thường vụ đã nằm trong kế hoạch của Chủ tịch Kang. Đón xem tập 2 bộ phim Tham Vọng 22:40 hôm nay.
5: Cô A-in đúng là có khác không?
6: Chúc mừng chị.
7: Xin chúc mừng chị ạ.
2: Chúc mừng chị.
8: Đánh đổi bằng sự tổn thương và cô đơn.
9: Doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc.

trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.

0: số nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh ngày 4 tháng 9. Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 8 được đánh giá sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
1: Giảm bớt tình trạng di chuyển ẩu, thiếu quan sát, nhờ việc xử phạt lỗi vi phạm khoảng cách an toàn trên cao tốc.
0: Tình trạng mua bán, vận chuyển, sản xuất vũ khí vẫn diễn ra phức tạp.
1: Trong phần sắc màu thế giới, giữ mầm xanh cho những cánh rừng.

0: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 27 tháng 8 vừa qua, Cục Cảnh sát Giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Ghi nhận cho thấy người tham gia giao thông đã chủ động tuân thủ quy định hơn.
1: Theo quy định, tài xế khi chuyển làn trên cao tốc cần bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên, nếu không sẽ bị tính là vi phạm khoảng cách an toàn tối thiểu. Với lỗi này, người điều khiển ô tô vi phạm có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe trong trường hợp không xảy ra va chạm.
0: Những thay đổi trong việc xử phạt vi phạm giao thông đã nâng cao ý thức lưu thông trên cao tốc. Và điều này là vô cùng cần thiết trong bối cảnh cứ vào mỗi kỳ nghỉ lễ kéo dài thì nhiều người lại lo lắng về sự an toàn mỗi khi di chuyển trên những tuyến cao tốc.
1: Nội dung này cùng với nhiều thông tin
2: do không làm chủ tốc độ khi vào đoạn cua chân trượt nên dẫn đến tai nạn. Công an tỉnh Gia Lai cũng xác định tuyến đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác sử dụng. Ngày 31 tháng 8, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Qua đó đã phát hiện hơn 18.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Qua tuần tra kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, công an các địa phương phát hiện hơn 14.800 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý hơn 14.400 trường hợp. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an phường Phú Yên xác minh làm rõ trường hợp nam thiếu niên điều khiển xe máy bằng hai chân. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 28 tháng 8 trên tuyến đường Hùng Vương, khi một nam thiếu niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm và lái xe bằng hai chân. Tiến hành xác minh, Công an phường Phú Yên đã mời người vi phạm sinh năm 2009 trú tại phường Phú Yên lên làm việc và xử phạt với 3 lỗi vi phạm, tịch thu phương tiện, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng. Ngoài ra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với cha ruột của nam thiếu niên này, chủ sở hữu xe máy, về hành vi để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông với mức phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Ngay sau khi nhận tin báo của người dân về một cháu bé đi bộ một mình trên đường có biểu hiện mệt mỏi, đói và không tìm thấy người thân, Công an phường Trung Tâm tỉnh Lào Cai nhanh chóng xác minh, xác định cháu bé sinh năm 2015 trú tại thôn Sài Lương, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai và liên hệ với gia đình để phối hợp đưa cháu trở về an toàn. Vụ việc cho thấy sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của người dân và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý trông nom trẻ, nhất là trong dịp nghỉ lễ và khi đưa trẻ đến những nơi đông người. Tuần tra kiểm soát trên vùng biển tỉnh Ninh Bình, Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát hiện tàu cá do ông Nguyễn

0: Văn Duyên trú tại tỉnh An Giang làm thuyền trưởng cùng hai thuyền viên đang chở khoảng 15.000 lít dầu diesel. Thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu này. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và dẫn giải phương tiện hàng hóa cùng các thuyền viên về cảng hải đoàn để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định.
1: Quay trở lại nội dung chúng tôi đã đề cập ở đầu chương trình, câu chuyện giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đã trở thành chủ đề được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Từ những tranh luận băn khoăn ban đầu về cách xác định khoảng cách, những tình huống xe chuyển làn hay là mật độ phương tiện đông. Sau vài ngày tăng cường tuyên truyền và xử lý, thực tế trên nhiều tuyến cao tốc đã bắt đầu ghi nhận những thay đổi.
0: Trong thời gian tới đây, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về an ninh chủ động, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục chủ động tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu quy định về khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, xác định lấy phương châm tuyên truyền là đầu tiên, chưa xác định công tác xử lý là số 1. Đặc biệt trên không gian mạng, chính người dân cũng đã sáng tạo ra các video clip để tuyên truyền về quy định này.
2: Ngay khi có thông báo về việc xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, mạng xã hội lập tức sôi động. Có người đồng tình, có người băn khoăn, bởi trên thực tế, giao thông cao tốc không phải lúc nào cũng diễn ra trong những điều kiện lý tưởng. Xe chuyển làn, xe nhập làn, phương tiện phía trước bất ngờ giảm tốc. Nhưng cùng với những tranh luận đó, thông điệp từ lực lượng chức năng cũng dần được làm rõ. Không phải mọi tình huống, khoảng cách bị thu hẹp đều bị xử phạt. Điều quan trọng là người lái xe phải chủ động giữ một khoảng cách đủ an toàn, thay vì duy trì thói quen bám sát xe phía trước. Và sau những băn khoăn ban đầu, nhiều người bắt đầu thay đổi cách nhìn. Ban đầu nghe phạt cũng thấy lo, nhưng nghĩ kỹ thì chạy cao tốc mà bám sát nhau quá đúng là rất nguy hiểm. Những vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc trên các tuyến cao tốc thời gian qua là lời cảnh báo đắt giá về việc phớt lờ quy định giữ khoảng cách an toàn, bộ phanh vô cùng quan trọng cho tài xế khi lưu thông trên cao tốc. Không phải cứ có khoảng trống là lập tức chen vào, khoảng trống đó là thời gian để xử lý tình huống. Quan trọng nhất là tạo thói quen lái xe an toàn, chứ không phải chờ đến khi có cảnh sát giao thông mới giữ khoảng cách. Và chỉ sau vài ngày, những thay đổi đã được ghi nhận trên thực tế. Theo phản ánh của báo chí, sau 3 ngày triển khai trên một số tuyến cao tốc, nhiều lái xe đã chủ động tuân thủ quy định hơn. Những hình ảnh phương tiện liên tục chuyển làn, len vào từng khoảng trống nhỏ để vượt lên đã giảm bớt. Thay vào đó, dòng phương tiện di chuyển có trật tự hơn, khoảng cách giữa các xe được duy trì rõ hơn. Đáng chú ý, việc giữ khoảng cách an toàn không đồng nghĩa với việc dòng xe phải chậm lại hay đường sẽ ùn tắc. Thực tế tại một số thời điểm trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ, giao thông vẫn khá thông thoáng. Có lẽ điều thay đổi không phải là tốc độ của dòng xe, mà là cách mỗi người lựa chọn ứng xử khi cầm vô lăng. Mấy hôm nay đi cao tốc cảm giác xe chạy đều hơn, ít cảnh bám đuôi sát nút. Giữ khoảng cách nhưng mọi người đi cùng tốc độ thì đường vẫn thông thoáng. Trước đây cứ thấy khoảng trống là muốn vượt lên, giờ nghĩ lại thì đi nhanh hơn vài phút, không đáng để đánh đổi sự an toàn. Sau 5 ngày tuyên truyền và tăng cường xử lý, Cục Cảnh sát Giao thông đánh giá ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện đã có những chuyển biến tích cực. Đa số lái xe bước đầu chủ động giữ khoảng cách với phương tiện phía trước. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết việc xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn được thực hiện tại những đoạn đường đủ điều kiện, có biển báo và vạch kẻ đường về khoảng cách. Đồng thời lấy tuyên truyền, giáo dục ý thức của người lái xe phải tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách trên đường là chính, để mỗi lái xe coi đó là phản xạ có điều kiện, là thói quen khi đi đường. Mục tiêu của việc tăng cường kiểm soát không phải là tạo ra thật nhiều biên bản xử phạt, mà là tạo ra một thói quen mới. Lực lượng chức năng chỉ xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, chủ yếu là xe kinh doanh vận tải. Điều đáng ghi nhận là
0: tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Sau 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina, Lionel Messi đã chính thức nói lời chia tay, khép lại một hành trình quốc tế đáng nhớ. Ở tuổi 39, Messi đã thi đấu 207 trận, ghi 125 bàn cho Argentina, đều là những kỷ lục của đội tuyển. Anh cũng là cầu thủ duy nhất góp mặt tại 6 kỳ World Cup và từng cùng Argentina vô địch Copa America các năm 2021 và 2024, vô địch World Cup 2022. Messi cho biết quyết định này khiến anh đau lòng, nhưng hiểu rằng đã đến lúc dừng lại. Anh sẽ tiếp tục thi đấu.
1: Bộ đã hoàn thành hành trình 1.000 km qua Ecuador và đang lên kế hoạch đạp xe tới Mexico. Theo chính phủ Ecuador, khoảng 56.000 người tại nước này bị khiếm thị. Câu lạc bộ được xem là mô hình góp phần thúc đẩy hòa nhập của người khiếm thị trong thể thao và đời sống.

0: Một cụ ông 91 tuổi tại Mỹ vừa xác lập lại kỷ lục người cao tuổi nhất hoàn thành đường mòn Appalachian dài hơn 3.500 km. Hành trình kéo dài nhiều tháng với không ít lần bị ngã, nhưng không thể ngăn ông chinh phục cung đường nổi tiếng này. Dale Sander, biệt danh Greybeard, bắt đầu hành trình ngày 6 tháng 9 và hoàn thành tại bang Maine. Trong suốt chuyến đi, ông bị ngã 71 lần, trong đó 6 lần ngã nặng, nhưng không bỏ cuộc. Sanders từng lập kỷ lục này vào năm 2017 khi 82 tuổi, trước khi bị một người khác vượt qua. Sau 4 năm, ông quyết định trở lại và giành lại danh hiệu. Hành trình mới khó khăn hơn nhiều, nhưng Sanders cho biết muốn truyền cảm hứng về việc vượt qua giới hạn tuổi tác. Ông cũng từng lập nhiều kỷ lục khác, trong đó có việc chèo thuyền dọc sông Mississippi ở tuổi 87.
1: Trước tình trạng nắng nóng khắc nghiệt, một nhà máy tái chế lốp xe ở tỉnh Ibaraki của Nhật Bản đã đưa vào sử dụng các buồng làm mát dạng tủ lạnh dành cho công nhân. Các buồng này có thể nhanh chóng hạ nhiệt giúp người lao động làm việc trong môi trường có lúc vượt 40 độ C, giảm nguy cơ sốc nhiệt. Công nhân cho biết thường sử dụng khoảng 3-4 lần mỗi ca. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hòa hoạn Nhật Bản, riêng tháng 7 có hơn 41.000 người phải điều trị do sốc nhiệt. Trước tình trạng nhiệt độ trên 40 độ C xuất hiện ngày càng nhiều, Nhật Bản thậm chí đã sử dụng thuật ngữ Kokushobi, nghĩa là nóng khắc nghiệt, để mô tả những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.
0: Những loài cây từng gắn bó với cảnh quan và hệ sinh thái ở Mỹ đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng bởi sâu bệnh ngoại lai. Trước thực tế này, các nhà khoa học đang triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ cây du và tần bì, đồng thời mở ra cơ hội phục hồi những cánh rừng trong tương lai.
2: Tại một vườn ươm ở vùng đông bắc nước Mỹ, hàng nghìn cây du non đang được đưa vào một phép thử đặc biệt. Các nhà khoa học chủ động đưa
3: cây du Mỹ biến mất từ những năm 1970. Nhiều người vẫn nhớ những cây du từng gắn với ngôi nhà thời thơ ấu, sân trường hay những nơi thân thuộc. Vì thế loài cây này mang giá trị đặc biệt về mặt văn hóa.
2: Không chỉ cây du, cây tần bì cũng đang được bảo vệ trước bọ xén tóc xanh. Loài côn trùng đã khiến hàng triệu cây chết kể từ khi xuất hiện tại Mỹ đầu những năm 2000. Dọc tuyến Appalachian, các nhà bảo tồn đã tiêm thuốc trực tiếp vào thân cây để giúp những cá thể khỏe mạnh tiếp tục tồn tại.
4: Ở nhiều nơi từng có rừng tần bì, những khu rừng đó gần như đã biến mất. Vì vậy, việc vẫn còn những cây khỏe mạnh, tiếp tục hỗ trợ đa dạng sinh học thực sự rất đáng mừng.
2: Từ những mũi tiêm nhỏ đến các chương trình nhân giống dài hạn, các nhà bảo tồn đang tìm cách giữ lại những loài cây từng là một phần quen thuộc của cảnh quan nước Mỹ. Mục tiêu không chỉ là cứu những cây còn lại, mà còn tạo cơ hội để các thế hệ sau tiếp tục nhìn thấy chúng trong những cánh rừng tự nhiên.
1: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay là cơ hội để người dân trải nghiệm các hoạt động du lịch tại các địa phương. Lượng du khách tăng cao cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn nếu người dân, chủ phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
0: Để hạn chế nguy cơ tai nạn,
5: lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở để người dân hiểu rằng an toàn không bắt đầu từ một biên bản xử phạt mà bắt đầu từ ý thức của chính người tham gia giao thông.
6: Khi khách bước xuống thuyền, những thuyền trưởng, thuyền viên của chúng tôi là thường xuyên nhắc nhở khách phải mang đầy đủ áo phao. Là mỗi thuyền như vậy là có 12 là khách thì mang 12 là phao. Ngoài ra chúng tôi còn là có phao cứu sinh, rồi là các cái thiết bị kháng nữa.
7: Tình hình giao thông đường thủy ở trên địa bàn Phong Nha thì công an xã Phong Nha xác định đây là một trong những cái lĩnh vực trọng điểm về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Do đó mà công an xã Phong Nha thì đã phối hợp với phòng PC08 và các cái tổ thuyền để mà làm sao để quản lý, hướng dẫn cho mọi người dân khi thực hiện giao thông đường thủy trên địa bàn thì chấp hành nghiêm các cái quy định của luật giao thông đường thủy. Do đó mà trong thời gian qua thì đối với cái lĩnh vực giao thông đường thủy trên địa bàn là cơ bản ổn định.
8: Hiện tại, bến thuyền du lịch Phong Nha có 401 thuyền làm dịch vụ vận chuyển hành khách. Việc kiểm tra thường xuyên của lực lượng công an đối với các tàu thuyền làm dịch vụ vận chuyển hành khách này sẽ kịp thời phát hiện, xử lý và khắc phục các vấn đề gây mất an toàn giao thông trước khi các thuyền xuất bến, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi du khách khi bước chân xuống thuyền.
9: Chức năng đặc biệt lưu ý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như phương tiện không bảo đảm điều kiện hoạt động, chở quá số người, không trang bị hoặc không sử dụng đầy đủ dụng cụ cứu sinh, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đồng thời kiểm soát việc chấp hành hành lang bảo vệ luồng tuyến và những vấn đề liên quan đến khai thác.

0: khoáng sản trái phép.
1: Trong thời gian này, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến thủy nội địa. Tuy nhiên, nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy vẫn còn tiềm ẩn nếu người dân, chủ phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Với việc kết hợp giữa tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Quảng Trị đang từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an ninh an toàn trên những tuyến sông.

0: Thưa quý vị, từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 9, nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua trong phiên họp ngày 24 tháng 8, được đánh giá sẽ tạo hành lang pháp lý đủ rõ, chặt chẽ để khuyến khích, bảo vệ cán bộ, người lao động năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung.
1: Vậy nghị quyết khi đi vào thực tiễn sẽ có ý nghĩa và tác động cụ thể ra sao? Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số sẽ có những chia sẻ cụ thể hơn về nội dung này.
2: Sáng ngày 24 tháng 8, với 465 trên 471 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng
3: quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì sẽ giải quyết được những vấn đề cấp bách của thực tiễn như thế nào về vấn đề này ạ?
4: Ba nghị quyết rất quan trọng của Bộ Chính trị, tức là đối với kinh tế tư nhân thì có nghị quyết 68, kinh tế nhà nước thì nghị quyết 79, còn khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì có nghị quyết 57. Thì ba cái nghị quyết đấy là nó tháo gỡ về mặt chủ trương và chính sách, và thực tế là rất nhiều cái là đã chuyển động trong xã hội. Nhưng mà tuy nhiên khi chuyển động vào thì nó lại vướng các cái luật, thí dụ như là luật đầu tư công, luật doanh nghiệp, luật khoa công nghệ. Thì ở đây lần này là khi mà Quốc hội đã ban hành một cái nghị quyết về
3: một trong những nội dung quan trọng được quy định trong nghị quyết đó là việc định hướng ưu tiên việc áp dụng các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính và xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng. Vậy thì theo ông, với điểm mới cốt lõi trong cơ chế xử lý sai phạm này thì sẽ tháo gỡ những cái rào cản về tâm lý đối với công tác cán bộ hiện nay như thế nào ạ?
4: Nghị quyết của Quốc hội này thì nêu ra những cái vấn đề mà người ta làm mà anh không tham nhũng này, rồi là anh không vì cái lợi riêng này, vì cái nọ kia các thứ, thì anh được định nghĩa như thế là dám nghĩ dám làm. Đấy. Thế nên vào cái này thì hành lang pháp lý bảo vệ chứ nó không còn chi phối bởi chỉ đạo đức nữa. Đấy. Cái luật pháp đã quy định như thế này, anh không vấn đề, thì tôi nghĩ nó sẽ tránh câu chuyện là cán bộ đi hỏi lòng vòng. Tại vì có những cái việc mới mà không có một quốc gia nào mà hệ thống pháp luật này bao phủ hết, chi phối mọi cả được các cái hoạt động ở trong xã hội, ngay trong nền kinh tế cả. Thế nào nó cũng có cái mới phát sinh, mà khi nó chẳng nằm ở đâu quy định đâu cả, thì bây giờ cái người thế người ta mới cần cái bộ máy công quyền đấy, các cái thiết chế, ngoài thể chế thì có thiết chế. Thế thiết chế mà bây giờ lại sợ hoặc là các cán bộ không hoạt động thì thiết chế còn hoạt động sao không díu hiệu quả. Thế nên là khi nghị quyết này ra thì là các cán bộ người ta sẽ yên tâm một cái điều là nếu như người ta có tâm sáng, nếu như người ta có đạo đức thì người ta vận hành, người ta có thể áp dụng những cái mà có thể chưa bao giờ có, thì thế nó mới có đổi mới sáng tạo. Còn nếu không thì chúng ta sẽ duy trì một cái xã hội nó quá nền nếp, quá trật tự và không bao giờ phá vỡ và không bao giờ kiến tạo được. Còn nếu bây giờ chúng ta trước nay thì chúng ta quy định cứ như thế này thì được làm, như thế kia thì không được làm, thành ra là nó làm cho cái tự do sáng tạo chúng ta nó bị giảm rất là nhiều. Thì nghị quyết này chính là nghị quyết mà tôi nói là có thể là khơi thông, là đánh thức cái tiềm năng về tư duy sáng tạo, đổi mới sáng tạo ở trong cái toàn xã hội, đặc biệt là trong cái lực lượng mà thi hành các cái cơ quan ở trong công quyền này. Thì tôi nghĩ là khi các cơ quan nhà nước mà tháo gỡ được cái này thì các doanh nghiệp cũng tự tin hơn. Đấy. Người ta cũng có thể mạnh dạn để đề xuất.
3: Liên quan đến vấn đề mà xử lý hình sự thì nghị quyết cũng đã quy định rất là rõ việc mà chúng ta với các điều kiện liên quan đối với lại là cơ chế không truy cứu và miễn trách nhiệm hình sự, cơ chế loại trừ trách nhiệm hình sự. Vậy thì qua nghiên cứu thì theo ông những cái điều kiện cần và đủ này thì đã đảm bảo cái tính nhân văn như thế nào và khuyến khích những sáng tạo như thế nào đối với công tác cán bộ, đồng thời thì sẽ không tạo những cái khe hở cho cái hoạt động tội phạm hay là trục lợi chính sách ạ?
4: Cái chi phối nhận thức được như thế nào về cái việc mà anh không vụ lợi, không nọ kia, thì ngoài câu chuyện là anh sẽ phải lượng hóa. Sau này luật hình sự sẽ sửa đổi, tại vì lần thứ nhất đã được thông qua rồi, một phần của nội dung nghị quyết đã được đưa vào trong cái bản dự thảo và lấy ý kiến lần thứ nhất, thì tôi

0: Hy vọng là khi mà thông qua thì các cái nội dung nội hàm của nghị quyết này sẽ đưa vào luật hình sự rõ hơn. Còn phần còn lại thì tôi thấy là cũng phải chi phối bằng các cái cơ chế khác. Thí dụ như là về đạo đức công vụ, hoặc là thí dụ như là về các cái sinh hoạt và các kỷ luật đảng. Thế thì chúng ta còn những cơ chế như thế chứ không phải chúng ta chỉ dựa vào một nghị quyết. Rồi chúng ta khi mà chúng ta tương tác nhau thì tự ai cũng sẽ biết là ai có tâm trái hay không. Có thể là thông qua các cái cơ chế như về thiết chế, về các cái về đạo đức, về văn hóa, học là như tôi nói là cũng có thể nó có những bằng chứng để sao người ta làm. Nhưng ít nhất tôi nghĩ là không thể loại trừ 100% các cái hiện tượng xấu trong xã hội bằng một nghị quyết. Nhưng mà tôi nghĩ là vấn đề nghị quyết đây là như tôi nói là cái quan trọng nhất là thức tỉnh. Để cho cái phần mà người ta lâu nay ta ngủ quên về cái sáng tạo đổi mới thì chúng ta được thức tỉnh lên. Thế còn trong quá trình làm
1: ứng dụng khoa học công nghệ đối với sáng tạo chuyển đổi số khi có đủ các điều kiện, vậy thì theo ông việc mà chúng ta tạo ra những cái cơ chế an toàn như thế này cho cán bộ sẽ mang ý nghĩa như thế nào trong việc mà chúng ta thúc đẩy hỗ trợ các nguồn lực sáng tạo mà sẽ vừa đảm bảo cái sự nghiêm minh của các quy định của pháp luật ạ?
0: Nay là nó có một số chúng ta các cái quỹ về khoa học công nghệ nào mà không tham nhũng, những người nào mà không có cố tình lãng phí, những người nào không gây thiệt hại vật chất, mà những người nào là làm vì cái chung thì sẽ không bị truy cứu. Hoặc là những người nào đã làm nhưng mà bây giờ chứng minh anh không vi phạm những cái đấy thì được miễn. Thì tôi thấy là khi quy định rất rõ như thế và khi mà chúng ta làm thì các cái cơ quan tổ chức người ta cũng xét xét duyệt cái đấy, nó không phải là quá khó. Đành rằng tôi nghĩ là tôi vẫn mong muốn là nó có thể là lượng hóa lên thì nó dễ hơn, nhưng mà như thế này tôi nghĩ cũng có thể đánh giá được rồi. Còn hơn chúng ta không có quy định gì. Thế và khi mà chúng ta đánh giá được như thế thì từng tổ chức phòng ban hoặc là từng cơ quan người ta cũng sẽ đưa những quy trình quy chế để người ta kiểm soát. Chứ không phải một cái nghị quyết như thế này rồi nó phải cần các hướng dẫn của từng cái cơ quan nữa, của quy chế. Thế rồi là bộ quy tắc ứng xử của từng đơn vị nữa. Chứ không phải là chúng ta một quy chế thì chúng ta áp dụng. Nó sẽ là cái này nó là một cái như là nó giống như là một cái ô che ở trên. Còn bên riêng dưới sau thì các cái thiết chế rồi là các cái cơ chế vận hành của từng nơi nó phải cụ thể hóa ra nữa. Áp dụng lại. Thế rồi là bản thân cái người mà đứng đầu cơ quan tổ chức muốn thực hiện nghị quyết này một cách minh bạch trong sáng thì anh phải ban hành cho một cái quy chế nó đi theo nghị quyết này và ký ở đây. Thế sau khi anh ký ban hành rồi thì tất cả cán bộ nhân viên như là kể cả doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân hay các cơ quan nhà nước, anh đã thực hiện cái quy chế này rồi thì anh không thể gọi là vi phạm được, bởi tôi nằm ngoài quy chế cả. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp tổ chức hoặc cơ quan mà lại không ban hành quy chế đi theo cái này thì rồi sau này cái cách hiểu có thể khác nhau, sẽ lại có những kẽ hở lợi dụng quy chế là nghị quyết là nói như này thì tôi được làm này, nhưng bây giờ khi tôi cụ thể trong quy chế tôi là căn cứ nghị quyết như này, căn cứ vào luật như thế này thì chúng tôi ban hành một quy chế như này và các bạn cứ theo đúng quy chế này thì bạn được xác nhận là tâm sáng đấy. Thì tôi nghĩ là cái đấy là các cơ quan đơn vị cũng còn cần phải cụ thể hóa một bước nữa thì chúng ta thực hiện nghị quyết nó mới hiệu quả được.
1: Một lần nữa trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.

0: triển thôi. Xem đây.
1: Gillette Victor 3, ma lưới rào thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt, đầu thật sát không lo xước. Gillette Victor 3.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
3: Biên tập viên Thu Trang sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Xin mời Thu Trang.
4: Xin cảm ơn chị Mỹ Hạnh và Thu Hương. Và xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng tiếp tục đến với các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường tránh quốc lộ 19L khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 31 tháng 8, Long điều khiển xe khách dừng nằm của nhà xe Việt Tân Phát trên đường tránh quốc lộ 19 đoạn nối Hàm Rồng Đồng Xanh. Khi đến đoạn km 10 600 thuộc địa phận phường Hội Phú, xe khách đã mất lái lật nghiêng bên phải theo chiều đi. Bước đầu xác định tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phát hiện Long có dấu hiệu của hành vi điều khiển xe không làm chủ tốc độ khi vào đoạn cua trơn trượt dẫn đến tai nạn. Công an tỉnh Gia Lai cũng xác định tuyến đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác sử dụng. Và liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

0: Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 61 CDTTG ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong và thăm hỏi ân cần đối với những người bị thương. Để kịp thời khắc phục hậu quả và phòng ngừa những vụ tương tự xảy ra, đảm bảo kỳ nghỉ lễ được an toàn cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tập trung mọi lực lượng, bố trí các điều kiện tốt nhất về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân. Tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức điều tra tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân, người chịu trách nhiệm và trách nhiệm của lái xe để xảy ra vụ việc. Đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát lại công tác tổ chức thi công, đảm bảo an toàn công trình, việc nghiệm thu, bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ tuyến đường này, nhất là tính pháp lý các yếu tố đảm bảo an toàn, các bất cập chưa được khắc phục. Và các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường tối đa lực lượng phương tiện, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không được để xảy ra những vụ việc tương tự, đảm bảo người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn và thông suốt. Vâng, thưa quý vị, trước diễn biến nghiêm trọng của vụ tai nạn, phối hợp chuyên môn với các bệnh viện cấp chuyên sâu hoặc kịp thời chuyển viện an toàn khi có chỉ định, chủ động đề xuất kiến nghị Bộ Y tế phương án điều phối hỗ trợ cần thiết đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công tác cấp cứu. Sở Y tế tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Chợ Rẫy có trách nhiệm liên tục cập nhật diễn biến tình hình điều trị sức khỏe của các nạn nhân, nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 18.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Qua tuần tra kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, Công an các địa phương phát hiện hơn 14.800 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý hơn 14.400 trường hợp người dân đi lại vui chơi. Đồng thời, các tổ tuần tra kiểm soát tăng cường xử lý hành vi dẫn đến ùn tắc tai nạn giao thông như dừng đỗ sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh kiểm soát nồng độ cồn nhằm phòng ngừa tai nạn, tổ công tác tập trung xử lý tình trạng thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi, tay không người lái vi phạm vào khu vực cấm bay. Cụ thể là vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8, qua hệ thống giám sát Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phát hiện một vật thể bay không người lái đang hoạt động ở độ cao 92m tại khu công nghiệp Quang Minh cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 4,5 km thuộc khu vực cấm bay. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an xã Quang Minh tổ chức xác minh và phát hiện người đàn ông trú tại xã Quang Minh là người điều khiển flycam để điều tra và để kiểm tra giám sát tiến độ thi công nhà xưởng. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ tạm giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Công an xã Quang Minh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày này khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trước và trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sân bay Chu Lai đã trở thành một trong những đầu mối giao thông quan trọng phục vụ hành khách không chỉ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mà còn kết nối với tỉnh Quảng Ngãi. Lượng hành khách và phương tiện gia tăng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Lực lượng an ninh hàng không sân bay Chu Lai, Công an thành phố Đà Nẵng đã và đang chủ động triển khai các phương án tăng cường phối hợp kiểm soát chặt chẽ các khu vực trọng yếu, góp phần duy trì hoạt động hàng không an toàn, thông suốt, văn minh trong dịp lễ.
1: Để mỗi chuyến bay được cất cánh an toàn, phía sau sự thuận tiện của hành khách là một quy trình kiểm soát an ninh được thực hiện nghiêm ngặt. Tại sân bay Chu Lai, lực lượng an ninh hàng không duy trì nghiêm các quy định kiểm soát, đồng thời tăng cường lực lượng tại những thời điểm lượng hành khách tập trung đông. Từ khu vực làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến cửa khởi hành, từng vị trí đều được kiểm soát, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ. Mục tiêu được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách chuyến bay, đồng thời tạo môi trường giao thông, dịch vụ thuận tiện, văn minh trong những ngày cao điểm.
2: Khi đến sân bay Chu Lai thì tôi thấy mọi thủ tục được thực hiện rất là nhanh gọn, đúng quy định, không gây cảm giác mà căng thẳng. Một số hành khách lớn tuổi thì hoặc là lần đầu đi máy bay thì còn bỡ ngỡ nên được các anh công an rất là nhẹ nhàng hướng dẫn, chu đáo.
1: Không chỉ bên trong nhà ga, khu vực đón trả khách cũng được chú trọng nhằm

0: hạn chế ùn ứ, mất trật tự, nhất là vào những khung.
1: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện từ sớm từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh an toàn các chuyến bay. Bên cạnh đó thì đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại sân bay như cảng vụ hàng không, các hãng bay và các đơn vị nghiệp vụ nhằm đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, quyết tâm không để xảy ra các bị động bất ngờ, góp phần phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thông suốt trong kỳ nghỉ lễ.
0: Trong những ngày cao điểm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sự chủ động của lực lượng công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đang góp phần giữ vững an ninh an toàn tại sân bay Chu Lai để mỗi hành khách bắt đầu và kết thúc hành trình trong sự an tâm, thuận tiện và an toàn.
2: Công an xã Yagnik, tỉnh Đắk Lắk vừa nhanh chóng bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm cắp sầu riêng của người dân, đồng thời kịp thời thu hồi và trao trả tài sản cho các hộ dân. Đối tượng bị bắt là Tăng Ngọc Hiền, trú tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. Qua đấu tranh, Hiền khai nhận từ Hải Phòng vào Đắk Lắk làm thuê. Tuy nhiên sau đó bị mất việc, không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp sầu riêng của người dân để bán lấy tiền. Để thực hiện hành vi, Hiền thường dò la lựa chọn những dãy sầu riêng ít người trông coi, ít người qua lại và lợi dụng thời điểm ban đêm để cắt trộm. Hiền cũng khai nhận trước đó đã nhiều lần trộm cắp sầu riêng của người dân, đến lần thứ 3 thì bị bắt. Tổng số sầu riêng Hiền đã cắt trộm là hơn 1,6 tấn. Công an xã Yagnik đã trao trả số tài sản bị mất cho người dân, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Công an phường Hải An, thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận tin báo và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ cướp tài sản xảy ra vào đêm 27 tháng 8 vừa qua. Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa nằm trên ngõ 193 phố Văn Cao thuộc địa phận phường Hải An. Khu vực này tập trung đông người nước ngoài lưu trú và theo camera an ninh của cửa hàng, đối tượng bịt mặt xông vào cửa hàng lúc nửa đêm và lúc này trong cửa hàng chỉ có một nhân viên nữ ngồi ở quầy thu ngân ngay cửa vào. Đối tượng lập tức khống chế nhân viên này rồi lấy đi một số đồ vật nghi là tiền mặt. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an tiến hành thu thập chứng cứ, lấy lời khai từ những người liên quan nhằm truy xét nghi phạm. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Thưa quý vị, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng công an tại nhiều địa phương đã liên tiếp phát hiện và triệt phá các đường dây sản xuất mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, sử dụng không gian mạng làm công cụ kết nối. Và điều đáng chú ý là các đối tượng không chỉ mua bán thành phẩm mà còn tìm cách phân tách linh kiện, ngụy trang dưới nhiều loại hàng hóa khác nhau, lợi dụng dịch vụ vận chuyển để đưa các bộ phận vũ khí đến nhiều địa phương trên khắp cả nước.
3: Một cơ sở cơ khí tưởng như hoạt động bình thường, những chiếc máy tiện, máy khoan, máy gia công kim loại tưởng như chỉ phục vụ sản xuất dân dụng. Nhưng phía sau đó có thể là cả một dây chuyền chế tạo các bộ phận cấu thành vũ khí. Tháng 6 năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá một đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, giao dịch và mua bán linh kiện liên quan đến súng. Tại Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát đã phát hiện hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế, bắn đạn bi kim loại. Trong vụ án này, toàn bộ quá trình mua bán được thực hiện trên không gian mạng, thông qua mạng xã hội TikTok và Zalo. Các đối tượng không quảng cáo trực tiếp là vũ khí mà sử dụng tên gọi ngụy trang như súng thông bồn cầu, đồ áp lực hơi, dụng cụ săn bắn nhằm qua mắt cơ quan chức năng.
4: Vào tháng 9 năm 2025, tôi có xem trên mạng TikTok là người ta bán cái thông bồn cầu này. Thì lúc đấy là tôi cũng tò mò, thì tôi cũng vào tôi xem, thì tôi bán là tôi sẽ đóng gói nguyên cái cây đấy tôi gửi đi. Đấy, còn khách nào mà mua thêm cái laser hoặc cái ống nhòm mắt là tôi lấy về tôi gửi cho khách. Đấy, thì quá trình tôi lấy thì tôi bán được hơn 70 cây đấy. Tôi cũng nhận thức được là cái súng này là cái vũ khí sát thương. Đấy, nhưng vì cái hưởng lợi cho bản thân, gia đình của tôi cũng vẫn bán khẩu súng này.
3: Nếu như trước đây, việc mua bán vũ khí trái phép thường phải thực hiện qua những mối quan hệ trực tiếp, thì nay, không gian mạng đã tạo ra một phương thức kết nối mới, kín đáo hơn và ẩn mình hơn. Một tài khoản ảo có thể tiếp cận nhiều người, một hội nhóm kín có thể trở thành nơi quảng cáo các loại súng. Và sau đó, mọi đơn hàng đều được chuyển qua dịch vụ vận chuyển mà người giao hàng không biết bên trong là gì.
5: Các đối tượng hoạt động là
1: lợi dụng dịch

0: vụ bưu chính để vận chuyển trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ. Thì chúng sử dụng rất nhiều các phương thức thủ đoạn nhằm đối phó với sự kiểm tra và kiểm soát của nhân viên bưu chính. Báo cáo đồng chí là cái số vũ khí công cụ hỗ trợ thì chúng thứ nhất là tháo rời ra, không gửi một lần mà tháo rời gửi rất nhiều lần. Điểm nữa là khi mà khai báo ấy,
1: chợ từ nay đến cuối năm, nhiều giải pháp quyết liệt đang được lực lượng công an tiếp tục triển khai nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này. Yêu cầu đặt ra đó là phải chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, không để những giao dịch nhỏ lẻ phát triển thành đường dây lớn.
2: Triển khai kế hoạch cụ thể để triệt xóa các tuyến, địa bàn và điểm tụ điểm phức tạp về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, xây dựng cơ chế đánh đúng điểm, giao đúng người và xử lý đến cùng, triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kiểm soát hành chính gắn với đấu tranh phòng chống tội phạm vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ theo phương châm chủ động phát hiện ngăn chặn từ sớm từ xa, trong đó phát hiện hiệu quả của các tổ 141 trong tuần tra kiểm soát liên ngành trên các tuyến địa bàn trọng điểm, khu vực công cộng, các tuyến cửa ngõ và địa bàn giáp ranh.
1: Mỗi khẩu súng được ngăn chặn trước khi đến tay đối tượng xấu là một nguy cơ phạm tội được loại bỏ. Cuộc đấu tranh với tội phạm về vũ khí vì thế không chỉ là việc thu giữ tang vật hay xử lý người vi phạm, mà quan trọng hơn là ngăn chặn nguồn cung, bịt kín những kẽ hở mà tội phạm có thể lợi dụng. Trong đó, mỗi người dân cũng cần thể hiện vai trò qua những hành động, đó là không mua bán, tàng trữ, sản xuất hay tiếp tay cho các hoạt động liên quan đến vũ khí trái phép.
3: Tiếp nhận thông tin từ người dân phát hiện một bé trai đi bộ một mình trên đường có biểu hiện mệt mỏi, đói và không tìm được người thân. Công an phường trung tâm tỉnh Lào Cai nhanh chóng xác minh, liên hệ gia đình, hỗ trợ cháu trở về nhà an toàn. Trước đó, người dân phát hiện cháu bé đi một mình nên thông báo cho lực lượng công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường trung tâm nhanh chóng xác minh và xác định cháu bé sinh năm 2015, trú tại thôn Sài Lương, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, đồng thời liên hệ với gia đình để phối hợp đưa cháu trở về nhà an toàn. Qua trao đổi, cháu bé cho biết đã đi chơi cùng một người anh họ từ ngày 30 tháng 8, đến tối cùng ngày cháu không may bị lạc người thân. Trong lúc hoảng loạn, cháu đi bộ tìm người thân. Khi được người dân phát hiện, cháu đã gần 16 giờ chưa được ăn uống. Nhờ sự phát hiện và hỗ trợ kịp thời của người dân và sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an, cháu bé được xác minh thông tin và kết nối với gia đình trở về nhà an toàn. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày, nguy cơ cháy nổ có thể xuất phát từ những nguyên nhân rất nhỏ như là chập điện, bất cẩn trong đun nấu, thắp hương hay sử dụng các thiết bị điện không đúng cách. Và khi xảy ra cháy, chỉ vài phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định trong việc hạn chế thiệt hại. Chính vì vậy, chủ động phòng ngừa, trang bị kỹ năng và phương tiện chữa cháy ngay từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư đang được phường xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Và sau đây sẽ là ghi nhận tại phường Trương Mỹ, thành phố Hà Nội.
4: Có mặt tại một khu dân cư trên địa bàn phường Trương Mỹ, thành phố Hà Nội, dễ dàng nhận thấy những chuyển biến trong ý thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy. Từ việc trang bị bình chữa cháy tại các hộ gia đình đến chủ động kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp hàng hóa, vật dụng, bảo đảm an toàn. Những việc làm tưởng như đơn giản đang góp phần tạo nên lá chắn phòng cháy ngay từ cơ sở.
5: Được sự bảo ban và dẫn dắt của công an phường Trương Mỹ cho học những lớp tập huấn, kể cả về kiến thức lẫn cả về thực hành, thì chúng tôi cũng đi học đầy đủ và cũng được cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy và bình chữa cháy đầy đủ. Và trong suốt những thời gian mà được học và được ấy thì về nhà chúng tôi cũng chấp hành rất là nghiêm chỉnh.
4: Song song với tuyên truyền, lực lượng công an phường tăng cường rà soát những khu vực, hộ gia đình có nguy cơ cháy nổ cao, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các khu dân cư đông người, nhà ở kết hợp kinh doanh và những nơi có nhiều vật liệu dễ cháy. Một trong những yêu cầu được chú trọng là bảo đảm lối thoát nạn và đường giao thông phục vụ chữa cháy.
6: Chúng tôi giao nhiệm vụ cho từng cảnh sát khu vực, phối hợp với các tổ dân phố và lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy, lực lượng an ninh cơ sở để nắm tình hình và tuyên truyền hướng dẫn. Qua cái lực lượng ở cơ sở thì sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân có những cái công tác phòng cháy chữa cháy và chủ động khắc phục những cái tồn tại ở cơ sở. Nhất là chúng tôi cũng xem xét kiện toàn lại các cái điểm chữa cháy công cộng để đảm bảo là khi xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra trên địa bàn.
7: Gia đình thu gom về

0: lên với việc phế liệu, thì tất cả mọi vấn đề để an toàn về trước là của gia đình và sau của cộng đồng xung quanh, thì gia đình luôn luôn được chấp hành mọi vấn đề của pháp luật đề ra và cũng để mọi cái vấn đề để phòng cháy chữa cháy được an toàn.
1: Tại các buổi tuyên truyền, thay vì chỉ nghe phổ biến lý thuyết, người dân được hướng dẫn trực tiếp cách nhận biết nguy cơ cháy, sử dụng bình chữa cháy, xử lý khi phát hiện cháy và kỹ năng thoát nạn. Qua thực hành, những kỹ năng này trở nên gần gũi, dễ nhớ và có thể được áp dụng ngay khi xảy ra tình huống thực tế.
2: Trong năm 2026, thì công an phường đã tổ chức phối hợp với cả ủy ban nhân dân phường và các phòng ban của phường tổ chức kiểm tra gần 200 lượt đối với tất cả các cơ sở hộ kinh doanh, các hộ sản xuất kinh doanh, các kho xưởng trên địa bàn phường Trương Mỹ, và đã tổ chức cái lớp tuyên truyền cho người đứng đầu cơ sở cho hơn 200 người và cấp 150.

0: cư sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản và xây dựng những khu dân cư an toàn, văn minh, bình yên.
1: Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
2: Và chợ sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và dị ngàn thượng hạng quốc tế.
3: Với con tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng.
2: Hãy chất bảo quản. Sô cô la đậm đặc như sô cô la gấp 2 lần rưỡi.
4: Sữa tươi Vinamilk 100% thịt gì cũng có.
2: Sữa tươi phải thế.

0: Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: 9 tháng 9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
2: Shopee tháng 9, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điện tử chính là sale chấn động.
3: Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
4: Đã vào sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu.
5: Tượng Đỗ Tuấn Anh, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Và đối tượng Phan Ngọc Anh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Phú Bình, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2000, truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
6: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh Toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
7: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể.
0: Nhất hòa bình đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
2: Tôi sẽ không tha cho các người. Chờ mà xem, tôi sẽ gô cổ cả lũ vào tù.
3: Với cáo buộc gì hả? Nghe nói là cô vừa tới nhà cô ấy mà. Không phải là tới nhà cô Môn sao? Rồi làm sao hả? Không làm được gì cô ấy chứ gì? Cho nên mới chạy tới đây.
2: Tôi không chịu thua đâu. Tôi sẽ làm cho anh con biết rằng người phụ nữ đó không phải là Ca Môn Can. Không chừng chính là các người đã giết cô Ca Môn Can cũng nên.
3: Sảng thật đó. Nè, thua rồi thì đừng có gợi đòn nữa.
4: Giờ là thời đại cần anh hùng. Nhân vật chính vừa khó leo lên đỉnh vinh quang, như vậy mới gây ấn tượng.
5: Cũng phải, cánh báo chí rất

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kun.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 85.
1: Cô nghĩ bây giờ con có thể chuyển giao mấy trách nhiệm đó mà con không phải đứa chạy việc giặt đâu ba. Bây giờ con là cánh tay phải của ba và con có thể làm việc khác đúng không?
2: Có hai điều, Jacinto. Con không phải ở đây để suy nghĩ, con phải ở đây để làm theo lệnh của ta. Con hiểu chưa? Con sẽ làm chuyện này một mình.

0: Wood, lại đây, cho tôi mượn điện thoại của cậu.
1: Dạ.
0: Mở khóa đi, mở khóa ra.
2: Là cà phê phải không? Đúng là một thảm họa. Em hiểu ý anh không? Em biết đó là những người vận chuyển có thể đã gây ra chuyện này. Đây không phải là...
3: Phải, em biết có thể là như vậy. Nhưng mà sự thật, Regina là người duy nhất có cà phê ở đây. Anh hiểu chứ?
2: Cái gì? Em nói gì vậy?
3: Không, em không nghĩ. Em đã tận mắt nhìn thấy vì con bé làm vậy trước mặt em và cười vào mặt của em. Con bé đã làm chuyện này. Vậy em nghĩ Regina, con bé rất ghét em.
2: Hả? Sao chứ? Em đang nói cái gì vậy? Con bé rất tốt cho em mà.
3: Con bé rất tốt nếu như anh đang ở xung quanh đây. Nhưng mà anh tin em đi, con bé cư xử rất khác khi anh không có ở đây. Cư xử tệ cực kỳ.
0: Cô làm được mà, cô làm được mà. Cố lên, cố lên.
4: Tôi không thể.
0: Cô có thể. Dùng sức đi. Đúng rồi, cô có thể làm được mà. Thằng bé sắp ra rồi. Thằng bé sắp ra rồi.
4: Tôi không thể.
0: Cô dùng sức đi, mau lên.

0: Sao nó không khóc? Sao nó không khóc hả? Sao con mình không khóc, Gaston?
1: Từ từ.
0: Sao con mình không khóc?
1: Cô đã làm rất tốt rồi. Làm rất tốt, Melinda. Cô nghe thấy con nói chưa?
2: Nghe nè, con bé là đứa đang lớn. Giờ con bé so sánh em với mẹ của nó và cứ nói rằng mẹ con bé tốt hơn em. Nói anh và em sẽ chia tay trong vòng một tuần nữa.
3: Khoan, em có nghĩ là em đang làm quá lên không hả? Lula, nè, thôi mà. Em không thể so đo với một cô bé và rồi đổ lỗi cho con bé đổ cà phê. Như vậy là hơi quá đó, Lula.
2: Phải, em biết. Em thấy không ổn khi nói ra điều này, nhưng đó chính là sự thật.
3: Vậy bây giờ em muốn anh phải làm gì? Ý anh là bây giờ em muốn anh phải chọn. Chọn giữa con gái của anh và bạn gái của anh.
2: Không,
3: có phải
2: không, không, không, không, không. Đáng lẽ em không nên nói vậy. Em xin lỗi. Là lỗi của em.
3: Được rồi. Được rồi. Anh cảm thấy rất mừng vì em không đặt anh vào tình huống phải chọn như vậy. Anh phải tới nhà kho một lát, được chứ? Anh cần đi lấy ít đồ. Anh sẽ quay lại liền. Thiệt luôn á anh bạn, tôi vừa được yêu cầu đi lấy một chiếc xe có hàng hóa. Anh bạn à, tôi thề đó, tôi không biết có gì trong đó. Nhưng mà tôi có thể cho anh biết ai là chủ nhân chiếc xe rồi anh sẽ biết thôi.

0: nó thuộc về cha ma cô đó anh bạn. Rồi tôi sẽ gọi cho anh sau nghe. Ừ được rồi.
1: Đây có phải đứa bé xinh nhất ba từng thấy không ba?
2: Đừng khoe khoang nữa, tụi nó còn thay đổi mà.
3: Tôi chắc chắn Omo nhỏ sẽ ngày càng xinh đẹp lên thôi mà. Và xin gửi lời chúc mừng đặc biệt tới người mẹ
2: cảm
3: nha.
2: Ơn. Xin chúc mừng vì đã lao động vất vả sau 18 giờ. Hô, thật là ngưỡng mộ. Em bé này sẽ mang lại rất nhiều hạnh phúc cho nhà của chúng ta.
4: Xin chào Hứa, chúc mừng anh
1: nha.
4: Xin
1: chào một đứa cháu trai, một đứa cháu trai.
4: Em có thể nhìn em bé một chút được không? Em bé thật là đáng yêu quá. Bé rất giống anh. Em xin chúc mừng hai người nha.
3: Còn có muốn ẩm không Marina?
4: Để con thử. Chào con. Cô là cô của con nè. Nhìn con ghét quá đi.
1: Cô Delia, Laza có biết không?
3: Con trai, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi.
1: Bây giờ sao?
3: Đây là thời điểm hoàn hảo, cuối cùng con cũng sẵn sàng cho cuộc trò chuyện này. Đi thôi.

0: Vậy thì mẹ ơi, tốt hơn là hãy bắt đầu nói chuyện trước khi bà bị viêm loét miệng đi.
1: Ai, con yêu à, dù con nói không thì mẹ vẫn biết con đau lòng mà.
0: Em bé sao rồi mẹ?
1: Thằng bé rất đáng yêu, nó giống Gaston lắm đó. Cậu ấy rất là phấn khích khi được làm ba. Cậu ấy cũng có hỏi về con. Mẹ không nghĩ cậu ấy quên con đâu. Nhưng mà giờ cậu ấy đã trở thành ba của
0: con
1: đứa trẻ rồi.
0: Con biết mà, đó là một thứ tình cảm rất thiêng liêng. Con ngu muội vì Gaston như mẹ nói với Omo vậy. Con không biết tại sao con vẫn còn dương vấn anh ta. Giờ anh ta là một người ba và con phải quên anh ta đi thôi.
1: Con yêu à, mẹ đã dành cả cuộc đời của mình cho nhà Caceres, con thì trao trái tim cho Gaston.
2: Con muốn đưa con trai của con về nhà. Họ sẽ đến nhà để đưa thằng bé đi làm kiểm tra. Việc này kéo dài bao lâu vậy ba?
3: Con sẽ được về vào ngày mai, bình tĩnh đi. Ta rất mừng và biết chuyện này sẽ thay đổi con.
2: Con rất là hào hứng về việc này thưa ba. Nhưng để nói là con sẽ thay đổi sao?
3: Bây giờ con là một phụ huynh rồi, và ta biết con sẽ làm mọi thứ vì hạnh phúc gia đình của mình, giống như ba từng làm vì con vậy.
2: Ba muốn nói gì với con vậy hả ba? Con muốn nhanh chóng quay lại với em bé của con rồi.
3: Con đã bao giờ tự hỏi tài sản của chúng ta được tạo ra thế nào chưa?
2: Ba tạo ra nó với tài năng kinh doanh khách sạn của ba.
3: Đúng, đó là điều mà mọi người nghĩ. Nhưng còn những điều khác nữa. Việc kinh doanh khách sạn của chúng ta là con đường cho việc kinh doanh khác mà ba có. Con có biết việc rửa tiền vận hành ra sao không? Hãy đến nơi nào.
4: Nước sôi đi ngay. Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
5: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
6: Trải nghiệm

0: Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
1: Lúc nãy Bero tới gặp con.
2: Bero, mẹ đã nghĩ là con sẽ đọc nó vào một ngày nào đó.
3: Anh lấy được chưa?
4: Rồi.
3: Vậy thì đây là bằng chứng phao tôi đang rửa tiền.
4: Hình không được rõ lắm Tiêu.
3: Phải, tôi biết mà. Anh còn mong chờ gì nữa? Tôi đã đứng từ xa chụp hình bằng điện thoại của tôi. Nghe nè, điều quan trọng là anh có thể thấy rõ số tiền mà Chamaco đưa cho ông ta để rửa.
4: Phải, có thể thấy số tiền rất lớn. Anh nghĩ là có bao nhiêu tiền trong chiếc SUV?
3: Ai mà biết, nhưng tôi cá danh là Chamaco sẽ không sử dụng nó để mua hàng tạp hóa. Không không, tôi tự hỏi anh ta có bao nhiêu chiếc SUV để rửa tiền ở khách sạn kinh tế mới của...
5: Mẹ có thích nó không?
1: Ừ, mẹ yêu nó lắm.
5: Con lại không thích nó lắm.
1: Hả, sao vậy con?
5: Tại vì nó làm cho con cảm thấy buồn lắm.
1: Tại sao vậy cô yêu?
5: Chỉ là con cảm thấy giống như ba đã quên mất chúng ta rồi.
1: Ừ, không, con trai à, đừng nói như vậy chứ. Ba không quên đâu. Ờ, với lại mẹ sẽ cho con biết. Hình như là bây giờ ba của con đang nhớ tới hai mẹ con mình đó.
3: Pedro, nghe tôi nói gì không?
4: Có, anh đang nói về bức ảnh tay sai của Jacinto.
3: Phải, nhưng nếu như anh không hứng thú với nó thì tôi có thể hiểu, chắc là anh đang nghĩ tới chuyện khác.
4: Tôi đang nghĩ tới Vera và Nico. Tio, chỉ có cách điều tra chân tướng mới có thể giúp tôi quay về với mẹ con họ thôi.
3: Hoặc là anh cứ đưa thẳng tấm ảnh đó cho Vera coi đi, vậy là xong thôi.
4: Vấn đề là đống ảnh đó cũng không chứng minh được photo hay là Jacinto có tội. Bây giờ Vera đang tin rằng photo ở bên phe của cô ấy. Chỉ khi tôi nắm được bằng chứng thuyết phục hơn, tôi mới có thể cho cô ấy biết bộ mặt thật của ba cô ấy thôi.
3: Đúng là không thể lường trước được mọi chuyện. Vera cũng nói với tôi những điều tương tự. Nhưng mà anh nói phải, không có bằng chứng chúng ta chẳng thể làm gì hết.
2: Nói cho mẹ nghe coi Liza, bức thư đó viết cái gì vậy hả con? Con nhìn con kìa, chắc là phải nghiêm trọng lắm nên con mới như vậy.
6: Không có, không có gì đâu. Chỉ như mọi khi thôi mẹ, rằng ông ta là một người ba tồi, là một người chồng tệ. Giờ ông ta muốn xin lỗi con.
2: Sao con lại nghiêm trọng như vậy chứ?
6: Dù sao con cũng là một con người mà. Cho dù con đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì con vẫn cảm thấy rất là tệ.
2: Con yêu.
6: Không không, không sao đâu, con xin lỗi. Con nghĩ mình cần phải được nghỉ ngơi. Con xin lỗi nha, vì đã hành xử như vậy với mẹ.
7: Không phải nắm vững cơ chế vận hành doanh nghiệp gia đình, nó giống như cách con chèo lái con tàu vậy.
8: Con hiểu, chỉ là điều đó không đồng nghĩa với việc con muốn vậy. Con cứ tưởng chỉ cần mình chăm chỉ công ty sẽ phát triển chứ.
7: Không phải vậy đâu con trai à. Ở đất nước này con phải tuân theo mọi luật chơi của họ. Nếu con muốn vươn tới đỉnh cao của thế giới kinh doanh thì con phải học cách bơi giữa bầy cá mập mình.
8: Phải, con cứ coi như mọi người trong lời ba nói đều phán xét ba. Chỉ là con thấy nó không phù hợp. Con vừa mới trở thành một người ba, và hiện tại con đang vui vẻ và tận hưởng mọi thứ. Mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng. Con sẽ không nhúng tay vào việc phạm pháp đâu. Con xin lỗi.
7: Con không biết ba đã cảm thấy hối hận tới nhường nào khi phải bỏ rơi con mình. Ba thực sự muốn nói tất cả mọi chuyện với con. Ba biết mình không phải là một người ba tốt. Ba đã làm những chuyện tồi tệ khi là tay sai của Omo. Ba đã bị mua chuộc và trở thành một tội phạm giống như ông ta vậy.
6: Không, tôi không muốn chỉ đọc những lời vô nghĩa này. Tôi muốn ông trực tiếp nói thẳng với tôi kìa.
7: Rồi con sẽ phải hối hận thôi con trai. Nếu như con làm vậy, mọi thứ nhất định sẽ thay đổi.
8: Nhưng bà, đâu cần thiết phải...
7: Quên đi, quên hết đi Gaston. Cứ về với con trai con và tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp này đi.
8: Bà chắc không?
7: Phải, tất nhiên rồi, chắc chắn chứ. Chắc
8: bà
7: chắn.
8: Không giận sao?
7: Không, ta không giận con.

0: Ngạc nhiên thật đó Emilia. Mau vào
1: đi. Cảm ơn anh nha.
0: Không có gì.
1: Dịch vụ chăm sóc tới rồi đây. Chủ yếu là đồ ăn thôi, để cho Fabi có thể ăn uống
0: cảm
1: đầy đủ.
0: Cảm ơn cô rất nhiều.
1: Lượng quesadillas hàng ngày của con bé.
0: Rất tuyệt vời.
1: À, biểu tôi hiểu nó quá chứ. Phải
0: thật
1: phải,
0: sao?
1: Tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon.
2: Chào cô Emilia, cô khỏe không?
1: Chào. Ôi, Chúa ơi, mình vừa mới nghĩ ra điều này. Nếu mà cậu muốn, hãy tới đây dọn dẹp nơi này giúp mình với. Nó cứ như chưa từng được lau dọn vậy.
3: Mình không thể ở trong căn nhà này thêm một giây phút nào nữa.
4: Cho dù ông Bô không còn ở đây, nhưng mình vẫn cảm thấy hình bóng ông ta ở khắp mọi nơi.
1: Nhưng mà anh ấy vẫn là chồng tôi và... và là ba ruột của con trai tôi. Hai chúng tôi đã ở bên nhau khi còn nhỏ. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là trao cho anh ấy một cơ hội khác.
0: Vậy còn thôi Emilia, vậy liệu tôi còn có cơ hội nào khác nữa không?

0: tôi xin lỗi.
1: Không, không, Emilia.
0: Anh yêu em một thời gian, em không thể chịu được nữa rồi. Velasco đang bán căn nhà của ổng và
1: không,
0: em...
1: Không, không, không, bây giờ không phải lúc để mua nhà. Bây giờ chúng ta cần phải cố gắng tích lũy vốn để có thể làm những
0: thôi
1: việc
0: được
1: mà
0: rồi,
1: chúng ta
0: em
1: muốn.
0: Biết anh có thể cân nhắc lại không?
1: Không, ở lại khách sạn sẽ khiến cho anh không thể quên tất cả những gì đã mất, và anh phải lấy lại chúng. Chúng ta sẽ thành công với điều này, Ivana. Chúng ta chỉ cần liên hệ với Rodrigo Ortega, dù Gaston còn hơi miễn cưỡng một chút. Phải khiến thằng bé thấy áp lực. Chúng ta sẽ sớm về nhà thôi, đừng lo gì hết, Ivana.
0: Em biết, nhưng không phải chỉ có chuyện đó.
1: Còn chuyện gì nữa?
0: Ngày mai sẽ mở phiên tòa giành quyền nuôi Fabiana.
1: Chắc chắn em sẽ thắng thôi, Ivana. Em có những luật sư giỏi nhất cả nước mà. Chiều ngày mai Fabi sẽ thuộc về em. Rồi chúng ta sẽ ở bên nhau một lần nữa. Cả Marina và con của con bé, chúng ta là một nhà. Mọi thứ sẽ giống như trước đây thôi.
0: Em biết rồi.
1: Bình tĩnh đi, con gái của ba. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu.
2: Không, sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu mẹ con nhúng tay vào đâu. Thực sự con rất sợ khi phải đối đầu với bà ấy.
1: Đừng vậy mà con. Ba sẽ không để cho họ động vào con đâu, được không? Nói ba nghe đi, con có hạnh phúc khi ở bên ba không? Ba cảm thấy giống như định mệnh sắp đặt cho hai chúng ta là ba con với nhau vậy.
2: Cảm ơn ba vì đã ở bên con, ba.
1: Cảm ơn con yêu.
0: Hai người đang từ biệt nhau sao? Cũng tốt, cái mối lộn xộn này cũng sẽ được dẹp sớm.
3: Đi thôi thưa ba.
1: Ba hứa rồi đó con yêu. Ba sẽ luôn luôn ở bên cạnh của con. Ivana không thể làm hại con được đâu. Đi đi,
4: chúng ta cần phải dạo ngang.
1: Được rồi.
5: Mình, hoặc là ông phải chống lại tên Omo ngay, hoặc là con bé.
3: Hoặc là con bé sẽ tự làm việc đó một mình nó.
5: Hoặc là con bé sẽ cùng Nico chết chung luôn. Con bé nó đã nói như vậy.
3: Cảm ơn quý bà xinh đẹp vì đã lo cho tôi và gia đình của tôi.
0: Như tôi đã nói, hiện giờ Adan không có ở đây.
6: Làm ơn đi, cô hãy bật mí cho tôi về nơi ở của ông ấy được không? Tôi rất biết ơn cô đó.
0: Nhưng cô phải nói cho tôi biết tại sao cô lại muốn tìm ổng chứ.
6: Không có gì quan trọng đâu, chỉ là công việc thôi, nhưng nó rất quan trọng với tôi.
0: Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp cô được.
7: Chị ơi, chị đợi em một chút. Chị sẽ tìm thấy ba em ở đây.
8: Mẹ rất mừng vì điều đó. Con sẽ giúp mẹ. Con sẽ giúp mẹ chứ.
9: Dạ.
3: Peter, nói chuyện với anh nha.

0: Được. Con yêu, đợi mẹ chút xíu nha. Được chứ?
1: Dạ.
0: Đừng có lấy cái gì hết, đợi mẹ
1: dạ,
0: một phút thôi. Ngoan lắm.
2: Mẹ. Mẹ làm gì vậy? Sao vậy?
0: Chỉ là mẹ cứ tưởng cái đời này chẳng yêu ai được nữa. Nhưng mà giờ mẹ lại vừa muốn quay lại với người đàn ông cũ, nhưng mà mẹ lại vừa xung động với một người đàn ông khác.
2: Thầy Octavio.
0: Sao mà con biết được vậy?
2: Mẹ, nó rõ ràng mà. Tất cả mọi người đều nhận ra điều đó. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Octavio là người tốt, còn ba của con thì không phải.
0: Mẹ không biết nữa con yêu. Ý mẹ là khi ba mẹ lấy nhau, mẹ đã từng nghĩ là mình sẽ đi tới đầu bạc săn lông với ba con. Và bây giờ mới đang cho mẹ điều mà mẹ hằng mong muốn.
2: Chỉ là mẹ đang sợ khi phải bắt đầu mối quan hệ mới với Octavio. Trước giờ cuộc sống của mẹ chỉ xoay quanh ba con, nên sẽ không dễ để tiến tới một mối quan hệ
0: mới.
2: Đợi
0: một chút, con đang nói mẹ hèn nhát hay sao hả? Mẹ sao?
2: Mẹ đó.
3: Đi, cứu em đi.
4: Cảm ơn anh. Cháu lại để quên ở phòng khách hoặc đâu đó rồi.
3: Được rồi, anh phải đi, anh đang vội.
4: Cháu xin tuân, anh ổn không?
3: Phải, chỉ là chúng ta có manh mối về nơi Tadeo có thể ẩn náu Vera.
4: Tadeo? Liệu đoạn phim kia có ở đó không hả?
3: Vậy nên anh phải đi tìm đây. Được rồi, anh đi đây.
4: Không, em sẽ đi cùng với anh.
3: Em chắc không?
4: Phải.
3: Có thể sẽ rất nguy hiểm đó.
4: Không sao hết. Cứ để bà Alicia chăm sóc Nico đi. Em sẽ có thể làm bất cứ điều gì và tìm mọi bằng chứng để tiêu diệt ô môn.
3: Được, anh sẽ đợi em. Dominguez, tôi biết là anh cai thuốc nhưng hút một điếu đi. Phải ăn mừng vì tôi lên chức ba chứ.
5: Gaston, anh có ảnh
3: của
5: em bé
3: rồi,
5: không vậy?
3: Lấy một điếu đi. Chúng được nhập khẩu trực tiếp từ Cuba đó nghe. Là hàng hiếm đó.
5: Ba qua coi hình em bé nè.
3: Tất cả mọi người hãy xem đứa nhóc quá xinh đẹp này đi. Chẳng phải trông nó đẹp
5: phải,
3: trai y chang ba
5: đó sao? Phải, thằng bé đẹp trai thật đó. Giống anh quá à. Nhất là đôi mắt và chiếc mũi. Dễ thương quá
6: à. Gaston, con đang làm gì vậy? Sao mọi người lại ở đây?
3: Họ gửi cho con món quà từ Cuba. Ba muốn một điếu không?
6: Cảm ơn con, nhưng đừng gây ồn ào ở văn phòng. Đừng làm ảnh hưởng tới công việc.
3: Không, con chỉ tới để bàn với ba, sau đó quay lại bệnh viện. Con muốn bàn với ba về lễ rửa tội của Omito. Vì chúng ta không thể làm tại nhà, nên chúng ta làm tại khách sạn ở Cuenavaca.
6: Thằng bé vừa mới chào đời thôi mà, việc gì phải vội vậy?
3: Phải, chỉ là con nghĩ nó khiến Melida vui hơn.
6: Ta hiểu. Bây giờ tập đoàn không có người thừa kế, ta cũng không còn tâm trạng để tổ chức tiệc nữa.
3: Dạ thưa ba, hãy nói là
6: gọi cho bên khách sạn và đặt lịch đi. Họ sẽ cho con mức giá tốt nếu còn nói tên của con. Đừng gây mất trật tự tại văn phòng.
7: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
8: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới.
9: Tôi không sống trong khách sạn, tôi chỉ đang nghỉ dưỡng tại một trong những khách sạn của mình mà thôi.
6: Thôi đủ rồi, làm ơn đi. Cô ta đang sống ở khách sạn.
2: Từ đi.
10: Thưa quý ta, con có lời muốn nói.
2: Octavio là một người đàn ông tốt. Vấn đề là mẹ phải dám bắt đầu mối quan hệ mới với thầy ấy. Đừng trốn tránh chi vì một cuộc hôn nhân thất bại nữa.
0: Không, mẹ không sợ gì hết đây đi à. Chỉ là mẹ và ba con đã từng yêu nhau rất nhiều con à. Ông ấy từng là người cha tốt. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Cha xin tôi không phải là kẻ xấu, chỉ là mắc sai lầm. Nhưng mà chúng ta là con người mà, ai cũng từng mắc sai lầm mà con.
2: Ý mẹ là mẹ sẽ trao cho ba một cơ hội khác sao?
0: Mẹ không biết nữa.

0: Nghe nè mẹ, nếu như mẹ quyết định sống với ba thì mẹ đi một mình đi, vì con không muốn dính dáng gì tới ba nữa đâu.
1: Ê đi, con luôn tiếp thêm sức.
2: Thưa quý ta, tôi muốn được sống cùng với ba mình. Đúng là ba của tôi đã không ở bên tôi từ khi tôi mới sinh ra, nhưng đó hoàn toàn là lỗi của mẹ tôi.
3: Fabiana,
2: tôi đã sống một cuộc đời đầy dối trá. Phải, được bao bọc bởi sự xa qua đã khiến tôi quên mất một điều vô cùng quan trọng, đó là biết đâu là sự thật, là tôi vẫn còn có một người ba ruột. Ngài không biết tôi phải cảm thấy thế nào khi sống trong căn nhà đó đâu, đầy những sự dối lừa, chứa đầy những bí mật, những xung đột không hồi kết.
4: Thưa quý tòa, nếu tôi có thể, tôi tin rằng đứa trẻ này đang không ổn định về tinh thần, và rõ ràng con bé đã bị thao túng rồi. Dựa trên chính điều này, tôi yêu cầu quý tòa xem xét lại và trao quyền nuôi cho người mẹ.

0: Làm gì có ai ở đây chứ?
1: Chắc là có ai đó đã mất nước cho anh ta để anh ta tẩu thoát.
0: Cha sư tôi đã làm gì vậy? Đâu nhất thiết phải làm tới vậy
1: ta
0: chứ?
1: Ta đã bị ép phải rời đi nên chúng ta mới bị lỡ thời cơ. Anh sẽ coi chừng chỗ này, còn em qua chỗ bên kia đi. Peter, chỗ kia có gì đó lạ lắm kìa.
0: Ở đâu hả?
1: Dưới đó kìa, trên tường đó.

0: Yasutu, đây có thể là bằng chứng cần có để tiêu diệt Omu. Cảm ơn anh vì tất cả, Yasutu.
1: Tốt lắm. Chà, giờ chúng ta có thể ăn mừng với cà phê. Vì những đứa con của chúng ta, những đứa trẻ nhà Cassidet.
2: Cạn ly.
1: Cạn ly. Em vẫn khỏe chứ?
2: Em khỏe. Em cảm thấy lần này em bé sẽ không xảy ra vấn đề gì, và nó sẽ không chịu áp lực khi trở thành người thừa kế nhà Cassidet. Việc đó là của anh.
1: Thực ra chúng ta cũng đâu thể.
2: Đi chăng nữa, anh vẫn là người được chọn mà, Gaston.
3: Chúc mừng anh đã lên chức bà.
1: Cảm ơn.
3: Tôi đang nghe cô gái trẻ trình bày, và điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy không hề tức giận tới mức kiểm soát. Tôi tin rằng cô ấy đủ khả năng để nhận thức về tình huống lần này, và do đó tôi xin tuyên bố.
4: Thưa quý tòa, chúng ta có thể giải lao một chút được không?
3: Nếu anh tin rằng anh có thể giải quyết mọi chuyện chỉ trong vài phút thì tôi rất sẵn lòng.
5: Được.

0: phải. Tôi đã giấu hai người mối quan hệ của mình với lại Vera. Hai người nghĩ gì về tôi cũng được. Lỗi của tôi đã rơi vào lưới tình. Tôi cũng không mong Omo sẽ tha thứ, nhưng mà tôi hy vọng ngày nào đó hai người sẽ tha thứ cho tôi.
1: Hình như hôm nay là ngày kỷ niệm của tôi và con trai của tôi, đâu phải của cậu.

0: Tôi xin lỗi Gaston.
1: Tôi chọc cậu thôi.
2: Nè anh bớt giỡn đi nha. Kỳ quá.
1: Mọi chuyện đã qua rồi, quá khứ là quá khứ. Coi tôi đi, tôi không còn là kẻ vô tích sự như cậu nói nữa.
0: Tôi chưa từng nói như vậy mà.
2: Không có nói hả? Anh đã từng nói như vậy mà. Chỉ là
1: chúng ta lại đi kể hết tật xấu của nhau.
2: Lúc say xỉn anh nói lung tung luôn.
0: Tôi chưa từng nói
1: cậu. Tính khi nào? Cậu đang bị tụt lại phía sau đó. Và càng ngày cậu càng già đi.
0: Cảm ơn vì đề cập chuyện già đi. Sao anh lại nói vậy chứ?
1: Những đứa nhóc nhà chúng tôi luôn muốn có họ hàng, phải không em gái?
0: Không. Anh nghiêm túc sao?
2: Phải. Em cũng mới biết đó Pedro. Em và Andres cũng sắp lên chức ba mẹ rồi.

0: Tôi muốn anh đánh bóng nó thật kỹ, được không? Và rửa cả bên trong luôn. Không hiểu mấy vết bẩn đó từ đâu ra nữa.
1: Được thôi.
2: Anh dựng đây đi. Cảm ơn nha.
0: Emilia, Eduardo, sao sao hai người lại ở đây? Anh cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa.
2: Em khỏe không?
0: Đây chắc chắn là một ngày hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Ngày em đến bên anh.
2: Phải, em mong là mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Em vẫn còn nghi ngờ bởi vì
0: chúng ta đã trở lại bên nhau một lần nữa như một gia đình, được không em? Chắc chắn em sẽ được đối xử như em xứng đáng.
1: Vậy tụi con sẽ được đối xử như thế nào?
0: Như một gia đình hạnh phúc con trai, mà chẳng phải lo nghĩ gì. Để ba đi nói với ông con là con đã tới. Đi nào con trai, đi với ba. Vào đi, nè, giúp tôi mang hành lý vào trong nhà đi. Vào đi con, ba rất mừng vì con đã tới. Ba vẫn chưa thể tin được. Ba không ngờ là được gặp con. Con khỏe không?
1: Con ổn.
0: Ổn sao?
1: Phải.
3: Con lại nôn ói nữa hả? Mẹ tưởng chúng ta đã vượt qua nó rồi. Fabiana, dù có gì xảy ra, mẹ vẫn luôn là mẹ của con và sẽ luôn ở bên con. Con có thể tin mẹ mà.
4: Con ổn mẹ, không có vấn đề gì với việc ăn uống của con hết.
3: Fabiana, mẹ hiểu con quá mà. Cũng đã nhiều năm qua rồi, con không có bị vậy. Nếu như con muốn, mẹ sẽ giúp con điều trị nó một lần nữa.
4: Mẹ thực sự muốn giúp con sao?
3: Tất nhiên.
4: Vậy để con sống cùng với ba con đi.
3: Con chắc chắn rằng đó là những gì mà con muốn hay sao?
4: Phải mẹ à.
3: Vậy được thôi. Con có thể sống cùng với ba.

0: tóm được hắn rồi. Phao Tu, cuối cùng cũng tóm được ông ta rồi. Chúng ta tóm được Omokaseret rồi.
1: Cuối cùng thì kẻ giết chết mẹ con sẽ bị tống vào tù.
0: Chúng ta phải đem đưa nó cho cảnh sát thôi.
1: Không, con cần phải kiên nhẫn con à. Con hãy
0: không.
1: Đợi.
0: Sao chúng ta phải đợi gì nữa chứ? Ông ta chính là hung thủ đã giết chết mẹ của tôi. Omokaseret sẽ phải trả giá.

0: rồi, châu Anh ơi, đứng rồi.
1: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
2: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
3: Giữa chốn mỹ vị nhân

0: hai thân phận cách biệt liệu có thể vượt qua định kiến xã hội đến với nhau?
1: Khi hoàn cảnh tạo nên số phận, cô gái ấy chấp nhận sống không phải là chính mình.

0: yên hơn, chậm hơn, và điều dễ nhận ra nhất là tiếng đục, tiếng bào vang lên từ khắp những xưởng mộc trong làng. Kim bồng là làng mộc truyền thống lâu đời của Hội An, nổi tiếng với nghề làm nhà, đóng ghe thuyền, chạm khắc và chế tác các sản phẩm gỗ thủ công. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ nghệ nhân trong làng, nghe họ kể về nghề và tự tay làm thử một sản phẩm nhỏ để hiểu về sao nghề này được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Nghề mộc kim bồng phát triển mạnh trong các thế kỷ 17 và 18, khi thương cảng Hội An bước vào thời kỳ phồn thịnh. Nhu cầu xây dựng nhà cửa, đình chùa, hội quán, đóng ghe thuyền và làm đồ dùng sinh hoạt đã tạo điều kiện để đội ngũ thợ mộc trong làng ngày càng đông đảo, tay nghề cũng dần được nâng cao. Qua thời gian, nghề mộc kim bồng phát triển thành 4 nhóm chính: mộc xây dựng, mộc gia dụng, mộc đóng ghe thuyền và mộc mỹ nghệ. Mỗi nhóm có cách xử lý chất liệu và kỹ thuật riêng, nhưng đều đòi hỏi ở người thợ sự chính xác, kiên nhẫn và khả năng cảm nhận từng đặc tính của gỗ. Bàn tay của thợ mộc kim bồng không chỉ hiện diện trong đời sống của cư dân địa phương, mà còn góp phần vào quá trình xây dựng, tu bổ nhiều công trình kiến trúc ở Hội An và các địa phương khác. Năm 2016, nghề mộc kim bồng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
0: Thưa quý vị, bên cạnh tôi đây là nghệ nhân nhân dân Huỳnh Sướng, người sẽ đồng hành chúng ta trong chương trình ngày hôm nay.
2: Xin chào tất cả mọi người, tôi là nghệ nhân nhân dân Huỳnh Sướng, sinh ra và lớn lên tại làng mộc kim bồng. Ông bà chúng ta sống với cái mảnh đất này hơn 500 năm, và những công trình kiến trúc của mộc kim bồng đã để lại như dấu ấn, như đô thị cổ Hội An, cũng một phần cố đô Huế, cũng đã làm nên cái thương hiệu mộc kim bồng. Chúng ta biết rằng các cái làng nghề mộc thề đều giống nhau, song mộc kim bồng để có một cái thương hiệu khác thì ông bà chúng ta gắn liền với đô thị cổ Hội An, gắn liền với nét sống văn hóa của bản sắc của người Hội An, cho nên trong từng tác phẩm nó mang những tác rất là mộc mạc, rất là hiền hòa.
1: Với người thợ mộc, mỗi khúc gỗ đều có những đặc tính riêng, có loại cứng và chắc, thích hợp làm kết cấu hoặc đồ dùng, có loại mềm hơn, thuận lợi cho việc tạo hình chạm khắc. Màu sắc, đường vân, độ khô và cả những dấu vết tự nhiên trên bề mặt đều ảnh hưởng đến cách người thợ lựa chọn và xử lý chất liệu.
0: Để làm nên một sản phẩm gỗ thủ công thì người thợ cần chú ý nhất những điều gì ạ?
2: Thứ nhất là chọn gỗ, nguyên liệu gỗ quý như lim, như kiền kiền, hạt mít. Và bên cạnh cái nguyên liệu đó thì cần cái sự tay nghề tinh xảo của các nghệ nhân để cái sản phẩm đó mang tính chất thời gian.
1: Bởi vậy công việc không bắt đầu từ thao tác đục hay bào mà từ việc quan sát. Người thợ phải hình dung sản phẩm có thể được tạo ra từ khúc gỗ đang có, xác định chiều vân, đo kích thước và lựa chọn cách xử lý phù hợp. Sự khác biệt của sản phẩm thủ công cũng bắt đầu từ đây. Cùng một mẫu thiết kế nhưng với vân gỗ khác nhau, lực tay khác nhau và cách hoàn thiện khác nhau, mỗi sản phẩm đều có những nét riêng khó lặp lại hoàn toàn.
0: Thưa quý vị, như đã chia sẻ bên trên thì một trong những sản phẩm du lịch rất đặc biệt khi tới với làng nghề mộc kim bồng chính là du khách được tự tay tạo nên một sản phẩm của riêng mình. Hôm nay thì tôi sẽ được nghệ nhân Huỳnh Sướng hướng dẫn tạo nên một cái sản phẩm như vậy.
2: Em sẽ đọc những đường nét cơ bản, làm quen với cái đục, với cái dùi đục thì du khách khác trực tiếp trên cái bàn này. Đó, chúng ta thấy là du khách rất là khác rất là nhiều cái hình ngẫu nhiên trên bàn này. Thì lúc sau này chúng ta mới khi mà quen dần với cái đục rồi thì du khách mới trực tiếp trải nghiệm trên cái sản phẩm của mình.
1: Sản phẩm được lựa chọn cho người mới thường có hình dáng đơn giản và những công đoạn phù hợp để trải nghiệm trong thời gian ngắn. Tuy vậy, để bắt đầu, người tham gia vẫn phải quan sát bề mặt gỗ, xác định phần cần giữ lại và phần cần loại bỏ. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, từng thao tác được thực hiện chậm rãi, từ vẽ đường nét ban đầu, tạo dáng thô cho đến chà nhám và làm mịn. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong quy trình của nghề mộc, nhưng đủ để cũng giúp kéo dài thời gian du khách ở lại làng. Từ một điểm tham quan, kim bồng có thể trở thành một phần của hành trình du lịch cộng đồng, kết nối nghề mộc với cảnh quan ven sông, đời sống làng quê và những nghề thủ công khác tại địa phương.
3: Thì em thấy từ sản phẩm to đến cả sản phẩm rất là nhỏ như là những cái móc khóa thì em thấy mọi người làm rất là chỉnh chu, có những cái chi tiết đó rất là

0: sắc sảo thật sự luôn. Những cái tấm gỗ được khắc lên và cũng được in thêm những cái miếng khảm chai vô thì rất là đẹp. Coi những cái sản phẩm như thế này thì em thấy rất là thú vị.
1: Hiện nay và cũng trong tương lai thì chính quyền địa phương thì thứ nhất đó là về tổng thể thì có cái sự quy hoạch chỉnh trang cái không gian làng nghề phù hợp với lại không gian của làng quê làng nghề sinh thái. Cái thứ hai là tiếp tục là đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng du lịch để cho thuận lợi hơn cho du khách đến đây tham quan trải nghiệm. Cái thứ ba đó là cái hỗ trợ về khuyến công, có nghĩa là nhà nước sẽ hỗ trợ về kinh phí cho các cơ sở, cho làng nghề để mà đầu tư thiết bị máy móc cũng như là phát triển các cái mẫu mã sản phẩm đa dạng về hình thức cũng như là nâng cao chất lượng của sản phẩm. Cái thứ tư là cái công tác đào tạo tập huấn, tạo cơ hội cho các hộ kinh doanh cơ sở sản xuất phát triển về hệ sinh nghiệp đổi mới sáng tạo. Song song đó thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là tạo ra các cái sản phẩm mới nó mang yếu tố trải nghiệm nhiều hơn để phục vụ cho du khách.
2: Từ một làng nghề hình thành bên dòng Thu Bồn cách đây nhiều thế kỷ, Kim Bồng đã đi qua không ít thăng trầm. Giữa bảo tồn và đổi mới, điều quan trọng có lẽ không phải là giữ làng nghề đứng yên trong quá khứ, mà là để những giá trị cũ tiếp tục được tìm vị trí trong đời sống hôm nay. Khi người thợ còn làm nghề, người trẻ còn muốn học nghề và du khách còn tìm đến để lắng nghe, trải nghiệm, câu chuyện của làng mộc Kim Bồng vẫn sẽ được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dân Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: phim Thượng Thực.
1: Tập 18.
2: Dì Tử Khâm, tại sao? Tô Nguyệt Hoa, chẳng lẽ cô thắng không nổi nên cố tình đến khiêu khích đúng không? Cô nói ta biết tại sao cô thắng. Cô hãy mau nói cho ta biết đi.
3: Chỉ duy nhất không có tăng nhân.
2: Tăng nhân là lão tăng dưới gốc cây.
3: Thái tổ hoàng đế từng vào Hoàng Giác Tự làm tăng nhân, bình thường ghét nhất chuyện người ta nhắc đến việc trọc đầu và sư tăng. Trong Tử Cấm Thành chỉ cần ai nhắc đến chuyện này thì hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng giờ đây thời thế thay đổi, trong cung rất ít người nhớ tới điều cấm kỵ này. Nhưng hoàng hậu nương nương biết rất rõ, sao lại để cho cô thắng chứ?
2: Thì ra cô cố tình để ta lệnh hứa.
1: Tô Nguyệt Hoa, người ta tự đặt bẫy chuột ở trong nhà, ai biểu cô làm người đàng hoàng không chịu làm mà cứ thích chui vào.
3: Tử Bình,
2: chẳng qua chỉ là chút chiêu trò thôi. Cuộc thi hôm nay ta mới thực sự
3: là người chiến thắng. Nguyệt Hoa, cô thực sự tưởng điểm khó nhất của Võng Xuyên Đồ là nằm ở việc tái hiện cảnh và ý nghĩa mà tranh thể hiện sao?
2: Không lẽ không phải?
3: Món gỏi Võng

0: xuyên đồ, đúng thật là món gỏi tinh tế nhất nhân gian này. Đáng tiếc gặp thời tiết lạnh, bị gió lạnh thổi, toàn bộ nguyên liệu sẽ càng lúc càng cứng đi. Dùng để chiêm ngưỡng nhiều hơn là dùng để ăn. Vốn dĩ ta đã nghĩ là nên dùng cách chế biến, điêu khắc trái cây của hồ quả trù nghệ của cô. Thực sự sẽ dừng bước tại đây.
1: Đi thôi, tự cầm, mặc kệ cô ta.
2: Đúng là không ngờ

0: Lợi hại thật.
1: Du đại nhân, tài vẽ cái gì ngài liền tin cái đó sao? Chắc ngài không ngây thơ như vậy chứ. Đi thôi. Đáng ghét thật, bắn không nổi. Được rồi.
0: Người lần cửa đi lấy tranh chưa từng xem kỹ bức tranh, ngược lại đi cô ấy gài bẫy. Nhưng có qua có lại mới thú vị. Mới thua một lần sao sắc mặt lại khó coi như vậy?
1: Cô ấy chưa từng nghiêm túc như vậy bao giờ. Thật ra đã xảy ra chuyện gì?
2: Thành thượng cao lâu thiết thái thanh, văn lai lâm thiếu chúc tình minh. Tây sơn thương thúy liên đông hải, nam kỷ chủ xa hội bắc kinh. Hồng cẩm viên lâm nghi tịch chiếu, hoàng dân lũng mẫu kiến thu thành. Trường không mạc mạc thanh vô tế, mục tống phi hồng dạng lý chinh. Sao hả?
3: Thơ hay, thơ hay.

0: hồ thường thực, tại ta bất cẩn, mong người thứ lỗi.
1: Lúc nãy Khôn Ninh Cung đưa ý chị tới, bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là điển thị của Thường Thực Cục nữa.
0: Hồ Thường Thực, xin hãy cho ta thêm một cơ hội để đọ sức lần thứ hai.
2: Lần?
1: Nhưng lần này nếu như ngươi thua nữa thì sẽ phải rời khỏi Thường Thực Cục mãi mãi.
0: Dạ.
3: Kỹ thuật dùng dao của Tô Điển Thiện đúng là có chút xuất thần. Hãy xem nè, sông núi kia đúng là cũng có vài nét giống tranh gốc. Đời sau của ngự trù nổi tiếng Tô Thị đương nhiên phải khác biệt. Đáng tiếc hoàng hậu cố ý giúp đỡ Hồ Thiện Di, đương nhiên sẽ không đánh giá công bằng. Lão tăng cúng bái kia có thể đoán được tâm tư của hoàng hậu chuẩn cỡ nào. Trong Thượng Thực Cục đúng là có nhiều nhân tài ẩn mình. Chiêu trò của người trẻ tuổi không qua được con mắt tinh anh của nương nương. Giống xuyên đồ của Dương Ma Cật và lão tăng tọa thiền kia cũng đã giúp đỡ cho nhau rất nhiều. Nhưng lần thi thứ hai này các phi tần hậu cung không thể quyết định được. Ý của quý phi nương nương, Đông Cung sẽ thay mặt hoàng thượng mời trọng thần trong cung du ngoạn hồ thái dịch. Lần thi thứ hai này được tổ chức ở Tây Nguyễn.

0: Kim Ngọc.
1: Điện hạ, súp kim ngọc này mới được đưa đến, biết ngài không thích ngọt nên đã dặn họ để ít mật ong. Chỉ dùng hoa quế để điều gì, ngài nếm thử đi.

0: Điện hạ, gần đây không phải viết chữ thì là dễ, không cần xử lý chính vụ sao?
1: Hiếm khi ta có thời gian ở bên cạnh nàng nhiều hơn, không tốt sao?
0: Khi tiên đế đương thời, không phải dẫn ngài đến phía bắc săn bắt thì ép ngài xử lý chính vụ. Xem tấu chương hoài không hết, đến thần thiếp cũng không được gặp ngài. Bây giờ điện hạ có thời gian rảnh, đương nhiên thiếp rất vui. Nhưng phụ hoàng đăng cơ chưa được bao lâu, có rất nhiều chính vụ. Điện hạ thân là người kế thừa một nước, cũng nên san sẻ phần nào mới phải.
1: Thì người cũng phải chịu để ta san sẻ mới được.
0: Điện hạ sắp nguội rồi.
1: Ta mệt rồi.
2: Thái tử phi, điện hạ,
0: xem ra tất cả những chuyện quá khứ điện hạ đều chưa từng quên.

0: để tạ ơn rồi.
1: Ê, chúng ta là huynh đệ thân sinh, không cần đa lễ.
0: Tạ hoàng huynh.
1: A Thiên, qua đi.
0: Đợi để phỏng theo hết bản chữ ta tặng đệ, ta sẽ đưa đệ đi thả chim ưng, được không?
2: Thật không?
3: À, về Dương từ nhỏ đã vô cùng mà thân thiết với thái tử điện hạ.
2: Người ta thích nhất trong thiên hạ này là đại ca ta.
0: Hoàng huynh, tuy thái tử tuổi còn rất trẻ, lại rất có uy danh, rất được lòng người, đến Vệ Dương cũng tôn kính thái tử như vậy. Chẳng trách lúc phụ hoàng còn sống thường nói với chúng ta, sau này người này sẽ thành thiên tử Thái Bình.
1: Yeah.

0: Ngày thường, điều trẫm quan tâm nhất là nỗi khổ của bách tính, phán xét của triều đình dân chúng. Các vị đều là trung thần hơn 20 năm phụng sự tiên đế, thật sự là trường cột quốc gia. Ngày sau trẫm chấp chính, nếu có sai sót, ta hy vọng các khanh lấy trả ân trường, sửa chữa sai lầm lần này, mật tấu dâng lên. Trẫm nhất định cân nhắc. Trẫm ban cho các khanh ân chương này chính là muốn có được sự chân thành giữa quân thần. Trẫm ghét nhất là lời su nịnh bờ đỡ, thích nghe nhất là lời chân thật đúng đắn từ tận đáy lòng.
1: Chúng thần lĩnh chỉ tạ ơn.
0: Ai khanh có gì muốn nói không?
2: Bệ hạ cầm quyền trị nước Thanh Minh, chính sự không có sai sót, chúng thần sao dám nói bừa.
0: Còn chúng ai khanh?
3: Phụ hoàng có thể lắng nghe lời khuyên ngăn đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hiếm khi có dịp vào giường thoải mái, hay là tạm gác chính sự lại đi, để khi họ suy nghĩ kỹ càng lại tấu chương hiến kế cho phụ hoàng cũng không muộn.
2: Thái tử điện hạ nói chí phải, xin bệ hạ để chúng thần trở về suy nghĩ.
0: Trẫm vừa mới đăng cơ liền hạ lệnh cầu lời khuyên, nhưng mà tới hôm nay

0: không một ai cho lời khuyên. Được, thôi vậy, các vị mời đứng lên.
1: Tạ ơn bệ hạ.

0: Cá sống cắt lát mùa này đúng là tươi ngon.
1: Phu quan, cá sống cắt lát đương nhiên tươi ngon, nhưng dù sao cũng là đồ sống, sẽ làm lạnh bụng, e hại long thể, đừng ăn nữa. Ăn ít dầu mỡ, đừng ăn quá nhiều, không may bị bệnh. Sao đi thả chim ưng?
2: Thông thử Lý Ngư.

0: nào. Đại ca, món này thơm giòn vừa miệng, rõ ràng ngon nhất.
1: Quả nhiên tan ngay trong miệng. Miếng thịt gà này vô cùng trắng mềm tươi ngon.
2: Thịt gà dùng giấm loãng luộc chín trước mới có vị thơm mềm như vậy.
3: Ê, tiền đồng. À, dì chịu, dì chịu.
2: Rong sụn giúp mùi vị cháo ngon hơn, xin bệ hạ dùng thử.
4: Lương Mạn Lộc giác thái.
0: Cháo cá quế thì thấy thường, nhưng lại không nấu theo cách thông thường. Đại ca, chuyện này đúng là thú vị thật.
1: Chẳng qua là cháu Tăng Diên Chân trong Di Kiên Chí đọc qua vài quyển sách tiêu khiển cũng dám khoe khoang ở ngự tiền, đúng là thú vị.
0: Thích đọc sách chẳng phải là một trù sư nho nhã sao? Đại ca, hôm nay huynh lạ quá, nhìn gì cũng không thuận mắt. Rốt cuộc ngự trù đã đắc tội gì với huynh vậy?
1: Ta có sao? Đệ nhìn lầm rồi.

0: Hồ Thượng Thực phân phó ngươi làm chuyện gì?
1: Cô vừa nói cái gì? Chẳng phải là Mạnh Thượng Thực phân phó đưa ta cô đi hay sao?
0: Mạnh Thượng Thực sao?
1: Hả?
0: Đang hầu hạ hoàng thượng dùng bữa, vậy người tới chuyển lời chắc chắn là người của Ngự Tiền. Ngươi xem, trên ủng của ngươi toàn là bùn, cũng xứng hầu hạ trước mặt hoàng thượng sao?
1: Nè.
0: Người đâu? Người.

0: Đa tạ Du đại nhân.
1: Nói suông thôi sao?

0: Sao vậy Tiểu Thập? Ta xem nào. Đừng cứ động, để ta xem. Chuyện gì vậy Tiểu Thập?
1: A Thi.
0: Tiểu Thập. Tiểu Thập.
1: A Thi.
0: Tiểu Thập.
1: Tránh ra, đừng có đi. A Thi. A Thi. A Thi à. A Thi, nhanh lên truyền thái y đi.
2: Dạ.
1: A Thi, phong tỏa Tây Quyển, nghiêm cấm bất kỳ ai vào.
3: Dạ.
0: Trước khi về Dương ra ngoài có gì bất thường không?
4: Không, không có. Vừa rồi Điện Hạ vẫn khỏe mạnh. Chuyện này là sao?
5: Là Rông Sùng, Điện Hạ. Nhất định là do Rông Sùng.
1: À,
6: rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
5: Cô vẫn luôn ở Ngự Thiện Phòng, đáng ra phải tận mắt nhìn thấy tất cả Rong Sụn tươi đều được loại bỏ độc tố bằng canh đậu xanh chứ.
7: Ta không thấy gì hết.
5: Nguyệt Qua,
8: trên bàn món ăn của món đó chỉ có Ân Tử Bình và Phương Hàm Anh. Để ngươi thoát được một kiếp nạn, nhưng ngươi đừng quên, sau này không có Mạnh Thường Thực bảo vệ ngươi, nếu ngươi còn không phân tôn ti mà gây hấn thì đừng trách ta vô tình.
5: Nguyệt Qua.

0: có thể thắng bằng thực lực, sao cứ phải gây thêm rắc rối chứ?
1: Không lẽ cứ cho rằng ta đã động vào trong sụn tươi đó chứ? Là từ bọn họ sơ suất, đã còn đụng phải đứa con hoàng đế sủng ái nhất. Đây là trời muốn diệt cô ta.
0: Nếu như thái y chẩn đoán bệnh của Dệ Dương thật,
2: nhất là trị khỏi bệnh của Dệ Dương.
3: Vĩnh Ninh Môn.

0: Diêu tiểu tỷ,
1: Thường Thanh,
0: ta tìm người quen nghe ngóng rồi. Vệ Dương sốt cao bệnh nặng, hoàng thượng tự mình cầu phúc cho ngài ấy, còn canh chừng cả đêm. Có điều chờ hoài không thấy thái y tra ra nguyên nhân gây bệnh, e là mạnh thượng thực lạnh ít dữ nhiều rồi. Tỷ đừng có đợi nữa,
1: ta muốn cầu kiến quý phi nương nương.
0: Hả?
1: Ta có lời muốn nói.
0: Trời ơi, bây giờ Vệ Dương bệnh tình nghiêm trọng, quý phi nương nương đang rất hận mạnh thượng thực. Đừng nói là tỷ không gặp được, dù tỷ có gặp được rồi, sợ còn liên lụy luôn tới bản thân của mình nữa.
1: Thường Thanh, vậy ngươi nói cho ta biết,
2: ơn đức của ông trời thôi.
3: Bệ hạ.

0: Thái tử điện hạ lo lắng cho bình tình của Vệ Dương nhiều thường.
1: Dẫn đi.
2: Hồ thượng thực, trước mặt hoàng hậu nương nương sao có thể để người quả quyết? Nếu thực sự không có quan tình, sao không dám để ta phân trần nương thành toàn?
3: Nương nương,
4: được, ta thành toàn cho ngươi.
5: Bệ hạ, mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt, mà ta đang muốn đổ hết thù hận lên đầu của thần thiếp nè. Muốn ra tay thì cứ nhắm thẳng vào thần thiếp là được. A Thiền chỉ là một đứa trẻ, sao mà ấy có thể nhẫn tâm ra tay được chứ?
6: Bệ hạ, Vệ Dương thật sự không hề bị trúng độc, mà là do trúng gió độc dẫn đến hoại thư.
0: Người đâu, bắt đới diện phán lại, dùng hình tra khảo.
7: Dạ.
8: Chu Chim Cơ, trẫm còn đứng ở đây mà còn dám ra lệnh sao?
0: Phu quan, hoại thư có thể nguy hại đến tính mạng, đới diện phán có già qua mắt đến đâu cũng không thể chẩn sai bệnh như vậy, trừ phi có người muốn cố tình che giấu bệnh tình của tiểu thập.
5: Ngại,

0: tôi sẽ không tha cho các người. Chờ mà xem, tôi sẽ gô cổ cả lũ vào tù.
1: Với cáo buộc gì hả? Nghe nói là cô vừa tới nhà cô ấy mà. Không phải là tới nhà cô Môn sao? Rồi làm sao hả? Không làm được gì cô ấy chứ gì? Cho nên mới chạy tới đây.
0: Tôi không chịu thua đâu. Tôi sẽ làm cho anh con biết rằng người phụ nữ đó không phải là Ca Môn Can. Không chừng chính là các người đã giết cô Ca Môn Can cũng nên.
1: Sản thật đó. Nè, thua rồi thì đừng có gợi đòn nữa. Ghen tị chứ gì? Vì anh con đã yêu thương cô Môn. Để tôi nói cho cô nghe điều này. Anh con không phải là đồ ngốc, nên thừa biết là cô du khống em gái của anh ấy. Với cái nết như cô đó, anh ấy không lấy làm vợ đâu.
2: Con ngoài đi.
1: À, sao hả? Không chấp nhận nổi à? Anh con á, mà chịu cô thì chịu từ lâu rồi. Nhưng anh ấy không chịu, nên phải chờ tới tận giờ để tôi nói cho cô biết đó.
0: Bỏ ra.
2: Ôi, này, con qua đi. Con qua đi. Đừng mà. Con qua đi. Đừng mà. Con qua đi. Con có sao không? Ôi, này, con qua đi. Đừng mà. Đủ rồi, con qua đi. Đủ rồi, con qua đi. Đừng mà. Con quay kiếp lên bàn thì chắc cũng đó. Mình tỉnh đi. Đừng mà. Thôi mà con qua đi.
3: Chạy máu rồi kìa. Ơi, em có sao không em ơi? Ôi trời ơi, bây giờ làm sao đây? Gọi xe cứu thương đi, gọi xe cứu thương đi, nhanh lên.
4: Trước sự ngạo mạn thách thức từ lũ bạn bè của Rose, Wadi đã không giữ được bình tĩnh dẫn đến xô xát. Đón xem tập 17 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái, 17:05 hôm nay.
5: Giờ là thời đại cần anh hùng. Nhân vật chính vừa khó leo lên đỉnh vinh quang, vì vậy mới gây ấn tượng.
6: Cũng phải, cánh báo chí rất thích vụ này.
5: Dù sao cũng không thể giữ vị trí đó mãi. Bao giờ công bố chính thức?
6: Cỡ 5 giờ.
5: Đã nói với giám đốc về tôi chuyện gì?
6: Hiện tại đang trong thời kỳ rất nhạy cảm, cho nên hấp tấp có khi lại hỏng chuyện đó.

0: quá tốt rồi.
1: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của phụ dương, muội không phải là muội muội của ta.
2: Trang Dương,
3: đón xem tiểu nữ hoa bất kỳ 7 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.
4: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQTVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm, an ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
3: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua Ba Nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất

Lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: thấp nguy cơ tử vong và giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe cho người bệnh. Đồng thời, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường phối hợp chuyên môn với các bệnh viện cấp chuyên sâu hoặc kịp thời chuyển viện an toàn khi có chỉ định, chủ động đề xuất kiến nghị Bộ Y tế phương án điều phối hỗ trợ cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công tác. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã xử phạt tài xế với số tiền là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày khiến nhu cầu đi lại và vui chơi ăn uống của người dân tăng cao. Cùng với đó, nguy cơ vi phạm và mất an toàn giao thông cũng gia tăng, nhất là tình trạng sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Để phòng ngừa, ngay từ những ngày đầu nghỉ lễ, lực lượng chức năng đã tăng cường các tổ công tác trên nhiều tuyến địa bàn, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn.
1: Một chốt kiểm soát nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 8. Chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có đến 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá mức quy định. Nhiều lý do biện minh đã được người vi phạm đưa ra, tuy nhiên trước thái độ kiên quyết của tổ công tác, tất cả lái xe vi phạm đều bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện.
2: Biết là vi phạm giao thông ảnh hưởng đến mọi người thì mình rút kinh nghiệm làm sao.
3: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các nhóm hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đã bố trí là 6 tổ công tác và xử lý 2 ca trưa và ca tối trên toàn địa bàn, thì tập trung cả những cái đường tuyến đường nhánh, chủ động thay đổi các vị trí thời gian kết hợp với cả việc tuần tra lưu động trên tuyến tuần tra địa bàn kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện xử lý triệt để những trường hợp đi đường nhánh, tránh cái việc vi phạm nồng độ cồn, trốn tránh chốt kiểm tra.
1: Không ít người có tâm lý cho rằng chỉ uống một vài chén thì khả năng điều khiển phương tiện sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, chỉ một lượng cồn trong cơ thể cũng có thể tác động đến khả năng phản xạ và xử lý tình huống, làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Trong suốt thời gian diễn ra nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung tăng cường các tổ công tác, kiểm tra đột xuất vào nhiều khung giờ khác nhau để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông.
0: Tại Lâm Đồng vào tối ngày 31 tháng 8, một ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một gian hàng, sau đó lan sang nhiều kiosk bên trong một khu chợ ở Lâm Đồng, khiến cho nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào 22 giờ 40 phút ngày 31 tháng 8 tại một cơ sở kinh doanh trong chợ, sau đó lan nhanh sang nhiều kiosk khác. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Đắk Sắc nhanh chóng điều lực lượng phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai công tác chữa cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng hóa bên trong 16 kiosk của 9 hộ dân. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 4 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Ngày 1 tháng 9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đồn biên phòng Cảng Cửa Việt và đồn biên phòng Hải An vừa huy động lực lượng hỗ trợ ngư dân ứng phó sự cố tàu cá bị chìm, trôi giạt do sóng lớn. Vào khoảng 6 giờ cùng ngày, đồn biên phòng Cảng Cửa Việt nhận được tin báo thuyền đánh cá của ông Hồ Văn Thắng đang đánh bắt cách bờ khoảng 100 mét bị sóng đánh chìm. Ông Thắng kịp thời bơi vào bờ an toàn. Lực lượng chức năng đã điều động 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp với người dân trục vớt phương tiện. Cùng ngày, đồn biên phòng Hải An xã Mỹ Thủy cũng nhận tin báo thủy triều dâng, sóng lớn làm trôi 4 thuyền cá cùng ngư cụ của người dân. Và đến 4 giờ

0: Lực lượng biên phòng và người dân đã cứu kéo 4 thuyền cùng ngư cụ vào bờ. Bước đầu ước tính thiệt hại hơn 50 triệu đồng, một số ngư cụ bị trôi và bị hư hỏng.
1: Làng lụa Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dự báo trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng du khách đổ về đây tham quan mua sắm sẽ tăng cao so với ngày thường. Nhận định trước tình hình, Công an phường Hà Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân và du khách nâng cao tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ khi tham quan tại các khu vực tập trung chữa cháy tại chỗ. Song song với đó, 100% hộ kinh doanh dịch vụ du lịch đều ký cam kết niêm yết và bán đúng giá. Sự sát sao của lực lượng công an cùng tinh thần tự giác của bà con đã góp phần xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô an toàn, thân thiện.
2: Ở đây thì chúng tôi là một cái làng nghề truyền thống, thế cho nên chúng tôi cũng thường xuyên là được các cơ quan công an của phường cũng như là trước đây của thành phố là cũng cứ đến để tuyên truyền, tập huấn về những các cái công tác mà phòng cháy, chữa cháy. Chúng tôi cũng ý thức được đây là cũng là những các cái mà chúng tôi thấy nó rất là thiết thực với lại những các cái đơn vị sản xuất và kinh doanh như chúng tôi. Vì không những đây là một cái mà mình có cái kiến thức để mình tự bảo vệ cái tài sản của mình cũng như là cho cộng đồng xung quanh.
3: Chúng tôi đã tự cùng nhau để mà có ý thức rất là cao trong cái việc mà giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là cái việc phòng chống cháy nổ. Chúng tôi cũng có cũng phải ít nhất là có những cái hiểu biết nhất định. Cái thứ hai nữa là phải nâng cao cái ý thức trách nhiệm. Vì chúng tôi là có đặc thù là ở nhà sàn toàn là gỗ, đồ mộc hết, gỗ rồi là nứa lá, rất là nhạy bén với lửa. Chúng tôi rất là quan trọng cái việc này.
1: Sự chủ động trách nhiệm của lực lượng công an thủ đô.
4: Quá trình du khách tới tham quan thì tôi nhận thấy làng văn hóa du lịch các dân tộc đã chú trọng và làm một cách rất là tốt. Thế nên là khi du khách tới đây thì sẽ rất là yên tâm và có thể có một cảm xúc rất là trọn vẹn khi trải nghiệm tại nơi đây.
1: Giữ vững an ninh trật tự tại các điểm du lịch làng nghề không chỉ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân mà còn lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Hà Nội an toàn, văn minh, thân thiện trong lòng du khách thập phương dịp Tết Độc Lập.
0: Vâng, và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Đinh Tiến Hà, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 711, CT3, tòa The Pride, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đối tượng Vũ Thành, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại 3D, ngách 4/1081, Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Đối tượng Đỗ Tuấn Anh, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Và đối tượng Phan Ngọc Anh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Phú Bình, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2000, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý
6: những dấu ấn đặc trưng của văn hóa thủ đô. Thế nhưng trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường, hành vi tiêu dùng và xu thế hội nhập, bài toán đặt ra
7: quanh quẩn trong làng nghề từng bước được đưa đến với nhiều đối tượng công chúng hơn. Đó cũng là cách một người trẻ ở Bát Tràng bắt đầu đưa nghề truyền thống bước vào không gian số.
8: Đối với cá nhân em thì em muốn là khi mà mình truyền đạt một cái nội dung về ấm trà.
7: Từ một người làm nghề trở thành người sáng tạo nội dung không phải là một sự chuyển đổi dễ dàng. Việt Anh phải tự học từ cách lựa chọn hình ảnh, xây dựng nội dung cho đến cách diễn đạt những kiến thức vốn mang tính chuyên môn của nghề gốm thành những câu chuyện dễ hiểu hơn với người xem. Nội dung phải đủ mới để người trẻ muốn xem, nhưng cũng phải đủ chính xác để không làm mất đi. Một chuyển động mới đang dần hình thành trong chính làng nghề truyền thống này.
8: Việc mà rất là nhiều nhà xưởng làm về truyền thông ấy, thì nó đối với em, đối với cá nhân em thì là một điều em cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì là

0: đều là những người con của bát tràng cả. Và
1: nghệ được đưa vào hoạt động sản xuất, quảng bá và kinh doanh. Những người trẻ nhạy bén với các nền tảng trực tuyến, đưa quạt Tràng Sơn lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường bằng cách tiếp cận những nhóm khách hàng mới.
2: Trước đây thì thường là bán hàng theo kiểu truyền thống, là bán các chợ hoặc là các cái mối khách họ gọi điện thoại hoặc biết đến. Nhưng mà hiện tại thì xưởng mình cũng đang có cái sự thay đổi, là gần đây là khi mà công nghệ
1: đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với thị trường hiện đại.
3: Trong thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức các phiên live stream nhằm quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm với sự tham gia của lãnh đạo địa phương và các đại diện các chủ cơ sở sản xuất như chè Lam, chuồn chuồn tre, kẹo lạc, quạt Tràng Sơn và rất nhiều cái sản phẩm khác. Hiệu quả bước đầu đã nhận được sự tương tác rất cao của người xem. Thậm chí có những phiên live stream đạt con số tương tác gần 20.000 lượt và ghi nhận hàng trăm đơn hàng đã đặt mua.
1: Không chỉ tại Tây Phương, cao điểm 100 ngày chuyển đổi số đang được triển khai đồng loạt tại nhiều xã phường trên địa bàn Hà Nội. Từ Ô Diên, Thường Tín, Vân Đình đến Phượng Dực, Hồng Sơn, các địa phương đã chủ động đưa sản phẩm ô cốp, nông sản và sản phẩm làng nghề lên không gian số, tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng, mở gian hàng thương mại điện tử và trực tiếp tham gia các phiên livestream cùng người dân, cơ sở sản xuất. Có nơi, mỗi tuần đều tổ chức phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm, có phiên thu hút hàng nghìn lượt xem, chốt hàng trăm đơn hàng. Từ một công cụ quảng bá mới, livestream đang dần trở thành cầu nối giữa chính quyền, người sản xuất và thị trường, cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những giá trị thiết thực trong đời sống và sản xuất kinh doanh.
4: Cái việc mà bảo tồn phát triển làng nghề là một cái nhiệm vụ không phải chỉ của làng nghề mà của cả chính quyền và đảng bộ các cấp. Cho nên là nhiều các cái chính quyền ở cơ sở là cũng vào cuộc cùng với người dân làng nghề và cũng tham gia quảng bá sản phẩm và rất là hữu hiệu.
1: Ở một hướng đi khác, chuyển đổi số cũng đang được gắn chặt hơn với phát triển du lịch làng nghề tại thủ đô. Tại Hà Đông, làng lụa Vạn Phúc đã được thành phố công nhận là điểm du lịch, mở thêm điều kiện để giá trị của nghề truyền thống được giới thiệu trong một không gian trải nghiệm rộng hơn. Khi sản phẩm không chỉ được bán tại cửa hàng mà còn được kết nối với tham quan, trải nghiệm, quảng bá trên các nền tảng số và truy xuất nguồn gốc, giá trị của làng nghề cũng được nâng lên theo một cách bền vững hơn. Đây cũng là hướng mà chính quyền địa phương đang tập trung triển khai nhằm gắn bảo tồn nghề với thương mại, dịch vụ và du lịch để thương hiệu lụa Vạn Phúc tiếp tục được mở rộng trong đời sống hiện đại.
5: Hiện nay thì chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ các danh mục theo quy hoạch, đã xây dựng lên 13 cái dự án tiểu thành phần với tổng nguồn vốn là gần 1.500 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cái cơ sở hạ tầng cũng như là bố trí lại không gian sản xuất để đáp ứng được cái nhu cầu khai thác tối đa về ngành nghề. Thứ hai nữa là để phát triển thì chúng tôi sẽ ứng dụng các công nghệ số để vào kết hợp với sản xuất thủ công, làm sao là tăng giá trị sản phẩm, tăng giá trị số lượng cũng như là quảng bá được cái sản phẩm, khẳng định thương hiệu của mình. Cái thứ ba nữa là phát triển du lịch. Hiện nay thì thành phố đã công nhận cái điểm du lịch làng nghề là điểm du lịch của phường Hà Đông. Đây là điểm quan trọng, thì hiện nay chúng tôi đã đang xây dựng cái đề án là công nghiệp văn hóa cũng như kết hợp kinh tế đêm để kết hợp vào làm sao là với mục tiêu là phát triển kinh tế của địa phương và nâng cao đời sống của nhân dân.
6: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội mới để các làng nghề thủ đô mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm và đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên thì để quá trình này thực sự đi vào chiều sâu, vẫn còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ. Vậy Hà Nội đang có những giải pháp nào để vừa thúc đẩy chuyển đổi số, vừa bảo tồn và nâng tầm giá trị các làng nghề trong thời gian tới? Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với phần trao đổi với ông Nguyễn Đình Hoa, là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.
7: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn của kênh truyền hình Công an Nhân dân. Vâng ạ, thưa ông, chúng ta đang nhìn thấy ở trên mạng xã hội có rất nhiều các cá nhân, các tổ chức, các doanh nghiệp họ đang sản xuất các video clip rồi livestream để
8: giới thiệu sản phẩm của mình và kể cái câu chuyện về sản phẩm, kể câu chuyện về

0: nghề. Thế và trên các cái nền tảng số để có thể quảng bá, giới thiệu, bán hàng trên thông qua các cái cuộc livestream. Thế và chúng tôi cũng đánh giá đây là một cái kênh bán hàng cũng như là một cái kênh quảng cáo. Ngoài cái việc quảng cáo, giới thiệu, quảng bá về sản phẩm, về câu chuyện của sản phẩm, câu chuyện lịch sử văn hóa của làng nghề, thì đây cũng là một cái quảng bá cái văn hóa của các cái làng nghề cũng như là văn hóa của địa phương, đặc trưng vùng miền. Thế và chúng tôi cho rằng là các doanh nghiệp cũng đang đi rất đúng hướng. Với cái định hướng của thành phố thì chúng tôi cũng rất muốn là cái song song với việc phát triển các cái làng nghề đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng sản phẩm của khách hàng trong nước và quốc tế, thì còn ngoài quảng bá cái sản phẩm ra thì còn phải quảng bá cả về cái văn hóa. Thế và chính vì với cái tiềm năng lợi thế nêu trên ấy, thì thành phố Hà Nội cũng đã chính thức là giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường chúng tôi nghiên cứu. Thế và chúng tôi cũng đã trình Ủy ban thành phố ban hành quyết định 282 ngày 15 tháng 1 năm 2025 phê duyệt cái đề án tổng thể bảo tồn phát triển làng nghề giai đoạn 2025-2030. Thì trong đó là có 8 nhiệm vụ mà 11 giải pháp, và đặc biệt là có cái giải pháp là số hóa làng nghề và sản phẩm làng nghề. Thế và nhiệm vụ này thì trong phân công của Ủy ban nhân dân thành phố thì giao cho Sở Khoa học Công nghệ sẽ phối hợp với các xã phường nơi có các làng nghề để cùng với các chủ thể làng nghề, doanh nghiệp để thực hiện cái việc số hóa các sản phẩm làng nghề cũng như là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề.
1: Vậy thì trong công cuộc chuyển đổi số cũng như là số hóa các sản phẩm làng nghề thì ông đánh giá các doanh nghiệp và các làng nghề họ đang phải đối mặt với những cái khó khăn và thách thức như thế nào ạ?
0: Có một số các khó khăn, rào cản. Thứ nhất đó là cái sự liên kết giữa sản xuất kinh doanh hàng trên nền tảng số, làm sao nó phải đảm bảo đúng, chính xác, kể cả chất lượng, kể cả nguyên liệu đầu vào, thế và kể cả nghĩa vụ tài chính. Cái thứ hai là do cái sản xuất nhỏ lẻ cho nên là cái việc bảo tồn kể cả những cái dụng cụ rồi những cái gọi mộc bản ngày xưa ấy, thì cũng chưa được lưu giữ và số hóa theo cái hệ thống, tức là xây dựng cái cơ sở dữ liệu nó cũng chưa được bài bản. Cái này thì chúng tôi cũng đã có cái phối hợp với các địa phương cũng như Sở Khoa Công nghệ tới đây cũng sẽ thực hiện một cách bài bản trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa các cái hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Trong đề án bảo tồn và phát huy làng nghề
0: đã xây dựng cái kế hoạch và phân công nhiệm vụ rất hết sức cụ thể cho từng sở ban ngành và từng ủy ban nhân dân các xã phường có làng nghề cũng như là các cái chủ thể liên quan. Và cái công tác số hóa cũng chỉ là một trong các giải pháp trong cái đề án tổng thể này. Thế thì cái kỳ vọng tới đây khi chúng Hà Nội triển khai cái đề án này thì tập trung thứ nhất là quy hoạch lại các cái làng nghề, tạo quỹ đất, tạo không gian cho phát triển làng nghề. Cái giải pháp thứ hai là chúng tôi cũng tạo cơ chế chính sách về vấn đề tín dụng để hỗ trợ cho các chủ thể, các doanh nghiệp phát triển làng nghề, hay là chính sách về hỗ trợ về xúc tiến thương mại, trong đó là có cái việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên cái nền tảng số. Thế và hỗ trợ cho các cái chủ thể, các làng nghề xây dựng cơ sở dữ liệu. Một cái giải pháp nữa là chúng tôi cũng đã phối hợp với Đại học Lund Thụy Điển là cái nôi trong cái việc

0: thiết kế sáng tạo, mẫu mã sản phẩm sẽ phải tuyên truyền, hun đúc cho cái thế hệ trẻ yêu nghề truyền thống của quê hương đấy, và tạo công ăn việc làm và tạo cho thế hệ trẻ là sống được bằng cái nghề truyền thống của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông, và chúng ta cũng cùng hy vọng rằng với những giải pháp, với những kỳ vọng thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào bộ mặt mới của các làng nghề thủ đô nói riêng và làng nghề Việt Nam nói chung trong công cuộc chuyển đổi số hóa các sản phẩm làng nghề cũng như là bảo tồn và phát huy giá trị của các làng nghề trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mở ra một không gian phát triển mới cho các làng nghề truyền thống của thủ đô, nhưng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp những giá trị được hun đúc qua nhiều thế hệ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và tạo ra sinh kế bền vững cho người dân. Từ những đổi thay hôm nay, kỳ vọng các làng nghề Hà Nội sẽ tiếp tục chủ động thích ứng, đổi mới cách làm, mở rộng thị trường để vừa giữ được bản sắc riêng, vừa tạo thêm động lực phát triển trong dòng chảy của thời đại số. Tới đây thì chương trình Khát vọng vươn mình tuần này xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: trật tự và đòi hỏi một định hướng chiến lược mang tầm quốc gia để chủ động ứng phó. Nghị quyết số 59 NQTVK của
1: Công an nhân dân chúng ta thời gian vừa qua đã làm được rất nhiều trên tất cả những lĩnh vực đó. Và một cái điểm mới có lẽ trong vài ba năm gần đây đó là ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống trên cái cơ sở hợp tác quốc tế. Chẳng hạn như chúng ta cử lực lượng đi
0: dùng chiến lược thành chương trình hành động cụ thể. Hội nhập quốc tế trong tình hình mới được xác định là động lực để hiện đại hóa lực lượng, là cánh tay nối dài trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.
2: Phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng, quản lý thống nhất của nhà nước đối với công tác đối ngoại công an nhân dân. Trước mắt là cụ thể hóa, gương mẫu đi đầu triển khai có hiệu quả nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Không ngừng phát huy vai trò đi trước mở đường của hội nhập quốc tế về an ninh trật tự, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy và tạo thuận lợi cho hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác.
0: Thông qua việc củng cố lòng tin chính trị với các đối tác chiến lược, Bộ Công an đã giúp các nước hiểu rõ thiện chí và chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam. Từ những diễn đàn đa phương đến các hiệp định song phương, đối ngoại công an nhân dân đã tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi, mở đường cho sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Sự chủ động này khẳng định, lực lượng công an luôn là lá chắn vững chắc bảo vệ vận hội mới của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Trọng tâm là đẩy mạnh đối ngoại an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao. Từ định hướng chiến lược, nhiều cơ chế phối hợp đã được thiết lập và vận hành ngày càng chặt chẽ, thực chất hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng và xử lý các vụ án có yếu tố nước ngoài. Một điểm nhấn quan trọng là Công ước Hà Nội được tổ chức tại Hà Nội. Bước đầu đã có sự tham gia của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, góp phần hình thành nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ chủ trương đã chuyển hóa thành hành động. Từ các hội nghị đã hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
3: Theo nhận định, Việt Nam, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, đã thể hiện vai trò tích cực ngay từ những ngày đầu thảo luận về Công ước chống tội phạm mạng. Bên cạnh những đóng góp nổi bật tại Đại hội đồng, Việt Nam còn được đánh giá cao trong quá trình vận động hậu trường, nỗ lực thuyết phục các quốc gia thành viên và định hình nội dung Công ước. Việc Việt Nam tình nguyện đăng cai lễ ký kết không chỉ cho thấy trách nhiệm, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu, gửi đi một thông điệp quan trọng tới cộng đồng quốc tế.
0: Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành mặt trận đầy cam go. Tội phạm mạng không còn đơn lẻ, mà đã hình thành các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, ẩn danh và liên tục thay đổi phương thức. Từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản,

0: đánh bạc trực tuyến đến tấn công hạ tầng dữ liệu. Những bóng ma trên không gian mạng đang đe dọa trực tiếp đến sự ổn định kinh tế và an ninh trật tự. Đối mặt với tội phạm ẩn danh trên không gian mạng, không bị giới hạn bởi biên giới, hợp tác quốc tế chính là chìa khóa vạn năng. Quán triệt tinh thần nghị quyết số 59, Bộ Công an đã thiết lập kênh thông tin nóng với các đối tác chiến lược. Đặc biệt, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tạo nên một thế trận liên hoàn. Việc chia sẻ dữ liệu về máy chủ, dòng tiền và dấu vết tội phạm giúp lực lượng công an Việt Nam phá nhiều chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia một cách hiệu quả.
1: Công tác hợp tác trong phòng chống tội phạm nói chung và hợp tác phòng chống tội phạm về liên quan công nghệ cao nói riêng thì Bộ Công an Việt Nam đã có những chủ trương là phối hợp với các nước trên thế giới, trong đó các đồng chí có thể thấy rằng là cái phối hợp đấu tranh các chuyên án từ khu vực Tam Giác Vàng tại địa bàn Campuchia thì thấy rằng là cái tội phạm mà nó xuyên biên giới và nó phạm tội gây án với người nước sở tại là rất phức tạp. Trước tiên phải nói rằng là đấy là thể hiện cái uy tín và cái năng lực của Việt Nam, đấy, trách nhiệm với cộng đồng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và đặc biệt là tội phạm mạng nói riêng.
0: Hiệu quả từ hợp tác quốc tế không chỉ dừng lại ở những định hướng chiến lược mà đã được kiểm chứng rõ ràng qua thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm. Những con số cụ thể từ các chuyên án lớn đã cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời phản ánh hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam với các đối tác quốc tế. Hàng loạt chuyên án được khám phá thành công, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội. Đằng sau mỗi vụ án là hàng nghìn nạn nhân trải dài trên khắp các vùng miền của đất nước bị chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức lừa đảo trực tuyến. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, truy vết dòng tiền và tổ chức bắt giữ, nhiều mắt xích quan trọng trong các đường dây đã bị bóc gỡ. Những kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả của hợp tác quốc tế mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự. Quán triệt chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, từng bước làm rõ phương thức thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi trục lợi bất chính. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời chú trọng đổi mới phương pháp công tác, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Khi có chủ trương
0: phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia trong đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến hoạt động xuyên biên giới. Trên cơ sở trao đổi thông tin, xác lập chuyên án, lực lượng chức năng hai nước đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tấn công vào các trụ sở của tổ chức lừa đảo tại khu vực Tam Thái Tử.
3: Việc cử một tổ trinh sát trực tiếp sang phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tại địa bàn Campuchia thì chúng tôi cũng báo cáo và được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như đã sự phối hợp rất là chặt chẽ của Công an tỉnh Tây Ninh. Bản thân tôi là giám đốc cũng đã trao đổi trực tiếp với đồng chí giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp hành động, theo đó đưa cả một lực lượng sang để phối hợp với các đơn vị bạn của bên Campuchia. Lúc đầu thì công tác có nhiều khó khăn, tuy nhiên thì dưới sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như sự chuyển hướng từ các cục nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của địa bàn Campuchia thì có những chuyển biến và chúng ta xác định đúng điểm các đối tượng đang ẩn náu cũng như các khu vực đối tượng đang ẩn náu và chúng ta đã thực hiện thành công.
4: Giữa Việt Nam và Campuchia đã có sự phối hợp và Công an Việt Nam đã cử lực lượng sang Campuchia. Thì sau khi cử lực lượng sang thì đồng loạt tiến hành kiểm tra tất cả các khu từ Tam Thái Tử, khu Titan, các cái khu đặc khu tại nước bạn đồng loạt kiểm tra, cho nên là các đối tượng cũng là bị bất ngờ nên là chưa kịp tẩu tán các cái công cụ phương tiện để gây án cũng như là chưa kịp di chuyển các con người sang các khu vực khác. Được sự hướng dẫn của

0: cái cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Campuchia để hướng dẫn các biện pháp trinh sát. Sau khi mà trinh sát nắm được các cái hoạt động và con người cụ thể cũng như là phương thức hoạt động cụ thể và được sự phối hợp của lực lượng Campuchia thì lực lượng chúng ta mới có thể đồng bộ tiến hành các hoạt động kiểm tra bắt giữ được.
1: Hàng trăm đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, nhiều nạn nhân được giải cứu an toàn, đồng thời ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Kết quả này không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân mà còn khẳng định hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Công an tỉnh, cũng như năng lực, bản lĩnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
2: Từ kết quả đấu tranh chuyên án cũng như kết quả phá án cho đến nay, qua quan sát trong thời gian 3 tháng trở lại đây, tình hình tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng có giảm rõ rệt. Như vậy thì kết quả công tác đấu tranh của chúng ta đã đạt những kết quả tích cực và nhân dân hết sức ủng hộ, hết sức đánh giá rất cao cái kết quả công tác đấu tranh.
1: Quán triệt sâu sắc tinh thần của nghị quyết số 59 NQTVK, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong các chi bộ, đơn vị nghiệp vụ với tinh thần nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Việc quán triệt không chỉ dừng lại ở phổ biến nội dung mà còn gắn với yêu cầu cụ thể hóa thành chương trình hành động sát với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, chuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao.
3: Cái sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ, rồi sự phối hợp rất là hợp đồng chặt chẽ giữa Công an Lạng Sơn với lực lượng chức năng của Campuchia là một trong những nhiệm vụ đặt ra hàng đầu. Thì chúng tôi chú trọng là phối hợp với cái cơ quan đại diện ngoại giao của Bộ Công an tại Campuchia để trao đổi thông tin, phối hợp với các cái lực lượng chức năng của Campuchia trực tiếp tại Campuchia, tạo nên cái sự quyết tâm cao.
1: Với sự chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của cán bộ đảng viên về vai trò của hội nhập quốc tế trong bảo vệ an ninh quốc gia, qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn lực lượng, góp phần đưa nghị quyết 59 nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Việc triệt xóa thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia không chỉ ngăn chặn thiệt hại lớn về kinh tế mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm. Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, việc tăng cường hợp tác quốc tế đã trở thành yếu tố then chốt trong đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa. Thực tiễn cho thấy, nhiều chuyên án lớn đã được triệt phá thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an Việt Nam với lực lượng chức năng các nước trong khu vực. Tiêu biểu như tại Hà Tĩnh, thông qua cơ chế hợp tác với lực lượng chức năng nước bạn Lào, nhiều đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn qua tuyến biên giới đã bị phát hiện, bóc gỡ kịp thời.
4: Vụ án xảy ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2024. Hai lực lượng Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua triển khai các hoạt động nghiệp vụ đã nắm được nguồn tin, phối hợp với nhau xác minh và lập chuyên án chung để đấu tranh. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây chúng tôi đã rất quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp, sát sao trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với Phòng Cảnh sát, Đội Phòng chống ma túy trên tuyến biên giới.
5: Trong những năm qua, Công an Hà Tĩnh đã hết sức chú trọng công tác phối hợp trong phòng chống tội phạm ma túy với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới và đặc biệt là Công an hai tỉnh giáp biên Bô Ly Khăm Xây và Khăm Muộn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với cái phương châm là ngăn chặn ma túy từ xa, phương châm là giúp bạn chính là giúp mình và đạt nhiều cái kết quả quan trọng. Thực hiện cái chủ trương của lãnh đạo bộ thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ giúp bạn xây dựng 11 cái trụ sở công an bản giáp biên. Cái này thì để phục vụ rất hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh biên giới nói chung và công tác phòng chống ma túy nói riêng.
1: Trên cơ sở trao đổi thông tin, xác lập chuyên án chung, các lực lượng đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tổ chức bắt giữ đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy. Không chỉ tại Hà Tĩnh, nhiều địa phương khác cũng đã chủ động
6: 15 đối tượng và thu giữ trong đó được nhiều vụ thu giữ là có súng quân dụng.
1: Hợp tác quốc tế đã và đang trở thành yếu tố then chốt trong đấu tranh với tội phạm

0: lừa đảo và tội phạm ma túy xuyên quốc gia, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ người dân. Thông qua phối hợp chặt chẽ, nhiều đường dây lừa đảo đã bị triệt phá, tài sản bị chiếm đoạt từng bước được thu hồi. Các tuyến vận chuyển ma túy xuyên biên giới cũng được phát hiện ngăn chặn từ sớm, hạn chế nguy cơ lan rộng trong xã hội. Nhiều công dân Việt Nam bị lừa đưa ra nước ngoài đã được giải cứu, trở về an toàn. Đằng sau mỗi chuyên án không chỉ là chiến công, mà còn là sự bình yên được trả lại cho từng gia đình và xã hội.
1: Dự thảo báo cáo chính trị lần này cũng đề ra rõ yêu cầu về vấn đề bảo đảm nguồn lực cho đối ngoại, tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng

0: là cô vu khống em gái của anh ấy. Với cái nết như cô đó, anh ấy không lấy làm vợ đâu.
1: Con qua đi.
2: Ấy, sao hả? Không chấp nhận nổi à?
0: Anh cô nữa mà chịu cô thì chịu từ lâu.
3: Nhạy cảm cho nên hấp tấp có khi lại hỏng chuyện đó.
4: Hiểu rồi.
3: Làm việc đi.

0: Nè nè coi nè, vậy quảng cáo đó sẽ được chiếu ở đại hội.
1: Sao vậy?
0: Không tin nổi.
2: Việc đưa A In thăng chức lên làm giám đốc thường vụ đã nằm trong kế hoạch của chủ tịch Kang. Đón xem tập 2 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

0: phố biển hôm nay đã đổi khác, nhưng có những điều vẫn ở lại. Tiếng gọi nhau nơi phiên chợ cá, những tấm lưới bên hiên nhà, mái chèo đã đi qua bao mùa biển. Những giá trị của một làng chài vẫn hiện diện giữa nhịp sống đô thị hôm nay. Mà còn là vị thần hộ mền của những chuyến vươn khơi. Qua nhiều thế hệ, làng cá ông Tân Thái vẫn là nơi người dân cầu mong biển yên sóng lặng, tôm cá đầy khoang và những con thuyền trở về bình an. Giữa nhịp sống hiện đại, những con thuyền cập bến mang theo thành quả của một đêm lao động trên biển, tiếng gọi nhau, tiếng mặc cả và nhịp tay thoăn thoắt phân loại hải sản tạo nên bức tranh sinh động của một làng chài vẫn còn giữ được nhịp sống gắn với biển.
1: Chợ tàu của mình thì sẽ đi vào đây thì từ mấy giờ đi và sẽ vào trở lại đây từ lúc mấy giờ hả chị?
2: 4-5 giờ chiều đây. 5-6 giờ sáng vô.
1: Dạ. Và cái loài hải sản nào thì nó sẽ có theo dòng nước hoặc là theo gió, theo mùa như thế nào về chị?
2: Ví dụ như trời mà gió rồi là không có. Còn trời ấy mới đây là có.
3: Dạ, sẵn mực nè, cá nè, tây mùa cái này đây.
2: Từ tháng 2 tới tháng 8. Còn qua mùa đông là họ không đi cái nghề này nữa. Nó đông mà đi nghề khác.
0: Không chỉ là nơi mua bán, chợ cá còn là điểm kết nối của cộng đồng cư dân gắn bó với biển từ bao đời. Nhưng để hiểu vì sao nhịp sống ấy vẫn được gìn giữ đến hôm nay, có lẽ phải bước sâu hơn vào những con ngõ nhỏ của làng chài. Chỉ cách những khách sạn ven biển vài bước chân, một không gian hoàn toàn khác hiện ra. Những con hẻm nhỏ, những tấm lưới bên hiên nhà, tất cả tạo nên một nhịp sống bình dị, mang đậm dấu ấn của làng chài ven biển.
1: Vào làng để tìm hiểu cuộc sống của ngư dân qua bao đời, không thể không kể tới một địa chỉ hết sức đặc biệt. Dạ, con chào chú ạ.
4: À, chào con.
5: Là người công quê hương Tân Thái, tôi rất tự hào về nghề biển, nghề mà ông bà tổ tiên nơi đây đã xây dựng và hình thành cả trên mấy trăm năm. Với tôi thì là dù là đô thị hóa nhưng vẫn có những con tàu ra khơi, những phiên chợ cá buổi sáng, và đặc biệt là nơi đây giữ được lại cái nghề làm mắm.

0: truyền thống và cùng ngư dân kéo lưới, đó là một nét đẹp đặc trưng của quê hương Tân Thái Sơn Trà.
1: Chú ơi, tại bảo tàng nghề biển của gia đình mình thì cháu thấy là có rất là nhiều hiện vật, thì không biết là chú đã bắt đầu sưu tập những cái hiện vật này từ bao giờ và lý do vì sao về chú?
0: Từ bao đời nay á, là từ nghề biển là không phải là cái nghề mà và sinh kế, mà là đó là cội nguồn, là cái ký ức của bao nhiêu thế hệ. Từ đó mà tôi cái trăn trở và muốn bảo tồn và giữ lại những cái gì đó mà từ cha ông của mình, cha ông bà, cha mẹ mình để lại, và những ngư dân mình đã sưu tập từ những ngư dân những cái hiện vật, hay là cái mái chèo, hay là chiếc thúng, hay là cái dây tai lưới, đó là những cái kỷ vật mà là nói lên là một câu chuyện mà để cho ngư dân mà đến đây á, khai hoang á, thì đã hình thành từ thời Cảnh Trị á, năm 1665 đó, thì lúc đó là ông bà đã làm biển và biết suy nghĩ ra để làm mám để dự trữ cho mùa đông đó, thì cũng gần đã 300 đến 300 mấy năm rồi. Còn trong làng thì rất là nhiều hộ, vẫn còn nhiều hộ để duy trì làm lại cái nghề mám truyền thống. Thành ra đặc biệt là cái ngôi nhà mình á, là mình cũng cố gắng để giữ tồn, bởi vì nhà mình là đã 13 đời làm biển, trên 13 đời làm biển thì 13 đời đã làm mám.
2: Dẫu thành phố mỗi ngày một đổi thay, ở Tân Thái, những con thuyền vẫn nối nhau ra biển. Vì giờ cá vẫn bắt đầu khi trời còn chưa sáng. Ngư dân vẫn ngày ngày kéo lưới và nghề mắm truyền thống vẫn được tiếp tục trong những nếp nhà. Những nhịp sống tưởng như bình dị ấy, qua bao thế hệ, đã trở thành bản sắc của làng chài.

Có lẽ điều giúp Tân Thái giữ được nhịp sống của mình dưới sự phát triển không ngừng của thành phố, đó chính là những con người vẫn bền bỉ bám nghề và gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua bao thế hệ. Để rồi giữa một Đà Nẵng hiện đại, có một Tân Thái bình yên, dung dị, đầm hồn biển.

đạo diễn Mithy Chá Rên Pông, với sự tham gia của các diễn viên Pong Na Wat Quân Rắc Ta Ná Rắc trong vai Con, Phân Nấp Ba Chị Ra Rất Kha Rôn Ma Ná Cụ trong vai Rosana, Akcha Nam Ban trong vai Tha Win, Bích Chà Nát Xã Khả Con trong vai Metini, Amina Binip trong vai Qua Đi, Monty Chê Mạc Sổn trong vai Ca Sẻm, Bôn Sủn Rui Rương trong vai Tăng Dõng, cùng sự tham gia của một số diễn

0: Xin chào cô Nutari, tôi là Pricha, đã gọi điện hẹn gặp cô đó.
1: À, dạ, xin chào ông Pricha,
0: Dạ
1: tôi
0: xin
1: là
0: chào,
1: Nechari đây.
0: đây là cô hẻm Wadi, Hiranwanit, cô chủ của tôi.
1: À, dạ, xin chào cô hẻm qua đi. Không biết là cô có chuyện gì muốn tôi giúp?
2: Có phải cô gái này tên Rốt không?
1: Dạ, tôi xin phép nha.
2: Tôi được biết là cô ấy từng làm việc ở đây.
1: Dạ đây là hình của cô Kamon Khan, vợ của anh Thawin thưa cô.
2: Không phải tên Rốt sao?
1: Dạ không phải, là hình của cô Mon mà cô. Tụi em qua đây xem thử đi, có đúng là cô Mon không?
3: Dạ đúng vậy, là cô Mon đó.
1: Dạ đúng là cô Mon rồi mà. Ở công ty của chúng tôi không có nhân viên nào tên là Rốt hết.
2: Cô chắc chứ? Vậy tại sao cô ấy lại nói với tôi mình tên Rốt?
1: Ôi trời, chắc là cô đây đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Vì người phụ nữ trong tấm hình này chính xác là cô Kamon Khan, cô ấy là vợ của anh Thawin đó.
2: Ôi! Nè,
4: tới nhà cô ấy mà, không phải là tới nhà cô Mon sao? Rồi làm sao hả? Không làm được gì cô ấy chứ gì, cho nên mới chạy tới đây.
2: Tôi không chịu thua đâu. Tôi sẽ làm cho anh con biết rằng người phụ nữ đó không phải là Kamon Khan. Không chừng chính là các người đã giết cô Kamon Khan cũng nên.
4: Sảng thật đó. Nè, thua rồi thì đừng có gợi đòn nữa. Ghen tị chứ gì? Vì anh cô đã yêu thương cô Mon. Để tôi nói cho cô nghe điều này. Anh cô không phải là đồ ngốc, nên thừa biết là cô du khống em gái của anh ấy. Với cái nết như cô đó, anh ấy không lấy làm vợ đâu.
0: Cô qua đi.
4: Sao hả? Không chấp nhận nổi à? Anh cô á, mà chịu cô thì chịu từ lâu rồi. Nhưng anh ấy không chịu, nên phải chờ tới tận giờ để tôi nói cho cô biết đó.
2: Bỏ ra.
0: Cô qua đi. Cô qua đi. Cô qua đi. Cô qua đi. Cô có sao không? Để cô qua đi. Đừng bỏ.
4: Vậy con của tôi nó không bị làm sao chứ bác sĩ?
5: Hiện tại bác sĩ vẫn chưa thể đảm bảo 100% vì cô mất máu nhiều. Và đứa trẻ trong bụng cũng chỉ mới 16 tuần tuổi.
4: Nhưng không thể có chuyện với nó được.
5: Bác sĩ sẽ chăm sóc cho cô hết sức mà. Mẹ bé cũng phải cố ở yên một chỗ. Tuyệt đối đừng làm việc gì cần dùng sức.
4: Vậy phải mất bao lâu để biết nó an toàn hay không vậy?
5: Hiện tại bác sĩ chưa thể đưa ra kết luận gì. Nhưng người bệnh không cần quá lo lắng. Nghỉ ngơi cho thoải mái, ăn uống cho đầy đủ vô. Và cô tuyệt đối không được rời khỏi giường. Nếu như có vấn đề gì hoặc cần gì thì cứ nhấn nút gọi y tá.
4: Dạ.
5: Ngày mai bác sĩ quay lại để kiểm tra.
4: Dạ.
3: Có gì cần chị cứ nhấn chuông nha.

0: Sao vậy Mê?
1: Anh Quyên ơi, ban nãy cô qua đi đã đẩy ngã em đó. Em bị sốt huyết, đang sợ bị sảy thai.
0: Vậy còn cô thì sao rồi?
1: Hiện tại thì không sao, nhưng bác sĩ không cho vận động.
0: Vậy chuyện cô qua đi sao rồi?
1: Xong xuôi rồi.
0: Vậy em nói với các nhân viên thế nào?
1: Em bảo với họ rằng cô qua đi.
0: Vậy họ có thắc mắc tại sao Mê đã rời khỏi công ty rồi mà còn xen vào những chuyện này hay không?
1: Bộ chuyện này lớn lắm hay sao? Anh sợ người ta biết em là vợ anh tới mức như vậy hả?
0: Em thôi.

0: mà. Chắc em cũng hiểu là bây giờ chúng ta không thể để cho ai biết chúng ta là gì của nhau được.
1: Chính vì em hiểu điều đó nên chuyện sao có thể đều cắn tới vậy chứ.
0: Nè Rốt, Rốt, khoan đã Rốt. Nè, nè, em qua đây. Rốt,
1: Buda, Buda, Buda,
0: qua đây. Rốt, Rốt à.
1: Anh Buda, anh Quy, anh đã lừa dối chị Môi rồi còn dùng em làm công cụ để lừa lấy tiền của chị ấy. Đúng là ích kỷ, sao có thể làm như vậy, sao lại xấu xa tới mức như vậy chứ.
0: Rốt, em nghe nè, nghe anh nói đây nè. Nói chuyện tử tế cái đó.
1: Buda,
0: lại đây, lại đây. Em cũng không có khác gì đâu mà Rốt. Em giúp đỡ anh là vì muốn xóa nợ, vậy có khác gì nhau đâu chứ hả?
1: Vì em đã quyết định sai lầm. Càng biết những chuyện này em càng ghét bản thân hơn, tới mức em muốn biến khỏi thế giới này luôn.
0: Biến mất hả? Làm sao em có thể biến mất được đây? Vậy mẹ em thì phải làm sao? Đừng quên là em đã đánh cược không có kém gì anh đâu Rốt à.

0: Cô! Để cô! Cô! Nè, cô có sao không? Nè, cô bị điên hả? Định tự sát hay sao vậy? Muốn chạy trốn sai lầm à?
1: Tôi đâu có ý định tự sát.
0: Nếu không tự sát thì xuống biển làm gì? Sao lại úp mặt xuống nước?
1: Tôi thấy bức bối quá và cũng mệt mỏi lắm. Tôi muốn trôi ra xa luôn cho rồi.
0: Nè nè nè, bản thân gây ra bao nhiêu chuyện vậy mà lại định trốn chạy vấn đề một cách dễ dàng vậy sao? Cô không định chịu trách nhiệm hay gì hả? Lại còn định trôi đi. Đứng lên, đi gặp ba trước đã. Nè, không định đứng dậy sao? Mau đi gặp ba. Sao nữa vậy?
1: Tôi có chuyện muốn cầu xin.
0: Chuyện gì?
1: Anh bắt tôi bỏ tù đi nha. Bắt ngay bây giờ luôn đi. Bắt tôi ngay luôn đi, tôi xin anh đó. Nhưng mà chuyện xảy ra đều là tại tôi mà ra. Đều tại tôi hết. Vì thiếu suy nghĩ, vì tôi đã ích kỷ quá. Tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh. Tôi đã sai rồi anh con. Tôi xin lỗi.
0: Này, rốt.

0: Hồi nãy tôi...
1: Cô đã khóc lóc, khóc lớn lắm luôn. Chắc là bị say nắng. Làm gì được tôi và ba đâu.
0: Anh tống Mạnh Quyên vào tù luôn nha anh. Tôi chấp nhận ngồi tù còn hơn để mọi chuyện bung bét hơn bây giờ. Tôi cầu xin anh, để ý mẹ với em trai giúp tôi với.
1: Nè, không cần chấp tay.
2: Đừng vội lên đường. Bác sĩ kêu phải cẩn thận không phải sao?
3: Đúng là vậy. Nhưng em hiểu rất rõ Ruth. Em có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của em ấy khi biết chuyện này. Em ấy sẽ rất giận. Và chắc chắn nó cũng đủ điên để nhận lỗi với ông ca sẻm mà không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
2: Không quan tâm làm sao được? Bây giờ mẹ Ruth đang nằm trong tay của mình. Nhưng vấn đề lớn nhất của chúng ta là tên con. Chúng ta phải xử hắn trước rồi mới ép Ruth ký vào giấy chứng nhận con ngay.
3: Vậy nếu em ấy không chịu ký thì sao?
2: Sao Ruth lại không chịu được chứ? Đúng là nhiều chuyện thiệt mà.
4: Nè,
2: ký xong xuôi rồi thì tìm cách xử lý ông ca sĩm. Còn bây giờ thì em tìm cách giám sát mẹ và em trai của Ruth cho tốt đi. Trước mắt cứ vậy đi đã.
0: Chúng ta có chuyện cần nói.
2: Có chuyện gì?
1: Cô phải làm giúp tôi một việc. Gắn máy nghe trộm vào phòng của tên Tha Quyên. Chúng ta sẽ biết đường đi nước bước của hắn ta.

0: Em sẽ nói ông ca sĩ ký giấy chứng nhận con. Nhưng anh Quyên phải hứa với em trước là anh sẽ tuyệt đối không được làm gì ông ca sĩ với anh con mới được.
1: Em đã định giở trò gì với anh đây? Anh thừa biết. Em đã nói sự thật cho tên con đó biết rồi.
0: Em đã nói với anh rồi mà, em không nói gì với anh ta.
1: Tốt. Vậy bao giờ ông ca sĩ ký tên đây?

0: Để đó. Nè, hôm đó anh nhìn thấy là ông ca sẽ muốn rốt ký tên vào tờ giấy, nhưng em là người không chịu ký vào.
1: Chính vì anh đó, nghĩ quá lâu. Em đã nói rồi mà, em chỉ ký vô giấy tờ đó khi anh Quynh hứa với em là sẽ không làm hại một ai. Em nghĩ mình nên lên xe rồi nói chuyện tiếp nha anh. Bởi vì giờ cũng tới giờ em phải tới bệnh viện thay phiên chăm sóc cho ông ca xẻm rồi đó. Anh đưa em đi tới đó chút nha.

Chuyện đó thì phụ thuộc vào anh thôi. Nếu anh hứa với em sẽ không làm hại một ai, em sẽ tìm lúc thích hợp

0: cho ông ca sểm, kêu anh sởm kệch mang giấy tờ tới cho em ký cũng được. Anh thấy sao?
1: À, ok, như vậy cũng được. Em làm gì vậy? Cứ ngọ ngoại không yên. Bộ ngồi xe không thoải mái hả?
0: Dạ, cái ghế hơi thấp một chút.
1: Điều chỉnh ở đó kìa.
0: Cảm ơn anh đã đưa em đi nha.

0: Anh con à, tôi thực sự xin lỗi anh nha. Tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà không có thời cơ nào hết. Tôi có cảm giác lúc nào anh ta cũng quan sát tôi hết.
1: Để ý tới mẹ của cô nữa.
0: Cảm ơn vì đã nhắc nhở.
1: Mà khoan đã, định đi gặp ba sao?
0: Dạ phải.
1: Đi với tôi trước đi.
0: Khoan đã, anh tính đi đâu?
1: Đi ăn cơm. Nếu không lại ngất trước mặt ba đó, ba lại càng lo lắng thêm. Hiểu không? Đi ăn.
2: Cố lên cô thiếp, chút nữa thôi. Cố lên.
3: Bao nhiêu vòng
2: rồi. Cố lên cô thiếp. Cô chạy
3: cô
2: hết
3: chịu
2: nổi
3: thôi
2: rồi
3: đi.
2: Hả?
3: Nghỉ
2: Vậy
3: thôi,
2: ngồi xuống nghỉ ngơi chút nha.
3: Cho chạy một vòng lớn luôn.
2: Muốn thử
3: Trẹo
2: coi
3: chân
2: sức chân của
3: rồi.
2: cô như thế nào mà.
3: Trẹo chân
2: Thôi
3: luôn
2: được
3: đây nè.
2: rồi, hít thở đi, hít sâu thở đều. Cô ngồi đây nghỉ chút nha, để con chạy đi mua nước.
3: Thiệt,
2: Dạ.
3: cảm ơn nha.
2: Dạ.
3: Người có nhiều đó mà khỏe dữ vậy. Ôi, già rồi là vậy đó. Ôi trời ơi. Ôi.
4: Con chào bác thiếp.
3: Mê hả?
4: Chào bác.
3: Chào con nha.
4: Bác gái cùng tới đây để chạy bộ sao?
3: Hiền đưa bác tới đó. Vậy còn con cũng tập thể dục hả?
4: Con thường xuyên tới đây tập thể dục mà bác gái. Nhưng bác mà ngồi đây thì nắng hắt mạnh lắm đó. Để con đưa bác tới chỗ khác ngồi râm mát hơn. Rồi con gọi điện báo cho chị Thiên nha.
3: Vậy đi thôi.
4: Đi nè.
3: Tới chỗ râm mát hơn
4: Chỗ này
3: ha.
4: nóng lắm, mây sắp tan hết rồi.
3: Vô tư đi con.
2: Alo, có chuyện gì vậy em Rap?
5: Chị Thiên, sao mẹ con chưa về nhà nữa?
2: Thì cũng sắp về rồi. Ê. Ủa? Cô thiếp. Cô thiếp. Em Rách ơi, cô thiếp biến đi đâu mất tiêu rồi.
5: Mẹ em biến mất rồi sao? Sao chị nói chuẩn bị về nhà mà? Sao lại để cho mẹ em ở một mình vậy? Chị mau gọi điện tìm mẹ em ngay đi.
2: Nhưng mà e rằng em sẽ không gọi được đâu. Tại điện thoại cô thiếp đang ở chỗ chị. Để chị mau chóng đi tìm cô ấy trước nha. Nha nha, cúp máy đó.

0: tan giỏng.
1: Vậy chưa thấy mẹ em sao?
0: Chị không thấy đâu hết.
1: Alo chị Rốt, mẹ biến mất rồi.
2: Mẹ biến mất? Sao mẹ lại biến mất được hả Rắc?
1: Có liên quan tới anh Quyên không?
2: Vậy tại sao Rắc lại nghĩ là anh Quyên?
1: Bây giờ em không biết nghi ngờ ai nữa chị à.
2: Để chị tự sắp xếp.
3: Em định làm cái gì đây?
2: Em làm gì được?
3: Em dám lớn giọng với anh hả? Lại đây.
2: Anh Quyên. Anh Quyên. Anh trả lời em trước đi. Anh đưa mẹ em đi đâu rồi?
3: Hồi sáng em muốn làm gì và có ý định làm gì? Em tưởng là anh không biết hả?
2: Em không có ý định gì hết á.
3: Không làm vì làm không được thì có.
2: Hiện giờ mẹ em đang ở đâu hả?
3: Anh đã nói với em rồi, em đừng nghĩ là sẽ phản bội lại anh.
2: Bây giờ mẹ em đang ở đâu hả? Anh đã giấu mẹ em đi đâu rồi hả? Anh đã làm gì mẹ em rồi? Anh mau nói đi. Anh đã làm gì mẹ của em rồi hả? Anh mau nói đi. Anh mau nói
3: rồi. Anh không ngu để cho mẹ của em chết đâu, vì anh vẫn cần dùng tới em mà.
2: Sao anh lại xấu xa tới như vậy hả? Em không ngờ luôn đó.
3: Nè, em không cần phải sợ đâu. Lần này anh chỉ kêu mẹ đưa dì đi massage, nhưng mà lần tới sẽ đưa đi đâu thì còn tùy vào em đó.

0: ơi.
1: Mạnh hơn chút nữa nha. Đã tìm thấy chưa?
2: Chưa thấy.
1: Ngồi từ từ thôi bác.
0: Cảm ơn con. Cháu mê.
1: Dạ không có gì.
2: Mẹ, chị Thiên kêu mẹ ngồi chờ mà, sao mẹ lại bỏ đi vậy?
1: Em đừng có vội vàng trách bác nha. Là lỗi của chị đây. Vì chị thấy bác ngồi ở đó có hơi nắng nóng, nên chị mới định đưa bác ra chỗ khác ngồi. Thì chị lại chợt nhớ ra ở đó có một tiệm massage rất hay nên mới đưa bác đi đó. Nhưng chị cũng nhắn tin cho chị Thiên rồi, có
3: Dạ
1: phải không?
3: phải phải.
0: Là vậy đó Rắc, đâu cần làm lớn chuyện lên vậy.
2: Cảm ơn chị Mê nhiều lắm nha. Nhưng mà lần sau không cần đâu. Mẹ em tự chăm sóc được. Mẹ đi tắm thôi.
0: Trời, sao lại nói chuyện với chị ấy vậy chứ?
1: Dạ không sao đâu mà bác. Em ấy chỉ là lo cho bác thôi, con hiểu được mà. Trác, em đã gọi điện báo cho Rốt chưa? Nếu gọi điện nói chuyện với nhau thì cũng đừng quên bảo Rốt là giải quyết xong việc ở Phuket thì nhanh chóng về nhà. Xa cách như vậy cũng không thể nào không lo lắng đâu, phải không? Phải không em? Có đúng không bác? Ôi bác Thiếp ơi,
0: Hả?
1: con còn biết một tiệm.
4: Dì Bên đang tính đi đâu hả?
5: Dì đang định xuống dưới đi dạo một chút.
4: Vậy con xin phép vô với ba trước nha.

0: Ba thấy sao rồi? Còn thấy chóng mặt không?
1: Ba mới tỉnh. Ba bị sao vậy?
0: Ba đang bị nhiễm trùng máu đó ba, nên phát sốt thân nhiệt tăng cao. Nhưng bây giờ trông ba đỡ hơn rất nhiều rồi, ổn hơn nhiều.
2: Con cảm thấy rất là mừng luôn. Nhìn bác tươi tỉnh hơn nhiều rồi, không còn mơ màng như hai ba hôm trước nữa.
1: Môn, con tính đi đâu? Con cãi lộn với anh con sao? Sao không nói năng gì với nhau?
2: Đúng rồi đó bác. Bình thường anh con cưng chiều em gái muốn chết, làm gì cũng không thấy sai.
0: Ba nói gì vậy ba? Có cãi nhau gì đâu chứ. Hồi trưa tụi con còn đi ăn cơm chung với nhau mà. Đúng không em?
3: Dạ.
0: Ba, con chỉ có một đứa em gái thôi, đương nhiên là phải thương nhất rồi ha.
3: Con chỉ định vô nhà vệ sinh thôi ba.

0: ba.
1: Cô thiếp ơi, thuốc uống trước khi đi ngủ để ở đầu giường, đừng có...
2: Chị chăm sóc mẹ cho cẩn thận nha, và đừng có để xa tầm mắt lần nào nữa. Nếu như có muốn đi đâu thì nhớ gọi cho em.
1: Em rách cứ tuyệt đối yên tâm.
3: Nè, khuya khoắt như vậy rồi còn đi đâu chứ? Và mẹ cũng không phải là tù nhân.
2: Con đâu có coi mẹ là tù nhân đâu mẹ.
1: Ơi cô thiếp ơi,
2: nếu như chẳng may mà mẹ đi lang thang rồi lạc đường không về nhà được thì tính sao đây?
3: Đi lang thang luôn
2: rồi phải làm sao nếu như mẹ mà ngã lăn ra? Lúc đó khổ sở lắm mẹ.
3: Dạ được, vậy con đi nha. Mẹ biết rồi con trai, mẹ sẽ không đi đâu hết.
2: Dạ cảm ơn mẹ. Vậy con đi nha, con phải mau giao cho người ta.
1: Đi, không cần lo lắng gì đâu nha.
2: Dạ, đừng quên nha chị Thiên.
4: Anh có chuyện gì mà phải tới tận nhà tôi vậy?
2: Tôi quên mất.
4: Mang tới làm gì chứ, tôi có đặt đâu.
2: Tôi mời cô.
4: Cảm ơn nha.
2: Tôi có chuyện muốn nói với cô.
4: Chuyện gì vậy?
2: Kể từ giờ cô không cần tới nhà tôi nữa đâu.
4: Ủa? Tại sao vậy chứ? Không phải là chúng ta đâu còn chuyện gì che giấu nhau nữa sao? Chuyện gì rớt tôi cũng đã biết hết rồi mà.
2: Tôi lo cho cô. Tôi nghĩ chắc là anh Quyên sẽ cử người theo dõi xung quanh nhà tôi. Nếu như anh ta biết cô biết chuyện thì sẽ nguy hiểm lắm đó. Chị ông ca sểm và anh con chị Rốt cũng đã lo tới phát điên lên rồi. Nếu còn thêm cả cô nữa thì chắc chị ấy phải nhảy cầu luôn quá. Tôi xin lỗi cô nha, vì đã khiến cho cả nhà cô phải gặp rắc rối.

0: Nè, cậu bị điên rồi sao? Những gì mà cậu kể không phải tội ác ngay trước mặt. Làm sao mà bắt hắn được chứ?
1: Tôi biết là cảnh sát như cậu sẽ làm được mà.
0: Tôi biết là cậu đang nghĩ gì đó nha. Không được đâu. Nè, thời nay người ta chửi bới cảnh sát là phường đầu trộm đuôi cướp, còn kiếm chuyện để người ta chửi cảnh sát nữa hả?
1: Tôi đã nói rồi mà, hắn có tội, chắc chắn có tội, cứ bắt hắn đi.

0: bộ lực, cô không sao chứ?
1: Không sao. Bộ sắp xếp.
0: Ê, bộ lực, đi bộ đi, đi. Phi Nhi, mày làm gì vậy?
1: Mất chết nó, nó không thể sống được. Cà, Quỳnh hãy bóp chết nó.
0: Nó là con gái của Mũi mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp thì cả đời nó cũng sẽ giống Mũi, bị người tranh giành lợi dụng.
0: Quỳnh sẽ không để cho hai mẹ con Mũi chết.
1: Chúng đuổi đến nơi rồi. Quỳnh mau đưa con bé đi đi. Đi mau.
2: Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền.
3: Quan sát.
4: Quá tốt rồi.
5: Muội sinh tháng 4. Muội không phải con gái của Phụ Dương. Muội không phải là muội muội của ta.
3: Trang Dương.
2: Đón xem Tiểu Nữ Hoa Bất Ký 7 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.
6: Có những nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

0: Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó.
1: Kết bạn. Một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính. Một đơn hàng tưởng chừng béo bở. Tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

0: Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

0: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã chủ động cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hành động toàn diện

0: Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
1: Thưa quý vị, trước những phản ánh về vi phạm tai nạn giao thông trong những ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát quy định về khoảng cách an toàn, mức xử phạt và các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông. Ngày 1 tháng 9, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố.
2: Theo đó, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các địa phương khẩn trương nghiên cứu, xử lý các kiến nghị liên quan đến việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những nội dung vượt thẩm quyền. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tối đa ùn tắc, tai nạn và mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các dịp lễ Tết. Bộ Xây dựng được giao phối hợp Bộ Công an và các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn của phương tiện tham gia giao thông và Nghị định 168/2024. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phải phối hợp với Bộ Công an rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn, mức phạt, điều kiện thực tiễn và các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9. Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, các tuyến cao tốc cửa ngõ, kết nối vùng, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông.
0: Một thông tin khác liên quan đến giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã triệu tập tài xế của hãng xe Việt Tân Phát để làm rõ hành vi lái xe gây nguy hiểm trên quốc lộ 19 đoạn qua đèo Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Thời điểm xảy ra vụ việc là chiều ngày 30 tháng 8 khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 19 đoạn qua đèo Mang Giang. Theo clip đăng tải, xe khách biển kiểm soát 50E45503 đang di chuyển trên đoạn đường đèo dốc nhiều khúc cua nhưng vẫn cố tình đi sang phần đường ngược chiều để vượt xe phía trước. Trong quá trình này, xe khách Việt Tân Phát xảy ra va chạm với một phương tiện đang lưu thông cùng chiều. Lực lượng cảnh sát giao thông đã triệu tập tài xế cùng những cá nhân, đơn vị liên quan đến làm việc về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã xử phạt tài xế trên số tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhu cầu đi lại vui chơi ăn uống của người dân tăng cao. Cùng với đó, nguy cơ vi phạm và mất an toàn giao thông cũng gia tăng, nhất là tình trạng sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Để phòng ngừa ngay từ những ngày đầu nghỉ lễ, lực lượng chức năng đã tăng cường các tổ công tác trên nhiều tuyến địa bàn, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, ghi nhận tại Hà Nội.
3: Một chốt kiểm soát nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 8. Chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có đến 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở, vượt quá mức quy định. Nhiều lý do biện minh đã được người vi phạm đưa ra. Tuy nhiên, trước thái độ kiên quyết của tổ công tác, tất cả lái xe vi phạm đều bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện.
4: Biết là vi phạm giao thông ảnh hưởng đến mọi người thì mình rút kinh nghiệm làm sao.
5: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các nhóm hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó tập trung vào nhóm hành vi chính là vi phạm nồng độ cồn. Thì các tổ công
0: lan nhanh sang nhiều kiosk khác. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Đắc Sắc nhanh chóng điều lực lượng phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai công tác chữa cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng hóa bên trong 16 kiosk của 9 hộ dân. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 4 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.
6: Mưa bình thường thôi.
1: Trong thời gian cả nước nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tại các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, hoạt động sản xuất vẫn được duy trì với nhiều hình thức. Cùng với đó, công tác phòng cháy, chữa cháy được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Chủ động kiểm tra hệ thống phương tiện phòng cháy, chữa cháy, duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ là những giải pháp được triển khai nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ, bảo đảm an toàn cho người lao động và hoạt động sản xuất trong dịp lễ.
7: Tại khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, công tác phòng cháy, chữa cháy được triển khai thường xuyên. Sau buổi làm việc với ban quản lý khu công nghiệp, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiểm tra thực tế các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, từ hệ thống dây, vòi chữa cháy đến các thiết bị hỗ trợ, bảo đảm luôn trong trạng thái.

0: máy sẵn sàng khi có sự cố. Đáng chú ý, tại đây đã duy trì một đội chữa cháy cơ sở gồm 25 thành viên, được trang bị 3 xe chữa cháy và 2 xe tiếp nước, tổ chức 24/24 giờ. Không chỉ làm nhiệm vụ trong phạm vi khu công nghiệp, lực lượng này còn hỗ trợ chữa cháy tại khu dân cư lân cận khi có sự cố xảy ra.
1: Kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị không sử dụng điện trong 5 ngày nghỉ lễ và tắt khi không sử dụng. Và xem xét đến khả năng là tắt cái cầu giao tổng đối với toàn bộ các dây chuyền sản xuất khi mà không sử dụng. Vấn đề thứ hai là kiểm tra lại nguồn nhiệt, kiểm tra lại trang thiết bị vật tư dễ cháy, trực phòng cháy chữa cháy, có niêm yết danh sách và các số điện thoại liên hệ đối với cái đội trực phòng cháy
2: chữa cháy. Thì chẳng hạn như binh chữa cháy hay là những cái mà diễn tập thực tế để cho nhân viên có những đội phòng cháy chữa cháy có thể nắm bắt được những cái thiết bị của công ty thì luôn được định kỳ hàng ngày, hàng giờ hoặc là hàng tuần, hàng tháng đều phải kiểm tra nghiêm ngặt và ghi chép đầy đủ.
0: Với đặc thù tập trung nhiều nhà xưởng, máy móc, nguyên liệu và hệ thống điện công suất lớn, các khu công nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình sản xuất cũng có thể dẫn đến sự cố. Vì vậy, kiểm tra từ sớm, chủ động về phương tiện và duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ là những yêu cầu quan trọng nhằm phát hiện xử lý kịp thời ngay từ khi sự cố mới phát sinh, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.
3: Đối với lại các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, chúng ta phải bố trí một kiếp trực tối thiểu có từ 2 đến 3 người là có đảm bảo công tác nghiệp vụ phòng cháy cháy và đảm bảo và phân công lịch trực rõ ràng và nắm bắt được các số điện thoại của các cơ quan tổ chức cá nhân gần đó liên quan để khi có sự cố xảy ra chúng ta có cái điều động cũng như là huy động kịp thời. Người đứng đầu các cơ quan tổ chức cá nhân phải đặc biệt nâng cao cái vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Kỳ nghỉ lễ là thời gian người lao động nghỉ ngơi, nhưng công tác phòng cháy vẫn phải được duy trì thường xuyên. Chủ động kiểm tra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện từ sớm sẽ góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ, bảo đảm an toàn sản xuất và để người dân yên tâm trong những ngày nghỉ lễ.
4: Phòng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma vừa bắt giữ Trần Văn Phúc, chú thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn khi đang vận chuyển đô la Mỹ nghi giả vào nội địa. Trước đó, tại khu vực Hu Mu thuộc thôn Bản Khiếng, xã Lộc Bình, lực lượng chức năng phát hiện Phúc điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi ni lông Phúc cầm trên tay có 4 cọc tiền đô la Mỹ mệnh giá 100 đô la Mỹ, tổng cộng 392 tờ, nghi là tiền giả. Phúc khai nhận vào ngày 29 tháng 8, một người Trung Quốc có tên là A Xính thuê Phúc nhận số tiền trên tại khu vực mốc 1227, sau đó vận chuyển từ Hu Mu giao cho một người đàn ông tên là Trung với tiền công 5 triệu đồng. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.
5: Chế tạo các bộ phận cấu thành vũ khí. Tháng 6 năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá một đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, giao dịch và mua bán linh kiện liên quan đến súng. Tại Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát đã phát hiện hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế, bắn đạn bi kim loại. Trong vụ án này, toàn bộ quá trình mua bán được thực hiện trên không gian mạng, thông qua mạng xã hội TikTok và Zalo. Các đối tượng không quảng cáo trực tiếp là vũ khí mà sử dụng tên gọi ngụy trang như súng thông bồn cầu, đồ áp lực hơi, dụng cụ săn bắn nhằm qua mắt cơ quan chức năng.
6: Vào tháng 9 năm 2025, tôi có xem trên mạng TikTok là người ta bán cái thông bồn cầu này.
5: Vận chuyển mà người giao hàng không biết bên trong là gì.
7: Các đối tượng hoạt động là lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thì chúng sử dụng rất nhiều các phương thức thủ đoạn nhằm đối phó với sự kiểm tra và kiểm soát của nhân viên bưu chính. Và các ông chí là cái số vũ khí, công cụ hỗ trợ thì chúng thứ nhất là tháo rời ra. Không gửi một lần mà tháo rời gửi rất nhiều lần.
5: Luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả sau 3 tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 306 vụ, 650 đối tượng chế tạo mua bán

0: tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ 112 khẩu súng các loại, 97.000 viên đạn, 384 kg thuốc nổ, 2.720 công cụ hỗ trợ. Từ nay đến cuối năm, nhiều giải pháp quyết liệt đang được lực lượng công an tiếp tục triển khai nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này. Yêu cầu đặt ra đó là phải chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, không để những giao dịch nhỏ lẻ phát triển thành đường dây lớn.
1: Triển khai kế hoạch cụ thể để triệt xóa các tuyến, địa bàn và điểm tụ điểm phức tạp về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, xây dựng cơ chế đánh đúng điểm, giao đúng người và xử lý đến cùng, triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kiểm soát hành chính gắn với đấu tranh phòng chống tội phạm vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo phương châm chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa, trong đó phát hiện hiệu quả của các tổ 141 trong tuần tra kiểm soát liên ngành trên các tuyến địa bàn trọng điểm, khu vực công cộng, các tuyến cửa ngõ và địa bàn giáp danh.
0: Mỗi khẩu súng được ngăn chặn trước khi đến tay đối tượng xấu là một nguy cơ phạm tội được loại bỏ. Cuộc đấu tranh với tội phạm về vũ khí vì thế không chỉ là việc thu giữ tang vật hay xử lý người vi phạm, mà quan trọng hơn là ngăn chặn nguồn cung, bịt kín những kẽ hở.
2: Báo của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa 16 thông qua vào ngày 24 tháng 8 năm 2026 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Theo nghị quyết, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh cùng các cơ quan tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện sắp xếp kiện toàn bộ máy theo quy định, đồng thời bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, duy trì hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển.
3: Lịch Mộc Châu năm 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách. Để các chương trình diễn ra an toàn, thông suốt, Công an phường Mộc Châu với vai trò chủ công, nòng cốt đã bố trí lực lượng tại các khu vực trọng điểm, nhất là những địa điểm tập trung đông người. Từ sớm, các tổ công tác đã có mặt tại khu vực quảng trường, các tuyến đường dẫn vào những địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí. Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng khung giờ, từng sự kiện, hạn chế ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân và du khách.
4: Chúng tôi đã chú trọng đặc biệt vào các cái công tác kiểm tra lưu trú, rồi công tác về phòng cháy chữa cháy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cái địa bàn phường. Với cái mục tiêu
5: dân cũng như du khách an tâm hơn khi tham gia lễ hội tại tuần lễ văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2026. Với số lượng tập trung người đông thì việc tuân thủ chấp hành pháp luật cũng như là hướng dẫn của lực lượng chức năng là điều rất cần thiết. Một chương trình diễn ra thành công, ở đó không chỉ là những hoạt động hấp dẫn mà còn là sự an toàn, văn minh và thân thiện.
3: Bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.
6: Với các phương án mà chúng tôi đã triển khai thực hiện thì cơ bản là việc các nút, các chốt và đặc biệt là các điểm mà tổ chức diễn ra các lễ hội, các văn hóa và các khu hội chợ thì chúng tôi bảo đảm là gì? Đảm bảo cho người dân là được lưu chuyển và thông suốt cũng như là an toàn, không để xảy ra các điểm, các nút thắt về dẫn đến là ùn tắc giao thông kéo dài cục bộ.
3: Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá những giá trị văn hóa, cảnh sắc và con người Sơn La, mà còn là cơ hội để Mộc Châu khẳng định sức hút của một điểm đến du lịch giàu bản sắc. Cán bộ chiến sĩ Công an Sơn La với vai trò nòng cốt đã và đang góp phần giữ vững an ninh trật tự để mỗi người dân và du khách có thể yên tâm trải nghiệm, tận hưởng những ngày hội trọn vẹn. Đây chính là một phần quan trọng làm nên thành công của Tuần Văn hóa Du lịch để Mộc Châu tiếp tục ghi dấu ấn đẹp trong lòng mỗi du khách khi đến với cao nguyên xanh.
2: Đưa trường học đến gần hơn với học sinh vùng biên là một chủ trương lớn nhằm tạo điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt tốt hơn cho trẻ em tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong giai đoạn 1, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 19 tỉnh thành đang gấp rút hoàn thiện mục tiêu đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh vào ngày 5 tháng 9. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số 99 trường sử dụng ngân sách trung ương, 41 trường đã đạt từ 91% khối lượng trở lên, 54 trường đạt từ 71-90%. Các địa phương cam kết đến ngày khai giảng, toàn bộ 108 trường sẽ đủ điều kiện cơ bản

0: để đón học sinh. Tuy nhiên, 56 trường vẫn còn một số hạng mục tiếp tục được hoàn thiện sau thời điểm khai giảng. Trong năm học này, 116.000 học sinh được tuyển vào 108 trường nội trú trên cả nước, trong đó khoảng 74.000 học sinh ở nội trú. Trước mắt, các địa phương đang chạy đua để 108 trường đủ điều kiện cơ bản đón học sinh vào ngày 5 tháng 9. Về lâu dài, việc đầu tư đồng bộ từ trường lớp, thiết bị đến đội ngũ giáo viên sẽ là nền tảng để các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên trở thành những địa chỉ giáo dục ổn định, mở thêm cơ hội học tập cho trẻ em tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Thưa quý vị, cùng với việc chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, nhiều địa phương đã dần hoàn tất việc sắp xếp lại mạng lưới trường học. Trong phóng sự ngày hôm nay, phóng viên của chúng tôi đã có những ghi nhận việc sắp xếp cơ sở giáo dục tại tỉnh Thanh Hóa. Và lý do chúng tôi chọn địa phương này vì đây là một trong những địa phương giảm đầu mối các trường học mạnh nhất trên cả nước. Số trường công giảm từ 1.932 xuống còn 766 trường, tương đương khoảng 60%.
1: Vâng, đằng sau những con số là sự thay đổi của hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên và cách vận hành của các nhà trường. Có người từ hiệu trường trở lại bục giảng, có giáo viên phải đi dạy ở nhiều điểm trường và những người đứng...
2: Nhưng đổi lại, ở những điểm trường trước đây khó bố trí giáo viên, thì nay vấn đề đó đã được giải quyết.
3: Chúng tôi rất sẵn sàng để chuẩn bị cho công tác mới và rất sẵn lòng để phục vụ và chia sẻ với địa phương ở nơi phân khu... mà trường có phân khu mới đấy.
2: Kim Tân là một trong những địa bàn thực hiện sắp xếp rất lớn của tỉnh Thanh Hóa. Sau sắp nhập chính quyền địa phương hai cấp, xã có tất cả 21 trường từ mầm non đến trung học cơ sở. Giờ đây, với việc sắp xếp lại mạng lưới trường học, xã Kim Tân chỉ còn 4 trường, phục vụ hơn 8.500 học sinh. Không chỉ Kim Tân, nhiều địa phương khác của Thanh Hóa cũng giảm mạnh đầu mối trường học theo hướng phù hợp hơn. Vấn đề đặt ra lúc này không chỉ là giảm bao nhiêu trường, mà là sau sắp xếp, nhà trường sẽ được vận hành như thế nào.
4: Những cái cơ sở mà lâu nay đang thiếu giáo viên hoặc là thiếu trang thiết bị dạy học, thì bây giờ chúng tôi sẽ rà soát lại thì những cái điểm nào, những cơ sở nào mà thuận lợi hơn thì có thể điều tiết bớt sang cái đơn vị nhỏ hơn. Và như thế thì cái khoảng cách giữa các cơ sở sẽ được kéo lại gần nhau hơn.
5: Khi cái thế mạnh có thể là cái thế mạnh ở điểm trường này lâu nay mà bây giờ trường này chưa có, thì khi sát nhập lại tôi nghĩ rằng là các cô giáo sẽ học tập được lẫn nhau, và bản thân chúng tôi cũng có những cái phương pháp điều hành mới, quản trị mới để cho các cô chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, học hỏi về những phương pháp mà để truyền đạt đến học sinh.
2: Theo định hướng của Thanh Hóa, việc sắp xếp nhằm tối ưu đội ngũ, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đổi mới phương thức quản trị nhà trường. Cốt lõi là chuyển đổi từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển giáo dục. Và trên hết, lấy người học làm trung tâm.
6: Chuyển đổi từ cái mô hình quản lý sang cái mô hình quản trị. Do đó thì cũng giảm các đầu mối của các cơ sở giáo dục đáp ứng được để chúng ta làm sạch cái cơ sở dữ liệu, đáp ứng cái việc một quản trị của các nhà trường đỡ vất vả hơn. Có như thế thì hiệu quả cái việc sát xếp, sát nhập các cơ sở giáo dục thì mới hoạt động nó sẽ tốt hơn.
2: Những thầy cô làm công tác quản lý nay trở lại bục giảng. Những giáo viên đi thêm nhiều điểm trường. Mỗi nhà trường phải học cách quản trị với quy mô lớn hơn. Sẽ có rất nhiều thay đổi, và những thay đổi có thể tạo ra không ít xáo trộn trong bước đầu. Nhưng về lâu dài, những sự thay đổi hôm nay sẽ giúp nguồn lực được tập trung hơn, nhà trường vận hành hiệu quả hơn và mỗi học sinh được hưởng một nền giáo dục tốt hơn ở ngày mai.
1: Phần tiếp theo của chương trình: vững vàng thế trận an ninh trong hội nhập quốc tế.

0: cảnh báo sớm từ thảm họa lũ quét ở Nepal.
1: Tin quốc tế, ngày 31 tháng 8, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đề xuất gia hạn vĩnh viễn chế độ miễn thị thực giữa hai nước.
2: Theo hãng tin TASS, phát biểu tại cuộc gặp, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác để gia hạn chế độ miễn thị thực vô thời hạn nếu phía Trung Quốc cho rằng điều này khả thi và

0: có lợi. Hiện Nga và Trung Quốc đã thiết lập thỏa thuận cho phép công dân của nhau lưu trú tối đa 30 ngày mà không cần thị thực, có hiệu lực đến cuối năm 2027, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu hai chiều. Tổng thống Nga cho biết lượng khách du lịch giữa hai nước đã tăng 43%.
1: Dự án đang được thúc đẩy, Pháp và Thụy Điển có thể từng bước tăng cường liên kết và tích hợp các nền công nghiệp quốc phòng, xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng châu Âu ngày càng vững mạnh, độc lập và có sức cạnh tranh cao. Qua đó, châu Âu sẽ củng cố năng lực tự chủ chiến lược và bảo đảm chủ quyền của mình cả ở hiện tại và tương lai. Theo truyền thông Pháp, 4 khinh hạm phòng không FDI sẽ được trang bị hệ thống tác chiến hiện đại, sở hữu năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và chống ngư lôi vượt trội. Cơ quan quản lý công viên quốc gia của Mỹ thông báo đã tìm thấy 2 thi thể, cứu được 80 người và hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm một người còn mất tích sau trận lũ quét xảy ra tại vườn quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở miền Tây của nước Mỹ. Lũ quét đã khiến hàng chục du khách phải sơ tán bằng trực thăng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho đường ống dẫn nước duy nhất vào hẻm núi. Nhà chức trách đã cấm du khách lưu trú tại các nhà nghỉ và khách sạn bên trong vườn quốc gia Grand Canyon và ban hành các biện pháp hạn chế sử dụng nước khẩn cấp đối với cư dân sinh sống tại đây. Các video được những người đi bộ đường dài quay vào cuối tuần cho thấy một dòng nước bùn cuộn chảy dữ dội xuống đường mòn và dưới các cây cầu đi bộ, cùng với thân cây và các mảnh vụn khác do các con sông dâng cao cuốn trôi. Lũ quét thường xảy ra ở miền Bắc Arizona, nơi đất khô cằn, khó hấp thụ, nước, mưa rất kém trong bối cảnh hạn hán kỷ lục ở vùng Tây Nam của nước Mỹ.
2: Theo cập nhật mới nhất từ giới chức Nepal và Trung Quốc, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ quét lịch sử tại khu vực biên giới hai nước hiện đã vượt mốc 1.000 người, cùng hơn 4.400 người hiện vẫn đang mất tích. Trận thiên tai tàn khốc này không chỉ phơi bày tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng lớn trong năng lực cảnh báo sớm tại các vùng núi cao.
3: Biển thành dòng lũ bùn đá mật độ cao, lao xuống thung lũng từ độ cao hàng nghìn mét. Đợt sóng lũ tràn qua khiến mực nước sông dâng vọt từ 7 đến 9 mét chỉ trong vòng 30 phút. Càn quét các khu dân cư và vùi lấp hoàn toàn hạ tầng giao thông, thủy điện dọc khu vực biên giới Nepal, Trung Quốc.
0: Lớp keo băng quyển từng gắn kết các dãy núi.
3: Bài toán cảnh báo sớm tại các dãy núi cao đòi hỏi sự thay đổi toàn diện, cần bổ sung cảm biến địa chấn, còi báo động tự động và công nghệ truyền dữ liệu vệ tinh không phụ thuộc vào hạ tầng mặt đất. Cùng với hợp tác xuyên biên giới, việc thắt chặt quy hoạch dân cư ven sông và hạ tầng năng lượng chính là chìa khóa để bảo vệ tính mạng con người trước những thảm họa khí hậu ngày càng khó lường.
1: Thưa quý vị, hội nhập quốc tế sâu rộng mang lại nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã chủ động cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hành động toàn diện.
2: Sau một năm triển khai quyết liệt, lực lượng Công an Nhân dân không chỉ giữ vững thế trận an ninh từ sớm từ xa mà còn khẳng định vị thế, bản lĩnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Tiếp tục cử các sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cùng với đó, sự hiện diện quả cảm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam tại thảm họa Venezuela là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, trách nhiệm và tâm thế hội nhập quốc tế toàn diện theo tinh thần nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị. Xác định hội nhập quốc tế về an ninh là trụ cột cốt lõi, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã cụ thể hóa nghị quyết số 59 thành các chương trình hành động sát thực tế. Sau một năm quyết liệt triển khai, lực lượng Công an Nhân dân đã chủ động tham mưu giải quyết hiệu quả các yếu tố phức tạp về an ninh từ bên ngoài, tăng cường chia sẻ thông tin nghiệp vụ và mở rộng hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội.
5: Kết quả đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự tiếp tục đóng góp thực hiện hiệu quả các chủ trương chiến lược của Đảng, tích cực giải quyết nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự từ sớm từ xa. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về an ninh trật tự được triển khai ở cấp độ mới, tần suất cao, hiệu quả thiết thực với nhiều cơ chế hợp tác mới.
6: Tính đến nay, với nỗ lực thúc đẩy các hoạt động đối ngoại qua nhân dân, Bộ Công an Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 164 cơ quan của 65 quốc gia, trong đó có 14 nước đối tác chiến lược toàn diện.
4: Về an ninh trật tự.
5: Tiếp tục

0: góp phần rõ nét hơn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự từ bên ngoài, củng cố vành đai an ninh, thế trận an ninh từ biên giới, từ ngoài biên giới lãnh thổ, trên các không gian lĩnh vực mới, tăng cường năng lực tự chủ chiến lược, tiềm lực bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ tổ chức cá nhân Việt Nam ở nước ngoài, theo phương châm, lợi ích của cá nhân tổ chức Việt Nam đi đến đâu, thì an ninh trật tự được đảm bảo đến đó.
1: Đưa công tác đối ngoại Công an Nhân dân phát triển lên tầm cao mới, không chỉ củng cố thế trận an ninh vững chắc từ sớm từ xa, mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, trách nhiệm. Trên hành trình ấy, những chiến sĩ Công an Nhân dân sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy, giữ trọn bình yên để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Thưa quý vị, Nghị quyết số 80 NQ-TVK của Bộ Chính trị xác lập vị thế mới của văn hóa, khẳng định văn hóa là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng. Văn hóa không chỉ để giữ gìn mà còn phải trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị và nâng cao đời sống nhân dân.
3: Từ định hướng đó, công nghiệp văn hóa đang đứng trước cơ hội bứt phá, trở thành một động lực tăng trưởng mới, đồng thời đưa những giá trị Việt Nam vươn ra thế giới.
4: Những bộ phim điện ảnh liên tiếp đạt doanh thu 100 tỷ đồng, những show diễn thực cảnh được đầu tư quy mô lớn, hay các đại nhạc hội thu hút hàng chục nghìn khán giả, những sản phẩm văn hóa được đầu tư bài bản đang cho thấy một hướng đi mới khi giá trị truyền thống được kết hợp với sáng tạo, công nghệ hiện đại và đáp ứng nhu cầu thì cần có một bệ phóng thể chế mang tầm chiến lược. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị chính là bản thiết kế tổng thể xác lập những định hướng lớn, mở đường chuyển hóa nguồn tài nguyên văn hóa thành sức mạnh quốc gia. Điểm đột phá của nghị quyết là xác định văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, trực tiếp tạo ra của cải, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, đồng thời coi công nghiệp văn hóa là mũi nhọn chiến lược, động lực phát triển kinh tế.
5: Văn hóa không cả chỉ là cái mà để gọi là người ta gọi là cho gọi là hưởng thụ cái văn hóa nữa, theo cái tưởng nữa, mà văn hóa bây giờ nó cũng là gì? Nó cũng là một sự phát triển mà cho gọi là mang tính gọi là kinh tế, tức là phải tính đến đầu vào, tính đầu ra, tính cái sản phẩm, tính hiệu quả. Và nếu ta làm được điều này thì có thể nói rằng cũng là gì, văn hóa cũng thực sự sẽ cũng quan trọng không khác gì kinh tế.
6: Xuyên suốt từ trước đến nay thì chúng ta có rất nhiều nghị quyết về văn hóa rồi, từ cái đề cương văn hóa này, rồi đến nghị quyết 05 của Bộ Chính trị về văn hóa này, rồi nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn hóa này, văn nghệ này, rồi nghị quyết 33 nữa này, rồi nghị quyết 80 này, tức là xuyên suốt thấy rằng là Đảng và Nhà nước rất coi trọng và phải nói là rất đau đáu về cái việc là làm thế nào để phát triển văn hóa đất nước.
4: Nghị quyết 80 cũng mở ra không gian phát triển mới khi lần đầu tiên đưa ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể cho ngành công nghiệp văn hóa. Đến năm 2030, lĩnh vực này phấn đấu đóng góp 7% GDP và trở thành trụ cột phát triển bền vững vào năm 2045. Việc đề ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy định hướng chung sang hành động thực tiễn.
5: Quan điểm của Đảng trong nghị quyết như vậy nó không chỉ dừng lại ở văn kiện, nó không chỉ dừng lại câu chữ, mà nó được lượng hóa.
4: Cơ chế giải phóng sức sáng tạo toàn xã hội và tạo hành lang pháp lý thu hút nguồn lực xã hội hóa.
7: Yếu tố đầu tiên quan trọng nhất chính là về thể chế, tức là có những cái chính sách, có những cái phương án hỗ trợ, và quan trọng nhất là từ các cái chính sách và các phương án đó sẽ hình thành các cái hành động để có thể hình thành cái hành lang cho cái hoạt động xây dựng thương hiệu văn hóa nó trở thành bài bản.
4: Theo thống kê, hiện Việt Nam có gần 70.300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Khi nhà nước kiến tạo chính sách, doanh nghiệp đầu tư và cộng đồng sáng tạo phát huy thế mạnh, các nguồn lực văn hóa sẽ có thêm điều kiện để khơi thông, tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế.

0: Hòa chung không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phố sách Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách với chuỗi hoạt động trải nghiệm đầy hấp dẫn.
1: Không gian phố sách Hà Nội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trở thành điểm hẹn văn hóa giàu tính kết nối, với trọng tâm là hội sách mùa thu độc lập

0: Nhiều ấn phẩm giá trị về lịch sử, văn hóa được trưng bày trang trọng, phục vụ nhu cầu tra cứu và thưởng thức của độc giả.
1: Con ấn tượng nhất là cuốn Thăng Long Hà Nội, những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm. Thì cái cuốn đấy nó rất là hay và có cả đoạn Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ạ. Con nghĩ là các bạn sẽ đọc sách nhiều về chiến tranh ngày xưa, lịch sử ngày xưa để hiểu thêm về các thế hệ cha ông ngày trước ạ. Con sẽ học tập tốt, rèn luyện đạo đức và thật là chăm chỉ học tập để sau này có thể là làm mầm non của Đảng.
0: Không gian phố sách thêm phần sinh động như các hoạt
1: động.
0: Song song với đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với những giai điệu hào hùng đã tạo nên một không gian thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn. Bằng sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hóa đọc và tính tương tác hiện đại, chuỗi hoạt động tại phố sách Hà Nội không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân trong kỳ nghỉ lễ, mà còn khẳng định sức sống của một không gian sáng tạo đặc trưng giữa lòng thủ đô.
2: Mỗi dịp Quốc khánh trên khắp mọi miền đất nước, màu đỏ của lá cờ Tổ quốc lại thêm rực rỡ.
3: Từ đất liền đến với xã đảo Vĩnh Thực, những món quà đã được trao tận tay các em học sinh. 120 suất quà với cặp sách, đồ dùng học tập, bánh kẹo là tình cảm của thầy trò Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng các đơn vị đồng hành dành cho học sinh nơi đảo xa. Đặc biệt, chương trình còn mang đến một món quà mang ý nghĩa thiêng liêng, đó.
4: Rất tự hào là mỗi khi được nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, lòng cảm nhận rõ hơn về tình yêu quê hương đất nước. Cảm ơn những tình cảm của bà con đất liền đã dành cho bà con trên đảo chúng tôi.
5: Quà tuy nhỏ nhưng nó là tấm lòng của chúng tôi đến với biển đảo và trao những lá cờ Tổ quốc đến tay những người dân. Chúng tôi thật sự cảm thấy rất là ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
3: 150 lá cờ Tổ quốc, 50 chiếc áo cờ đỏ sao vàng cùng hàng trăm lá cờ nhỏ đã được trao trong chương trình nhuộm đỏ vùng biên bằng cờ Tổ quốc. Với người dân nơi đảo xa, mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, đó còn là hình ảnh nhắc nhớ về chủ quyền thiêng liêng của quê hương đất nước.
6: Việc trao tặng cờ Tổ quốc cho nhân dân trên địa bàn xã là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn rất sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tinh thần tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Đồng thời tiếp thêm động lực, sức mạnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã đảo Vĩnh Thực quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Để có những lá cờ hôm nay hiện diện trên xã đảo Vĩnh Thực là cả một hành trình của người chiến sĩ công an, những người đã dành thời gian, công sức để đưa tình yêu Tổ quốc đến gần hơn với người dân nơi biên giới hải đảo. Mỗi lá cờ được trao đi là một lần sắc đỏ được nối dài, từ đất liền ra đảo, từ những người trao cờ đến những người đón nhận, cùng chung đoàn kết dân tộc. Và khi những sắc đỏ tiếp tục được lan tỏa đến những vùng đất xa xôi, tình yêu Tổ quốc cũng được bồi đắp từ những điều gần gũi, giản dị nhất.

Kính chào quý vị và các bạn. Do Bắc Bộ nằm trong trường phân kỳ nên đêm nay ngày mai trời sẽ không mưa. Vào ban ngày trừ Điện Biên, Lai Châu, còn lại hầu khắp Bắc Bộ trời đều có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến là 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi là trên 37 độ. Với miền Trung, mưa chỉ xảy ra ở vài nơi. Sang tới ngày mai, hiệu ứng phơn hoạt động sẽ khiến cho khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của Quảng Ngãi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35 đến 37 độ, có nơi là trên 37 độ. Khu vực phía đông Gia Lai trở vào tới ven biển Lâm Đồng trời nắng, riêng Khánh Hòa cục bộ sẽ có nắng nóng. Nhiệt độ tại các khu vực này cao nhất là từ 32 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ. Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ tiếp tục chịu tác động bởi trường gió mùa Tây Nam. Trong đêm nay, tại khu vực Cao Nguyên Trung Bộ sẽ có mưa rải rác, Nam Bộ có mưa vài nơi. Ngày mai, Cao Nguyên Trung Bộ có nắng gián đoạn, Nam Bộ trời nắng. Chiều mai, ở trên hai khu vực này sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Cao Nguyên Trung Bộ duy trì trong khoảng 28 đến 31 độ, Nam Bộ 31 đến 34 độ. Thưa quý vị, trên biển vào chiều nay 1 tháng 9, vị trí tâm bão số 5 ở trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất

0: nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 2 ngày tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 20 km/h và giữ nguyên cường độ trước khi đổi hướng và suy yếu dần. Tại khu vực Hoàng Sa đêm nay có mưa rào và dông, ngày mai có mưa vài nơi, gió tây tây nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tại khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió tây nam cấp 5, vùng biển phía bắc cấp 6, biển động nhẹ. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 26 đến 32 độ và 28 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ dao động trong khoảng 28 đến 37 độ.
1: An ninh 24 giờ đến đây cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ.
1: Chúng ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
2: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
3: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
4: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
5: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
4: Khoan.
6: Hỏi chừng đây là cái bẫy của kịch cậu.
7: Đứng lại. Em nhớ rồi, nó là công an đó.
8: Mày điên hả?
9: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
10: Oh.

0: tôi chỉ e là vẫn chưa đủ. Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ, chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
1: Cái tin hiểu rồi.
2: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua Ba Nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua Ba Nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 1 tháng 9 sẽ gửi đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhân tài luôn có vai trò đặc biệt quan trọng. Từ tư tưởng hiền tài là nguyên khí của quốc gia đến tầm nhìn thu hút, trọng dụng người tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Các di tích lịch sử thu hút đông đảo người dân đến tham quan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Nhiều hoạt động văn hóa lễ hội cũng được tổ chức sôi nổi trên khắp cả nước.
1: 6. Về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Sau đây là một số nội dung quan trọng của nghị quyết. Bộ Chính trị yêu cầu phát triển du lịch trở thành một động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, nông nghiệp, kinh tế số, kinh tế đêm, chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị du lịch theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, quản trị theo dữ liệu. Về mục tiêu, đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa.
0: Các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch, chú trọng mô hình phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và giá trị gia tăng cao, xây dựng cơ chế chính sách đột phá về mô hình du lịch mới như kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển, nhân cộng đồng hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu cho học sinh của nhà trường. Thủ tướng Lê Minh Hưng có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác minh thông tin, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện được hưởng, chủ động huy động bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường học tập và sinh hoạt. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo rà soát thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên, nhất là đối với các đối tượng học ở các trường nội trú, bán trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, chủ động tháo gỡ vướng mắc đối với những

0: vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ cơ quan địa phương khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện các chính sách, tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 14 giờ ngày 3 tháng 9, đồng thời rà soát nghiên cứu sửa đổi bổ sung, điều chỉnh các chính sách liên quan để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9.
1: Những ngày qua, báo chí có nhiều phản ánh về tình hình vi phạm tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Về việc này, thì Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có văn bản chỉ đạo. Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm công điện số 55 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tối đa ùn tắc, tai nạn và mất an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp lễ Tết. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc cửa ngõ kết nối vùng. Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, rà soát đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn, mức phạt và điều kiện thực tiễn. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9.
2: Những ngày đầu của chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện một tầm nhìn vĩ đại về thu hút và trọng dụng nhân tài. Ngày 27 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, quy tụ những người tài đức, không phân biệt đảng phái. Ngày 18 tháng 9 năm 1946, cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chiến hạm đưa người hồi hương, có 4 trí thức Việt kiều chung một lựa chọn lịch sử, từ bỏ cuộc sống sung túc nơi xứ người để trở về phụng sự đất nước.
3: Tháng 7 năm 46, Bác Hồ qua Fontainebleau và đã gặp tôi. Lúc đó tôi đã học xong 3 bằng kỹ sư và là cử nhân khoa học. Đồng thời
4: tới danh lợi đâu, người ta có mang tới vật chất đâu, mà người ta theo Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là cần tới cái vai trò dẫn dắt, cái người lãnh tụ có thể thu hút được tài năng. Và đó chính là cái nguồn lực vô giá là nhân tài.
2: Với bước ngoặt kỷ nguyên phát triển mới, được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 xác định, tầm nhìn nhân tài là nguồn lực vô giá lại tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ. Đặc biệt, với đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược đang được hoàn thiện, Việt Nam đạt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài mũi nhọn, phấn đấu lọt top 3 ASEAN vào năm 2030 và top 20 thế giới vào năm 2045 về cạnh tranh nhân tài.
5: Việt Nam thì chưa thể cạnh tranh với quốc gia giàu có về điều kiện vật chất, nhưng có lợi thế của đất nước hòa bình, ổn định, phát triển nhanh và khát vọng vươn lên. Cơ hội tham gia kiến tạo tương lai của một quốc gia hơn 100 triệu dân có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người tài. Điều quan trọng là chúng ta phải tạo cho niềm tin, môi trường và quyền được hành động. Trọng dụng nhân tài đòi hỏi tinh thần rộng mở, cầu thị, biết lắng nghe ý kiến khác biệt, có căn cứ và giao việc đúng người và bảo vệ người dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
2: Một quốc gia tự lực tự cường trước hết phải tự chủ được trí tuệ và nguồn nhân lực, không chỉ dừng lại ở việc thu hút. Điều quan trọng là phải khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến để kiến tạo nên những công trình, công nghệ và giá trị mới. Và khi mọi người Việt Nam có năng lực được phát hiện, tạo điều kiện phát triển và cống hiến, đó là lúc nhân tài trở thành sức mạnh, đưa dân tộc mạnh mẽ vươn lên trong kỷ nguyên mới.
1: Để tìm hiểu thêm về những ngày tháng lịch sử, qua đó thêm trân trọng giá trị của độc lập tự do hôm nay của dân tộc Việt Nam.
0: Hơn 80 năm đã đi qua, thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối tinh thần ấy bằng nỗ lực làm chủ tri thức, công nghệ, phát huy sức sáng tạo và kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước để góp phần xây dựng tương lai của đất nước.
6: Nguyễn Hoàng Anh lớn lên với những giá trị được truyền lại trong gia đình giàu truyền thống. Anh là cháu của Đại tướng Nguyễn Quyết, người từng giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng tham gia lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại thủ đô tháng 8 năm 1945. Hoàng Anh lớn lên luôn tâm niệm lời dạy của ông. Thế hệ của ông đã chiến đấu để giành lấy tự do cho dân tộc, còn thế hệ các cháu phải sống và

0: sáng tạo để giữ lấy sự tự do.
1: Công việc của ông ngày xưa đấy là cầm súng chiến đấu, thì bây giờ là mình cầm bút rồi mình cũng thể hiện bằng hình ảnh, và mình có thể mà chắt lọc được những hình ảnh phù hợp và mình sử dụng cái công cụ của thế giới thể hiện đó, thì nó sẽ là một cái cầu nối rất là quan trọng để giúp cho những cái giá trị truyền thống Việt Nam đi tiếp cận được với cả thế giới nhiều hơn.
0: Từ những giá trị được truyền lại, Hoàng Anh chọn công nghệ và sáng tạo số để thể hiện văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ đương đại và không ngừng nỗ lực kết nối và lan tỏa những giá trị Việt Nam. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh này, tại Melbourne, một sân chơi học thuật dành cho sinh viên Việt Nam cũng tạo thêm một cơ hội để các bạn trẻ thể hiện năng lực và tăng cường kết nối.
2: Sinh viên Việt Nam của chúng ta không chỉ học giỏi, không chỉ học chăm, mà chúng ta còn có những kỹ năng toàn diện, các kỹ năng mềm, các kỹ năng phản biện, các kỹ năng có thể giải quyết được vấn đề mà nhà tuyển dụng hiện nay đang rất cần.
0: Tri thức chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được kết nối. Các bạn trẻ và mạng lưới trí thức, chuyên gia người Việt ở nước ngoài đang góp phần tích cực kết nối các nguồn lực quốc tế với Việt Nam.
3: Một người có thể sống ở Melbourne, ở Sydney hay bất kỳ một thành phố nào thì cũng có thể kết nối các trường đại học ở Úc với Việt Nam, mang lại một cái công nghệ mà Việt Nam đang cần.
4: Và tôi nghĩ quyền tự chủ, tự quyết hôm nay chính là khi thế hệ trẻ có tri thức, có khả năng sáng tạo và biết kết nối những nguồn lực để đóng góp cho Việt Nam.
0: Những kết nối ấy trong thời đại toàn cầu hóa có thể được tạo dựng từ bất kỳ đâu. Dù ở trong nước hay nước ngoài, người Việt vẫn có nhiều cách phát huy sức mạnh, kết nối nguồn lực, lan tỏa những giá trị Việt Nam và đóng góp cho quê hương.
5: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, không khí Tết Độc lập rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước. Những hoạt động văn hóa thể thao cộng đồng không chỉ mang đến niềm vui mà còn gợi nhắc mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập, bồi đắp tình yêu quê hương và gắn kết cộng đồng. Và sau đây mời quý vị về vùng quê ven biển Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình để cảm nhận không khí Tết Độc lập nơi đây.
6: Một tiết mục múa để biểu diễn trong sáng mùng 2 tháng 9.
7: Khi tập và những bài dưỡng sinh, những bài dân vũ nói về quê hương đất
6: xa khắp làng xóm như lời nhắc nhở con cháu về gìn giữ văn hóa ông cha, trân trọng giá trị của hòa bình và mang theo những mong ước tốt đẹp cho đất nước.
5: Và cùng vun đắp một tương lai tốt đẹp, người dân cả nước cũng đang có những ngày chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 bằng nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Sơn La trở thành điểm hẹn của đông đảo du khách với những sắc màu văn hóa đặc trưng. Đông đảo du khách đến đây tham gia các hoạt động trong tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2026 với các không gian văn hóa các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Sinh Mun. Đến Sơn La dịp này, du khách cũng có thể tham gia phiên chợ vùng cao và nhiều hoạt động văn hóa thể thao. Tất bật chuẩn bị cho chuyến biển mới, trong hành trang ra khơi của mỗi ngư dân không thể thiếu lá cờ Tổ quốc.
8: Dịp nghỉ lễ năm nay, đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút du khách với các hoạt động khám phá thiên nhiên, trong đó có thả rùa con về biển tại Hòn Bảy Cạnh, vườn quốc gia Côn Đảo. Gắn phát triển du lịch với bảo tồn, không chỉ khai thác những giá trị sẵn có, Côn Đảo đang hướng tới cách làm để mỗi hoạt động du lịch vừa mang lại trải nghiệm cho du khách, vừa góp phần nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ hệ sinh thái biển. Tin chúng tôi vừa nhận lời mời
9: Nam Á với Trung Á và không gian Á-Âu, qua đó mở rộng không gian hợp tác, nâng cao tự chủ chiến lược và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các nước thành viên và đối tác của SCO hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực hòa bình, an ninh, kết nối, phát triển, thịnh vượng bền vững. Trong khuôn khổ hội nghị, Phó Chủ tịch nước Ai Cập Hussein Issa cùng trao đổi về các vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.
8: Cho nhiều ngành công nghệ hiện đại, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo AI, 5G hay ô tô thông minh.
5: Hiện thực hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nguồn lực quốc gia đang được tập trung mạnh mẽ cho công nghệ chiến lược. Nhờ thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và gắn kết chặt chẽ ba nhà gồm nhà nước, viện trường và doanh nghiệp, ngày càng có nhiều sản phẩm công nghệ cao được người Việt tự chủ.
10: Đối với những chiếc thẻ căn cước hay là những chiếc thẻ ngân hàng như thế này thì trái tim nằm ở chính những con chip. Và đây là nơi lưu giữ rất nhiều những thông tin cá nhân quan trọng cũng như là những thông tin về tài chính. Để đảm bảo an ninh quốc gia cũng như là an toàn trong từng giao dịch số thì hiện tại Việt Nam đã làm chủ hệ điều hành cũng như là an toàn, an ninh bảo mật nhiều lớp cho những con chip.
11: Chúng ta có thể phát triển và chúng ta mở rộng

0: cũng như là chuyển giao công nghệ ra nước ngoài.
1: Thay vì những cỗ máy khổng lồ, mẫu robot lặn biển do Việt Nam chế tạo này chỉ nặng 17 kg nhưng có thể lặn sâu tới 100 mét. Trước rào cản hạn chế chuyển giao công nghệ lõi từ nước ngoài, việc tự chủ hoàn toàn từ sản xuất phần cứng, thiết kế phần mềm đến xử lý dữ liệu đã giúp chúng ta nắm giữ công nghệ nguồn. Bắt nguồn từ bài toán thực tiễn, cái bắt tay trực tiếp giữa doanh nghiệp và viện trường đã đưa sản phẩm nhanh chóng đi vào ứng dụng thực tế.
2: Có thể ứng dụng được các công trình thủy điện, các cảng, các khu vực về bến bãi, tàu bè hay là các bồn nước để có thể tiến hành khảo sát và xác định các khuyết tật. Phần điều khiển chúng ta kiểm soát được 100%, không để có các trường hợp mất an ninh mạng, để có thể là những đối tác khác có thể là can thiệp vào được cái thiết bị chúng ta.
3: Không chỉ là cái con mini ROV nhỏ như thế này, mà mục tiêu của chúng tôi là làm thế nào để ta có thể làm được những sản phẩm lớn hơn. Việc chúng tôi có thể làm...
4: Không đầu tư dàn trải, các nguồn lực tập trung cho danh mục công nghệ và sản phẩm chiến lược. Tư duy quản lý chuyển mạnh từ tài trợ đề tài sang đặt bài toán, đòi hỏi kết quả cuối cùng phải là nguyên mẫu, sản phẩm thương mại hóa bám sát nhu cầu thị trường. Nghị định 260 của Chính phủ vừa có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý để nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ rủi ro nghiên cứu. Nhà nước dẫn dắt, viện trường nghiên cứu, còn doanh nghiệp là trung tâm thương mại hóa. Cơ chế thử nghiệm sandbox và mua sắm công cũng đang được kết nối chặt chẽ để kiến tạo thị trường đầu tiên cho các sản phẩm mới.
5: Nếu mà chúng ta có được một chính sách cởi mở và thông thoáng, có thể là nhà nước là khách hàng đầu tiên, cũng như là nhà nước hỗ trợ trong giai đoạn đầu, các cái công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược đó có được những cái thị trường, đặc biệt là thị trường trong nước, thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái nguồn cầu rất lớn ở trong thị trường. Và tự nhiên thì các cái tập đoàn, các doanh nghiệp họ sẽ tập trung vào phát triển công nghệ chiến lược.
6: Hệ thống các hành lang pháp lý mới cho công nghệ chiến lược thì cho phép là đầu tư, đặt hàng, các cái bài toán, các sản phẩm công nghệ và sản phẩm công nghệ để giải quyết các bài toán của quốc gia, hướng đến một cái đầu tư lâu dài, đồng thời cũng tạo ra một cái cơ chế hợp tác giữa nhà nước, doanh nghiệp và viện trường, hướng đến cái việc thương mại hóa sớm với các sản phẩm công nghệ chiến lược.
4: Thời gian tới, thể chế sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tập trung nguồn lực ưu tiên cho các bài toán có khả năng thương mại hóa cao, phát triển xuyên suốt từ nghiên cứu đến sản xuất. Các hoạt động này sẽ tận dụng tối đa hệ thống hạ tầng dùng chung do nhà nước đầu tư. Thước đo thành công chính là tỷ lệ nội địa hóa và năng lực công nghệ thực tế, nhằm biến các chủ trương của Nghị quyết 57 thành những sản phẩm cụ thể, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
7: Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành mới đây đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 làm chủ ít nhất 4 công nghệ chiến lược, thương mại hóa 15 sản phẩm. Còn tới năm 2035 thì con số này nâng lên với 6 công nghệ chiến lược được làm chủ và hơn 25 sản phẩm được phát triển, thương mại hóa với tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu là 40%, đưa ít nhất 10 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
8: Và hiện thì đã có 28 đề xuất nhiệm vụ về công nghệ chiến lược của các bộ cơ quan với tổng kinh phí dự kiến là khoảng 5.300 tỷ đồng và 85 ý tưởng đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược của 15 địa phương. Đáng chú ý, mũi nhọn của Hà Nội ưu tiên cho các công nghệ số, robot và tự động hóa, an ninh mạng lượng tử, đường sắt đô thị. Trong khi đó thì thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên đột phá vào trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vi mạch bán dẫn, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh.
7: Vâng, tự chủ công nghệ thì cũng không phải là chúng ta tự làm mọi thứ, mà là nắm giữ công nghệ lõi, có đủ năng lực để thiết kế, tích hợp và cải tiến và không bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu quốc tế phục hồi mạnh mẽ, đưa đơn hàng xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nửa năm. Sức bật từ các doanh nghiệp xuất khẩu tư nhân đang đóng vai trò trụ đỡ then chốt, giúp cho nền kinh tế vượt qua đà suy yếu của thị trường nội địa.
8: Con số thương vong do lũ quét tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc tiếp tục tăng lên. Tính đến chiều nay, số người thiệt mạng đã vượt quá 1.000 người, hơn 4.400 người vẫn đang mất tích. Hiện hai nước đang dồn mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống. Tuy nhiên, không chỉ phải khắc phục những thiệt hại về người và của, hai nước này còn đang phải xử lý một vấn đề khác trên không gian mạng, đó là thông tin sai lệch về thảm họa.
9: Cảnh sát Trung Quốc đã xử phạt 10 người bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch trên mạng về trận lũ quét tại khu vực biên giới với Nepal, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Theo Bộ Công an Trung Quốc, những người này đăng tải các thông tin phóng đại số người thiệt mạng và mất tích. Trong đó có những bài viết cho rằng hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Trung Quốc.

0: Trong khi thực tế, hiện nay tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, số người được xác nhận thiệt mạng là 16 người. Các biện pháp xử phạt những người phát tán thông tin sai lệch có thể từ phạt tiền đến tạm giữ 10 ngày.
1: Thông tin giả cũng là vấn đề tại Nepal sau thảm họa lũ quét. Hàng loạt hình ảnh và video sai lệch về sự việc lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều video được chia sẻ với chú thích là cảnh lũ tại Nepal, nhưng thực tế là hình ảnh tại các nước khác. Một số hình ảnh khác được xác định là sản phẩm do AI tạo ra. Giới chức Nepal đã đề nghị Meta và TikTok nhanh chóng gỡ bỏ nội dung giả hoặc gây hiểu nhầm, đồng thời cảnh báo về các mã QR giả mạo kêu gọi quyên góp cho nạn nhân. Hội đồng báo chí Nepal đã mở một cổng thông tin riêng để người dân báo cáo các nội dung sai lệch liên quan đến thảm họa lũ quét. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã nhận hơn 100 khiếu nại và yêu cầu 72 tài khoản mạng xã hội gỡ bỏ nội dung không phù hợp.
2: Các nền tảng mạng xã hội trên thế giới đang tăng cường xác minh độ tuổi người dùng nhằm ngăn chặn trẻ em tiếp cận những nội dung và tính năng không phù hợp. Trong đó, trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng để ước tính độ tuổi dựa trên hành vi, nội dung tương tác và các dấu hiệu hình ảnh. Tại Mỹ, thì vấn đề này đang được đẩy lên một mức mới sau thỏa thuận trị giá tới 18 tỷ đô la Mỹ giữa Meta với 48 bang và thủ đô Washington. Theo đó, thì Meta sẽ phải tăng cường các biện pháp xác định người dùng chưa đủ tuổi trên Facebook và Instagram, đồng thời chịu kiểm toán độc lập về hiệu quả của hệ thống. Trong khi đó, thì tại châu Âu và Brazil, thì Meta cũng đang mở rộng công nghệ AI để tự động nhận diện những tài khoản
3: trên toàn quốc. Các bên dự kiến ký thỏa thuận trong tháng 9 này, sau đó triển khai dịch vụ thử nghiệm trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trên toàn quốc trong năm nay.
2: Indonesia và Singapore vào ngày hôm qua đã chính thức vận hành cơ chế thanh toán giao dịch song phương bằng đồng nội tệ. Bước đi này cho phép doanh nghiệp hai bên sử dụng trực tiếp đồng rupiah của Indonesia và đồng đô la Singapore thay vì phải quy đổi qua đồng đô la Mỹ. Cơ chế do Ngân hàng Indonesia và Cơ quan Tiền tệ Singapore triển khai nhằm giảm rủi ro tỷ giá, hạ chi phí giao dịch và thúc đẩy thương mại song phương. 12 ngân hàng thương mại hàng đầu của hai nước đã được chỉ định để trực tiếp hỗ trợ thanh toán cho các giao dịch, tài khoản vãng lai, đầu tư trực tiếp và thanh toán xuyên biên giới. Từ ngày hôm nay, Pháp bắt đầu áp dụng một cơ chế mới nhằm hạn chế thời trang siêu nhanh, tức là mô hình bán quần áo giá rất rẻ, liên tục tung ra hàng ngàn mẫu mới, khuyến khích người tiêu dùng mua rồi nhanh chóng bỏ đi. Các nền tảng như là Shein hay Temu được cho là sẽ chịu tác động lớn nhất. Đây cũng là lần đầu tiên một quốc gia đưa trực tiếp chi phí môi trường của mô hình này vào giá thành sản phẩm. Thông tin từ nhóm phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại châu Âu.
4: Một đôi tất hay đồ lót giá rẻ có thể bị cộng thêm 25 sen, tương đương 7.500 đồng. Với một chiếc áo khoác, mức phạt lên tới 12 euro, tương đương 360.000 đồng.
3: Gìn giữ từng hiện vật, từng chứng tích cho mai sau.
2: Vâng, một trong số đó là Đại tá Hoàng Văn Lâm, với hơn 30 năm gắn bó cùng với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Từ những chiến trường năm xưa đến nhiều vùng đất trên cả nước, ông đã bền bỉ tìm kiếm, đưa về bảo tàng những hiện vật mang theo ký ức của một thời hoa lửa. Và đây sẽ là câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
5: Đây là khẩu cối 100mm mà tôi và đồng đội đã sưu tầm ở chiến trường. Nhiều hiện vật là xương máu của hàng vạn, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, nhân dân giành lại độc lập cho đất nước.
6: Trân trọng những hiện vật được đánh đổi.
5: Động lực mà vượt qua khó khăn là mình là người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện cái lời thề không sợ hy sinh gian khổ.

Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên

0: mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Bình đẳng tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão, mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình, mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ, mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

0: Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu.
1: Tưởng chừng béo bở, tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

0: Cuộc chiến chống thuốc lá lậu từ lâu nay thường được nhắc đến từ những tuyến biên giới, nơi thuốc lá được cất giấu và vận chuyển trái phép vào nội địa. Khi hàng lậu được chia nhỏ để cất giấu và giao dịch kín tại các điểm bán lẻ, thì bài toán chống buôn lậu không còn chỉ nằm ở nơi hàng hóa đi vào, mà còn nằm ở khả năng kiểm soát nguồn hàng và từng điểm bán trên thị trường.
1: Thưa quý vị, tại hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ ngày 9 tháng 6 năm 2026 về tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức. Hai chủ đề nóng về chính sách quản lý của nhà nước đối với ngành thuốc lá được nêu lên để thảo luận là hiệu quả của công cuộc chống thuốc lá lậu và dự thảo quy định cấm trưng bày sản phẩm.
0: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép thuốc lá nhập lậu diễn ra rất phức tạp tại một số địa bàn trọng điểm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, gây thất thu ngân sách, thiệt hại cho ngành sản xuất thuốc lá trong nước. Sở dĩ các đường dây
2: 308
3: trên nhau 100.000 một cây á, sao lại trên nhau thế?
2: Loại 1, loại 2
3: nó không giống như thuốc lá của

0: thuốc lá nội của mình nhỉ, nó chỉ có một loại thôi nhỉ.
1: Kiểu là nó nhái à, nó bán chạy thì nó sẽ có người này.
0: Tức là cái loại này nếu mà loại loại một loại xịn hơn là một là 300 mấy,
1: 38.
0: còn loại này là hai cũng 28 đúng không?
2: Tại chỉ thị 25 cũng rất là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là chúng ta các lực lượng chức năng để làm tốt công tác điều tra cơ bản để chúng ta triệt phá tận gốc, đánh trúng đầu đầu thì chúng ta mới có thể tình hình chuyển biến căn bản hơn. Rồi tại một cái điểm mới mà rất là quan trọng của chỉ thị 25, đó là chúng ta được gắn cái trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã phường đặc khu với công tác chống buôn lậu, vận chuyển, bày bán, sử dụng trái phép thuốc lá trên địa bàn. Thì tôi đề nghị là các địa phương về xây dựng quy được gắn được cái trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã phường đặc khu, khi được gắn được trách nhiệm của người đứng đầu vào công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép, kinh doanh sử dụng trái phép thuốc lá thì tôi nghĩ chắc chắn tình hình sẽ rất là tốt hơn.
3: Ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã đưa ra những số liệu cảnh báo sâu sắc về tác động kinh tế của thuốc lá lậu. Hiện nay, thuốc lá nhập lậu chiếm trên 10% thị phần tiêu thụ và gây thất thu ngân sách từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng mỗi năm. Nếu tính trong vài năm trở lại đây thì có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Ông Nghĩa cũng đề cập đến việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi bắt đầu có hiệu lực. Theo lộ trình, mỗi bao thuốc lá sẽ chịu thêm 2.000 đồng thuế tuyệt đối và mức thuế này tiếp tục tăng qua từng năm, đến năm 2031 là 10.000 đồng một bao.
4: Theo kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới là mỗi lần tăng thuế sốc thì chắc chắn là buôn lậu tăng. Các nước láng giềng như thậm chí Úc, Kazakhstan, v.v. thì cứ mỗi lần tăng thuế sốc là cực kỳ đáng báo động.
3: Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề cập đến quy định về trưng bày sản phẩm thuốc lá nhằm giảm sự hiện diện của thuốc lá, đặc biệt tại những nơi trẻ em và thanh thiếu niên có thể quan sát, theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đang được đưa ra lấy ý kiến. Tuy nhiên, vấn đề cần được xem xét thêm là cách thức triển khai trong điều kiện thị trường Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng đang phải tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ phức tạp để chống thuốc lá lậu, bao gồm hóa quy trình kiểm tra và giúp các hộ kinh doanh, nhà bán lẻ đủ thời gian để thích nghi và chuyển đổi. Sau giai đoạn chuẩn bị, quy định mới được áp dụng đầy đủ, đi kèm cơ chế hậu kiểm và hỗ trợ giải đáp cho các cơ sở kinh doanh, từ đó giúp hạn chế xáo trộn thị trường và tránh tạo ra khoảng trống mà các kênh kinh doanh bất hợp pháp có thể lợi dụng. Một lộ trình chuyển đổi hợp lý, không làm suy giảm mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngược lại, đây là điều kiện để quy định được thực hiện đồng bộ, hạn chế xáo trộn thị trường và tránh tạo ra khoảng trống mà các kênh kinh doanh bất hợp pháp có thể lợi dụng. Với đặc điểm thị trường bán lẻ Việt Nam phân tán và phần lớn điểm bán có quy mô nhỏ, khoảng thời gian từ 18 đến 24 tháng là cần thiết để chính sách đi vào thực tế thay vì chỉ dừng lại ở yêu cầu trên văn bản. Lực lượng chức năng cần triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp. Trước hết, phải hoàn thiện cơ chế truy xuất nguồn gốc đối với toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc lá, từ sản xuất, nhập khẩu, phân phối đến bán lẻ. Tiếp đó cần kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn và phương thức vận chuyển có nguy cơ cao, tăng cường phối hợp giữa hải quan, công an, quản lý thị trường, cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Đồng thời phải kiểm soát việc giao bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả và sản phẩm không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến. Cần làm rõ trách nhiệm của chủ điểm bán khi kinh doanh thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ hoặc không xác định được nguồn gốc. Cùng với xử lý người bán, cần tập trung điều tra, triệt phá các đầu mối tổ chức, kho chứa và đường dây cung ứng lớn, bởi nếu chỉ xử lý từng điểm bán nhỏ lẻ thì nguồn hàng bất hợp pháp vẫn tiếp tục được bổ sung.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Cố

0: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
1: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ...
2: Em nhớ rồi, nó là công an đó.
3: Mày điên hả? Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
4: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
5: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
6: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
7: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
8: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ.
0: Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
2: Có tín hiệu rồi.
3: Kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
4: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
5: Đúng là quá đáng thiệt mà.
6: Cứ mặc kệ đi.

0: 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Vào chiều ngày hôm nay, lượng ô tô từ các tỉnh phía Nam dồn về Hà Nội trên cao tốc Cầu Rẽ Pháp Vân tăng cao. Cảnh sát giao thông đã phân luồng dành cả hai chiều cao tốc cho phương tiện về Hà Nội nhằm hạn chế ùn tắc. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, huy động 100% quân số tổ chức phân luồng từ sớm từ xa, đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống camera AI nhằm bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc như chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, đi sai phần đường làn đường, chuyển làn đột ngột, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và dừng đỗ không đúng quy định. Việc xử lý được thực hiện kết hợp giữa camera giám sát, tuần tra lưu động và thông tin phản ánh của người dân. Vào sáng ngày hôm nay, quá trình tuần tra trên đường Tây Sơn, xã Đan Phượng, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời phát hiện và giúp đỡ anh Hà Văn Thạch quê Phú Thọ đang trong tình trạng kiệt sức. Anh Thạch bị tai nạn lao động rách 2/3 giác mạc mắt trái, do hoàn cảnh khó khăn không còn tiền mua thuốc, anh đã chạy xe về Đan Phượng. Mắt sưng đau, 4 ô tô lưu thông cùng chiều theo hướng từ cầu Hiệp Hòa về ngã tư Vũng Tàu. Khi đến nút giao đường Đặng Văn Trơn, các phương tiện xảy ra va chạm liên hoàn. Vụ va chạm khiến cả 4 xe hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và làm rõ nguyên nhân của vụ va chạm. Sự công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo của hai nạn nhân về việc bị một nam thanh niên điều khiển xe máy dùng dao đe dọa để cướp tài sản. Và cuộc điều tra chỉ chưa đầy 13 giờ tiếp nhận tin.
2: Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tay, xốp sạch
3: với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, chủ S với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Mùa thu năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn. Chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên đất nước. Vận mệnh của dân tộc tiếp tục được quyết định bởi sự lựa chọn của hàng triệu con người bình dị. Từ phố thị đến những miền quê, lớp thanh niên nguyện góp mặt nơi tuyến đầu. Năm 1946, đất nước bước vào một giai đoạn đặc biệt. Giữ vững thành quả cách mạng không chỉ bằng ý chí, mà còn bằng bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc. Trong bối cảnh đó, tạo thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc trường chinh sắp tới.

0: Trong những ngày đầu xây dựng nhà nước cách mạng, trường võ bị Trần Quốc Tuấn được thành lập để đào tạo cán bộ quân đội. Ngày 26 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ đến thăm nhà trường và trao tặng lá cờ thêu 6 chữ vàng. Trung với nước, hiếu với dân, không chỉ là lời căn dặn, đó còn là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động của người quân nhân. Khi những nỗ lực hòa hoãn dần đi tới giới hạn, cuộc đối đầu với thực dân Pháp ngày càng đến gần. Hà Nội bước vào những ngày tháng đặc biệt căng thẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, công tác bồi đắp sức mạnh tinh thần cho toàn dân thông qua sự nghiệp văn hóa cứu quốc cũng mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài.
1: Tổ chức một cái hội nghị văn hóa toàn quốc với hàng trăm cái đại biểu Bắc Trung Nam về dự. Trong hội nghị này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái bài phát biểu. Trong đó người nói rất nhiều vấn đề, tức là cái vai trò của văn hóa. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa phải làm cho người dân thấy được cái quyền, cái hưởng, cái tự do độc lập. Và phải có cái ý chí để bảo vệ cái quyền tự do độc lập ấy.
0: Những năm đầu kháng chiến, quân ta giáp mặt với một đối phương vượt trội về trang bị, phương tiện và tiềm lực quân sự. Trước nhiều thử thách, đòi hỏi ý chí, sự chung sức của hàng triệu người con đất Việt. Trong thời khắc ấy, nhiều văn nghệ sĩ đã rời phố thị, nguyện đồng hành cùng dân tộc, trọn vẹn bổn phận trước non sông. Chính tại tuyến lửa tiền phương, nhiều ý tưởng nghệ thuật đã tìm thấy mạch nguồn cảm hứng. Giữa những biến động của thời cuộc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn gian khó, khắc họa bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam trong hành trình gìn giữ độc lập. Trong thế hệ cầm bút ngày ấy, Trần Mai Ninh là một gương mặt để lại nhiều dấu ấn.
2: Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ. Ông tham gia cách mạng từ phong trào mặt trận dân chủ và cũng đã có mặt trên nhiều chiến trường. Tình sông núi, nhớ máu là những bài thơ đã góp phần xây dựng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn.
0: Nhà văn, nhà báo Như Phong chia sẻ, Trần Mai Ninh đã ngã xuống sớm quá. Nhưng với những trang văn thơ anh để lại cho đời, anh đã có thể xứng đáng ở vào một vị trí nhất định trong làng văn học cách mạng ở nước ta. Trần Mai Ninh đã rời cuộc đời khi mạch viết còn căng đầy nhựa sống. Với lối văn chắc gọn, giàu quan sát, từ đó ông đã tái hiện sinh động hơi thở của đời sống kháng chiến và bộc lộ rõ cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. Nơi đây trở thành trung tâm chỉ huy cuộc kháng chiến. Năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc hành quân Lia tiến công Việt Bắc với mục tiêu đánh phá cơ quan đầu não kháng chiến. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, chủ động phản công, ngăn chặn kế hoạch chiếm đóng của đối phương. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc kháng chiến toàn quốc, đồng thời mở ra một diện mạo mới trong đời sống sáng tác của giới văn nghệ sĩ cách mạng.
3: Những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là sau cái thời điểm mà toàn quốc kháng chiến, thì có thể nói chưa bao giờ cái tinh thần yêu nước, tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc nó lại trở thành một cái phong trào rộng lớn với một cái khí.
0: Nhưng phía sau những tin vui chiến thắng là biết bao cuộc chia ly nơi trận tuyến. Bài thơ Viếng Bạn ra đời, một trong những tác phẩm đầu tiên viết về người liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, sau này được in trong tập Chặt Gọng Kìm đường số 4. Bằng cảm xúc, niềm đau của người ở lại, những con chữ đã vượt lên cảm xúc cá nhân để trở thành tiếng lòng chung của cả một thế hệ từng đi qua lửa đạn.

qua, theo anh, đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành, đắp cho người dưới mộ. Khóc anh không nước mắt, mà lòng đau như thắt, gọi anh chửa thành lời, mà hàm răng dính chặt. Chí, bằng những trải nghiệm của người trong cuộc, ông khắc họa ý chí, vẻ đẹp của người vệ quốc cách mạng, tình đồng đội được bồi đắp qua những năm tháng gian khó. Anh với tôi, đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rách chung chăn thành đôi tri kỷ.

0: Giữa những năm tháng kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận văn hóa, văn nghệ như một nguồn sức mạnh tinh thần của dân. Từ đây, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự kháng chiến, phụng sự dân tộc.
1: Hội nghị văn nghệ năm 1948 thì lần đầu tiên chúng ta xác định được đâu là lõi cốt của văn hóa hòa kháng chiến và kháng chiến hòa văn hóa, và cũng là cụ thể hóa được cái tinh thần văn học hướng về đại chúng, tức là các nghệ sĩ phải viết nó đúng tâm tư của quần chúng, phải nói lên được tiếng nói của quần chúng, cái niềm tin vào cái ngày tất thắng của cách mạng, của cuộc kháng chiến này.
0: Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào thời kỳ đầy thử thách. Từ Việt Bắc đến Tây Bắc, những người lính tiếp tục hành quân, bám đất, giữ làng. Giữa những chặng đường ấy, Trung đoàn 52 Tây Tiến nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và giữ vững hành lang chiến lược. Hình ảnh những người lính Tây Tiến với lòng quả cảm, tinh thần lạc quan và sự hy sinh thầm lặng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của quân ngũ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.
2: Trong bối cảnh ấy, tên Khúc Độc Hành
0: cũng từ mạch nguồn sáng tạo ấy, sau này nhiều loại hình nghệ thuật nói về hình tượng. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên Phóng Sự, Trận Phố Ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đã dừng lại quá sớm. Ông hy sinh tại mặt trận Lạng Sơn cuối năm 1949, nhưng những trang viết ông gửi lại cho văn học cách mạng vẫn còn sống cùng năm tháng. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết về nhà văn Trần Đăng: cái ngòi bút vừa lạnh vừa nồng nàn, vừa âm vang tiếng sắt thép mà đầm ấm tinh thần người vệ quốc quân hiên ngang, chân chỉ, thực bộ đội, rất chính quy. Tôi chưa được đọc ai như thế. Nhà văn Nguyễn Đình Thi chia sẻ: đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và là bài học đẹp nhất. Hơn 40 năm sau, người văn nghệ binh ấy đã trở về trong vòng tay người thân, trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt, theo đêm mưa rội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh.

0: chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Cảm hứng ấy cũng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn nghệ kháng chiến những năm sau đó. Trên số 11, 12 của tạp chí Văn nghệ xuất bản tại Việt Bắc năm 1949, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã dành một bài viết cho Hội nghị Văn nghệ Bộ đội. Hội nghị ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của đời sống văn nghệ kháng chiến.
1: Phải nói đây là một cái hội nghị mà có những cái định hướng rất là quan trọng cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội lúc bây giờ. Nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế phát triển của cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Và đồng thời cái quan trọng nhất đó là định hướng hoạt động cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội. Phải mang được hơi thở cái cuộc sống chiến đấu của người dân, đặc biệt là mang được cái hơi thở của cuộc chiến đấu của người lính vào trong các cái ấn phẩm, vào trong các cái tác phẩm. Và hơn thế, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ quân đội thì những cái người văn nghệ sĩ hoạt động trên cái lĩnh vực này vừa là những cái nhà hoạt động văn hóa văn nghệ nhưng đồng thời là những người lính thực thụ.
0: Khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn, trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến.
2: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.

Thơ của thi tướng rừng xanh không chỉ mang khí chất của người cầm quân nơi trận mạc, mà còn chất chứa nỗi niềm với hồn cốt được thời gian gìn giữ và lịch sử khẳng định.

Trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp trên các chiến trường, cục diện kháng chiến bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng ta tiếp tục điều chỉnh thế trận, chủ trương bám dân, bám làng, dựa vào nhân dân để giữ vững phong trào kháng chiến. Những làng quê cách mạng không chỉ là nơi dừng chân mà còn trở thành nguồn động viên giúp người lính vững lòng vượt qua thử

0: gắn kết thiêng liêng quân dân, cùng chia sẻ gian khó, cùng giữ vững từng trận địa. Mối quan hệ tương sinh, tựa máu thịt đó đã khởi nguồn sức mạnh dân tộc, nâng đỡ cả cuộc kháng chiến đi qua những thời khắc cam go. Mỗi người một con đường, một cách thể hiện riêng, nhưng Trần Đăng, Hoàng Lộc, Trần Mai Ninh, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi hay Huỳnh Văn Nghệ cùng nhiều văn nghệ sĩ khác đều đã chọn đứng về phía nhân dân trong những năm tháng cam go của dân tộc. Với họ, sáng tạo nghệ thuật cũng là một cách góp sức cho cuộc kháng chiến. Từ những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng giữ nước. Từ sân khấu, âm nhạc đến hội họa, cảm hứng kháng chiến đã tìm thấy nhiều hình thức biểu đạt khác nhau như
1: đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là phương tiện tuyên truyền sắc bén, vừa cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn

0: Đảng, Toàn dân và Toàn quân. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, đường lối kháng chiến của Đảng được truyền tải một cách sinh động, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, làm nổi bật hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tinh hoa ấy vào tinh thần, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Từ đó, ngọn lửa vì nhân dân quên mình là động lực to lớn để người lính trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng.
1: Ngọn lửa ấy tiếp tục được lan tỏa trong âm nhạc kháng chiến. Đón nhận tinh thần đó, nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình. Những câu hát mang tinh thần của thời đại nhanh chóng trở thành dấu ấn tiêu biểu trong đời sống cũng như trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong sử sách mà trong chính nhịp sống hôm nay, nơi tinh thần vì nhân dân vẫn tiếp tục được tiếp nối và lan tỏa.

0: toàn dân ấm.
1: Sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

0: sau mỗi trận mưa có thể còn đó những mất mát chưa thể đo.
1: Với sự lãnh đạo của Đảng bộ Lịch Chiếu thì cái quần đảo được giải phóng hoàn toàn nhưng không để xảy ra đổ máu.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung tướng. Bản thân tôi và tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng vậy, khi mà có dịp được đặt chân đến Côn Đảo thì sẽ cảm thấy vô cùng thiêng liêng và xúc động, và càng cảm kích hơn nữa về tinh thần thép cũng như là ý chí kiên cường bất khuất của những người tù Côn Đảo ngày đó, trong đó có những chiến sĩ an ninh nhân dân của chúng ta. Và thưa Trung tướng nhà văn Hữu Ước, theo ông, điểm tựa tinh thần nào đã giúp cho các chiến sĩ an ninh giữ vững ý chí kiên trung và đấu tranh bất khuất ngay trong lòng ngục tù tối tăm của những tháng ngày đó?
3: Một cái sợi dây xuyên suốt để người chiến sĩ an ninh, người chiến sĩ công an chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, đó là lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ở đâu có địch là có lực lượng công an của chúng tôi, ở đâu có nhân dân là ở đó có cán bộ chiến sĩ chúng ta cùng ở với dân, cùng với chính quyền địa phương bảo vệ tuyệt đối cái chính quyền còn non trẻ và sau này trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ là một đơn vị chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ. 50 năm làm báo thì tôi có hạnh phúc và vinh dự là được lần theo những chiến công của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thì chúng tôi rất là tự hào.
4: Xin được chia sẻ với quý vị thêm rằng là sau khi giải phóng thì Trung tướng Châu Văn Mẫn vẫn tiếp tục ở lại Vũng Tàu Côn Đảo để làm công việc của người chiến sĩ an ninh. Vậy xin hỏi ông là ở thời điểm đó lực lượng an ninh của chúng ta đã có những cái quyết sách gì để có thể đảm bảo tình hình an ninh trong những ngày tháng hòa bình đầu tiên ạ?
1: Trong cái thời kỳ đó, cái lực lượng nên tổ chức cho binh lính công chức của chế độ cũ cải tạo trở trở thành người tốt, tuyên truyền 10 cái chính sách đối với cái vùng mới.

0: giải phóng để cho sĩ quan công chức chế độ cũ này, ta hiểu cái đường lối chính sách của đảng của nhà nước để họ cùng với chúng ta là tăng gia sản xuất, bảo vệ đảo. Nên những cái năm tháng ở quần đảo sau ngày giải phóng vẫn được bình yên.
1: Bắt đầu khi thành lập lực lượng công an thì lực lượng an ninh đã là một lực lượng cơ bản nòng cốt chiến đấu chống thù trăng giặc ngoài để bảo vệ chính quyền cách mạng. Nhưng mà ngay từ những bước đi đầu tiên của lực lượng an ninh thì đã lập một chiến công hết sức hiển hách, đó là vụ án Ôn Như Hầu. Và tiếp đến trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp đều là có những chiến công hết sức vang dội, nó mang tính chất nòng cốt để nó thay đổi được có những cục diện của cả một khu một miền. Thí dụ như cái vụ đánh mà chiến hạm Anh Ninh Vinh với 200 tấn vũ khí, 130 sĩ quan tinh nhuệ của thực dân Pháp với chỉ có 4 chiến sĩ tình báo an ninh và một người đã chấp nhận hy sinh, đó là anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi. Thì tôi nghĩ rằng là cái dấu chân của các chiến sĩ lực lượng an ninh có lẽ rằng là không thể kể hết được.
2: Có thể nói rằng giữa khói lửa của những năm tháng chiến tranh thì lực lượng an ninh nhân dân đã chiến đấu không chỉ bằng ý chí gan góc mà còn bằng chính trái tim nóng ấm và lý tưởng cao đẹp của mình.
3: Và chính chất liệu hiện thực ấy đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho văn học nghệ thuật. Những tác phẩm ra đời ở giai đoạn này không chỉ là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, mà còn là một cuốn nhật ký lưu giữ trọn vẹn hình ảnh người chiến sĩ an ninh kiên trung.
4: Những chiến công và hy sinh thầm lặng của chiến sĩ an ninh nhân dân góp phần vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, như mạch nguồn cảm hứng sáng tác cho văn học nghệ thuật, đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm hay và ý nghĩa.
5: Cuối thập niên 60, các nhà văn viết theo cái kiểu chuyện tình báo phản gián, viết về chuyện người thật việc thật, theo góc độ văn học có thể gắn liền với các vụ án hoặc là gắn liền

0: 20%. Để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc tế, các sĩ quan tổ công tác đã trải qua quá trình tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và vượt qua các kỳ thi theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Đây là những điều kiện quan trọng để các sĩ quan có thể làm việc độc lập trong môi trường quốc tế.
1: Với việc duy trì tỷ lệ nữ chiếm 30% trong số cán bộ chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khẳng định cam kết của Bộ Công an và nhà nước Việt Nam trong việc duy trì và thúc đẩy sự tham gia của nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đồng thời, đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của chúng tôi trong việc thể hiện vai trò của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ công an dân Việt Nam khi làm việc trong môi trường quốc tế.
2: Tôi đã được huấn luyện trong môi trường quốc tế và các kỹ chiến thuật về tác chiến, các vấn đề liên quan đến kiến thức của Liên Hợp Quốc, kiến thức từ triển khai và các nghiệp vụ liên quan đến quá trình hoạt động trong môi trường quốc tế. Đấy là một hành trang rất lớn cho tôi, cũng như các bạn thành viên của tổ công tác số 9 khi thực hiện nhiệm vụ tại môi trường quốc tế, khi tiếp xúc với tất cả các nước và tiếp xúc với các bạn thành viên ở môi trường khác nhau, các nước khác nhau, văn hóa khác nhau, đa dạng, đa chủng tộc và đa màu da.
0: Trước ngày lên đường, tổ công tác số 9 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa không gian trang nghiêm nơi quảng trường Ba Đình lịch sử, các sĩ quan cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của sứ mệnh mình đang đảm nhận. Từ một dân tộc từng đấu tranh, giành và giữ độc lập, Việt Nam hôm nay đã chủ động đóng góp sức vì hòa bình thế giới. Với các sĩ quan, màu áo gìn giữ hòa bình mang theo bản lĩnh, trách nhiệm của công an Việt Nam và thông điệp về một dân tộc luôn trân trọng giá trị hòa bình.
3: Các đồng chí từ 8 đơn vị công an các địa phương đã được đào tạo, huấn luyện kỹ lưỡng trong nước, ngoài nước, đến nay đã vượt qua các kỳ sát hạch khắt khe của Liên Hợp Quốc. Hôm nay tổ công tác số 9 đến viếng lăng Bác Hồ, báo cáo bác và hứa với bác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh của người chiến sĩ công an Việt Nam ra trường quốc tế và lan tỏa hình ảnh chiến sĩ mũ nồi xanh, nhân văn, hòa nhập trong cái kỷ nguyên mới.
0: Hành trang lên đường của các sĩ quan là trí tuệ, bản lĩnh của người công an nhân dân, là niềm tin từ gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Với họ, nhiệm vụ quốc tế không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với màu cờ Tổ quốc. 4 năm sau những dấu chân đầu tiên trên hành trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đến nay, lực lượng công an nhân dân Việt Nam đã từng bước khẳng định năng lực, bản lĩnh và uy tín trên trường quốc tế. Tổ công tác số 9 lên đường không chỉ nối dài hành trình cống hiến vì hòa bình của những sĩ quan công an, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
4: Ngày hôm nay, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 tại thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiếp nhận học sinh nhập học các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 ở ngôi trường mang ý nghĩa đặc biệt này.
5: Theo đó, năm học 2026-2027, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 dự kiến tuyển 1.000 học sinh. Trong đợt 1, trường tổ chức tiếp nhận 565 học sinh từ lớp 5 đến lớp 11 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
4: Năm học 2026-2027 đánh dấu đợt tuyển sinh đầu tiên của hệ thống Trường Văn hóa Công an Nhân dân theo mô hình liên cấp nội trú mới của Bộ Công an. Đây là mô hình giáo dục đặc thù mang tính nhân văn sâu sắc, chăm lo toàn diện và mở ra cơ hội học tập công bằng cho con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số và những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
5: Không tuyển vào Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2.
6: Điều kiện học hành của các em thua thiệt nhiều. Mỗi năm học là sách vở, áo quần, rồi môi trường.

0: học với các em, tại vì ở đây thì xa mấy chục cây. Cái đấy là điều mà trắc trở nhất của gia đình. Mình chỉ học tới lớp 9 cũng chấm dứt cái ước mơ đi học của mình. Sau khi nhận được quyết định của em mình vào trường công an thì không chỉ là ước môi trường của em mà nó mang theo cả...
1: Bản thân tôi là người khuyết tật, không lo được cho con. Rồi được Bộ Công an đã quan tâm để mà cho con đi học. Đây là cơ hội đổi đời cho con gái tôi.
2: Thực hiện chủ trương nhân văn của Bộ Công an, năm học này, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 chuẩn bị đón nhận 1.200 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại 4 tỉnh miền Trung Tây Nguyên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi. Nơi đây không chỉ dạy chữ mà còn là một mái ấm chở che.
3: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 phấn đấu trở thành mái ấm hạnh phúc, là ngôi trường thứ hai của các em, nơi các em được chăm sóc, được giáo dục, được rèn luyện và có thêm niềm tin để vượt qua hoàn cảnh.
2: Buồn đau, lo âu dưới mái nhà tạm chênh vênh, giờ nhường chỗ cho nụ cười của niềm vui và hy vọng. Y Gió, Ngọc Hoa đã chạm đến ước mơ như một lời khẳng định giữa đại ngàn bao la, không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.
4: Con rất thương anh, thương chị, thương em. Con sẽ cố gắng học tập để làm từ thiện cho gia đình.
5: Từ nhỏ đến giờ thì con có ước mơ làm công an. Không biết là con có thực hiện được không, nhưng mà bây giờ là con được vào trường công an rồi, ước mơ của con đã gần chạm đến rồi. Để cho bố con một thứ dựa và muốn cho quê hương của mình được bình yên.
6: Chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, giá nhà, giá đất tăng cao đang khiến giấc mơ sở hữu nhà ở ngày càng...
7: phát triển dự án và giá bán cuối cùng. Khi giá đất tăng, chi phí đầu vào cũng tăng theo. Và nếu thiếu cơ chế kiểm soát phù hợp, những khoản chi phí này có thể tiếp tục được cộng vào giá bất động sản. Không chỉ chịu tác động từ chi phí thực tế, giá bất động sản tại một số khu vực còn bị đẩy lên bởi tâm lý kỳ vọng, thông tin quy hoạch hoặc hoạt động đầu cơ. Hệ quả là mặt bằng giá có thể vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, khiến bài toán tiếp cận nhà ở ngày càng trở nên khó khăn.
8: Nếu như chúng ta thả mặt cho thị trường, thì cái việc giá vừa rồi nó bị quá cao so với thu nhập của người dân. Như vậy thì cái việc là chúng ta thấy rằng nhu cầu thì có, nhưng người dân không có cơ hội. Không có cơ hội vì người ta không có tiền để mà mua được với cái giá thành nó cao như vậy. Nếu không có vai trò điều tiết nhà nước thì nó sẽ tiếp tục có một cái như kiểu bất thành văn, người ta cứ liên tục đẩy giá lên. Cơ hội để mà người dân có quyền có một cái nơi sinh sống gọi là ổn định.
9: Về việc giao đất cho nhà đầu tư đẩy và rút ngắn lại cái quy trình thủ tục như vậy, với những cái biện pháp tổng thể như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái chi phí đầu vào và mới kiểm soát được giá nhà, giá đất.
10: Đấy là lần này chúng ta đặt luật đất đai ở trong mối liên hệ một cách chặt chẽ với cả hệ thống pháp luật nói chung và với luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản nói riêng. Đây là những luật chi phối nhau và có tác động trực tiếp với nhau. Nếu như chúng ta chỉ nhìn các luật dưới góc độ riêng lẻ thì chúng ta rất khó tháo gỡ một cách tổng thể các khó khăn mà thực tiễn đang vấp phải. Chính bởi vậy cho nên là lần sửa đổi lần này tôi đánh giá là khá toàn diện và đã đặt các luật trong một cái hệ sinh thái, trong cái mối quan hệ tương quan lẫn nhau để chúng ta sửa đổi một cách triệt để hơn, toàn diện hơn.
7: Minh bạch giá đất không chỉ để quản lý một nguồn lực mà còn để tạo lập một thị trường bất động sản vận hành lành mạnh hơn. Khi giá đất được xác định trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, phương pháp khoa học và công khai minh bạch, khi các chi phí hình thành giá đất được kiểm soát, thị trường sẽ có thêm cơ sở để hạn chế những biến động bất thường, giảm dư địa cho đầu cơ. Quan trọng hơn, người dân, doanh nghiệp và nhà nước đều có thể tiếp cận một mặt bằng thông tin rõ ràng hơn về giá trị đất đai.
6: Trong phần tiếp theo, xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày 1 tháng 9. G20 thảo luận chiến lược tăng trưởng. Báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông trong ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 34 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông giảm 4 vụ, giảm 8 người chết.

0: 1 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 46 vụ, làm chết 22 người, bị thương 34 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc qua công tác tuần tra kiểm soát, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận tin báo từ các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đã phát hiện 20.093 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý trên 15.960 trường hợp, trong đó có 2.496 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 3.437 trường hợp vi phạm về tốc độ. Trên đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện lập biên bản xử lý 134 trường hợp vi phạm. Đường sắt kiểm tra phát hiện lập biên bản xử lý 55 trường hợp vi phạm. Việc xử lý được thực hiện kết hợp giữa camera giám sát, tuần tra lưu động và thông tin phản ánh của người dân. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là trên các tuyến quốc lộ, địa bàn trọng điểm và khu du lịch. Chủ động từ sớm từ xa, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
1: Trên quốc lộ 18, những ngày này lưu lượng phương tiện tăng đáng kể. Tại km 11 phường Đông Mai, qua kiểm tra, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phát hiện một xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không có danh sách hành khách theo quy định. Cùng với lập biên bản xử lý theo quy định, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở tài xế về những rủi ro pháp lý khi tham gia hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải không đúng quy định.
2: Về sẽ bảo với chủ doanh nghiệp, với hợp tác xã khắc phục chạy luồng tuyến phải có giấy tờ đàng hoàng, phục vụ hành khách tốt hơn.
1: Kỳ nghỉ lễ kéo dài cũng là thời điểm Quảng Ninh đón lượng lớn người dân, du khách đến tham quan nghỉ dưỡng và chung vui, chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố. Để hạn chế ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải.
3: Xử lý các hành vi vi phạm là nguyên cái mục tiêu cuối cùng, là kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và tăng cái tính minh bạch trong kinh doanh vận tải hành khách.
1: Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, các tổ QN14 do lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã phường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai, kết hợp hóa trang, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, du khách và hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.
0: Tin thế giới, Hàn Quốc công bố ngân sách quốc phòng cho năm tài khoá 2027, ghi nhận mức tăng kỷ lục trong hơn 18 năm qua. Theo chính phủ Hàn Quốc, ngân sách quốc phòng năm 2027 dự kiến đạt trên 73.200 tỷ won, tương đương khoảng 53 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với năm nay. Vực năng lượng.
4: Theo Nhà Trắng, chính quyền lâm thời Venezuela đã cấp quyền khai thác 17 mỏ dầu cho công ty North American Blue Energy Partner trong thời hạn 100 năm. Các mỏ này có trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng. Đổi lại, công ty này chuyển nhượng 35% cổ phần tại công ty mẹ cho phía Mỹ, đồng thời trao cho Washington quyền mua 20% sản lượng với giá tương đương chi phí sản xuất và quyền ưu tiên đối với phần sản lượng còn lại. Mỹ cũng được quyền phủ quyết việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị, trong đó đa số thành viên phải là công dân Mỹ. Washington kỳ vọng thỏa thuận sẽ tăng nguồn cung dầu từ Tây Bán Cầu và tạo điều kiện để doanh nghiệp Mỹ tham gia khôi phục ngành dầu khí Venezuela. Thỏa thuận sẽ đánh dấu mức độ can dự trực tiếp chưa từng có của Mỹ vào ngành dầu khí Venezuela. Tuy nhiên, kế hoạch có thể đối mặt với những trở ngại pháp lý và chính trị tại Venezuela.
0: Tổng thống Iran tuyên bố Tehran sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu Mỹ trở lại thỏa thuận đạt được vào hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn là điểm mấu chốt gây tranh cãi giữa Iran và Mỹ. Hai nước đã nối lại các hành động đối đầu trực tiếp vào ngày 31 tháng 8, sau hơn một tháng tương đối im ắng. Tehran vẫn duy trì việc đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện trở lại các cam kết theo thỏa thuận tháng 6, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ làm điều tương tự. Trước đó, Ngoại trưởng Iran khẳng định đầu thế giới G20 đã nhóm họp để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh những tác động từ cuộc chiến tại Trung Đông phủ bóng đen lên triển vọng toàn cầu.

Phát biểu khai mạc cuộc họp kéo dài 2 ngày diễn ra tại bang North Carolina, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu và cơ bản nhất là tăng trưởng kinh tế. Điều này phụ thuộc vào nguồn lực dồi dào, các quy tắc minh bạch và sức mạnh của thị trường. Trong ngày đầu tiên, các quan chức tài chính G20 đã đánh giá tình trạng của nền kinh tế toàn cầu và thảo luận các phương thức tạo đà tăng trưởng kinh tế. Đại diện từ nhiều nền kinh tế đã nêu lên những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu, bao gồm việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi một hệ thống thương mại quốc tế công bằng hơn. Trong phần cuối là bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

0: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt tinh nhuệ hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh an ninh lương thực là cơ sở, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm, an ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa, trên mọi lĩnh vực, không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển.

0: bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường. Chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8.
1: Chiến thống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh.

Chu Sơn Hà trong vai Trì Chanh Xu. Jin Hye Jin trong vai Cho Eun Jin. Trương Quân Sơn trong vai Bae Won Hee. Cho Quốc Rê trong vai Kang Han Su. Bae Soo Hee trong vai Jung Soo Jin. Lee Ki Woo trong vai Jung Jae Hoon. Jang Hyun Sung trong vai Yoo Jin Suk, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Song Soo Han. Đạo diễn Lee Jung Min.

0: Chào cô ngồi đi. Tôi không biết là cô thích gì, cho nên đã đặt bàn ở nhà hàng xa xỉ nhất với các món ăn đắt đỏ nhất.
1: Đúng là một cách hay.
0: Cảm ơn cô.
1: Cái gì đắt thì khó đưa ra ý kiến trái chiều. Nếu khen thì nghe như một kẻ phàm tục, mà chê thì lại giống một kẻ quê mùa vậy.
0: Vậy thì
1: à, lý do lớn khiến phái đàn ông các anh ghét bỏ
0: là gì?
1: Là người thông minh, cuồng công việc, lãnh đạm.
0: Đối với tôi thì đó lại là điểm cuốn hút đó.
1: Do chúng phù hợp với anh có đúng không?
0: Nếu vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn, cô đừng chê tôi thô lỗ nghe.
1: Được.
0: Cô có hài lòng với công việc hiện tại hay không?
1: Sao anh lại muốn chiêu mộ tôi?
0: Vì cô thông minh, lãnh đạm và cuồng nhiệt. Đó là ba điều kiện rất hoàn hảo với vị trí marketing.
1: Thật ra tôi thích làm ngành quảng cáo hơn vì nó rất cạnh tranh.
0: Vậy nếu phía công ty tôi tạo môi trường cạnh tranh hơn nữa thì sao? Về công việc lẫn lương bổng.
1: Trong số những công việc được mặc quần áo thì tôi vẫn yêu thích nhất là ngành quảng cáo như hiện tại.
0: Vậy thì
1: việc cảm thấy vui nhất trong những công việc không mặc quần áo là gì? Ý anh là vậy có đúng không? Tôi xin phép.
0: Được.

tôi cũng định làm một việc thú vị lúc không mặc quần áo. Nếu anh muốn thì cứ tới, có rất nhiều nơi có thể làm cùng nhau. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh.

0: Để bản nhất mà.
1: Đi đi, tới chỗ của Ayin đi làm rồi đó.
0: Dạ, dạ thưa tiền bối. Chúc anh may mắn.
1: Ôi trời, cái tên ngu ngốc này. Nếu cô Ayin là hậu bối của mình thì tốt biết mấy.

0: Tại sao giám đốc Choi lại bỏ qua giám đốc cô có năng lực mà lại chọn anh con chứ?
1: Bởi vì chị ấy có thực lực. Nếu chị ấy trở thành giám đốc thường vụ thì sao giám đốc Choi có thể tùy ý đụng tới tổ chế tác như bây giờ chứ?

0: Ôi trời, đúng thiệt là.
1: Anh chuẩn bị tan làm rồi sao? Thảnh thơi quá hả?
0: Phải làm gì có năng suất chứ. Cứ cắm đầu làm việc như cô mới tốt sao?
1: Anh con nè, trong số người vào cùng đợt tôi thích anh nhất. Kể từ khi vào công ty cho tới giờ, anh vẫn như vậy. Vẫn ngu ngốc.
0: Nè cô Aina, tôi mà thành giám đốc thường vụ thì chắc là sẽ hay lắm đây hả? Cô cần được giáo dục lại nhân cách đó. À, chuyện đó thì cô cứ làm mãi rồi cũng sẽ biết thôi.
1: Để trở thành một người giống như anh hả? Sao? Giám đốc cho nói vậy sao?
0: Không có liên quan tới cô cái thứ đồ lắm chuyện.

0: Trong đội của mỗi anh ta đều đầu óc có vấn đề.
1: Giám đốc cô, chúng tôi đã tổng hợp lại rồi.
0: Bắt đầu vào lúc 11 giờ đúng không?
2: Dạ.
0: Cô Ân Trung,
2: phải tự tay làm thì chị ấy mới yên tâm.
1: Đối với giám đốc cô, khi thấy hoa nở thì đừng ngỡ xuân về, nhất là với dự án này.
2: Cô ấy sẽ sửa bản quảng cáo cho tới lúc trình bày.
1: Cô cũng đừng cảm thấy áp lực quá, cứ bình tĩnh. Tôi về nha.

0: Chắc tự biết sẽ làm tốt việc của mình thôi. Đây đâu phải vấn đề gì lớn. Tới đây làm gì?
1: Đúng vậy. Chỉ là có chuyện cần xác nhận lại thôi.
0: Xác nhận cái gì?
1: Có thể đây sẽ là lần cuối tôi làm việc ở VC. Tôi không muốn người ta đồn tôi bị đuổi vì không có năng lực. Tôi đi đây.

0: Ừ, mọi người ngồi đi.
1: Nào, chúng ta bắt đầu.
2: Tôi xin được trình bày trước, thưa giám đốc.
1: Ồ, chuyện này là sao?
2: Đằng nào cũng bị tấn công.

0: Được rồi.
1: Được thôi, nói cũng có lý đó.
2: Kỹ thuật, tương lai, công nghệ thông tin và truyền thông, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tất cả đều nằm trong tay tôi. Công việc, nhà cửa và...
1: Tôi sẽ đem một thứ hoàn toàn khác tới. Lúc đó mọi thứ sẽ khác biệt. Giám đốc Choi cũng trở tay không kịp.
2: Dạ, tôi đã trình bày

0: Cảm ơn ý tưởng của cậu.
1: Dạ.
0: Tiếp theo là giám đốc cô.
1: Tôi nghĩ rằng giám đốc cô cũng có suy nghĩ tương tự với tôi.
2: Sao anh lại có suy nghĩ như vậy?
1: Hả?
2: Có vẻ anh rất chắc chắn. Anh đi guốc trong bụng tôi hay sao? Hoặc là anh đã vào phòng họp của đội tôi đi dạo rồi.
1: Sao cô lại nói chuyện vô lý vậy? Phòng họp bị khóa chặt như vậy, tôi vào đó kiểu gì?
2: Sao anh biết là phòng họp chúng tôi bị khóa vậy?
1: Thì tất cả phòng họp đều bị khóa không phải hay sao?
2: Tôi đã tự bỏ tiền túi để lắp đặt khóa phòng họp. Khóa độc nhất của tổ chế tác đó.
0: Thôi được rồi, thưa giám đốc, tôi sẽ tiếp tục tiến hành.
3: Vậy cũng được.
0: Tiếp theo, tới giám đốc cô.
2: Kỹ thuật, tương lai, công nghệ thông tin truyền thông, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đều là những lời nói tốt đẹp. Có người tiêu dùng nào đó đã nói như vậy. Mấy thứ này giống như chó gặm vậy. Thời đại đưa marketing nhắm tới cá nhân vào đời sống hàng ngày. Đối với tôi thì đó là thứ phát ngôn lớn mà tôi không thấy thiết thực. Các vị có thích không? Rốt cuộc vẫn là con người thôi. Đây là bản báo cáo chúng tôi muốn đưa lên. Cho dù có cuộc cách mạng công nghiệp từ lần 1 tới lần 4, nhưng chúng tôi định mở ra và báo cáo về thời đại chưa từng có cách mạng. Đó chính là như vậy. Đây chính là viễn thông của tương lai mà chúng tôi nghĩ tới, thưa các vị.

0: Được, tôi đã nghe rất kỹ rồi.
1: Giám đốc Cô, làm tốt lắm.
2: Tôi xin cảm ơn. Dù đó là lời xuất phát từ sự quan tâm.
1: Không
2: thôi.
1: Có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không thể làm việc với một đội đi trái ngược hướng mình được.
0: Phải, tôi cũng suy nghĩ như vậy đó.
1: Tôi và giám đốc thấy có vẻ hứa hẹn đó.
2: Cảm ơn mọi người.

0: mọi chuyện xử lý tới đâu rồi?
1: Chúng tôi quyết định sẽ chọn người này.
0: Tôi thích chất thảm này đó, màu có vẻ đẹp.
1: Chúng tôi đã chọn rất cẩn thận.
0: Được, cậu hãy gọi sang Mỹ kêu Hannah về đi.
1: Dạ, tôi hiểu rồi.
2: Chuyện đó sao rồi?
1: Giám đốc đã quyết định rồi, chọn người mà anh tiến cử.
2: Phải vậy chứ, lên vị trí đó là vừa đẹp.
1: Trình độ không phải thụt lùi quá rồi sao?
2: Sao lại là thụt lùi được chứ?
1: Vì phá hết tiêu chuẩn của công ty.
2: Giờ là thời đại cần anh hùng, nhân vật chính vượt khó leo lên đỉnh vinh quang, như vậy mới gây ấn tượng.
1: Cũng phải, cánh báo chí rất thích vụ này.
2: Dù sao cũng không thể giữ vị trí đó mãi. Bao giờ công bố chính thức?
1: Cỡ 5 giờ.

0: Đã nói với giám đốc về tôi chuyện gì?
1: Hiện tại đang trong thời kỳ rất nhạy cảm, cho nên học tập có khi lại hỏng chuyện đâu.
0: Hiểu rồi.
1: Làm việc đi.

Cô thấy mình ra dáng người viết quảng cáo lắm à? Vì đang đi làm cho công ty quảng cáo nên cũng phải ra dáng hả? Thứ suy nghĩ nhảm nhí đó ở đâu ra hay vậy? Cô tưởng ai cũng viết được à? Người tài thì phải làm việc mình giỏi chứ không phải là làm việc mình thích. Đi tìm gì khác đi, cô không hợp đâu.

0: cô khóc à? Bé nhân viên mới đang khóc sao? Phụ nữ mà muốn làm giám đốc sáng tạo chắc cũng phải khóc trong nhà vệ sinh trên 5 lần mới được.
1: Phải sao để có kịch bản quảng cáo hay?
0: Tôi không biết.
1: Chị biết rõ mà.
0: Sao lại tức giận với tôi? Muốn biết phải hỏi kẻ đã khiến cô khóc chứ. Cứ viết cho tới lúc cô chán ngấy phải xem. Những người viết quảng cáo mới phải viết thật nhiều thì mới giỏi được. Cả khi người duyệt nội dung đọc tới chán ngấy và nói cô không thể viết nội dung quảng cáo được. Đừng chạy trốn mà cứ dậy thẳng tiếng.

0: Sao? Viết đơn xin thôi vậy cả?
1: Không đâu. Tôi tới nộp bản nội dung mới. Sau khi đọc xong, anh hãy cho tôi biết rằng liệu tôi có tài năng hay không.

0: Đi thôi, tôi sẽ mời bữa tối.
1: Thiệt hả? Cô sẽ đi ăn liên hoan sao?
2: Chúng tôi đi chung có được không nhờ?
0: Nhân viên phòng sản xuất đều có thể tham gia.
3: Đi thôi, giám đốc cô. À không, đi ngay trước khi giám đốc Thường vụ đổi ý. Đi, đi thôi.
0: Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Có thiệt đã mới được.
3: Đi thôi.
4: Nhanh lên, nhanh lên.
3: Đi thôi.
4: Đi ăn thôi.

0: Chắc cũng sắp xong vào đây nữa rồi. Tới nơi.
1: Tiền bối à,
0: cậu đúng là người cực kỳ dễ đoán.
1: Anh đang làm cái gì vậy hả? Sao anh lại đá phan tôi rồi chọn cô A-in?
0: Đừng có ném đá vào hội nghị vậy chứ.
1: Suốt thời gian qua tôi luôn một lòng trung thành và nghe theo mọi chỉ bảo của anh mà.
0: Nè, bớt càu nhàu lại đi. Phải kiên nhẫn.
2: Nè, mau nâng ly lên nào, nâng ly lên. Chúc mừng giám đốc thương vụ, cô A-in được thăng chức. Cạn ly.
3: Chúc mừng chị.
4: Chúng ta nhất giả rồi.
5: Dạ, dạ anh.
6: Giám đốc cô à, tôi muốn hỏi chị điều này đủ không vậy?
7: Gì vậy?
6: Chị là người đầu tiên và duy nhất đạt điểm đầu vào tuyệt đối á.
7: Đúng rồi, trước đây tôi cũng đã từng nghe tin đồn đó.
6: Chị đã làm thế nào vậy?
7: Chuyện đó

0: Thưa anh, ý anh là hãy ghi đồng nhất 100% phải không?
1: Phải. Vấn đề ý đồ nội dung, tiêu chí chấm điểm là mọi người phải đồng nhất với biên kịch được bao nhiêu.
2: Khó thiệt chứ.

0: Cô bỏ cuộc rồi hả? Không viết nổi một dòng đồng.
1: Nó trở thành hiện thực. Không kết thúc bằng ảo tưởng thì sẽ thành hiện thực.
2: Chúc mừng chị nha. Hôm nay đúng thì vui.
0: Hôm nay vui thật đó.
3: Hôm nay vui quá.
0: Về cẩn thận nha.
1: Hôm nay vui quá chừng.
0: Ôi ôi.
4: Trưởng phòng anh.
5: Dạ. Tôi rất cảm ơn cô. Cô về cẩn thận nha.
6: Dạ chị về cẩn thận.
5: Giúp tôi đưa cô ấy về nha.

0: Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi đã mời tới đây nữ lãnh đạo của thế hệ chúng ta, lãnh đạo nữ đầu tiên của kế hoạch VC, giám đốc cô A-in. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện. Xin chào cô.
1: Xin chào cô.
0: Xin chào cô. Nghe nói cô là người ngậm thìa đất, xuất thân từ một vùng quê.
1: Không phải là thìa đất đâu. Tôi thậm chí còn không có một chiếc thìa.
0: Cô nói mình không có chiếc thìa nào hết.
1: Lúc tôi 7 tuổi, tôi đã tới nhà cô của tôi và lớn lên bằng cách ăn nhờ ở đậu ở đó.
0: Có lẽ cô là một người rất mạnh mẽ. Đó có lẽ là một quá khứ thật khó để nói ra được.
1: Cũng không quá tồi tệ đâu.
0: Cô của cô có lẽ khá tốt với cô.
1: Không đâu, hoàn toàn ngược lại đó. Nhưng mà so với cuộc sống phải nấu mì tôm ăn một mình, cùng nhau ăn chung chén cơm khách thì sẽ có mùi vị và cũng có dinh dưỡng hơn.
2: Cô ơi, cho chúng tôi thêm một chai sơ chu.
1: Để trở thành nhà quảng cáo hàng đầu,
2: cô ơi,
1: thì có lẽ chúng ta...
2: Cho tôi thêm một chai sơ chu.
3: Dạ, anh đợi một chút có liền. Trời ơi, chuyện sao vậy? Khách kêu lấy giùm chai sơ chu kìa. Trời, giờ đi làm hay coi tivi đây?
0: Tôi xin lỗi.
1: Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có thể trở thành người đứng đầu trong giới. Có được ngày hôm nay, tôi thành thật cảm ơn họ. Tôi thực sự rất biết ơn đó.
2: Dạ được, tôi sẽ làm như vậy. Tôi sẽ giải thích cho cô ấy.
4: Đoàn phim sẽ ra sao? Phía báo chí chắc chắn sẽ rúng động về cái tin này thôi. Còn nếu để cho bà cô ngậm thìa đất này lên làm người đại diện thì hình ảnh của công ty sẽ tốt hơn, tôi đi làm cũng sẽ dễ dàng hơn. Đôi bên đều có lợi mà.
2: Đúng vậy, cách này rất là thông minh luôn. Và cũng rất tàn nhẫn.
5: Làm gì có. Rất nhân đạo. Nếu không có tôi thì người này không đời nào được lên chức.
2: Công nhận cô nắm bắt mấy việc này nhanh thật.
5: Còn việc gì nữa sao? Tôi
2: ôn tập tiến độ. Và còn
5: phó phòng bác, tôi không đảm nhận những thứ đó.
2: Vậy cô phụ trách chuyện gì chứ?
5: Quyết định những việc cần tới trực giác.
2: Giám đốc Choi đã vất vả rồi.
6: Cảm ơn thưa chủ tịch.
2: Năng lực tốt như vậy thì lần sau cậu có thể đảm nhận việc quan trọng hơn nữa.
6: Ngài cứ tin tưởng ở tôi.
2: Khi nào Hana bắt đầu đi làm, nhờ cậu chỉ bảo cho nó.
6: Dạ, ngài đừng lo, cứ giao cho tôi.
2: Nếu không có hẹn trước với người ta thì đáng ra tôi sẽ cùng ăn trưa với cậu.
7: Vậy thì hẹn lần sau khi ngài có thời gian đi.
2: Được rồi, gặp lại cậu sau.
6: Dạ thưa chủ tịch. Lúc đó ngài cứ cho gọi tôi.
7: Sự nghiệp vững vàng hơn rồi ha.
6: Cảm ơn nha. Chuyện này để chút đã. Thiệt tình phiền phức quá đi.
7: Là ai vậy?
6: Lão già sau nhà đó.
7: Cậu quyết định mà không bàn bạc với tôi tiếng nào. Bộ tôi chỉ đáng được biết tin thần chức thông qua tin tức trên mạng thôi sao?
6: Quyết định này được đưa ra khi đã bàn bạc kỹ càng với thư ký của chủ tịch. Đích thân chủ tịch đã tự mình đưa ra chỉ thị.
7: Chắc chắn có người trong nội bộ đề cử với ông ấy.
6: Không biết việc đó có gì quan trọng. Dù sao thì bây giờ ván đã đóng thuyền rồi.

0: Thật ra tôi đã hết mức thể hiện thành ý của mình với tổng giám đốc, có thể sống và rời khỏi một cách thanh thản rồi. Nếu tâm trạng ngài thấy không thoải mái thì cho tôi xin lỗi vậy.
1: Sau này nhớ chú ý thêm một chút.
0: Vậy thì tôi ra ngoài trước đây. Qua phòng tôi cùng nhau uống trà đi.

một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính, một đơn hàng tưởng chừng béo bở. Tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

đón xem trong Hành Trình Phá Án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 3 tháng 9 trên ANTV. Sinh ra đã mang thân phận đặc biệt,

0: 冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇事，冇 Quỳnh Nhi muốn làm gì vậy?
1: Bất chết nó, nó không thể sống được. Cà, Quỳnh hãy bóp chết nó.
0: Nó là con gái của muội mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp,
2: muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của Phụ Dương, muội không phải là muội muội của ta.
3: Trang Dương,
4: đó xem tiểu nữ Hoa Bất Khí, 7 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.

Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: Những vụ sát hại liên tiếp xảy ra ngay trong một buổi tối trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 3 người thiệt mạng, để lại hiện trường đầy ám ảnh và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Điều gì đã thực sự xảy ra phía sau những vụ án đặc biệt nghiêm trọng này? Khi cơ quan chức năng vào cuộc, lần theo từng dấu vết, những tình tiết bất ngờ liên tiếp xuất hiện, hé lộ một câu chuyện phức tạp hơn những gì nhìn thấy ban đầu. Thời gian trôi qua, áp lực truy tìm sự thật ngày càng đè nặng khi mỗi phút đều có thể quyết định thành bại của chuyên án. Một cuộc truy tìm nghẹt thở bắt đầu, khi lực lượng chức năng phải chạy đua với thời gian để ghép nối những mắt xích cuối cùng. Sự thật nào đang bị che giấu phía sau vụ án chồng án này? Phú Thọ là địa phương có vị trí cửa ngõ kết nối vùng Trung Du và miền núi phía Bắc với thủ đô Hà Nội, đồng thời là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị ngày càng mạnh mẽ. Với nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động sôi động cùng lực lượng lao động đến từ nhiều địa phương sinh sống và làm việc. Mỗi ngày trên địa bàn diễn ra mật độ lớn các hoạt động giao thương, đi lại và sản xuất. Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, đô thị và dân cư đã tạo nên diện mạo năng động cho Phú Thọ, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Tại các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, khu nhà trọ và những địa bàn tập trung đông người lao động, công tác quản lý, phòng ngừa và giữ gìn an ninh trật tự luôn được đặt ra với yêu cầu cao. Sự tập trung đông người cùng nhịp sống đa dạng khiến những mâu thuẫn, va chạm trong cuộc sống có thể phát sinh và nếu không được phát hiện, giải quyết kịp thời, rất dễ dẫn đến những vụ việc đáng tiếc. Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 26 tháng 9 năm 2025, tại đoạn đường thuộc khu công nghiệp Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai người, gồm một nam và một nữ, đã tử vong. Cả hai đều có nhiều vết thương trên cơ thể, cho thấy dấu hiệu của một cuộc tấn công tàn bạo. Nạn nhân được xác định là chị Cao Thị Yến, sinh năm 1995, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, và anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang. Cái chết bất ngờ của hai người khiến người dân trong khu vực không khỏi bàng hoàng, hoang mang và lo sợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường.
1: Thì sau khi phòng hình sự nhận được tin báo của công an phường Phong Châu, thì đồng chí trưởng phòng hình sự và cùng anh em trong phòng xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có thể dẫn đến là vụ thảm án. Thì sau khi nhận được tin báo, đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự giao cho công an phường Phong Châu ra hiện trường, bảo vệ hiện trường, không để cho bất cứ một ai vào trường, để đợi cơ quan các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh xuống để tiến hành điều tra xác minh. Đó, đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí giám đốc công an

0: tỉnh và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và đồng chí phó giám đốc trực ngày. Thế sau khi báo cho đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì đã giao cho phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị, các phòng chức năng nghiệp vụ của công an tỉnh tiến hành điều tra xác minh để xác định đối tượng gây án. Thế sau khi xuống hiện trường thì trực tiếp đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh họ cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và phối hợp với viện kiểm sát tỉnh tiến hành khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi để xác định là do nguyên nhân dẫn đến hai trường hợp tử vong.
1: Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng phối hợp cùng công an cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều tra và truy tìm hung thủ. Tại khu vực xảy ra vụ án, lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập, bảo quản các dấu vết, vật chứng liên quan. Các khu vực xung quanh cũng được khoanh vùng, rà soát kỹ lưỡng nhằm không bỏ sót bất kỳ manh mối quan trọng nào. Cùng với đó, các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương phối hợp bảo vệ hiện trường, hỗ trợ lực lượng điều tra làm rõ diễn biến vụ việc, xác định nguyên nhân và nhanh chóng truy tìm đối tượng gây án.
2: Quá trình đến hiện trường thì chúng tôi phát hiện là tại hiện trường là có hai nạn nhân, một nạn nhân là nam, một nạn nhân là nữ và hai nạn nhân là đều đã tử vong. Đấy, tại hiện trường thì chúng tôi phát hiện có các dấu vết máu xung quanh nạn nhân nam và nạn nhân nữ. Tại trên nạn nhân nam thì là tại phần vùng ngực trái là có dấu vết thương trọng yếu, dấu vết này là nhiều khả năng là nguyên nhân dẫn đến chết. Ngoài ra trên nạn nhân nam thì còn có rất nhiều các vết thương, kể cả vùng lưng và vùng mạng sườn. Thì đối với nạn nhân nữ thì cũng có một vết thương ở vùng trọng yếu, đó là vùng ngực bên trái và cũng một vết thương sau lưng.
1: Cả hai nạn nhân đều có nhiều vết thương trên cơ thể, cho thấy vụ tấn công có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Chiếc xe máy đổ bên đường tại hiện trường được xác định là phương tiện của nạn nhân nữ. Chi tiết này nhanh chóng loại trừ nghi vấn đây là một vụ án giết người vì mục đích cướp tài sản. Từ đó, hướng điều tra được chuyển sang một giả thuyết nhiều khả năng hơn. Nạn nhân bị sát hại xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, có thể là một khoản nợ chưa thanh toán, một mối quan hệ phức tạp trong quá khứ hoặc một ân oán nào đó âm ỉ bấy lâu giờ mới bùng phát thành bi kịch. Hung thủ có thể không ra tay vì tiền bạc mà vì thù hận.
2: Tại hiện trường thì nạn nhân nam và nạn nhân nữ thì cách nhau khoảng hơn 3 mét. Thì nạn nhân nam thì bị xe máy đổ về bên phải và đè lên nạn nhân nam ở tại phía lề đường. Đấy thì và nạn nhân nữ thì cách nạn nhân nam là khoảng 3 mét. Thì từ các dấu vết tại hiện trường thì chúng tôi đánh giá là nhiều khả năng hung thủ gây tức là đâm nạn nhân nam trước, sau đó là nạn nhân nữ nhìn thấy và bỏ chạy. Thì sau khi đâm nạn nhân nam xong thì là hung thủ tiếp theo dồn nạn nhân nữ và đâm nạn nhân nữ. Đối với toàn bộ các dấu vết để lại hiện trường và nạn nhân thì chúng tôi nhận định rằng là hung thủ đã có thời gian chuẩn bị hung khí từ trước, theo dõi toàn bộ di biến động của nạn nhân, của cả hai nạn nhân từ đầu, và cái quá trình gây án là gây án rất dứt khoát, quyết liệt.
1: Song song với công tác khám nghiệm tử thi, tổ điều tra khẩn trương tiến hành dựng lại toàn bộ các mối quan hệ xã hội có liên quan. Mối quan hệ giữa hai nạn nhân cũng được các trinh sát đặc biệt quan tâm nhằm tìm ra những điểm bất thường có thể liên quan đến vụ án. Cùng lúc, nhiều tổ công tác được triển khai theo các hướng khác nhau, khẩn trương rà soát những khu vực xung quanh hiện trường. Hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường gần khu công nghiệp Phú Hà cũng được tập trung kiểm tra, với hy vọng tìm được những hình ảnh quan trọng, giúp xác định hành trình và các đối tượng có liên quan.
3: Là cái thời điểm, tức là cái việc khó khăn ấy, là cái thời tiết, hôm đấy là thời tiết lại vào buổi tối, cái trời thì lại mưa rất to, và cái đường nội trong khu công nghiệp thì là tương đối rộng. Chúng tôi có tiến hành rà soát các camera dọc các tuyến đường đi vào đến hiện trường, thì hầu như các camera chỉ chiếu được một phần đường

0: phần đường thôi. Duy nhất chỉ có một camera ở ngay cổng công ty Hawa là có chiếu.
1: Tiếp tục nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại một khu nhà trọ ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1985, quê tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Anh Đạt được phát hiện bất tỉnh, trên cơ thể có nhiều vết đâm nhưng đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Thông tin về vụ án thứ hai khiến tình hình càng trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ liên tiếp xảy ra hai vụ trọng án với 3 người tử vong. Trước diễn biến bất thường này, lực lượng cảnh sát hình sự phải khẩn trương chia thành nhiều mũi, vừa tiếp tục bảo vệ, điều tra vụ án tại khu công nghiệp Phú Hà, vừa lập tức có mặt tại hiện trường thứ hai để thu thập thông tin, khám phá dấu vết và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường vụ án thứ hai, lực lượng kỹ thuật hình sự cũng ngay lập tức thực hiện các công tác kiểm tra hiện trường. Lúc này, lực lượng chức năng khẩn trương thu thập thông tin, rà soát từ manh mối liên quan.
2: Sau khi mà ra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cái vụ hai nạn nhân Yến và Nghĩa thì nhận được tin báo của công an phường Vân Phú, thì tiếp tục đồng chí trưởng phòng cảnh sự lập tức ngay đó đã báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát cũng chỉ đạo giao, cũng giao phòng cảnh sát hình sự chủ trì. Đấy, đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự đã thông báo cho các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh. Đấy, đồng thời và giao cho công an phường Vân Phú nhất là bảo vệ hiện trường và cùng với người dân đưa nạn nhân Đạt đi vào viện để cấp cứu. Đấy, sau đó là phòng cảnh sát hình sự cùng các phòng nghiệp vụ tổ công tác xuống khám nghiệm hiện trường, và đến khi nạn nhân Đạt vào bệnh viện thì do vết thương nặng đã không qua khỏi và đã tử vong, thì phòng cảnh sự cũng cùng một tổ công tác vào bệnh viện của tỉnh Phú Thọ tiếp tục khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân Đạt để xác định nguyên nhân dẫn đến cái tử vong của nạn nhân.
3: Khám nghiệm trường thì là nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu ở tại bệnh viện tỉnh Phú Thọ. Thì tại hiện trường là có 3 vết máu, một lưỡi dao dài 21 cm, trên lưỡi dao có bám dính chất dịch màu nâu đỏ. Còn đối với tử thi của hiện trường thứ hai thì sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi thì chúng tôi phát hiện là tử thi có một vết thương sắc gọn ở vùng ngực trái. Đây là cũng là vết thương dẫn đến nguyên nhân chết của nạn nhân, cái chết của nạn nhân.
1: Do vụ án xảy ra tại một dãy nhà trọ, các trinh sát nhanh chóng tìm kiếm những người có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án là khi trời tối, cộng thêm thời tiết có mưa lất phất khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhân chứng không thể ghi nhớ rõ khuôn mặt của đối tượng. Dù vậy, lời kể này cũng đã cung cấp một manh mối quan trọng giúp lực lượng điều tra có thêm cơ sở để dựng lại diễn biến vụ án và truy tìm nghi phạm. Một nhân chứng tại khu vực khu công nghiệp trong vụ án tại khu nhà trọ. Không dừng lại ở đó, công tác khám nghiệm tử thi, lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Phú Thọ cũng phát hiện nhiều điểm đáng ngờ.
3: Đối với ba tử thi này thì các vết thương trên ba tử thi này có đặc điểm rất giống nhau. Đó là các vết thương là đều, thứ nhất là vị trí là đều ở đa số nguyên nhân gây chết là đều ở vùng trọng yếu của nạn nhân. Thứ hai nữa là các đặc điểm của các vết thương là đều là sắc gọn từ độ rộng đến cái đủ gây ra cho ba nạn nhân là đều là vùng trọng yếu mà dẫn đến nguyên nhân chết của nạn nhân.
1: Khi đào sâu vào các mối quan hệ cá nhân của từng người, một mắt xích quan trọng được hé lộ. Nạn nhân Yến từng có chồng nhưng hai người đã ly thân và sống riêng một thời gian. Nghĩa được xác định là người có mối quan hệ bạn bè với Yến. Trong khi đó, Đạt từng sống cùng dãy nhà trọ với vợ chồng Yến trong thời gian hai người còn chung sống. Ba nạn nhân tưởng như không có nhiều điểm chung, nhưng khi đặt các mối quan hệ cạnh nhau, các điều tra viên nhận thấy giữa họ tồn tại những mắt xích đáng chú ý. Từ sơ đồ quan hệ ngày càng hiện rõ, một đối tượng bắt đầu nổi lên trong diện nghi vấn, chồng cũ của Yến. Đối tượng này là Vũ Phương Nhung, sinh năm 1987, ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ.
4: Ngay sau khi mà xác định được thông tin của nạn nhân thì chúng tôi cử rất nhiều tổ công tác để liên hệ với gia đình nạn nhân để thu thập những cái thông tin về cá nhân cũng như là các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Từ đó mới phát hiện được những cái mâu thuẫn trong quá trình sinh sống của nạn nhân và đưa ra cái hướng điều tra tiếp theo. Qua kiểm tra trên giấy tờ tùy thân của nạn nhân thì chúng tôi đánh giá

0: thu thập được cái thông tin về nạn nhân, đó là trường hợp anh Nghĩa và chị Yến. Thì hai nạn nhân này thì đang làm công nhân tại khu công nghiệp Phú Hà của tỉnh Phú Thọ. Thì quá trình sinh sống thì hai nạn nhân này cũng không có cái mâu thuẫn thù tức gì với cả anh Vũ Phương Nhung. Hai vợ chồng có rất nhiều mâu thuẫn trong cái cuộc sống gia đình, và chị Yến đã bỏ nhà đi thuê trọ riêng biệt tại khu công nghiệp Phú Hà, nên là chúng tôi đánh giá là có thể từ những cái mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến cái hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Quá trình điều tra, xác minh hành trình di chuyển cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ án, Vũ Phương Nhung thực sự đã rời khỏi nơi cư trú. Đáng chú ý, sau khi vụ án xảy ra, Nhung cũng nhanh chóng rời khỏi địa bàn, khiến những nghi vấn của cơ quan điều tra càng trở nên rõ ràng hơn. Từ những thông tin thu thập được, ban chuyên án tin rằng những mâu thuẫn vợ chồng có thể đã trở thành nguyên nhân dẫn đến sự ghen tuông, mất kiểm soát. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ lập tức triển khai nhiều mũi trinh sát, khẩn trương truy tìm Nhung.
2: Trong quá trình khi xác minh điều tra đến hiện trường, xác minh điều tra vụ án, chi tiết đặc biệt là cũng một là nhờ nhân chứng quần chúng nhân dân, hai nữa là giả soát cao để dựng được đối tượng. Khi mà dựng được đối tượng rồi thì xác định đặc điểm ăn mặc của đối tượng, từ đó tôi đã truyền đi cho các tổ công tác, gửi cho các tổ công tác đến các địa bàn xã để xác định xem đối tượng này là ở đâu, ở xã nào, ở vị trí nào. Đấy. Từ đó thì đã xác định ra được tên tuổi và địa chỉ của đối tượng. Sau khi đã xác định được đối tượng gây án thì đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và trực tiếp cùng đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự chỉ đạo các tổ công tác.
1: Việc tiếp tục lẩn trốn sẽ chỉ khiến cơ hội thoát khỏi sự truy bắt ngày càng mong manh. Trước sức ép ngày càng lớn từ vòng vây điều tra, Nhung đã không thể tiếp tục lẩn trốn. Cuối cùng, đối tượng tìm đến cơ quan công an và đầu thú.
0: Ban giám đốc công an tỉnh cũng như là lãnh đạo của phòng cảnh sát hình sự cử rất nhiều các tổ công tác phối hợp với công an các địa phương, các địa bàn lân cận để tổ chức truy tìm, truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng, cũng đồng thời là phát động phong trào quần chúng tố giác về đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, nhanh chóng truy bắt đối tượng theo cái dấu vết nóng. Hai vụ án xảy ra mang cái tính chất là đặc biệt nghiêm trọng, tính chất thẳng án, nên là chúng tôi đã thực hiện rất nghiêm về việc mà nhanh chóng truy tìm, truy bắt đối tượng, và cái kết quả đạt được là ngay trong đêm ngày 26 tháng 9 là chúng tôi đã truy bắt và vận động bắt giữ được đối tượng.
1: Tại cơ quan điều tra, Vũ Phương Nhung đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại ba nạn nhân. Những lời khai của đối tượng từng bước giúp các điều tra viên làm rõ diễn biến của vụ án, từ quá trình chuẩn bị, di chuyển cho đến thời điểm gây án và bỏ trốn sau đó. Từ những lời khai này, các tình tiết còn nhiều nghi vấn trong quá trình điều tra cũng dần được sâu chuỗi, giúp cơ quan công an củng cố chứng cứ và làm rõ bản chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Theo lời khai ban đầu, Yến và Nhung từng là vợ chồng nhưng cuộc sống hôn nhân kéo dài trong những mâu thuẫn, cãi vã. Sau khi Yến bỏ đi, Nhung nhiều lần gọi điện yêu cầu vợ trở về nhưng không nhận được sự đồng ý. Những nghi ngờ về việc Yến có người khác ngày càng lớn, khiến sự ghen tuông trong Nhung tích tụ và dần vượt khỏi khả năng kiểm soát. Khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 9, Nhung tìm đến trước cổng khu công nghiệp Phú Hà với ý định gặp Yến. Đúng lúc này, Nhung nhìn thấy Nghĩa xuất hiện để đón Yến tan ca. Hình ảnh ấy được cho là đã trở thành mồi lửa châm ngòi cho cơn ghen tuông bùng phát. Nhung lập tức phóng xe đuổi theo hai người. Trong cơn tức giận, đối tượng đã ra tay sát hại cả Nghĩa và Yến.

0: Nhưng hành trình gây án chưa dừng lại. Trên đường rời khỏi hiện trường, Nhung nhớ đến Đạt, người từng sống cùng dãy nhà trọ với hai vợ chồng trước đây, cho rằng Đạt từng có những tin nhắn qua lại với Yến. Nhung tiếp tục tìm đến khu nhà trọ cũ. Tại đây, đối tượng ra tay sát hại Đạt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, từ một cơn ghen tuông, Nhung đã liên tiếp gây ra 3 cái chết trước khi tìm cách bỏ trốn khỏi địa bàn.
1: Đối tượng thấy là anh Nghĩa điều khiển xe Honda, xe của chị Yến, chở chị Yến từ công ty đi ra. Đấy, lúc này là đối tượng đã nảy sinh là đối tượng đã muốn là đuổi theo để đâm hai người, nên là đã đuổi theo chị Yến. Khi đuổi được cách công ty khoảng tầm 100m, lúc này gần đến cái đèn đỏ thì đối tượng đã vượt lên để đạp. Tuy nhiên là đối tượng đạp trượt nên là chính đối tượng bị đổ xe. Đây là đối tượng, sau khi đổ xe đối tượng đã vùng dậy. Đối tượng lao đến và đã đâm nhiều nhát vào vùng ngực của anh Nghĩa. Khi lúc này chị Yến ấy có hô lên là anh Nghĩa. Ngoài đối tượng lại càng cái việc ghen tuông lại càng đến đỉnh điểm. Đối tượng tiếp tục dồn đuổi đâm chị Yến. Đối tượng lại lên xe bỏ đi, và trên đường đi thì đối tượng nghĩ đến cái việc là trước đây ấy, vợ chồng Nhung và chị Yến ấy, là có thuê trọ ở cùng khu xóm trọ tuổi trẻ với anh Đạt. Thì thời điểm này là Nhung cũng nghi ngờ chị Yến là có quan hệ tình cảm với anh Đạt, nên là Nhung đã nảy sinh ý định là tiếp tục xuống xóm trọ tuổi trẻ tìm anh Đạt và thực hiện hành vi phạm tội.
2: Không phải những vụ án này và rất nhiều vụ án khác và khi xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là đều được đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo rất sát sao, và cũng là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát hình sự và các lực lượng trong công an tỉnh là đều quyết tâm để xác minh điều tra làm sao làm rõ đối tượng gây án để xử lý đúng theo quy định của pháp luật, để làm cho trên địa bàn đảm bảo tốt về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội.
0: Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và không để những dấu vết dù nhỏ nhất bị bỏ qua, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng Lực lượng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng Công an cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo từng manh mối để làm rõ vụ án. Từ hai hiện trường cách nhau không xa về thời gian, những lời khai của nhân chứng, dấu vết để lại và các mối quan hệ của nạn nhân, các điều tra viên đã từng bước sâu chuỗi, mở ra hướng điều tra và nhanh chóng đưa sự thật ra ánh sáng. Sự quyết tâm của lực lượng công an không chỉ góp phần làm sáng tỏ vụ án mà còn ngăn chặn nguy cơ đối tượng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng phía sau một vụ án được khám phá là những mất mát không thể bù đắp. Chỉ vì những mâu thuẫn trong tình cảm, sự nghi ngờ và cơn ghen tuông không được kiểm soát, 3 con người đã vĩnh viễn mất đi cơ hội trở về với gia đình. Một phút nóng giận có thể khép lại cả một cuộc đời, nhưng nỗi đau mà nó để lại sẽ còn kéo dài với những người ở lại. Để rồi, từ vụ án này, một lời cảnh tỉnh lại được nhắc nhở. Trong tình yêu và hôn nhân, khi mâu thuẫn không thể hóa giải, hãy lựa chọn cách ứng xử bằng lý trí. Bởi không có sự tổn thương nào đáng để đánh đổi bằng một mạng người.

Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

với sự tham gia của các diễn viên Pong Nawat Gunrakta Narak trong vai Con, Phân Nấp Ba Chị Ra Jukajon Manaku trong vai Rosana, Akcha Namban trong vai Thawin, Bichanath Sa Khả Con trong vai Metini, Amina Binit trong vai Wadi, Monty Chemakson trong vai Kasem, Ponsun Rui Rương trong vai Tăng Dõng, cùng sự tham gia của một số

0: gan trái. Tập 17.
1: Anh muốn chửi tôi gì thì cứ việc chửi đi, nhưng xin anh hãy mau chóng kết thúc chuyện này. Tôi sợ là... Bây giờ có sao thì tôi cũng bị buộc tội cố tình lừa đảo rồi. Tôi không muốn mang những cáo buộc khác. Chừng này mà anh đã buộc tội tôi cấu kết giết cô Môn rồi.
2: Cô không cần phải biện minh gì đâu. Nói gì thì tôi cũng không tin. Chừng nào tôi biết được Cam Môn Can em gái của tôi, tại sao lại chết?
3: Dạ xin chào cô chủ qua đi, xin mời cô đi lối này. Cô tới Bangkok để du lịch hả?
4: Tôi đi công chuyện.
3: Vậy để tôi mang cà phê tới. Chờ tôi một chút. Dạ. Ngài có muốn uống gì không để tôi lấy?
5: Cà phê luôn.
3: Dạ được, đợi tôi một chút.

0: Xin chào cô Nutari, tôi là Pricha, đã gọi điện hẹn gặp cô đó.
1: À, dạ, xin chào ông Pricha,
0: dạ,
1: tôi là
0: chào.
1: Nitchari đây.
0: Đây là cô hẻm Wani, Hiran Wani, cô chủ của tôi.
1: Gan, vợ của anh Thawin thưa cô.
2: Không phải tên Rốt sao?
1: Dạ không phải.

0: Là hình của cô Môn mà cô. Tụi em qua đây xem thử đi, có đúng là cô Môn không?
1: Dạ đúng vậy, là cô Môn đó.
0: Dạ đúng là cô Môn rồi mà. Ở công ty của chúng tôi không có nhân viên nào tên là Rốt hết.
2: Cô chắc chứ? Vậy tại sao cô ấy lại nói với tôi mình tên Rốt?
0: Ôi trời, chắc là cô đây đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Vì người phụ nữ trong tấm hình này chính xác là cô Camon Can, cô ấy là vợ của anh Tha Win đó.
2: Ôi! Nè, cô mở cửa suýt chút nữa đập vào mặt tôi rồi đó.
0: Em mê, cô qua đi.
2: À, thì ra là cùng một vụt. Vậy chuyện cô vừa nói, người đó chính là cô Camon Can, là sếp ra lệnh chứ gì.
3: Cô nói gì vậy? Có vẻ như lúc nào cô cũng do da muốn kiếm chuyện với cô Môn hả? Nếu là mũi tôi đập cho chết luôn cho rồi.
2: Cứ mạnh miệng đi, tôi sẽ không tha cho các người. Chờ mà xem, tôi sẽ gô cổ cả lũ vào tù.
3: Với cáo buộc gì hả? Nghe nói là cô vừa tới nhà cô ấy mà. Không phải là tới nhà cô Môn sao? Rồi làm sao hả? Không làm được gì cô ấy chứ gì, cho nên mới chạy tới đây.
2: Tôi không chịu thua đâu. Tôi sẽ làm cho anh con biết rằng người phụ nữ đó không phải là Camon Can. Không chừng chính là các người đã giết cô Camon Can cũng nên.
3: Sẵn thật đó. Nè, thua rồi thì đừng có gợi đòn nữa. Ghen tị chứ gì? Vì anh con đã yêu thương cô Môn. Để tôi nói cho cô nghe điều này. Anh con không phải là đồ ngốc, nên thừa biết là cô du khống em gái của anh ấy. Với cái nết như cô đó, anh ấy không lấy làm vợ đâu.
4: Cô qua đi.
3: À, sao hả? Không chấp nhận nổi à? Anh con á, mà chịu cô thì chịu từ lâu rồi, nhưng anh ấy không chịu, nên phải chờ tới tận giờ để tôi nói cho cô biết đó.
2: Bỏ ra.
4: Cô qua đi. Đừng mà. Cô qua đi. Cô có sao không? Cô qua đi. Đừng mà. Đủ rồi. Cô qua đi. Quay. Cô qua đi.
1: Chạy mau thật kìa. Bây giờ làm sao đây? Gọi xe cứu thương đi, nhanh lên.
3: Vậy con của tôi nó...
5: Nhưng người bệnh không cần quá lo lắng, nghỉ ngơi cho thoải mái, ăn uống cho đầy đủ vô. Và cô tuyệt đối không được rời khỏi giường. Nếu như có vấn đề gì hoặc cần gì thì cứ nhấn nút gọi y tá.
3: Dạ.
5: Ngày mai bác sĩ quay lại để kiểm tra.
3: Dạ.
1: Có gì cần chị cứ nhấn chuông nha.

0: Sao vậy Mê?
1: Anh Quyên ơi, ban nãy cô qua đi đã đẩy ngã em đó. Em bị sốt huyết, đang sợ bị sảy thai.
0: Vậy còn cô thì sao rồi?
1: Hiện tại thì không sao, nhưng bác sĩ không cho vận động.
0: Vậy chuyện cô qua đi sao rồi?
1: Xong xuôi rồi.
0: Vậy em nói với các nhân viên thế nào?
1: Em bảo với họ rằng cô qua đi rất là ghét Ruth, vì từng bị một người phụ nữ tên Ruth giật chồng, nên em sợ cô ta sẽ tìm tới công ty mình để đánh Ruth. Nếu như có ai tới đây đưa hình Ruth để cho mọi người xem thì nói là cô Môn, vì gương mặt cô Môn và Ruth khá là giống nhau, và công ty của chúng ta cũng không có ai tên là Ruth hết.
0: Vậy họ có thắc mắc tại sao Mê đã rời khỏi công ty rồi mà còn xen vào những chuyện này hay không?
1: Bộ chuyện này lớn lắm hay sao? Anh sợ người ta biết em là vợ anh tới mức như vậy hả?
0: Em thôi đi mà, chắc em cũng hiểu là bây giờ chúng ta không thể để cho ai biết chúng ta là gì của nhau được.
1: Chính vì em hiểu điều đó nên chuyện gì em cũng giúp anh. Nhưng anh cũng nên lo lắng cho em và con một chút. Con của mình suýt nữa thì chết đó.
0: Nhưng vẫn chưa chết mà Mê. Nhưng nếu có ai biết được em qua lại với anh từ trước khi Môn chết, rồi nếu gia đình rốt

0: và Môn biết được, khi đó chúng ta chết chắc cho coi. Vậy thôi nha.
1: Anh Quyên, chị Mê là vợ bé của anh Quyên hả?
0: Ê, rốt à.
1: Thật quá ích kỷ.
0: Rốt,
1: sao có thể đeo cán tới vậy chứ?
0: Nè, rốt, rốt, khoan đã rốt. Nè, nè, em qua đây. Rốt,
1: buông ra, buông ra, buông ra.
0: Qua đây,
1: cút đi.
0: Rốt, rốt à.
1: Anh buông ra. Anh Quyên, anh đã lừa dối chị Môn, rồi còn dùng em làm công cụ để lừa lấy tiền của chị ấy. Đúng là ích kỷ, sao có thể làm như vậy? Sao lại xấu xa tới mức như vậy chứ?
0: Rốt, em nghe nè, nghe anh nói đây nè. Nói chuyện tử tế cái đó.
1: Buông ra.
0: Lại đây, lại đây. Em cũng không có khác gì đâu mà rốt. Em giúp đỡ anh là vì muốn xóa nợ, vậy có khác gì nhau đâu chứ hả?
1: Vì em đã quyết định sai lầm. Càng biết những chuyện này, em càng ghét bản thân hơn, tới mức em muốn biến khỏi thế giới này luôn.
0: Biến mất hả? Làm sao em có thể biến mất được đây? Vậy mẹ em thì phải làm sao? Đừng quên là em đã đánh cược không có kém gì anh đâu rốt à.

0: Đại phu,
1: tôi không thể nói dối được nữa anh à. Tôi không thể dối trá nổi nữa. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là tại tôi mà ra, đều tại tôi hết. Vì thiếu suy nghĩ, vì tôi đã ích kỷ quá. Tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh, tôi đã sai rồi anh con. Tôi xin lỗi.
0: Này, rốt.
1: Hồi nãy tôi...
2: Cô đã khóc lóc, khóc lớn lắm luôn. Chắc là bị say nắng.
1: Chấp nhận ngồi tù còn hơn để mọi chuyện bung bét hơn bây giờ. Tôi cầu xin anh, để ý mẹ với em trai giúp tôi với.
2: Nè, không cần chấp tay. Không cần.
1: Tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Anh muốn tôi làm gì anh cứ nói đi, tôi sẽ làm hết.
2: Cô đó không cần làm cái gì hết. Chỉ cần đừng hành xử bất cẩn, để cho tên Quynh nghi ngờ là được rồi. Vì để hắn ta nghi ngờ thì chắc chắn hắn ta sẽ tìm đủ mọi cách tổn hại mẹ và em trai của cô.
1: Nhưng mà bây giờ tôi không thể ngồi yên một chỗ được. Chuyện này do tôi mà ra, dù sao thì tôi cũng phải làm gì đó để chịu trách nhiệm.
3: Bác sĩ cũng đã cho em được xuất viện rồi. Em nghĩ em sẽ tới Phuket để nói với Rốt về chuyện của chúng ta.
4: Anh nghĩ là em đừng vội lên đường. Bác sĩ cần phải cẩn thận không phải sao?
3: Đúng là vậy. Nhưng em hiểu rất rõ Rốt. Em có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của em ấy khi biết chuyện này. Em ấy sẽ rất giận. Và chắc chắn nó cũng đủ điên để nhận lỗi với ông ca sẻm mà không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
4: Không quan tâm làm sao được? Bây giờ mẹ Rốt đang nằm trong tay của mình.
5: Nhưng vấn đề lớn nhất của chúng ta là tên con.
4: Chúng ta phải xử hắn trước rồi mới ép Rốt ký vào giấy chứng nhận.

0: Còn ngày
1: Vậy nếu em ấy không chịu ký thì sao?
0: sao rốt lại không chịu được chứ? Đúng là nhiều chuyện thiệt mà.
2: Nè,
0: ký xong xuôi rồi thì tìm cách xử lý ông cà xỉm, còn bây giờ thì em tìm cách giám sát mẹ và em trai của Rốt cho tốt đi. Trước mắt cứ vậy đi đã.
1: Chúng ta có chuyện cần nói.
3: Bước của hắn ta

0: Em sẽ nói ông ca sĩ ký giấy chứng nhận con. Nhưng anh Quyên phải hứa với em trước.
1: Để đó. Nè, hôm đó anh nhìn thấy là ông ca sĩ muốn rốt ký tên vào tờ giấy, nhưng em là người không chịu ký vào.
0: Chính vì anh đó, nghĩ quá lâu. Em đã nói rồi mà, em chỉ ký vô giấy tờ đó khi anh Quyên hứa với em là sẽ không làm hại một ai. Em nghĩ mình nên lên xe rồi nói chuyện tiếp nha anh. Bởi vì giờ cũng tới giờ em phải tới bệnh viện thay phiên chăm sóc cho ông ca xẻm rồi đó. Anh đưa em đi tới đó chút nha.

0: Nè, em nói sẽ kêu ông ca xem ký tên. Định ký kiểu gì đây? Không phải đang hôn mê sao? Hả?
1: Thật ra ông ấy đã ký hết giấy tờ rồi. Hiện tại giấy tờ đang ở chỗ anh Sủng Kiệt, chỉ còn có em là chưa ký thôi.
0: Vậy tại sao em không ký tên đi? Hả?
1: Vì nếu em ký thì em nghĩ chắc chắn anh sẽ giết ông ca sẻm, đúng không? Nên em mới tới tìm anh để thỏa thuận với anh trước cái đã.
0: Rồi bao giờ em ký được đây?

0: Chuyện đó thì phụ thuộc vào anh thôi. Nếu anh hứa với em sẽ không làm hại một ai, em sẽ tìm lúc thích hợp nói với ông ca sểm, kêu anh sởm kệch mang giấy tờ tới cho em ký cũng được. Anh thấy sao?
1: À, ok, như vậy cũng được. Em làm gì vậy? Cứ ngọ ngoại không yên. Bộ ngồi xe không thoải mái hả?
0: Dạ, cái ghế hơi thấp một chút.
1: Điều chỉnh ở đó kìa.
0: Cảm ơn anh đã đưa em đi nha.

0: Anh con à, tôi thực sự xin lỗi anh nha. Tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà không có thời cơ nào hết. Tôi có cảm giác lúc nào anh ta cũng quan sát tôi hết.
1: Không cần xin lỗi đâu, cô không làm là tốt rồi. Hiện giờ tên Quyên đang rất cảnh giác với cô, kêu em trai của cô.

0: Cô nhớ cẩn thận, để ý tới mẹ của cô nữa.
1: Cảm ơn vì đã nhắc nhở.
0: Mà khoan đã. Định đi gặp ba sao?
1: Dạ phải.
0: Đi với tôi trước đi.
1: Khoan đã, anh tính đi đâu?
0: Đi ăn cơm. Nếu không lại ngất trước mặt ba đó, ba lại càng lo lắng thêm. Hiểu không? Đi ăn.
2: Cố lên cô thiếp, chút nữa thôi. Cố lên.
3: Bao nhiêu vòng rồi.
2: Cố lên cô thiếp. Cô chạy
3: cô
2: hết nổi rồi
3: thiên.
2: Hả? Nghỉ
3: vậy thôi.
2: Ngồi xuống nghỉ ngơi chút nha.
3: Cho chạy một vòng lớn luôn.
2: Muốn thử
3: trẹo
2: coi
3: chân
2: sức chân
3: rồi.
2: Của cô như thế nào mà.
3: Trẹo chân
2: thôi
3: luôn
2: được
3: đi
2: rồi.
3: Nè.
2: Hít thở đi, hít sâu thở đều. Cô ngồi đây nghỉ chút nha. Để con chạy đi mua nước.
3: Thiệt.
2: Dạ.
3: Cảm ơn nha.
2: Dạ.
3: Người có nhiều đó mà khỏe dữ vậy. Ôi, già rồi là vậy đó. Ôi trời ơi. Ôi.
4: Con chào bác thiếp.
3: Mê hả?
4: Chào bác.
3: Chào con nha.
4: Bác gái cùng tới đây để chạy bộ sao?
3: Hiền đưa bác tới đó. Vậy còn con cũng tập thể dục hả?
4: Con thường xuyên tới đây tập thể dục mà bác gái. Nhưng bác mà ngồi đây thì nắng hắt mạnh lắm đó. Để con đưa bác tới chỗ khác ngồi râm mát hơn. Rồi con gọi điện báo cho chị Thiên nha.
3: Vậy đi thôi.
4: Đi nè.
3: Tới chỗ rằm mát hơn
4: chỗ
3: ha.
4: Chỗ này nóng lắm. Mây sắp tan hết rồi.
3: Vô tư đi.
2: Nhưng mà e rằng em sẽ không gọi được đâu. Tại điện thoại cô thiếp đang ở chỗ chị. Để chị mau chóng đi tìm cô ấy trước nha. Nha. Cúp máy đó. Cô thiếp. Anh đầu bếp. Bộ anh đang vội đi đâu hả?
5: Tân Dũng,

0: Thiên.
1: Chị Thiên.
0: Chị Thiên.
2: Em chết tan giống.
0: Vẫn chưa thấy mẹ em sao?
2: Chị không thấy đâu hết.
0: Alo chị Rốt. Mẹ biến mất rồi.
1: Mẹ biến mất? Sao mẹ lại biến mất được hả Rắc?
0: Có liên quan tới anh Quyên không?
1: Vậy tại sao Rắc lại nghĩ là anh Quyên?
0: Bây giờ em không biết nghi ngờ ai nữa chị à.
1: Để chị tự sắp xếp.

0: Bây giờ mẹ em đang ở đâu hả? Anh đã giấu mẹ em đi đâu rồi hả? Anh đã làm gì mẹ em rồi? Anh mau nói đi, anh đã làm gì mẹ của em rồi hả? Anh mau nói đi, anh mau nói cho em biết đi, anh đã đưa mẹ em đi đâu rồi hả anh Quyên?
1: Gọi đi.
0: Mẹ em bị sao vậy? Anh đã làm gì mẹ của em vậy hả? Anh đã làm gì mẹ của em hả? Anh đưa mẹ em đi đâu rồi? Anh trả lời em đi chứ. Nếu như anh không nói ra mà mẹ em có mệnh hệ gì thì em nhất định sẽ tống anh vào tù luôn đó. Em sẽ nói tất cả với cảnh sát rằng anh đã bắt em phải đóng giả làm chị Môn đó. Anh nói đi, anh đưa mẹ em đi đâu rồi? Anh nói đi, anh nói đi, anh giấu mẹ em ở đâu rồi? Anh nói đi, mẹ em đâu rồi?
1: Dừng lại.
0: Anh giấu mẹ em ở đâu hả?
1: Dừng lại được rồi. Anh không ngu để cho mẹ của em chết đâu, vì anh vẫn cần dùng tới em mà.
0: Sao anh lại xấu xa tới như vậy hả? Em không ngờ luôn đó.
1: Nè, em không cần phải sợ đâu. Lần này anh chỉ kêu mê đưa dì đi massage, nhưng mà lần

0: Ơi.
1: Chị Thiên, cứ về nhà trước đi nha. Mê đưa bác đi massage, rồi mê sẽ tự đưa bác về nhà. Cô thiếp đang ở cùng với mê. Coi như ông bà độ rồi. Mừng rớt nước mắt luôn à. Chạy thêm chút nữa rồi về. Đang có hứng rồi. Mệt thiệt đấy chứ.
2: Mẹ, chị Thiên kêu mẹ ngồi chờ mà. Sao mẹ lại bỏ đi vậy?
3: Em đừng có vội vàng trách bác nha. Là lỗi của chị đây. Vì chị thấy bác ngồi ở đó có hơi nắng nóng, nên chị mới định đưa bác ra chỗ khác ngồi. Thì chị lại chợt nhớ ra ở đó có một tiệm massage rất hay, nên mới đưa bác đi đó. Nhưng chị cũng nhắn tin cho chị Thiên rồi, có
1: Dạ
3: phải không?
1: phải, phải.
4: Là vậy đó Rắc, đâu cần làm lớn chuyện lên vậy.
2: Cảm ơn chị Mê nhiều lắm nha. Nhưng mà lần sau không cần đâu. Mẹ em tự chăm sóc được. Mẹ đi tắm thôi.
4: Trời, sao lại nói chuyện với chị ấy vậy chứ?
3: Dạ không sao đâu mà bác. Em ấy chỉ là lo cho bác thôi, con hiểu được mà. Trác, em đã gọi điện báo cho Rốt chưa? Nếu gọi điện nói chuyện với nhau thì cũng đừng quên bảo Rốt là giải quyết xong việc ở Phuket thì nhanh chóng về nhà. Xa cách như vậy cũng không thể nào không lo lắng đâu, phải không? Phải không em? Có đúng không bác? Bác thiếp ơi,
4: hả?
3: con còn biết một tiệm nữa.
4: Ờ
3: Cũng ở gần cái tiệm đó. Để lần tới con đưa bác đi nha.

0: môn. Con đi đâu về vậy? Nhìn có vẻ mệt mỏi quá đó.
1: Con đi gặp anh Quyên thôi gì à?
0: Vậy con có chuyện gì không?
1: Dạ không có gì đâu. Chỉ là vì bạn anh Quyên từ Bangkok tới đây chơi. Giờ đó cũng là người con quen biết nên ghé qua chào hỏi chút thôi gì à? Vậy dì Pên đang tính đi đâu hả?
0: Dì đang định xuống dưới đi dạo một chút.
1: Vậy con xin phép vô với ba trước nha.

0: Ba thấy sao rồi? Con thấy chóng mặt không? Con chỉ có một đứa em gái thôi, đương nhiên là phải thương nhất rồi ha.
1: Con chỉ định vô nhà vệ sinh thôi ba.
2: Chẳng may mà mẹ đi lang thang rồi lạc đường không về nhà được thì tính sao đây?
3: Đi lang thang luôn.
2: Rồi phải làm sao nếu như mẹ mà ngã lăn ra? Lúc đó khổ sở lắm mẹ.
3: Dạ được, vậy con đi nha. Mẹ biết rồi con trai, mẹ sẽ không đi đâu hết.
2: Dạ cảm ơn mẹ. Vậy con đi nha, con phải mau giao cho người ta.
4: Đi đi đi đi đi, không cần lo lắng gì đâu nha.
2: Dạ đừng quên nha chị Thiên.
5: Anh có chuyện gì mà phải tới tận nhà tôi vậy?
2: Tôi quên mất.
5: Mang tới làm gì chứ, tôi có đặt đâu.
2: Tôi mời cô.
5: Cảm ơn nha.

0: Tôi có chuyện muốn nói với cô.
1: Chuyện gì vậy?
0: Kể từ giờ, cô không cần tới nhà tôi nữa đâu.
1: Ủa? Tại sao vậy chứ? Không phải là chúng ta đâu còn chuyện gì che giấu nhau nữa sao? Chuyện gì rốt tôi cũng đã biết hết rồi mà.
0: Tôi lo cho cô. Tôi nghĩ chắc là anh Quyên sẽ cử người theo dõi xung quanh nhà tôi. Nếu như anh ta biết cô biết chuyện thì sẽ nguy hiểm lắm đó. Chị ông Ca Sểm và anh con chị Rốt cũng đã lo tới phát điên lên rồi. Nếu còn thêm cả cô nữa thì chắc chị ấy phải nhảy cầu luôn quá. Tôi xin lỗi cô nha, vì đã khiến cho cả nhà cô phải gặp rắc rối.

0: cậu bị điên rồi sao? Những gì mà cậu kể không phải tội ác ngay trước mặt, làm sao mà bắt hắn được chứ?
1: Tôi biết là cảnh sát như cậu sẽ làm được mà.
0: Tôi biết là cậu đang nghĩ gì đó nha. Không được đâu. Nè, thời nay người ta chửi bới cảnh sát là phường đầu trộm đuôi cướp, còn kiếm chuyện để người ta chửi cảnh sát nữa hả?
1: Tôi đã nói rồi mà, hắn có tội, chắc chắn có tội, cứ bắt hắn đi.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Đinh Tiến Hà, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 711, CT3, tòa The Pride, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đối tượng Vũ Thành, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại 3D, ngách 4/1081, Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Đối tượng Đỗ Tuấn Anh, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Và đối tượng Phan Ngọc Anh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Phú Bình, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm để đảm bảo an toàn. Hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do truyền hình...

có những nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và cuộc sống của nhân dân

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 trên ANTV.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQTVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. Bộ an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và

Là sức mạnh mềm giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa, trên mọi lĩnh vực, không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.

2 năm triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, công tác hỗ trợ người hoàn lương đã có bước chuyển biến rõ nét trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ bắt đầu từ ngày người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương mà đã được chuẩn bị ngay từ trong quá trình cải tạo, từ giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, dạy văn hóa, dạy nghề đến tư vấn tâm lý trước ngày trở về. Với người chấp hành xong án trở về cộng đồng, không đơn giản bước qua mặc cảm, bước qua ánh nhìn dè dặt và bước qua cả những sai lầm của chính mình, mà họ cần có thêm đòn bẩy là vốn vay, và nó chỉ thực sự phát huy được giá trị khi chính quyền địa phương, lực lượng công an, ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể và gia đình cùng tham gia vào hành trình giúp người hoàn lương đứng vững. Đó chính là lúc nguồn vốn trở thành đòn bẩy của tái hòa nhập, đòn bẩy giúp người hoàn lương không chỉ trở về mà còn vững vàng đứng lên trong cuộc sống bằng chính sức lao động, trách nhiệm và niềm tin.

0: Không ai sinh ra đã muốn trở thành người lầm lỗi, và cũng không ai có thể một mình bước ra khỏi bóng tối quá khứ nếu thiếu sự cảm thông và đồng hành từ cộng đồng. Những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, sự tận tâm của lực lượng công an, sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình đã và đang mở thêm những con đường trở về cho người chấp hành xong án phạt tù trên khắp mọi miền đất nước. Nhưng phía sau những điều tưởng như rất bình thường ấy là một câu chuyện lớn hơn, một người đang tự chứng minh rằng mình có thể sống bằng lao động chân chính. Một người hoàn lương thành công cũng có nghĩa là một gia đình đã được giữ lại, một nguy cơ được đẩy lùi và một cộng đồng có thêm niềm tin vào khả năng thay đổi của con người. Phía sau những người từng lầm lỡ luôn có sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, của gia đình, của doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội. Chính sự đồng hành ấy đã mở thêm những cánh cửa để nhiều cuộc đời có cơ hội đứng vững. Khi người hoàn lương có việc làm, có thu nhập ổn định, được cộng đồng đón nhận, thì họ sẽ có thêm động lực để tránh xa con đường cũ. Quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù không chỉ nằm ở những khoản vay mà người chấp hành xong án được nhìn nhận như một đối tượng cần hỗ trợ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập bền vững. Đó không chỉ là hỗ trợ sinh kế mà còn là sự khẳng định niềm tin của nhà nước và xã hội dành cho người từng lầm lỗi.
1: Việc ban hành chính sách hỗ trợ giúp đỡ thiết thực về việc làm, tạo kế sinh nhai là vấn đề cơ bản, cốt lõi để giúp họ có điều kiện phát triển như các cá nhân khác trong cộng đồng, thực hiện mục tiêu là an sinh xã hội, là không để ai bỏ lại phía sau.
0: Mỗi ánh nhìn thiện cảm, mỗi lời động viên, mỗi cơ hội việc làm được trao đi đều có thể trở thành động lực giúp một con người bước ra khỏi mặc cảm và bóng tối quá khứ. Những năm qua, lực lượng công an cơ sở trên cả nước đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt. Bởi khi mỗi ngày bắt đầu bằng một công việc, người hoàn lương có một mục tiêu để hướng tới. Khi công việc tạo ra thu nhập, họ có điều kiện chăm lo cho những người thân đã từng chờ đợi mình. Khi những đồng tiền kiếm được bằng lao động chân chính trở thành bữa cơm của gia đình, tiền học của con, chi phí sinh hoạt của cha mẹ hay từng viên gạch xây lại mái nhà, giá trị của sự trở về cũng trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ việc làm, học nghề và sinh kế cho người chấp hành xong án phạt tù, góp phần tạo nên những con đường hoàn lương bền vững. Sau khi trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù không bị bỏ lại phía sau, lực lượng công an cơ sở đến chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng. Điều quan trọng nhất là giúp họ ổn định tâm lý, có việc làm và tránh mặc cảm. Nhiều việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để họ làm lại cuộc đời.
2: Chúng tôi tạo một điều kiện tốt nhất có thể. Chúng tôi kết nối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề để làm sao mà cho những người

0: chắc là sẽ hoặc cầu có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, kiếm việc làm và có thể là học một cái nghề phù hợp với trình độ khả năng của họ để tạo điều kiện tốt nhất cho họ trong cái việc mà ổn định cuộc sống, có thu nhập chính đáng và sớm tái hòa nhập cộng đồng.
1: Thì cái giải pháp lâu dài đối với cái hoạt động giao dịch việc làm là trước tiên là tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu được các cái thông tin về các chính sách về lao động việc làm cũng như là các cái thông tin về tuyển dụng các doanh nghiệp. Sau đó là tiếp tục theo dõi.
2: Đã có gần 400 trường hợp được tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình còn mang tới những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến 100 triệu đồng một trường hợp. Nhiều người khác được hỗ trợ học nghề miễn phí, mở ra cơ hội việc làm ổn định trong tương lai. Điều đáng ghi nhận là cơ hội dành cho người hoàn lương ngày càng đa dạng và thực chất hơn. Bên cạnh các công việc phổ thông, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh tiếp nhận lao động và làm việc tại các dự án quy mô lớn với mức thu nhập từ 16 đến hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo các chế độ bảo hiểm, hỗ trợ ăn ở và khám sức khỏe định kỳ. Đối với người từng lầm lỡ, đó không chỉ là công việc có thu nhập tốt mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực, ổn định cuộc sống và từng bước xây dựng tương lai bằng chính sức lao động của mình.
3: Và hôm nay chính sách nhà nước ngân hàng cho tôi vay vốn 100 triệu đồng, xin phép dùng số tiền đó về xây dựng heo, nuôi heo, ổn định kinh tế sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
2: Từ những khoản vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi cho đến những cơ hội việc làm có thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp lớn, có thể thấy công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiện nay đã chuyển từ tư duy giúp đỡ trước mắt sang tạo dựng sinh kế bền vững lâu dài. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đã được bắt đầu ngay từ trong quá trình cải tạo. Thông qua giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, nhiều phạm nhân đã dần thay đổi nhận thức, chuẩn bị tâm thế cho ngày trở về. Vì với nhiều người chấp hành xong án và trở về địa phương cũng là lúc phải bắt đầu lại gần như từ con số 0. Nhiều người có ý tưởng sản xuất kinh doanh nhưng lại thiếu nguồn lực để bắt đầu. Cũng có người mong muốn làm một việc gì đó thật nhỏ đủ để nuôi sống gia đình nhưng ngay cả số vốn ban đầu cũng trở thành một rào cản.
4: Đối với cá nhân em, sau khi tham gia cái chương trình chuyên đề thì em cảm thấy đây là một chương trình rất là thiết thực và gần gũi, nó đúng với hoàn cảnh của các học viên đang học tập và sinh hoạt lại cơ sở cai nghiện. Và thông qua chương trình này, từ những cái câu chuyện, từ những cái trường hợp mà trong chương trình đã được chia sẻ với các học viên thì em cảm thấy có thêm động lực và niềm tin sau. Em có thêm động lực và niềm tin sau khi cải tạo, phấn đấu trở thành một công dân tốt và có ích cho xã hội.
2: Những hỗ trợ ấy có thể chỉ là một phần của hành trình và khi được kết nối với nhau, chúng tạo thành một điểm tựa để người hoàn lương có thể từng bước tự đứng lên bằng chính sức lao động của mình. Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được...
5: Lực của các em mới là điều quan trọng, bởi vì từ sự nỗ lực của bản thân, cái ý chí và nghị lực của bản thân mới là điều giúp các em có thể là cai nghiện ma túy được thành công. Và trở về tìm được cái giá trị của bản thân mình, tìm được cái giá trị lao động để có thể sống tốt trong xã hội, sống tốt cho gia đình và sống tốt cho chính bản thân mình.
2: Trong hành trình ấy, sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi có việc làm ổn định, người hoàn lương sẽ có thêm động lực để sống tích cực và tránh xa con đường cũ. Người hoàn lương có một điểm tựa ban đầu, họ có thể tự mình đứng vững. Nguồn vốn là điểm khởi đầu, sinh kế là nền tảng. Việc làm là con đường, thu nhập là sự ổn định, còn niềm tin chính là sức mạnh để đi tiếp. Khi những yếu tố ấy được kết nối, chính sách tái hòa nhập cộng đồng sẽ không...
6: Trong thời gian vừa rồi thì các đối tượng nó rất là tiến bộ vì về lại cái địa phương, chấp hành tốt pháp luật của địa phương.
7: Từ khi tham gia câu lạc bộ, cán bộ công an phường với lại an ninh khu vực với lại các chú cô chú hậu cựu chiến binh thường xuyên động viên
2: để gian đe và giáo dục, nhưng phía sau sự nghiêm minh ấy luôn là tinh thần nhân văn của một xã hội không bỏ rơi những người biết ăn năn và khát vọng hoàn lương. Từ những chính sách cụ thể đến sự đồng hành của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội,

0: nhiều cuộc đời từng lầm lỡ hôm nay đã tìm lại được giá trị của bản thân, giữ lại được mái ấm gia đình và trở thành người có ích cho xã hội. Đó không chỉ là hiệu quả của một chính sách mà còn là minh chứng sinh động cho tính nhân văn của pháp luật Việt Nam. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình và gắn với trách nhiệm của từng cấp từng ngành, hiệu quả mang lại là rất rõ nét. Nhiều người từng lầm lỗi đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế gia đình. Có người mở lại cửa hàng buôn bán nhỏ, có người đầu tư chăn nuôi trồng trọt, có người mở rộng nhà xưởng, tạo việc làm cho chính những người cùng cảnh ngộ.
1: Người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện,
0: hướng dẫn, động viên, đó không chỉ là trách nhiệm quản lý, đó còn là sự khẳng định rằng người trở về vẫn là một thành viên của cộng đồng. Khi một gia đình vẫn mở cửa đón người thân sau những năm tháng lầm lỗi, đó không chỉ là tình cảm, đó là điểm tựa để họ có thêm lý do sống tốt. Quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tiếp tục mở ra cơ hội để người lầm lỗi có vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Khắc họa hành trình trở về của người chấp hành xong án phạt tù, sự đồng hành của lực lượng công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Nếu ở vùng cao, điểm tựa tái hòa nhập là sự đồng hành của công an cơ sở và cộng đồng bản làng lại trở thành chiếc chìa khóa giúp nhiều người hoàn lương ổn định cuộc sống. Có thể nói, cải tạo được một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Mỗi sự cảm thông, mỗi cơ hội việc làm, mỗi niềm tin được trao đúng lúc sẽ là động lực để những người từng lầm lỡ vững bước trên hành trình hoàn lương. Bởi phía sau những bản án vẫn luôn có những con người khao khát được sống lương thiện, được làm lại cuộc đời và được trở về giữa vòng tay cộng đồng.

0: nó không thể sống được. Cà, Quỳnh hãy bóp chết nó.
1: Nó là con gái của Mũi mà.
0: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp thì cả đời nó cũng sẽ giống Mũi, bị người tranh giành lợi dụng.
1: Mũi sẽ không để cho hai mẹ con Mũi chết.
0: Chúng đuổi đến nơi rồi. Quỳnh mau đưa con bé đi đi. Đi mau.
2: Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền,
0: đương trường năm đời diệt dân.
3: Quá tốt rồi.
4: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của phụ dương, muội không phải là muội muội của ta.
5: Trang Dương,
2: đón xem Tiểu Nữ Hoa Bất Ký bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.

0: Đồng tiền số LIP FX được quảng cáo bằng những lời mời gọi đầy hấp dẫn, đi kèm là bản cáo bạch được xây dựng bài bản với những cam kết về khả năng sinh lời nhanh, cơ chế hoa hồng hấp dẫn. Đặc biệt, LIP FX còn được giới thiệu là đồng tiền có nguồn gốc từ Anh Quốc, có đầy đủ cơ sở pháp lý để hoạt động và tiềm năng trở thành phương thức thanh toán trung gian trên thị trường Forex. Từ nguồn gốc, pháp lý cho đến tiềm năng phát triển, tất cả đều được tô vẽ một cách chỉn chu, tạo nên một lớp vỏ đầy thuyết phục. Thế nhưng, tất cả những lời quảng cáo ấy lại nằm trong kịch bản lừa đảo vô cùng tinh vi của đối tượng này.
1: Bản chất là đồng tiền đấy thì nó không có giá trị, nó chỉ là mô hình, đó là người tiền của nhà đầu tư tự trả cho nhà đầu tư và không còn những nhà đầu tư sau nữa thì áp lực trả lợi nhuận nó quá lớn và không có những người tiếp theo.

0: sở hữu đồng tiền, thì nó dẫn đến cái tình trạng là đồng tiền đấy nó cứ mất giá dần rồi cuối cùng nó thành không có giá trị.
1: Từ khi mà phát triển dự án thì em đã nhận thức được có nhiều cái hành vi bên trong các cái chức năng, từ các cái chức năng của website là có nhiều hành vi liên quan đến việc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ví dụ như là việc nhà đầu tư nạp
2: tiền được tổ chức tại các khách sạn sang trọng, hình ảnh dự án được tô vẽ chuyên nghiệp, còn nhà đầu tư liên tục được rót vào tai những lời hứa về khoản lợi nhuận hấp dẫn nếu xuống tiền vào lít FX. Hàng loạt gói đầu tư được thiết kế sẵn với mức sinh lời quảng bá lên tới 16% mỗi tháng. Chưa dừng lại ở đó, người tham gia
3: sau khi cái số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được thì đã chia nhau lợi dụng, và hiện nay thì thực tế thì nhà đầu tư thì sau khi đầu tư vào cái đồng tiền Libra này thì không thể thu hồi được.
4: Chúng có vẻ như đây là một dự án nó hợp pháp và nó có vẻ như là nó có quy mô và đầy đủ về cái mặt về kỹ thuật, các mặt cái tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đấy, nhưng mà thực chất thì nhưng mà mình biết là cái hợp đồng thông minh đấy thì nó sẽ những đối tượng khi mà tạo cái hợp đồng thông minh đấy thì có thể là tạo các điều kiện với cái token đấy, chẳng hạn như là cái tổng số lượng token này.
2: Chính lớp vỏ công nghệ này khiến nhà đầu tư tin rằng mình đang tham gia một nền tảng uy tín, mà không biết rằng những khoản lợi nhuận hiển thị trên tài khoản thực chất chỉ là những con số được tạo ra nhằm khiến họ lầm tưởng tài sản của mình đang liên tục sinh lời.
4: Trên các nền tảng blockchain hiện nay như là Binance hay là Ethereum ấy, thì họ có cơ chế là tạo các hợp đồng thông minh. Thì hợp đồng thông minh này bản chất cũng là những hợp đồng điện tử, và khi mà đã tạo các hợp đồng thì các điều kiện trong hợp đồng không thể thay đổi, sửa xóa. Thế thì các đối tượng hiện nay thường sử dụng cái cơ chế này để tạo ra những cái đồng mã hóa hay còn gọi là token. Đấy, sau khi mà tạo ra những cái đồng mã hóa này thì các đối tượng sẽ đưa lên các sàn giao dịch, thường là các sàn giao dịch phi tập trung. Thì các sàn giao dịch phi tập trung này thì thường mức cái độ kiểm soát nó là không cao, nên là hầu như là ai có thể là đưa lên trên cái sàn này để có thể trao đổi mua bán cái đồng token đấy. Thế thì sau khi mà đã hoàn thành cái bước tạo ra cái token và đưa lên sàn đấy, thì các đối tượng sẽ bước tiếp theo sẽ là kêu gọi mọi người tham gia mua bán đầu tư vào cái đồng tiền token đấy, cái đồng token đấy.
2: Với lớp vỏ bọc được dựng lên vô cùng tinh vi, các đối tượng đã khiến nhiều nhà đầu tư sập bẫy với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 60 tỷ đồng. Vụ việc một lần nữa cho thấy, đứng trước những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, thì việc kiểm chứng thông tin, xác minh tính pháp lý và thận trọng với những cam kết lợi nhuận cao chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tài sản của mình.
4: Trước khi mà chúng ta đầu tư vào lĩnh vực
5: nào, cũng như là sử dụng cái tiền ảo như một phương tiện thanh toán là không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam trong giai đoạn này. Và do đó thì mỗi cá nhân mà thực hiện các cái giao dịch đầu tư đối với cái tiền ảo này thì đương nhiên là sẽ không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Đây là vấn đề đầu tiên mà tất cả những người mà tham gia đầu tư phải nhận thức được, và cũng như là phải nhìn được các cái hậu quả pháp lý nếu như mà có thể xảy ra đối với mình khi mà bị các cái đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và bản thân cái đồng Bitcoin đó, các cái đồng tiền ảo đó cũng chưa được coi là tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam. Và do đó thì nếu như xảy ra các cái hoạt động mà bị lừa đảo, bị mất tiền trên cái không gian mạng do cái việc đầu tư tiền ảo này thì đương nhiên sẽ không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Và do đó thì khi mà không may mà bị lừa hoặc là bị mất thì đương nhiên là tiền mất tật mang và không có cái cơ chế, cái hành lang pháp lý để bảo vệ mình. Và do đó lời khuyên của cá nhân tôi cho rằng là chúng ta cũng phải nhận thức pháp luật rõ ràng trước khi mà thực hiện các cái việc đầu tư mà không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Và nếu như mà chúng ta đã chót đầu tư rồi thì chúng ta cũng nên tìm hiểu thật kỹ các cái quy định để mà tránh cái việc là bị mất mát hoặc bị thiệt hại về tài sản.

Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo lưu lượng phương tiện vận tải hành khách trên các tuyến đường cũng gia tăng.

0: Đây là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, từ phương tiện không đảm bảo điều kiện kỹ thuật, chở quá số người quy định, đến việc tài xế vi phạm tốc độ, thời gian lái xe hoặc sử dụng rượu bia, chất ma túy.
1: Chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, nhất là tại các tuyến cửa ngõ, khu vực trọng điểm và phương tiện vừa xuất bến, đảm bảo cho người dân và du khách một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 an toàn, trọn vẹn.
2: Trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng, từng lượt phương tiện vận tải hành khách được đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tiến hành dừng kiểm tra, qua đó phát hiện trường hợp xe khách không có dụng cụ thoát hiểm theo quy định. Đối với xe khách giường nằm, búa thoát hiểm là dụng cụ bắt buộc phải trang bị. Khi xảy ra sự cố như cháy xe, lật xe hoặc cửa kính bị kẹt, dụng cụ này giúp hành khách phá kính để thoát ra ngoài, nâng cao cơ hội sống sót.
3: Bây giờ là anh em là tiến hành lập biên bản cái lỗi đó. Đây. Và sau khi lập biên bản thì cũng yêu cầu anh Hồ Văn Đọt là phải là thực hiện đầy đủ có cái dụng cụ thoát hiểm như anh em đã hướng dẫn.
2: Rà soát từng phương tiện, từng nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn, từ điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị an toàn đến người điều khiển để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm ngay từ đầu. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tập trung khai thác dữ liệu, kiểm tra thời gian lái xe liên tục, xử lý các trường hợp tài xế điều khiển phương tiện quá 4 giờ mà không nghỉ theo quy định.
4: Chúng tôi là kiểm soát về cái điều kiện về người lái xe, giấy phép lái xe, rồi thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.
2: Lượng cảnh sát giao thông còn lồng ghép công tác tuyên truyền phòng ngừa, yêu cầu và nhắc nhở các doanh nghiệp, đội ngũ lái xe thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vận tải hành khách, không vì áp lực tăng chuyến trong dịp lễ mà bỏ qua các điều kiện an toàn.
5: Thấy mình cảnh sát giao thông là hai thường xuyên đón để nhắc nhở anh em lái xe là thấy công việc rất là
2: tăng cường phòng ngừa, chủ động ngăn chặn từ sớm các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, xây dựng hoạt động vận tải hành khách an toàn văn minh là một trong những giải pháp lực lượng
6: nắm tình hình các loại phương tiện kinh doanh vận tải các tuyến địa bàn trong thời gian vừa qua nổi lên cái tình hình có những cái phức tạp, tai nạn gia tăng, nguy cơ dẫn đến cái tình trạng mất an toàn giao thông, gây mất cái trật tự trong cái quản lý kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trong lĩnh vực đường bộ để tập trung triển khai các giải pháp.
2: Trên mỗi cung đường, những chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn để mỗi hành trình của người dân trong dịp lễ 2 tháng 9 được an toàn, thuận lợi và trọn vẹn.

0: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Mọi nhiệm vụ ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát.
1: Những kỷ niệm về quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Campuchia vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của các cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam. Những năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế đó là thời gian đáng tự hào của Thiếu tá Bùi Văn Bàn. Với ông, được cống hiến một phần công sức của mình cho sự hồi sinh đất nước Campuchia chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất của một người lính Công an Nhân dân.
2: Năm 1981, lúc ấy tôi đang công tác ở cục, gọi là cục chấp pháp của Bộ Nội vụ. Thế sau này cái cục chấp pháp nó chuyển lên này thành cục an ninh điều tra. Thế năm 81 thì được cử sang đoàn chuyên gia an ninh tại Campuchia để giúp bạn về công tác giữ gìn an ninh chính trị ở bên đó. Thời kỳ đấy nhân dân Campuchia khó khăn lắm, chính phủ Campuchia cũng là mới, cho nên Việt Nam mình, chính phủ Việt Nam mình phải giúp đỡ họ toàn diện các mặt, đặc biệt là trong các lĩnh vực về an ninh chính trị để đảm bảo đất nước được ổn định và phát triển. Trong thời gian đấy thì tôi công tác tại đoàn chuyên gia thì biên chế về cục an ninh điều tra đấy. Thế về đấy thì mình vừa giúp bạn mà mình phải làm trực tiếp như bên Việt Nam mình. Thời gian ở đấy thì tôi được giao nhiệm vụ và giải quyết rất nhiều vụ án về an ninh, rất nhiều đấy ở đây. Và trong cái quá trình từ năm 81 cho đến 84, qua công tác trinh sát thì biết rằng tổ chức phản động 41 bên Thái Lan nó cử một lãnh đạo cấp cao về Phnom Penh để xây dựng mạng lưới tổ chức phát triển từ trung ương xuống các địa phương nhằm lật đổ chính quyền cách mạng của Campuchia. Thế là qua công tác trinh sát nắm tình hình thì phát hiện chính cái đối tượng này tên là Mom Ly đã sống trong một cái nhà của cô bé thợ may. Và ở đây chúng hắn ấy thành lập, tuyên truyền thành lập xây dựng cái mạng lưới tổ chức coi như là một cái nhà nước con đi các tỉnh rồi đấy. Thế thì khi sang bên thì tôi được anh Viễn, phó cục trưởng cục an ninh điều tra, giao nhiệm vụ cho tôi là phải điều tra bằng được, xem nó là cái gì, tổ chức nó như thế nào, hoạt động ra làm sao và đã cài cắm vào những đâu rồi. Thế thì tôi nhận nhiệm vụ, lúc đầu vào ấy nó không vào, gặp nó không thèm nhìn, nó toàn chửi mình, là vua. Tôi thuyết phục nó, nói chuyện với nó một tuần thì bắt đầu nói chuyện với tôi, nhưng nó không khai. Mình cũng giải thích chế độ chính sách

0: về chế độ Campuchia diệt chủng như thế nào, nhân dân Campuchia khổ đau như thế nào về với mốt. Thì khoảng độ một khoảng độ nửa tháng thì bắt đầu nó cảm thấy tin tưởng tôi, bắt đầu nó khai. Khai thì lúc bây giờ nó khai hết một toàn bộ cái mạng lưới tổ chức của nó đã phát triển được, như các tỉnh, các tỉnh trưởng rồi tất cấp huyện rồi cấp phung như xã đấy. Và sau đó thì tổ chức lúc bây giờ nhiều lắm, chủ tục chỉ bắt giữ cái số đấy, sự việc nào về chứng cứ đấy, chứ không phải một chứng cứ để chứng minh được nhiều sự việc đấy. Cho nên cái đó là cái mà trong các điều tra quan trọng nhất này. Cái thứ hai là lĩnh vực điều tra ấy, thì nó là con người, điều tra con người là rất khó. Nó khó ở cái chỗ là nắm bắt được cái tư tưởng của người ta, tìm ra được những hành vi của người ta trái với luật pháp, cái đó không đơn giản.
1: Đối với thiếu tá Bùi Văn Bản, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, sự khốc liệt đó thật khó miêu tả bằng lời. Và sự hy sinh mất mát của những người chiến sĩ công an nhân dân tình nguyện tại Campuchia cũng không thể đong đếm được.
0: Về những đoạn đường đã qua thì mình cũng thấy rằng cũng rất tự hào về những việc mình đã làm được. Bởi vì tại đoàn chuyên gia thì anh em sống với nhau, nó là chiến trường, không đêm nào là không nghe tiếng súng, mặc dù đã là thuộc về gọi là thời bình ban đầu đấy, không đêm nào không có tiếng AK cả giữa Đông Bình ấy. Thì anh em sống với nhau đoàn kết vui vẻ, chia sẻ và hợp tác cùng làm trong công việc của mình được giao đấy. Thì chính vì thế cho nên là cái hiệu quả công tác ấy nó đạt rất là cao trong cái thời gian ở đó. Sống ở đấy thì giữa Đông Bình đấy, nhưng mà nó hoang vắng lắm, không có dân mấy, dân đi đâu hết, có những ít. Thế thì ở đấy cái chính là đồng đội, sống nhau bằng tình cảm đồng đội. Nó là chiến trường cho nên là sống nhau nó chân thật lắm, vui vẻ lắm, tận tình lắm. Hai là phối hợp với nhau giữa các lực lượng, giữa các bộ phận. Ví dụ bên cục chống phản động này, cục an ninh điều tra này và một số cục khác nữa.
2: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống

an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường. Chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì

0: Lào Cai, vùng đất cửa ngõ, nơi giao thương sôi động giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trên dải biên giới dài 182 cây số, rừng núi hiểm trở như bức màn che giấu bao tội ác, nơi nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Từ những nẻo đường mòn hun hút, bao phận đời đã bị lừa lọc, bị bán đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng tội phạm buôn người không chỉ len lỏi ở các bản làng heo hút. Ngay giữa trung tâm thành phố, những chiêu trò tinh vi hơn, hiện đại hơn vẫn ngày đêm diễn ra. Từ những lời mời chào việc làm hấp dẫn, cho tới những chiếc bẫy ngọt ngào trên mạng xã hội, tất cả đều có thể trở thành cánh cửa dẫn nạn nhân đến địa ngục.
1: Khi mà kiểm soát chặt chẽ các cái đường mòn ở khu vực biên giới của địa bàn của tỉnh Lào Cai,

0: Tuy nhiên thì các đối tượng đã thay đổi cái phương thức thủ đoạn hoạt động bằng cái hình thức là lừa gạt những cái nạn nhân này để đi qua biên giới để các đối tượng thực hiện mua bán, không thực hiện các cái hoạt động như bắt cóc hay là các cái thủ đoạn để đưa nạn nhân trái phép trong biên giới. Mà
1: một ngày tháng 9 năm 2024, cô gái tên Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai, được cơ quan công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận và giúp đỡ quay trở về địa phương khi xuất hiện tại khu vực biên giới giáp ranh với

0: Khi làm việc với các nạn nhân thì cũng có một số nạn nhân thì không muốn bộc bạch, thể hiện cái bản chất của những cái nạn nhân, bởi vì các đối tượng dụ dỗ các nạn nhân này đều nói là sang đấy là sẽ tìm cho người chồng giàu có, nhiều tiền và sẽ thay đổi cuộc sống và sẽ có nhiều tiền gửi về cho gia đình để cho gia đình đỡ vất vả. Nên là khi các bị hại mà khai ra những cái đấy thì cũng cảm thấy nó xấu hổ.
1: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân trở về từ bên kia biên giới, cơ quan công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng nhận định đây không chỉ là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà là một đường dây mua bán người có tổ chức, hoạt động nhằm trục lợi với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Những lời khai ban đầu hé lộ một bức tranh u ám, cho thấy phía sau bóng dáng của cô gái là cả một mạng lưới tội phạm được sắp đặt chặt chẽ, có kẻ dẫn dụ, kẻ môi giới, kẻ vận chuyển và cả những mắt xích liên lạc ở bên kia biên giới. Nhận thấy mức độ phức tạp, ban chuyên án đã được thành lập. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm lập tức được điều động vào cuộc. Đây không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giải cứu những nạn nhân khác có nguy cơ rơi vào chiếc bẫy chết người này.
2: Đối với cái vụ án này thì công tác phối hợp với các lực lượng rất là quan trọng. Đặc biệt là chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng biên phòng và lực lượng xuất nhập cảnh. Đồng thời là được sự hỗ trợ của lực lượng đó là cảnh sát hình sự của Bộ Công an. Thì trong cái vụ án này thì nó cũng có những cái thông tin rất là phù hợp và đặc biệt là đối với lực lượng biên phòng khi có cái giải cứu từ phía Trung Quốc, từ phía nước ngoài và lực lượng cảnh sát hình sự Bộ Công an là có thông tin với chúng tôi thì nó trùng khớp với cái nhóm đối tượng mà chúng tôi đã đưa vào cái diện là giả dựng để mà báo cáo đấu tranh phá án.
1: Tuy nhiên quá trình điều tra gặp muôn vàn khó khăn, đường dây buôn người hoạt động kín kẽ, mọi giao dịch liên lạc đều được che giấu bằng những vỏ bọc hợp pháp. Bằng sim giác, mạng xã hội và những thủ đoạn thay đổi liên tục, các đối tượng tính toán từng bước, luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng xóa dấu vết để thoát khỏi sự truy lùng của cơ quan chức năng. Chính sự ma mãnh ấy đã biến cuộc phá án trở thành một hành trình đầy cam go, thử thách ý chí và bản lĩnh của những chiến sĩ công an trên tuyến đầu chống tội phạm.
3: Các đối tượng thì thường tìm nạn nhân là ở những vùng xa xôi, trình độ văn hóa và hiểu biết về xã hội kém, và những nạn nhân là những cô gái mà có những thói đua đòi, lười lao động và chỉ muốn có cuộc sống xa hoa. Các đối tượng mà đưa các chị em này sang lừa bán Trung Quốc thì cũng là những người đồng bào dân tộc thiểu số rồi đấy, và lợi dụng cái việc thiếu hiểu biết đấy, sau đó thì môi giới hôn nhân dưới cái hình thức là môi giới hôn nhân rồi.
1: 1994 và Sùng Xeo Dìn sinh năm 1996, cùng trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Cả hai đối tượng đều là người địa phương, am hiểu tình hình. Chính lợi thế ấy đã biến chúng trở thành những kẻ môi giới nguy hiểm ngầm, dễ dàng tiếp cận, làm quen và tìm cách dụ dỗ những cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin. Với vẻ ngoài bình thường, thậm chí tỏ ra chất phác, hiền lành, Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn đã nhiều lần qua mắt mọi người để che giấu bộ mặt thật, những kẻ buôn người máu lạnh. Việc dựng lên được hai đối tượng đầu tiên là bước tiến quan trọng, mở ra manh mối lần theo cả đường dây buôn người đang ẩn mình tinh vi sau lớp vỏ sinh hoạt đời thường.
2: Đối tượng là người ở trên các sống ở trên các vùng đồng bào, nhưng tuy nhiên thì các đối tượng này cũng đã có nhiều các cái tiền án tiền sự. Cái thứ hai là các đối tượng sử dụng các cái tài khoản xã hội ẩn danh. Khi các đối tượng là lừa gạt dẫn dụ những nạn nhân là các đối tượng là sử dụng cái tài khoản xã hội ẩn danh, che giấu cái thông tin, che giấu cái tung tích. Và đặc biệt là khi mà các đối tượng tiếp cận với nạn nhân thì các đối tượng thường là tội.
1: Di biến động của chúng, ngày cũng như đêm. Bởi qua những lời khai và tài liệu ban đầu, cơ quan điều tra nhận định phía sau xẻ và

0: gìn, chắc chắn còn có nhiều kẻ khác. Và số phận của những nạn nhân đã bị bán đi có thể không dừng lại ở con số ít ỏi. Trong tình thế đó, việc nóng vội bắt giữ có thể khiến cả đường dây lập tức tàng hình, khiến quá trình điều tra rơi vào bế tắc. Vì vậy, thay vì dứt dây động rừng, ban chuyên án lựa chọn phương án kiên trì mật phục, chờ đợi đúng thời điểm để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Cuộc chơi cân não giữa lực lượng công an và những kẻ buôn người từ đây chính thức bắt đầu. Một cuộc đấu trí thầm lặng, cam go nhưng không kém phần căng thẳng, nghẹt thở.
1: Một thời gian theo dõi hoạt động các đối tượng thì chúng tôi phát hiện là đối tượng Ma Xeo Sẻ và đối tượng Lù Xeo Dìn là hai đối tượng mà thường di chuyển cùng với nhau. Các đối tượng này thì có thói quen là ban ngày thì thường ngủ trong các nhà nghỉ, các phòng trọ, không ra bên ngoài. Nhưng khoảng tầm sau 10 giờ đêm thì các đối tượng bắt đầu mới ra bên ngoài và tìm đến các quán bia hoặc là quán nhậu về đêm để mà uống rượu, đến sau đó đi hát karaoke đến khoảng tầm 4-5 giờ sáng. Nhận biết được cái quy luật này của các đối tượng thì ban chuyên án đã chờ đến cái thời điểm thích hợp. Buổi sáng thì các đối tượng này thì thường có thói quen là ngủ, đến tận đêm thì các đối tượng mới di chuyển.
0: Sau nhiều ngày đêm kiên trì theo dõi di biến động của Ma Xeo Sẻ và Sùng Xeo Dìn, từng mối quan hệ xung quanh hai đối tượng dần được làm sáng tỏ. Từ dữ liệu thu thập được, các trinh sát đã khoanh vùng thêm hai đối tượng mới. Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995, trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, và Cư Xeo Đồng, sinh năm 1997, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Với sự xuất hiện của Nủ và Đồng, bức tranh toàn cảnh về đường dây buôn người giờ đây đã dần hoàn chỉnh. Mỗi kẻ một vai trò, kẻ môi giới, kẻ dẫn dụ, kẻ liên lạc, kẻ vận chuyển. Chúng phối hợp nhịp nhàng như một guồng máy, che giấu hành vi phạm tội bằng lớp vỏ bọc sinh hoạt đời thường. Sự tinh vi ấy khiến cuộc đấu trí của lực lượng công an thêm phần căng thẳng.
2: Các đối tượng câu kết với nhau thì có đối tượng Ma Xeo Sẻ thì trước đây cũng đã từng sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc. Nên quá trình sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc thì đã quen biết một người đàn ông Trung Quốc, và người này đã đặt vấn đề là về Việt Nam tìm những người con gái sang Trung Quốc để người bên Trung Quốc đấy sẽ môi giới. Các đối tượng còn lại thì là đối tượng Ma Xeo Sẻ sẽ trao đổi để tìm
1: nạn nhân, những con mồi để đối tượng lừa đưa bán sang Trung Quốc. Chúng tôi gặp khó khăn, có nghĩa là thời gian đó là cái thời gian mà về mưa lũ, là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như khi anh em bám sát đến địa bàn, hôm đấy địa bàn tỉnh Lai Châu nó xảy ra ngập úng, có những tình huống là các cán bộ chiến sĩ phải cho cả xe máy lên phà viếc để đi theo bám sát các đối tượng.
0: Nhưng cũng chính vào thời điểm này, ban chuyên án nhận định thời cơ đã chín muồi. Bất kỳ sự chần chừ nào cũng có thể có sơ suất nhỏ, thông tin có thể rò rỉ và những kẻ buôn người này sẽ lập tức bỏ trốn. Đến thời điểm định sẵn, chỉ trong tích tắc, các tổ công tác ập vào khống chế từng đối tượng ngay tại nơi chúng cư trú. Không một kẻ nào kịp phản kháng.
1: Hai địa điểm khác nhau. Một đối tượng thì ở trên đường Thủy Hoa của phường Duyên Hải. Đối tượng Cư Xeo Đồng thì thường xuất hiện ở phòng trọ với bạn gái tại đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai. Thì ngay sau khi tổ công tác khống chế được Ma Xeo Sẻ và Ly Xeo Lủ thì tổ công tác đã tiến hành áp sát và khống chế hai đối tượng Ly Xeo Lủ và...
0: Cả bốn đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ hành vi buôn người tàn nhẫn. Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động môi giới hôn nhân để tìm kiếm, dụ dỗ những phụ nữ Việt Nam đồng ý đi xem mặt, lấy chồng Trung Quốc. Sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới phía Trung Quốc để bán sơ vào trong nội địa cho những người có nhu cầu lấy vợ.
1: Dưới cái hình thức đấy thì nó cũng vỏ bọc là môi giới hôn nhân thì nó sẽ qua mặt được các cơ quan chức năng. Nếu những vụ việc đấy thành công thì để mà sau đó triệu tập các đối tượng lên để mà chứng minh về cái hành vi họ.

0: và đi con đường nên là gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Khi bắt giữ đấu tranh với các đối tượng thì các đối tượng đều khai là đây là do các bị hại là tự nguyện đi và tự làm sổ đồng hành. Các đối tượng không có hành vi dụ lỗ dỗ lừa gạt và đưa sang Trung Quốc bán. Nhưng mà qua quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh mạnh với các đối tượng thì các và lời khai của các bị hại và các cái tài liệu có liên quan thì các đối tượng cũng thừa nhận là các cái hành vi gian dối, dụ dỗ lừa gạt của các đối tượng.
1: Theo điều tra của cơ quan chức năng, các đối tượng đã chót lọt thực hiện vụ buôn bán người với cùng một cách thức. Các vụ việc dần dần được hé mở. Khoảng tháng 4 năm 2023, trong một lần sang Hà Khẩu Trung Quốc, Ma Xeo Xẻ quen một người đàn ông Trung Quốc, được hứa hẹn trả tiền nếu đưa phụ nữ Việt Nam sang làm vợ. Về nước, Xẻ bàn bạc cùng với Sùng Xeo Dìn, kẻ quản lý các nữ nhân viên phục vụ quán karaoke, cùng tìm người. Cả hai đã dụ dỗ Ma Thị Tê, sinh năm 2005, đi lấy chồng Trung Quốc với lời hứa hẹn sung sướng, nếu không thích có thể quay về. Tin tưởng, Ma Thị Tê đồng ý và giao căn cước để Xẻ làm sổ thông hành. Ngày 9 tháng 5 năm 2023, Xẻ trực tiếp đưa Tê tới cửa khẩu, giao cho người đàn ông Trung Quốc và nhận 17.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 58 triệu đồng. Xẻ chia cho Dìn 40 triệu như thỏa thuận. Sau đó, Tê bị bán qua tay hai người đàn ông và được giải cứu quay về Việt Nam. Với cùng cách thức trên, ở vụ buôn bán thứ hai, đối tượng đã chót lọt bán Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, sang Trung Quốc. Cùng thời điểm cuối tháng 4 năm 2023, Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995, quản lý quán karaoke ở tỉnh Lào Cai, rủ Cư Xeo Đồng cùng môi giới phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng. Đồng vốn có nhiều mối liên hệ với đàn ông Trung Quốc nên đăng bài trên Facebook tuyển nhân viên và tìm người có nhu cầu lấy chồng ngoại. Thảo Thị Mờ, sinh năm 1993, chú tỉnh Cao Bằng, và Vàng Thị S, sinh năm 2003, chú tỉnh Sơn La, đã liên hệ. Bằng nhiều lời hứa hẹn sẽ có tiền và cuộc sống sung sướng, Nủ và Đồng thuyết phục được họ. Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Mờ và S được đưa sang Hà Khẩu, Trung Quốc để xem mặt, nhưng thất bại. Sau đó, Nủ liên hệ với Ma Xeo Xẻ để nhờ tìm đầu mối khác. Xẻ môi giới với một đối tượng bên Trung Quốc, thống nhất bán hai cô gái với giá 40.000 nhân dân tệ. Sau khi trực tiếp giao M và S cho người Trung Quốc, các đối tượng nhận tiền và đồng thời gửi một phần tiền về cho gia đình nạn nhân. M và S sau đó bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc. M bị bán cho một người đàn ông họ Vương.
0: Công thì sẽ thấp hơn. Theo như tôi điều tra vụ án này thì có 4 bị hại. Trong đó có một bị hại là trả 73 triệu và một bị hại là trả hơn 80 triệu.
2: Cái đường dây thì hoạt động từ thời điểm tháng 9 năm 2024 đến thời điểm là tháng cũng có những cái nạn nhân đi sang là chúng tôi đã được giải cứu. Còn lại những nạn nhân khác thì chúng tôi vẫn tiếp tục liên hệ với các cái cơ quan nước ngoài và phối hợp với các cái lực lượng biên phòng xuất nhập cảnh và lực lượng

0: của Cục Cảnh sát Hình sự để tiếp tục giải cứu các nạn nhân. Chúng tôi cũng đã tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh để tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền tập trung vào các cái khu vực địa bàn dễ xảy ra các cái nạn nhân có thể là bị các đối tượng là lừa gạt. Do vậy mà cái công tác phòng ngừa nó đã đạt hiệu quả thì cái các vụ án xảy ra đã gần như là rất là thấp trong cái thời gian gần đây.
1: Mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, là hành vi tàn nhẫn, chà đạp lên nhân phẩm, danh dự và quyền tự do thiêng liêng của con người. Những cô gái bị biến thành món hàng trao đổi và phía sau đó là những vết thương lòng không bao giờ lành, là nỗi ám ảnh đeo đẳng cả gia đình và xã hội. Chỉ vì đồng tiền bất chính, chỉ vì thói quen hưởng thụ nhưng lười lao động, nhiều kẻ đã bất chấp lương tri, dựng nên những cái bẫy ngọt ngào để lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin. Không có cuộc sống nào trải đầy hoa hồng và cũng không có đồng tiền chân chính nào là dễ kiếm. Sự sung túc, hạnh phúc chỉ đến khi con người biết tự mình nỗ lực, kiên trì vươn lên, chứ không thể gửi gắm số phận vào những cuộc hôn nhân đổi đời mong manh. Những lời hứa hẹn ngọt ngào kia thực chất chỉ là chiếc bẫy ngọt ngào nhưng cay đắng, biến ước mơ thành ảo vọng và đẩy nhiều phận đời non trẻ vào những bi kịch không lối thoát.
2: Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc, tổng giám chế Trịnh Khoa Bình, với các diễn viên Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở
3: Nhi. Chấp nhận thi thì phải chấp nhận kết quả. Tử Bình, Tử Bình à, cô đừng nói gì hết. Lúc đó rõ ràng hoàng hậu nương nương. Trong đó chắc chắn có vấn đề. Cô nói ta biết, thật ra cô đã làm gì? Dương Ma Cực thích cúng bái lễ Phật, nhưng trong tranh đã bị cô cướp đi mất rồi. Chuyện mà ta có thể nghĩ đến, nhưng cô lại không nghĩ ra trước sao? Vì toàn bộ suy nghĩ của cô đều dốc vào việc thể hiện kỹ nghệ, quên mất rằng nguyên liệu cuối cùng rồi sẽ được thưởng thức. Có thể thể hiện giỏng xuyên đồ kia một cách hoàn hảo nếu như cô dùng thiên phú này. Đi thôi.
4: Đáng ghét thật, thắng không nổi.
3: Được rồi.
5: Mới thua một lần, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?
4: Cô ấy chưa từng nghiêm túc như vậy bao giờ. Thật ra đã xảy ra chuyện gì?
6: Thành thượng cao lâu thiết thái thanh, văn lai lâm thiếu chúc tình minh, tây sơn thương thúy liên đông hải, nam kỷ chủ xa hội bắc kinh, hồng cẩm viên lâm nghi tịch chiếu, hoàng dân lũng mẫu kiến thu thành, trường không mạc mạc thanh vô tế, mục tống phi hồng dạng lý chinh. Sao hả?
7: Wow. Thơ hay, thơ hay.
5: Điện hạ, tối qua lên lầu cao ngắm cảnh, không lẽ trên thuyền có mỹ nhân sao?
7: Nhìn gì kỳ vậy? Vào đêm khuyên sao lại có mỹ nhân? Có quỷ nữ thì đúng hơn.
5: Càng nhìn càng thấy giống một người.
6: Ăn nói lung tung, chỉ là tùy tiện vẽ. Giống ở đâu chứ?
5: Đúng là không giống thật. Nô tài đã qua mắt, nhìn nhầm. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.

0: hầu thượng thực, tại ta bất cẩn, mong người thứ lỗi.
1: Lúc nãy Khôn Ninh Cung đưa ý chị tới, bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là điển thiện của thượng thực cục nữa.
0: Hầu thượng thực, xin hãy cho ta thêm một cơ hội để đọ sức lần thứ hai.
2: Lần đầu ngươi đã thua rồi, ngươi còn dám ăn nói vậy sao? Hãy mau ra ngoài.
1: Nếu như lần thứ hai ngươi tiếp tục thua thì phải làm sao đây?
0: Chỉ có ta mới có thể thắng được Di Tử Khâm.
2: Cô ta là cái thá gì chứ, còn chẳng đáng nhắc tới. Nếu là ta thì...
1: Ta có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng lần này nếu như ngươi thua nữa thì sẽ phải rời khỏi thượng thực cục mãi mãi.
0: Dạ.
3: Kỹ thuật dùng dao của Tô Điển Thiện đúng là có chút xuất thần. Hãy xem nè, sông núi kia đúng là cũng có vài nét giống tranh gốc. Đời sau của ngự trù nổi tiếng Tô Thị đương nhiên phải khác biệt. Đáng tiếc hoàng hậu cố ý giúp đỡ Hồ Thiện Di, đương nhiên sẽ không đánh giá công bằng. Lão tăng cúng bái kia có thể đoán được tâm tư của hoàng hậu chuẩn cỡ nào. Trong thượng thực cục đúng là có nhiều nhân tài ẩn mình. Chiêu trò của người trẻ tuổi không qua được con mắt tinh anh của nương nương. Giống xuyên đồ của Dương Ma Cật và lão tăng tọa thiền kia cũng đã giúp đỡ cho nhau rất nhiều. Nhưng lần thi thứ hai này các phi tần hậu cung không thể quyết định được. Ý của quý phi nương nương, Đông cung sẽ thay mặt hoàng thượng mời trọng thần trong cung.
4: Hiếm khi ta có thời gian ở bên cạnh nàng nhiều hơn, không tốt sao?
3: Khi tiên đế đương thời không phải dẫn ngài đến phía bắc săn bắt thì ép ngài xử lý chính vụ, xem tấu chương hoài không hết, đến thần thiếp cũng không được gặp ngài. Bây giờ điện hạ có thời gian rảnh, đương nhiên thiếp rất vui. Nhưng phụ hoàng đăng cơ chưa được bao lâu, có rất nhiều chính vụ, điện hạ thân là người kế thừa một nước cũng nên san sẻ phần nào mới phải.
4: Thì người cũng phải chịu để ta san sẻ mới được.
3: Điện hạ sắp nguội rồi.
4: Ta mệt rồi.
0: Thái tử phi, điện hạ,
3: xem ra tất cả những chuyện quá khứ điện hạ đều chưa từng quên.

0: Nè, nè, nè, nè, nè. Mà tránh ra, tránh ra, tránh ra.
1: Hôm nay đến với tâm trạng phấn khởi. Đi hả? Quan thượng tới rồi.
2: Đại ca, đại ca.
3: Điện hạ, không phải là quan thượng bị bệnh sao?
2: Thích đọc sách, chẳng phải là một trụ sư nho nhã sao? Đại ca, hôm nay huynh lạ quá, nhìn gì cũng không thuận mắt. Rốt cuộc ngự trù đã đắc tội gì với huynh vậy?
0: Ta có sao?
2: Ừ.
0: Đệ nhìn lầm rồi.

0: Hồ Thượng Thực phân phó ngươi làm chuyện gì?
1: Cô vừa nói cái gì? Chẳng phải là Mạnh Thượng Thực phân phó đưa ta cô đi hay sao?
0: Mạnh Thượng Thực sao?
1: Hả?
0: Đang hầu hạ hoàng thượng dùng bữa, vậy người tới chuyển lời chắc chắn là người của Ngự Tiền. Ngươi xem, trên ủng của ngươi toàn là bùn, cũng xứng hầu hạ trước mặt hoàng thượng sao?
1: Nè.
0: Người đâu? Người.

0: Còn một người nữa, dưới mày có nốt ruồi, dáng người thấp nhỏ, đã đi về bên đó.
1: Con không mau đuổi theo.
2: Dạ.
1: Ta đã nói gì, cô nhường nhịn kiểu gì người ta cũng không tha cho cô. Không phải đã tới rồi sao?

0: Càng lâu càng nhiều, làm sao đi gặp người khác?
1: Hiện giờ thì sao? Còn có thể nhìn thấy không?
0: Ừ,

0: con không mau đi. Phong tỏa Tây Quyển, nghiêm cấm bất kỳ ai vào.
1: Dạ.
2: Trước khi về Dương ra ngoài có gì bất thường không?
3: Không, không có. Vừa rồi Điện Hạ vẫn khỏe mạnh. Chuyện này là sao?
4: Là Rông Sùng, Điện Hạ. Nhất định là do Rông Sùng.
5: Ai cho phép người nói lung tung?
4: Rông Sùng lớn lên ở Sơn Giả, khó tránh nhiễm dịch độc rắn bò, cần chân qua canh đậu xanh mới có thể dùng. Hiện giờ vệ Dương Điện Hạ trúng độc, sao là đã lơ là điểm này?
5: Bệ hạ, ngự trù nấu ăn đều luôn cẩn thận, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót lớn như vậy. Vẫn xin khẩn truyền thái y chẩn trị cho vệ Dương Điện Hạ.
6: Bắt toàn bộ ngự trù liên quan tới việc này.
7: Hôm nay ai lại muốn trông súng?
8: Là họ. Đã xảy ra chuyện gì?
7: Đưa đi.
8: Sao các người lại vô duyên vô cớ
5: làm gì vậy hả?
0: Đi mau, đi mau.
8: Ta đã làm gì sai?
5: Làm gì vậy chứ?
8: Thả ta ra.
0: Đi,
8: thả ta
0: đây.
8: Ra.
0: Đi mau.
8: Cuộc bọn ta đã làm sai chuyện gì? Thả ta ra.
5: Chuyện này là sao?

0: Nhanh.
1: Tư tỷ, đừng có đi, đừng có đi.
2: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hồ Thượng Thực, chuyện hôm nay Hồ Thượng Thực, rong sủng tôi đưa tới đã chần qua canh đậu xanh rồi mà. Mạnh Thượng Thực và Ân Tử Bình đã bị quan rồi.
3: Tự mình thoát khỏi chỗ chết còn rảnh rỗi quan tâm đến sống chết của người khác, cô đúng là một người dị biệt đó.
2: Ân oán giữa cô và ta không liên quan tới chuyện công. Đám người Mạnh Thượng Thực vào nhà lao, ắt Thượng Thực cung cũng bị tổn hại tới danh tiếng. Vậy thì việc dân đồ ăn bắt buộc phải do Thượng Thiện Giám định đoạt. Nếu chuyện này xảy ra có lợi gì cho ngài chứ?
3: Mạnh Thượng Thực không quản được thuộc cấp, đây mới là đại tội. Đợi tương lai ta chính thức tiếp quản, chắc chắn sẽ giành lại quyền dân món ăn, không cần một chưởng tiền nhỏ nho như cô xen vào.
2: Nhưng cầm y vậy, chưa điều tra ra bất kỳ vấn đề gì trên rong sụn vẫn còn dư, sao ngài có thể chắc chắn giống
4: như bỏ bò qua dịch độc còn lại? Ai có thể đảm bảo dĩ mà vệ dương dùng không có sai sót?
2: Nguyệt Qua, cô vẫn luôn ở Ngự Thiện phòng, đáng ra phải tận mắt nhìn thấy tất cả rong sụn tươi đều được loại bỏ độc tố bằng canh đậu xanh chứ.
4: Ta không thấy gì hết.
2: Nguyệt Qua,
3: trên bàn món ăn của món đó chỉ có Ân Tử Bình và Phương Hàm Anh. Để ngươi thoát được một kiếp nạn, nhưng ngươi đừng quên, sau này không có Mạnh Thượng Thực bảo vệ ngươi, nếu ngươi còn không phân tung ti mà gây hấn thì đừng trách ta vô tình.
2: Nguyệt Qua,
4: ta có thể thắng bằng thực lực, sao cứ phải gây thêm rắc rối chứ?
3: Không lẽ cứ cho rằng ta đã động vào rong sụn tươi đó chứ? Là từ bọn họ sơ suất, lại còn đụng phải đứa con hoàng đế sủng ái nhất, đây là trời muốn diệt cô ta.
4: Nếu như thái y chẩn đoán bệnh của Dệ Dương thật sự không liên quan tới họ thì sao?
3: Dệ Dương sau khi ăn mới đột nhiên hôn mê,

0: Dương tư tỷ,
1: Thường Thanh.
0: ta tìm người quen nghe ngóng rồi. Vệ Dương sốt cao bệnh nặng, hoàng thượng tự mình cầu phúc cho ngài ấy, còn canh chừng cả đêm. Có điều chờ hoài không thấy thái y tra ra nguyên nhân gây bệnh, e là mạnh thượng thực lạnh ít dữ nhiều rồi. Tỷ đừng có đợi nữa,
1: ta muốn cầu kiến quý phi nương nương.
0: Hả?
1: Ta có lời muốn nói.
0: Trời ơi, bây giờ Vệ Dương bệnh tình nghiêm trọng, quý phi nương nương đang rất hận mạnh thượng thực. Đừng nói là tỷ không gặp được, dù tỷ có gặp được rồi, sợ còn liên lụy luôn tới bản thân của mình nữa.
1: Thường Thanh, vậy ngươi nói cho ta biết Vệ Dương có những triệu chứng gì?
0: Cái này làm sao mà ta biết được, mau đi đi.
1: Không chỉ là mấy người mạnh thượng thực, mà còn Thượng Lâm Quyển, Quan Lộc Tự, những người liên quan tới chuyện này đều sẽ bị liên lụy.
0: Không quản nổi đâu, tỷ đã đợi ở đây 2 canh giờ rồi, tỷ đã tận tình tận nghĩa rồi, mau về đi. Hả? Trời ơi, đi đi mà.
1: Thường Thanh,
0: đi đi.

0: Bệ hạ, tuy điện hạ đã uống canh giải độc nhưng mà vì tuổi còn quá nhỏ, hiện tại đầu mặt phù thủng, mạch đập không đều, chỉ sợ là không qua khỏi.
1: Bệ hạ,
2: Nhưng mà trên lưng của nó
0: chất độc động lại trong phổi nên bị sưng nóng đỏ đau.
1: bệ hạ, A Thiên giống người nhất. Bình thường cơ thể yếu nhiều bệnh, người nói xem sao nó chịu được khổ cực này. Lần này muốn bình an vượt qua, thật sự chỉ có thể trông chờ vào ân đức của ông trời thôi.
3: Bệ hạ, thái tử điện hạ lo lắng cho bệnh tình của Dệ Dương, nhiều lần cầu kiến.
2: Không gặp không gặp, nói về đi.
3: Dạ.
1: Bệ hạ, người nói xem, A Thiên, A Thiên.
3: Thái tử điện hạ, hoàng thượng nói mời thái tử điện hạ về trước, đợi bệnh tình Dệ Dương có chuyển biến tốt hãy.
4: Ngoài cổng thành, cho phép người có quan trong thiên hạ diện thánh kêu quan. Hiếu từ hoàng hậu, nhân hiếu hoàng hậu đều noi theo triều đình, rộng đường ngôn luận với hậu cung, sửa lại án quan. Nhưng bây giờ hoàng tình ở ngay trước mặt hoàng hậu nương nương, sao nương nương lại khoanh tay đứng nhìn như vậy?
5: Còn không mau chặn họng cô ta lại.
4: Hoàng hậu nương nương,
5: đợi đã.
6: Nô tỳ thăm kiến hoàng hậu nương nương. Mạnh thị nhất thời sơ suất, phạm phải tội lớn, cứ còn ở đây minh quan cho bà ta. Dẫn đi.
4: Hồ thượng thực, trước mặt hoàng hậu nương nương sao có thể để người quả quyết? Nếu thực sự không có quan tình, sao không dám để ta phân trần?
6: Còn không dẫn đi. Hồ thượng thực, hoàng hậu nương nương xin chớ nghe yêu nữ này dùng là mê hoặc. Cô ta chính là phe cánh của Mạnh thị, nên trăm phương ngàn kế giúp bà ta thoát tội. Nô tỳ sẽ đưa cô ta đến cung chính tư dạy dỗ cẩn thận. Vừa nãy cô ta nhắc đến hiếu từ hoàng hậu, nhân hiếu hoàng hậu, nếu không nghe cô ta giải thích quan tình, chứng tỏ ta không nhân từ rồi. Nương nương, thái tổ hoàng đế từ lâu đã có chỉ dạy, có quan lớn và kẻ có tình tiết cơ mật mới có thể kêu quan. Trong hậu cung vẫn không ngừng có người cố ý vu cáo

0: làm liên lụy người vô tội, lời cô ta sao có thể tin được? Huống hồ người này kêu quan trước điện, xong ra trước Phụng Giá, xúc phạm cung quy,
1: xông ra trước mặt Phụng Giá, nô tỳ bằng lòng chịu phạt, chỉ cầu xin hoàng hậu nương nương giải oan.
2: Ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu lúc chịu phạt mà nuốt lời, sẽ luận tội vì vô cớ gây sự, tới lúc đó sẽ phải đưa người tới cung chính tư trị tội nặng hơn một bậc.
1: Cầu xin hoàng hậu nương nương thành toàn.
0: Nương nương,
3: được, ta thành toàn cho ngươi.

0: do vì muốn cứu mạnh thường thực và ân tử bình nên cam tâm tình nguyện chịu phạt, có đáng hay không?
1: Làm chuyện mình nên làm, cứu những người cần cứu, bất luận hậu quả ra sao, Ngô thì đều cam tâm gánh chịu. Bất luận bệnh của Dễ Dương điện hạ là do đâu, lần này hoàng hậu nương nương đều khó tránh khỏi liên quan.
0: Tại sao chứ?
1: Lúc nấu ăn, hoàng hậu từng cho người tới thiện phòng.
2: Bệ hạ, mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt, mà ta đang muốn đổ hết thù hận lên đầu của thần thiếp nè. Muốn ra tay thì cứ nhắm thẳng vào thần thiếp là được. A Thiên chỉ là một đứa trẻ, sao mà ấy có thể nhẫn tâm ra tay được chứ?
3: Bệ hạ, Dệ Dương thật sự không hề bị trúng độc, mà là do trúng gió độc dẫn đến hoại thư.
4: Người đâu, bắt đối diện phán lại, dùng hình tra khảo.
5: Dạ.
6: Chu Chim Cơ, chấm còn đứng ở đây mà còn dám ra lệnh sao?
4: Phu quan, hoại thư có thể nguy hại đến tính mạng, đối diện phán có già qua mắt đến đâu cũng không thể chẩn sai bệnh như vậy, trừ phi có người muốn cố tình che giấu bệnh tình của tiểu thập.
2: Ngại,

Một video 30 giây có thể giúp một quán ăn đông nghẹt khách chỉ sau một đêm, lan tỏa một hình đẹp của chiến sĩ công an đến hàng triệu người, hoặc giúp kiến thức pháp luật khô khan trở nên vô cùng dễ hiểu. Nhưng cũng chỉ mất 30 giây, một tin giả được gọt giũa khéo léo có thể thao túng tâm lý xã hội, đẩy một cá nhân vào bước đường cùng. Video ngắn, quyền lực số mới của thời đại đang mở ra cơ hội kết

0: nối chưa từng có, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức khốc liệt về trách nhiệm và chuẩn mực. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc, cũng không thể vô cảm lướt qua. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần, chủ đề video ngắn, xem và trách nhiệm. Ngay bây giờ thì tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời sẽ đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay. Đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tá nhà báo Mai Thắng, Phó trưởng ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân.
1: Xin chào MC và quý vị khán giả.
0: Vị khách mời thứ hai, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập công ty an ninh mạng Sayada.
2: Vâng, xin chào Hồng Nhung, anh Mai Thắng và các quý vị khán giả.
0: Trước khi đến với phần bình luận thì ngay bây giờ tôi rất muốn có những khảo sát nhanh dành cho hai vị khách mời ạ. Đầu tiên thì xin mời nhà báo Mai Thắng ạ. Tôi rất muốn biết được rằng là hàng ngày thì anh có bao giờ xem các cái short video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội không? Và có lúc nào đó anh cảm thấy vô tình anh đã mất 30 phút đến tận 1 tiếng để theo dõi nó hay không ạ?
1: Có thể nói là bây giờ cái video ngắn thì nó là như là cái câu chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày, nó rất là quen thuộc. Và hầu như tôi nghĩ là với cá nhân mình thì là mình cũng là thường xuyên xem cái các clip ngắn đấy. Và đôi khi thì cái nội dung thì người ta, các nền tảng người ta tự đưa đến cho mình cầm cái điện thoại lên, mình bấm vào reel chẳng hạn, thì sau đó là theo thói quen thì cái ngón tay cái cứ lật và lật xem rất nhiều. Đôi khi là xem nó cũng là liên tục và tốn một cái thời gian không nhỏ cho những cái video như thế.
0: Vâng ạ, còn chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Minh Đức ạ, anh có bao giờ lặp lại cái tình huống giống như nhà báo Mai Thắng hay không ạ?
2: Vâng, thực tế là có chứ. Vì tôi có thói quen là hàng sáng thì sẽ uống cà phê. Và nếu như không có ai ngồi cùng thì tôi sẽ lướt mạng xã hội và vô tình sẽ gặp những cái video ngắn. Và nếu chúng ta có thể một vài chủ đề chúng ta quan tâm ban đầu, nhưng mà sau đó thì khi chúng ta lướt thì những cái nội dung tiếp theo là hoàn toàn được cung cấp bởi cái hệ thống nền tảng và chúng ta có thể vô tình bị cuốn theo những cái nội dung mà người ta cung cấp.
1: Nó cũng tương đối liên quan với nhau, các cái nội dung nó cứ liên kế nhau.
0: Dạ vâng ạ, với một cái khảo sát ngắn của chúng tôi đối với nhà báo Mai Thắng và chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Minh Đức thì có thể thấy được rằng là short video ngắn thì đã níu chân cả nhà báo và cả một chuyên gia công nghệ. Và trước khi đến với cuộc bình luận tiếp theo thì xin mời hai chuyên gia cũng như quý vị khán giả theo dõi phóng sự liên kết của chúng tôi ngay sau đây.
3: Chỉ một cú chạm, một video vài chục giây xuất hiện trên màn hình và rồi thêm một video khác. Không cần tìm kiếm, không cần lựa chọn quá nhiều. Những nội dung chúng ta quan tâm dường như đã được đặt sẵn trước mắt. Video ngắn đang thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin, nhanh hơn, trực quan hơn và dễ tiếp cận hơn. Một câu chuyện đời thường, một kiến thức hữu ích hay một khoảnh khắc đáng nhớ đều có thể nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là một cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy sự chú ý. Nội dung càng gây tò mò, càng bất ngờ, thậm chí gây tranh cãi, đôi khi lại càng dễ giữ chân người xem. Vậy điều gì khiến chúng ta càng xem, càng muốn xem tiếp? Thuật toán đang lựa chọn nội dung cho chúng ta, hay chính chúng ta đang từng bước bị dẫn dắt bởi những gì mình nhìn thấy? Ai đang quyết định điều chúng ta xem mỗi ngày?
0: Dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn đang vừa theo dõi phóng sự ngắn của chúng tôi và cũng như là hai chuyên gia thì cũng đã theo dõi phóng sự ngắn. Ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi nhà báo Mai Quý Thắng là với vai trò là một nhà báo là chính thống, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực truyền hình truyền thống, thì anh đánh giá như thế nào về việc các short video đã mang lại cho chúng ta những cái thông tin chính thống và cũng như là các cái nội dung pháp luật đến gần hơn với các công chúng ạ?
1: Đầu tiên thì đây tôi có thể khẳng định là đây đúng là một cái ưu điểm, một cái lợi thế của những video ngắn. Vì là những thông tin đến trực tiếp với người xem, đặc biệt là với những cái là mình được tiếp cận đến một cái thông tin trực tiếp như thế nào rồi. Ví dụ như là từ ngày 27 tháng 8 thì cảnh sát giao thông sẽ xử lý cái vi phạm về khoảng cách trên cao tốc chẳng hạn, thì mình nói một cái câu đấy trên một cái video chẳng hạn thì hết chừng 5 đến 7 giây. Thì với những cái mà tuyên truyền pháp luật tương tự thì tôi nghĩ đây là rất là hữu ích. Vì không phải người xem nào và khán giả nào cũng có đủ cái điều kiện về thời gian, đủ sự kiên nhẫn để mà có thể theo dõi một cái thông tin rất là dài, trong khi cái thông điệp cuối cùng nó chỉ cần ngắn như thế thôi. Chúng ta đang nói về ưu điểm của công nghệ. Đây là một cái công cụ mà nếu mà chúng ta tận dụng được tốt ấy,

0: mở thông tin rất là nhanh. Thì nó cũng đặt ra những cái mà khiến chúng tôi phải suy nghĩ trong cái quá trình tác nghiệp. Đấy là làm sao để mà mình đưa được cái thông tin đến cho khán giả một cách nhanh gọn, đầy đủ, chính xác, phục vụ cái đối tượng mà người ta cần biết ngay lập tức. Thì buộc chúng tôi cũng phải suy nghĩ để thay đổi cái điều đấy.
1: Dạ vâng ạ, rõ ràng là short video ngắn đã phải thay đổi cái cách tác nghiệp của các cái nhà báo cũng như là cách tiếp cận của công chúng. Vậy thì còn đối với lĩnh vực công nghệ ạ, thưa anh Nguyễn Minh Đức, thì ở góc độ công nghệ thì điều gì khiến video ngắn lại có một cái ma lực gây nghiện khủng khiếp đến như vậy? Và cái bán kính vùng an toàn của các thuật toán thì đang vô tình tạo ra các hộp đệm thông tin như thế nào đối với cả người xem ạ?
2: Vâng, chúng ta đều biết là cái mục đích cuối cùng của các cái nền tảng mạng xã hội là giữ chân người dùng ở lại càng lâu càng tốt. Thì chính vì vậy cho nên là cái nội dung ngắn mà mang cái tính cuốn hút, lôi cuốn sẽ là một trong những cái kế hoạch phát triển của các nhà mạng xã hội. Thì tôi nghĩ về mặt công nghệ thì như chúng ta đã thấy thì các cái thuật toán là dựa chủ yếu trên cái hành vi của người sử dụng chúng ta. Thông qua việc là phân tích cái thời gian chúng ta xem một cái đoạn tin và cái tin đấy thì về nội dung như thế nào thì các hệ thống nền tảng sẽ phân loại. Và khi chúng ta tương tác trên những cái thông tin tương tự như vậy, chúng ta bấm vào, chúng ta like, chúng ta share cho những người khác hoặc chúng ta comment vào những cái đấy, hoặc chúng ta có thể xem đi xem lại vài lần nữa, thì tất cả những cái thông tin đó thì được lưu trữ lại bởi các cái hệ thống nền tảng. Và dần dần người ta hình thành ra cái việc là phân loại, xếp hạng là chúng ta là quan tâm đến những cái chủ đề gì, những cái lĩnh vực gì để tiếp tục là lại cung cấp thêm những cái nội dung tương tự và gợi ý cho chúng ta những cái nội dung để cuối cùng, mục đích cuối cùng là giữ chúng ta ở lại đấy càng lâu càng tốt. Thì đấy là các cái thuật toán phía sau của hệ thống nền tảng, tránh cái việc là đưa một thông tin gợi ý mới nhưng mà chúng ta thoát ra luôn thì người ta sẽ xếp hạng là như vậy cái người dùng này không quan tâm đến chủ đề đó. Thì đấy là những cái cách thức mà các nền tảng người ta đã vận hành.
0: Đây cũng là cái gọi là nội dung hướng đối tượng, tôi bình tức.
2: Vâng,
0: mà kể cả những cái đơn vị làm truyền thông hay là những đơn vị báo chí thì cũng có thể bây giờ cũng dễ dàng khảo sát và đo đếm được cái thị hiếu của khán giả, thì mình cũng điều chỉnh cho cái thông tin của mình đến đúng cái đối tượng mà mình cần phải đưa thông tin đến, đúng không ạ?
2: Vâng, chính xác. Có thể ngay kể cả là cùng một nội dung nhưng cách diễn đạt hai cách khác nhau chẳng hạn, mà là giữ, có những cách thì giữ chân được người đọc nhiều hơn thì chúng ta sẽ có được thông tin đó, thì chúng ta sẽ biết được là xây dựng cái kịch bản hoặc là xây dựng cái chương trình thông điệp vài giây đầu phù hợp với cái người xem hơn. Thì tôi nghĩ đấy là cái thông tin rất quan trọng cho người làm nội dung.
1: Vâng ạ, đúng là công nghệ đã giúp chúng ta hiểu được công chúng hơn, hiểu được người xem hơn. Tuy nhiên thì bây giờ nó có một cái mặt trái, đó là cái thói quen gọi là ăn liền. Chúng ta chỉ thích xem những cái thứ ngắn thôi, nhanh thôi. Ngay bây giờ thì rất muốn nhà báo Mark Thắng sẽ có cái chia sẻ về những cái lo ngại này.
0: Như tôi đã nói thì luôn luôn có hai mặt một vấn đề. Cái công nghệ cũng thế thôi, mình xem nó là công cụ thì nó là trong tay mình, thì nó luôn luôn có những cái mặt lợi và những cái mặt chưa được, mặt hạn chế, thậm chí là gây hại. Đấy, đối với lại video ngắn chẳng hạn thì các cái nhà nghiên cứu đã chỉ ra rồi, khi mà xem quá nhiều, đặc biệt ở cái lứa tuổi nhỏ ấy, thì nó cũng tác động đến tâm lý rất là nhiều. Cái sự mất tập trung rồi là khi nó, cái thói quen là không suy nghĩ sâu về một vấn đề, và thậm chí là lên một cái mức nữa, đấy là vội vàng đánh giá kết luận một cái vấn đề nào đấy, thì đấy là những cái ảnh hưởng. Và đặc biệt là hiện nay chúng ta có thể thấy là tràn lan trên mạng những cái video như thế, những cái video mà cắt ghép vội vàng, một câu chuyện dài thì mang một cái bản chất khác, tuy nhiên là chỉ có vài chục giây, mười mấy giây cắt ghép thì tự nhiên là nó giống như là một lát cắt của sự thật thì đúng hơn, thì chuẩn hơn, nó không phải là toàn bộ cái sự thật đấy. Tôi nghĩ là đây là một cái, nó mang lại cái hại nhiều hơn. Và chính vì vậy cho nên là trên mạng thường xuyên xảy ra cái tình trạng là chia sẻ cắt ghép này, chia sẻ những nội dung sai sự thật này, thông tin xấu độc. Thậm chí là ở đâu đó thì về mặt an ninh ấy, thì các cái đối tượng thù địch người ta cũng lợi dụng cái việc này, cắt cúp đưa lên và ngay lập tức thì công chúng đã vội vàng kết luận là cái người này không được, cái hành vi là không được, nó không phù hợp trong một cái diễn biến, một cái bối cảnh như vậy. Tuy nhiên là khi mà

0: xem toàn toàn thể một cái nội dung sự việc ấy, thì nó hoàn toàn khác, nó không phải là như thế, mà đấy là một cái khoảnh khắc, nó không phản ánh được hết mọi vấn đề.
1: Đặc biệt là đưa những cái thông tin về tuyên truyền phổ biến pháp luật hay những cái thông tin ý kiến của lãnh đạo đảng nhà nước, nếu như chúng ta không có một cái góc nhìn toàn vẹn mà chỉ dựa trên những cái short video ngắn như vậy thôi, thì nó sẽ có những cái tác động hết sức là nguy hiểm.
0: Với tôi là mình cũng nên cực đoan quá về cái câu chuyện tuyên truyền phổ biến pháp luật lợi tận dụng cái ngắn này. Ngắn thì như tôi vừa đưa ra một cái ví dụ lúc nãy thôi. Tức là cái thời gian này, cái điều luật này đi vào chính thức có hiệu lực thì mình có thể sử dụng cái hình thức này. Nhưng ví dụ cũng là liên quan đến luật pháp, nhưng những vấn đề khác chẳng hạn, ví dụ như là...
1: Có phải là công nghệ đang vô tình thưởng cho những cái short video ngắn đấy một cái năng lượng tiêu cực nào đó hay không ạ?
2: Vâng, thực tế thì chúng ta sẽ đánh giá cái vai trò công nghệ ở cái mục tiêu của các nhà nền tảng xã hội. Như tôi có nói là họ muốn giữ người dùng quan tâm trên đấy nhiều nhất có thể. Có điều là cái nội dung do con người sáng tạo ra hoặc là do những người muốn đưa lên, họ sẽ tìm cách đánh vào cái hành vi của người sử dụng hay là cái thói quen hoặc cái sự quan tâm của người ta. Và thực tế thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ rất dễ bị gọi là cuốn hút hoặc theo vào những cái thông tin mà nó mang tính chất là gợi ý tò mò hoặc là gây những cái sự tranh cãi, thì chúng ta hay quan tâm, tức là đột nhiên chúng ta muốn vào xem nhiều hơn một thông tin rất là bình thường. Thì đấy là cái hành vi của con người, thì chính là lý do đó thì các cái nhà cung cấp nền tảng thì người ta dựa trên những hành vi chúng ta, và các nhà cung cấp sáng tạo nội dung thì sẽ tìm cách là tạo ra những cái video mà để làm thế nào cuốn hút được người sử dụng nhất có thể. Thì đôi khi là nó sẽ dẫn đến là đưa những cái thông tin mang tính chất là gây tò mò, cuốn hút hoặc là trái chiều thì sẽ có được nhiều người xem hơn. Đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà các nhà cung cấp sáng tạo nội dung cần phải lưu ý, là đôi khi chúng ta làm quá lên một cái vấn đề nào đó để hút người dùng thì có thể sẽ phải trả giá và rất nhiều các cái thứ khác.
0: Cũng là rất là dễ hiểu cho các cái nhà làm công nghệ, đúng không anh? Vâng. Người ta buộc phải nghiên cứu hành vi người dùng thôi.
2: Đúng
0: không? Là cái gì mà để đông đảo người dùng tìm đến nhất thì người ta phải làm thôi. Vâng. Thì vấn đề ở đây là đúng là con người, những cái người nhà sáng tạo nội dung. Nhưng có cái là trên thực tế hiện nay ấy thì chính vì có thuật toán như vậy, cho nên nói như anh Đức là nhiều nhà sáng tạo nội dung số thì người ta sử dụng những cái chiêu trò, có thể nói là chiêu trò giật tít, rồi câu view thông tin. Thực ra nhiều cái thông tin bấm vào xem chắc có cái gì.
1: Vâng ạ, tiếp tục với những cái chia sẻ của nhà báo Mai Thắng vừa xong ạ, thì tôi rất muốn hỏi là vậy thì với cái việc mà anh thường xuyên theo dõi những cái diễn biến ở trên không gian mạng, thì anh thấy thế nào về ranh giới giữa một video sáng tạo giải trí và một video lệch chuẩn và độc hại?
0: Như anh Nguyễn Minh Đức có bình luận này, cái thuật toán của nhà sáng tạo công nghệ người ta như thế, cho nên đâm ra là các nhà nội dung số vô tình hình dung người ta tạo, người ta xem như cái tiêu chuẩn của một cái video tốt đối với họ là phải nhiều view rồi bằng nội dung gì không biết, miễn là nhiều view, hàng triệu view, có những cái hàng triệu view. Nhưng mà người ta cũng không cần quan tâm xem là cái video thực sự đem lại cái điều gì hữu ích cho cái cuộc sống này. Thì đấy là, và thậm chí là cái video sáng tạo giải trí và một cái video lịch chuẩn độc hại thì đối với lại cư dân mạng thì phải cả nhà sáng tạo nội dung lẫn cái người xem thì đều phải thượng tôn pháp luật thôi. Những cái gì mà nó trái với pháp luật cấm thì rõ ràng là nó lệch chuẩn, nó không phải là những cái, nó không đem lại những cái giá trị tốt đẹp.
1: Dạ vâng ạ, rõ ràng là qua hai chia sẻ của hai vị khách mời của chúng ta thì tôi có thể thấy được rằng là thuật toán thì vô tình ạ, nhưng mà những nhà sáng tạo và những người xem thì thật sự là phải có tình cảm, có trách nhiệm. Vậy thì để chúng ta có thể tiếp tục với cuộc trò chuyện tiếp theo thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngắn tiếp theo của chúng tôi ngay sau đây.
3: Đằng sau mỗi video ngắn được lan truyền là một người tạo ra nó. Có người làm nội dung để chia sẻ kiến thức, có người muốn mang đến những câu chuyện tích cực, nhưng cũng có người sẵn sàng đánh đổi chuẩn mực để đổi lấy lượt xem và tương tác. Khi một video gây sốc có thể thu hút hàng triệu lượt xem, view đôi khi trở thành thước đo sức ảnh hưởng. Nhưng một nội dung sai lệch, phản cảm hay chưa được kiểm chứng, khi đã được chia sẻ, rất khó để thu hồi. Trách nhiệm vì thế không chỉ thuộc về người tạo ra video, đó còn là trách nhiệm của nền tảng, của những người có sức ảnh hưởng, của công nghệ và đặc biệt là của mỗi người đang cầm điện thoại. Một cú bấm chia sẻ có thể chỉ mất một giây, nhưng hậu

0: quả của nó có thể lan xa hơn chúng ta nghĩ. Vậy trong cuộc đua dành sự chú ý, ai phải chịu trách nhiệm khi một video tiêu cực được hàng triệu người tiếp nhận?
1: Dạ vâng ạ, hai vị khách mời vừa theo dõi phóng sự ngắn của chúng tôi. Ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi anh Nguyễn Minh Đức ạ. Vậy thì trong cái cuộc đua giành giật lại sự chú ý thì nhiều người sẵn sàng tạo ra những cái scandal để thu hút người xem và tạo cái sự chú ý. Vậy thì với góc độ của anh thì anh nghĩ sao về vấn đề này và làm thế nào để cho chúng ta tạo dựng được niềm tin và lòng tin khi mà có những cái nội dung như vậy trên các cái nền tảng mạng xã hội ạ?
2: Vâng, tôi nghĩ là đầu tiên thì là các cái nhà sáng tạo nội dung, khi chúng ta đưa các thông tin ở trên mạng thì anh Thắng cũng có nói một phần lúc trước thì là có mấy cái tôi nghĩ là chúng ta cần phải lưu ý để đảm bảo cái vấn đề liên quan đến công nghệ và tuân thủ theo các cái quy định pháp luật về luật an ninh mạng. Đầu tiên là cái việc công khai trái phép những cái thông tin cá nhân hoặc đời tư của người ta thông qua việc ví dụ như là đăng một cái video riêng tư lên trên mạng của một người nào đó để nói về họ, thì những cái đấy thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều các cái trách nhiệm liên quan đến pháp luật về việc là cung cấp các thông tin dữ liệu cá nhân của người ta. Thì đã có luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân rồi. Cái thứ hai thì chúng ta có thể lại vô tình là để cuốn hút những cái người xem bằng cách là chúng ta có thể đưa những thông tin không đúng sự thật và vô tình có thể là sẽ lại gây ảnh hưởng đến một cái cơ quan tổ chức nào đấy hay là xúc phạm một cá nhân nào đó. Thì cái đấy là cũng liên quan đến việc xử lý về pháp luật. Và nếu có thể thì lại có nhiều người thì nghĩ rằng là chúng ta là đang có sức mạnh là nhiều người theo dõi trên mạng và chúng ta có thể đưa nội dung nào người ta cũng tin, thì lại dẫn đến một cái việc là chúng ta lại có thể xúi dục kích động những người đám đông người xem. Tôi nghĩ đấy là cũng một cái mà những người sáng tạo nội dung cần phải lưu ý.
1: Ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi nhà báo Mai Thắng là vừa là một nhà báo nhưng mà là vừa là một KOL của lực lượng công an nhân dân ạ, thì anh nghĩ sao về việc các KOL cần phải có những thay đổi tư duy để có thể mình sáng tạo những cái nội dung phù hợp, đúng chuẩn mực, đúng với cả pháp luật nhưng mà vẫn kéo được những lượng view và lượng tương tác lớn á?
3: Có thể nói là trước đây, cái thời kỳ một vài năm về trước, thậm chí là đến thời nó kéo dài thời gian gần đây, tôi cảm giác cái mạng xã hội nó phát triển rất là nóng mà nó hình thành một cái quy tắc làm sáng tạo nội dung nó đơn thuần như thế này, có nghĩa là ông tận dụng cái lợi thế của cá nhân và các cái thuật toán của mạng xã hội, ông sản xuất những video có người xem càng nhiều càng tốt, thì người xem view đi cùng sẽ kèm với cả lợi ích ở đây là gì, một là ông quảng cáo, hai là ông bán được hàng. Ngay cả những cái vụ việc gần đây mà cơ quan công an đã bắt giữ, đã khởi tố, thì lời khai của các đối tượng cũng đã khai rằng là chỉ vì vấn đề về lợi ích. Tuy nhiên là hiện nay thì cái hiện tượng này cũng đã dần dần được, một là cộng đồng xã hội, hai là chính là những cái các cái cơ quan bảo vệ an ninh mạng, rồi là cộng đồng, những cái người xem chân chính người ta cũng lên tiếng. Chúng ta cần phải trả lời cho một câu hỏi là những cái nội dung mà được đưa lên mạng thì nó đem lại những cái lợi ích gì cho cộng đồng về mặt lâu dài, chứ không phải là có những cái clip mặc dù nó triệu view nhưng không, nó không có một cái giá trị gì cả. Thì tôi nhận ra rằng là thời gian gần đây đã có một cái sự chuyển biến rất lớn trong đội ngũ làm nội dung số, và kể cả trong các đội ngũ mà làm công tác tuyên truyền, không chỉ lực lượng công an mà các cái lực lượng tuyên truyền của các cơ quan nhà nước khác cũng thế, hoặc các cơ quan báo chí cũng thế, người ta hướng đến một cái nội dung nó mang cái ý nghĩa cho cộng đồng, những cái lan tỏa những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống, đem lại những cái cẩm nang kiến thức về cuộc sống, những cái phổ biến pháp luật, những cái phân biệt đúng sai, rồi phân biệt hàng thật hàng giả, tốt xấu. Thì tôi lấy ví dụ như thế. Đối với lực lượng công an thì anh Đức và chị Dung có thể qua theo dõi gần đây thì cũng đã thay đổi rất nhiều cái chất tuyên truyền. Một chiến sĩ công an phường thôi, bình thường thôi, cũng có thể tạo ra các clip triệu view mà hoàn toàn bằng những cái nội dung lành mạnh. Ví dụ như là cái clip của các chiến sĩ công an phường Dương Nội, Hà Nội chẳng hạn, đưa hát sẩm vào để tuyên truyền cho chống về cá độ bóng đá hay là cái nạn cờ bạc, thì đạt đến hàng triệu view và cái cách thức rất dễ tiếp cận. Đối với kể cả cơ quan báo chí chính thống phải biết lan tỏa những thông tin tích cực, những cái điều tốt đẹp.
2: Soát ngay lúc đầu là có thể quản lý được ngay. Cái tiếp theo là sau khi phát hiện ra thì hoàn toàn có thể đưa ra những hành động mà công nghệ có thể ngăn chặn được, như là lọc hoặc là chặn.

0: những cái nội dung phù hợp với lứa tuổi như thế nào đấy để cho hiển thị, hoặc là phù hợp với cái quốc gia này nhưng không phù hợp với quốc gia khác thì cũng phải quản lý được. Thì đấy là cái công nghệ mà có thể giúp cho cái việc là ngăn chặn hoặc là các cái nhà cung cấp nội dung phát hiện ra sớm những cái nội dung không phù hợp và ngăn chặn cái nó không đến được cái tầm mắt của những người cần phải được bảo vệ.
1: Vâng ạ, rõ ràng là công nghệ thì có thể giúp chúng ta dọn rác ở trên short video ngắn á.
0: Chính xác.
1: Để đến với những cái câu hỏi cuối cùng để chúng ta kết thúc chương trình thì ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi hai vị khách mời ạ. Cuối cùng thì ngón tay của người dùng là quyết định số phận của một video ạ. Bấm thích chia sẻ là trao quyền lực, bấm báo cáo hoặc lướt qua sẽ là sự từ chối. Vậy thì để mà có một gửi cái thông điệp ngắn thôi ạ. Đến quý vị khán giả cũng như là người xem thì xin hai vị khách mời có thể có những chia sẻ ngắn nhé. Đầu tiên xin mời ông anh Nguyễn Minh Đức.
0: Vâng, thực tế thì qua trao đổi chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà có lời khuyên chia sẻ, tôi nghĩ là chúng ta nên hình thành một thói quen là tiếp nhận các cái thông tin ở trên video ngắn trên mạng xã hội thì chúng ta không phải là cần có kiểm chứng. Nếu như đó là những thông tin mà cần có những cái kết luận thì chúng ta không nên tin tin ngay mà cần phải có những kiểm chứng rất là chi tiết. Thì việc này nó tránh được những cái chúng ta dần thành một thói quen là rất là loáng thoáng trong bất kỳ làm một việc gì, cũng như là chúng ta tiếp nhận những thông tin sai và đưa ra những quyết định không đúng hoặc là nhận định không đúng. Thì đấy là những cái mà một cái thói quen chúng ta phải tự phòng vệ cho mình trước những cái thông tin rất là muôn hình vạn trạng ở trên mạng.
1: Nhà báo Mai Thắng, anh có những chia sẻ như nào?
2: Tôi thì tôi chỉ muốn truyền tải một cái thông điệp ngắn gọn thôi, chỉ có hai từ, đấy là dừng lại. Là trước mỗi một cái thông tin nào đấy hay một cái video nào đấy, dù nó hot đến cỡ nào, đặc biệt các cái video nhiều view, thì luôn luôn có hai cái từ nó nhắc nhở chúng ta là dừng lại một vài giây, dừng lại mấy chục giây, dừng lại một phút chẳng hạn, thì để chúng ta kiểm chứng xem là thực sự cái nội dung đấy là như thế nào. Đối với những cái thông tin mà nó gây tác động ảnh hưởng đến xã hội lớn chẳng hạn, thì với cái người dùng chuyên nghiệp thì có thể tìm search lại, có thể tìm kiểm chứng lại thông tin. Còn đối với lại những cái người dùng mà phổ thông, những cái bạn trẻ, những bạn nhỏ chẳng hạn, thì có thể không có điều kiện gọi là kiểm chứng một cách chuyên nghiệp ấy, thì cũng khoan hãy chia sẻ, khoan hãy bình luận, mà một cái lúc nào đấy thì chúng ta có thể quay trở lại với cái nội dung đấy sau. Thì tôi nghĩ là đúng như là người dẫn chương trình có nói là hãy bấm thích, hãy chia sẻ, hãy bình luận một cách có trách nhiệm. Hoặc là, nhưng mà đối với trong trường hợp này thì tôi muốn bổ sung thêm một cái nữa là đôi khi quyết định không ấy nó cũng quan trọng, thậm chí nó còn quan trọng hơn là quyết định có. Chúng ta quyết định không chia sẻ, không thích, không phát tán tiếp tục cái thông tin đấy thì đôi khi nó còn có ích hơn là những cái quyết định có của chúng ta. Bởi vì là khi mà chúng ta là quyết định chia sẻ mà cái thông tin đấy là nó bị sai sự thật thì nó lan truyền đi, với nó tiếp tiếp tục là chúng ta sẽ góp phần tiếp tay để cho cái điều đấy, cái điều không tốt thì nó lan tỏa trên cái không gian mạng, thì tôi nghĩ là như vậy.
1: Vâng ạ, 30 giây thì rất là ngắn thôi, có thể trôi qua trong vô thức nhưng cũng có thể để lại những cái vết thương trên không gian số rất là lớn, và đặc biệt là nó sẽ tác động đến người xem, đến công chúng. Mỗi chúng ta thì đều phải có trách nhiệm với chính những lượt xem, lượt tương tác, lượt chia sẻ, và thậm chí như nhà báo Mai Thắng có nói là chúng ta có thể dùng từ không đối với những cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy nhạy cảm, có sự ảnh hưởng đến xã hội rất là lớn. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ạ.

0: Giữa miền quê Bắc Ninh yên bình, có một ngôi đền linh thiêng, nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi, đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt, nằm bên bờ nam sông Cầu, thuộc xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đền thờ không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị văn hóa tâm linh, mà còn là chứng tích hào hùng của dân tộc Việt Nam. Ngôi đền được khởi công đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm ngày sinh của Thái úy Lý Thường Kiệt, vị danh tướng kiệt xuất, người đã đi vào lịch sử dân tộc không chỉ bằng chiến công hiển hách mà còn bằng tầm nhìn, trí tuệ và lòng yêu nước.
1: Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư.
0: Điều đặc biệt khiến người ta dễ xúc động khi đến đây là bức bình phong đá khắc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, một áng văn bất hủ, được mệnh danh là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Bài thơ đã từng vang lên giữa đêm tối, giữa khói lửa chiến tranh, khiến quân thù run sợ, khiến binh sĩ ta vững tin, lòng dân đồng thuận, đất nước được bảo toàn. Điểm ấn tượng của khu di tích là bức tượng đồng cao 9m, nặng 16 tấn, khắc họa chân dung uy nghi của Thái úy Lý Thường Kiệt trong tư thế đứng vững vàng, tay phải cầm chiếu thư. Một hình ảnh đầy khí chất như thể hiện rõ thông điệp, người là biểu tượng cho cả trí và dũng, cho sự kết hợp tuyệt vời giữa chính trị, quân sự và lòng trung thành sắt đá với đất nước.

tiến vào đền chính, du khách bắt gặp không gian cổ kính gồm 7 gian tiền đường, 5 gian hậu cung mang đậm kiến trúc thời Lý. Mái cong nhẹ, cột gỗ, tường gạch, tất cả đều được sắp xếp theo một quy chuẩn nhất định, vừa tôn nghiêm, vừa gần gũi. Như thể từng viên ngói, từng nét chạm đều đang thì thầm kể chuyện về một thời oanh liệt. Trước cửa chính điện là chiếu rồng đá, một hình ảnh mang đậm ý nghĩa tâm linh, không chỉ biểu tượng cho quyền lực và sự che chở của bậc quân vương. Chiếu rồng còn có tác dụng trấn tà, xua đuổi khí dữ, tạo nên sự an lành và thanh tịnh cho toàn bộ không gian tâm linh nơi đây.

0: Bên trong đền chính là gian thờ thái úy Lý Thường Kiệt, nơi linh thiêng và trang trọng nhất. Những nén nhang trầm nghi ngút khói, hòa quyện cùng ánh sáng dịu nhẹ, càng khiến không khí nơi đây trở nên tĩnh lặng, thành kính, như một lời tri ân sâu sắc từ thế hệ sau dành cho một người đã hy sinh cả đời để bảo vệ biên cương mở cõi.
1: Như Nguyệt và các thập phương du khách đã xây dựng khu đền này năm 2017 và đến 2018 đã hoàn thành, thì tổng diện tích đền này là rộng 8,7 hectare. Ngoài là cái trụ đá sau đó đi qua cầu kiều và xung quanh này người ta gọi dòng sông
0: thiêng liêng và đời thường, là hành trình để hiểu hơn về lòng yêu nước, về trách nhiệm gìn giữ những giá trị truyền thống và về với niềm tin rằng dẫu thời gian có trôi qua thì những con người như thái úy Lý Thường Kiệt, những chiến công bên dòng sông Như Nguyệt vẫn luôn sống mãi trong lòng dân tộc.
1: Ngài là một người anh hùng dân tộc và sau khi đánh tan quân Nam Tống xâm lược xong thì Ngài lại tiếp tục về cải cách hành chính. Đây là vấn đề mà lịch sử từ trước giờ chưa có. Cải cách hành chính xong cho nhân dân huyện Yên Phong, xã Tam Giang và thôn Như Nguyệt nói riêng và cũng như là các thập phương về đến đây.
0: Ngược dòng thời gian, hành trình về đền thờ Lý Thường Kiệt là chuyến đi tìm về cội nguồn tinh thần dân tộc, nơi những bài học lịch sử vẫn...

có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: một lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng.
1: Mấy tấm hình này không rõ lắm, nhưng mà...
2: Vậy sao? Hắn ta ở xa lắm, em phải phóng to lên mới chụp được đó.
1: Ít ra thì bây giờ chúng ta cũng biết có người liên can tới photo. Vậy vì anh ta có dính dáng tới số tiền đó.
2: Xin chào.
1: Đương nhiên rồi, là anh chàng có nhiệm vụ lái chiếc xe van. Chẳng mấy chốc photo sẽ tiêu đời, và sau đó chúng ta sẽ kéo Omo xuống cùng với ông ta.
2: Là Julio.
1: Đúng vậy, một khi chúng bị tống vào tù, sẽ chẳng mất tới 10 phút chúng bắt đầu vạch trần và đổ lỗi lên nhau. Tôi chỉ mong ngày đó sớm đến. Có quá nhiều người vô tội bị dính vào rồi. Tôi cũng mong là gì.
3: Chào mọi người.
1: Chào anh.
3: Ông Tavio đã nhờ tôi tới đây. Anh ấy đang có mặt tại phiên tòa để giành quyền giám hộ Fabi.
2: Hèn chi anh ấy không thể tới đây được.
4: Pedro muốn tìm ra bằng chứng để giành quyền nuôi Fabi. Tập 86 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
1: Đánh mấy gậy rồi?
5: Mới 6 gậy.
1: Mới 6 gậy mà cô đã chịu không nổi rồi sao? Thêm 4 gậy nữa, cô sẽ không còn trên cõi đời đâu.

0: Chỉ cần cô chịu cúi đầu xin tha, nói một tiếng cô sai rồi, hình phạt này cô có thể sống sót qua được.
1: Dám hỏi đại nhân, ta có tội gì?
0: Rõ ràng là biết hết mọi chuyện, nhìn thấu lòng người hiểm ác, nhưng mà lại vì cứu người khác mà không màng tính mạng.
2: Giống nhất với vết đâm được tìm thấy trên thi thể của thuyền trưởng John.
3: Giao phương Tây.
2: Thử luôn cái còn lại đi.

0: Vết đâm này có vẻ giống hơn so với con dao hồi nãy nữa.
1: Cuối cùng hung khí sát hại thuyền trưởng đã được tìm thấy. Tập 7 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nâng tầm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về an ninh trật tự, góp phần đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Các trường văn hóa công an nhân dân rộn ràng tiếp nhận học sinh, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Hơn 20.000 trường hợp bị xử lý vi phạm giao thông trong ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 9. Phần tin thế giới, Iran sẵn sàng hành động tương xứng với Mỹ. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các vấn đề an ninh trật tự cũng đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia. Vì vậy, nâng tầm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về an ninh trật tự là yêu cầu quan trọng, góp phần đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.
1: Từ những cơ chế hợp tác song phương, đa phương đến việc tham gia ngày càng sâu rộng vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế, Việt Nam đang chủ động mở rộng mạng lưới hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự. Không chỉ dừng lại ở trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, hợp tác quốc tế ngày nay còn hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, ứng dụng khoa học công nghệ và cùng giải quyết các vấn đề an ninh mới nổi.
2: Đối ngoại của công an nhân dân đã có những cái bước tiến rất là lớn và đồng thời là có những cái đóng góp lâu dài và sâu sắc phát triển trong nhiều lĩnh vực. Qua đó là nâng cao cái vị thế của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, góp phần tạo cái điều kiện cho công an nhân dân Việt Nam thực hiện những cái nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, nhưng đồng thời cũng đóng góp tích cực vào những cái nhiệm vụ chung của công tác đối ngoại nói chung. Đó là gì? Là góp phần gìn giữ cái môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, và cũng đóng góp tích cực vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.
3: Đối ngoại công an nhân dân đã và đang thể hiện vai trò, vị thế trong hệ thống đối ngoại chung của Đảng, Nhà nước, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của toàn lực lượng công an nhân dân, tạo được thế trận

0: góp phần quan trọng tích cực củng cố niềm tin chính trị và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và nhiều mặt của Việt Nam với các nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự tầm cao mới đang đặt ra những yêu cầu cụ thể như đóng góp nhiều hơn, rõ hơn với sản phẩm, kết quả cụ thể đo đếm được. Bên cạnh đó, mọi mục tiêu đã đề ra, mọi nhiệm vụ đã được xác định trong các đề án về đối ngoại phải được thực hiện với quyết tâm cao, hành động quyết liệt.
2: Phải chuyển mạnh tư duy đối ngoại hội nhập quốc tế công an nhân dân sang chủ động dẫn dắt, sẵn sàng đóng góp trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc. Tập trung xử lý từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, đấu tranh chấn áp các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm về an ninh mạng, tăng cường bảo đảm an ninh an toàn các cơ quan đại diện công dân và lợi ích của Việt Nam ở nước ngoài với một tinh thần, lợi ích của tổ chức cá nhân Việt Nam đi đến đâu thì an ninh trật tự phải được bảo vệ đến đó.
1: Đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự lên tầm cao mới không chỉ là mục tiêu chiến lược mà là quyết tâm chính trị mạnh mẽ của toàn lực lượng công an nhân dân. Đó là bản lĩnh, là tâm thế của một Việt Nam sẵn sàng, chủ động và tự tin vươn ra biển lớn vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển, thịnh vượng.
3: Vừa qua, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho Tổ công tác số 9 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNMISS ở Nam Sudan. Đây là dấu mốc tiếp tục khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong hành trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Từ những bước đi đầu tiên với tổ công tác chỉ gồm 3 sĩ quan, sau hơn 4 năm triển khai đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Bộ Công an đã cử 9 tổ công tác với quy mô ngày càng được mở rộng. Đặc biệt, tổ công tác số 9 sẽ là tổ công tác đầu tiên được triển khai với số lượng 9 sĩ quan.
4: Nhận quyết định của Chủ tịch nước đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với các sĩ quan tổ công tác số 9, nhiệm vụ này trở nên đặc biệt ý nghĩa.
5: Đây không chỉ là một cái niềm tự hào đặc biệt mà cảm xúc chúng tôi là cũng cảm giác rất là linh thiêng vì được tiếp nối truyền thống cha ông mà cha ông ta đã bỏ công sức xương máu ra để có được nền độc lập hòa bình ngày hôm nay. Thì ngày nay chúng tôi đã tiếp tục cái niềm tự hào ấy và mang đến cái giá trị hòa bình cũng như khát vọng hòa bình đến nước bạn bè Nam Sudan, như là lan tỏa cái khát vọng cũng như là tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.
4: Tổ công tác số 9 gồm 9 sĩ quan, trong đó 30% là nữ, cao hơn tỷ lệ trung bình của Liên Hợp Quốc là 15%. Để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc tế, các sĩ quan tổ công tác đã trải qua quá trình tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và vượt qua các kỳ thi theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Đây là những điều kiện quan trọng để các sĩ quan có thể làm việc độc lập trong môi trường quốc tế.
6: Với việc duy trì tỷ lệ nữ chiếm 30% trong số cán bộ chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khẳng định cam kết của Bộ Công an và nhà nước Việt Nam trong việc duy trì và thúc đẩy sự tham gia của nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đồng thời, đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của chúng tôi trong việc thể hiện vai trò của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ công an dân Việt Nam khi làm việc trong môi trường quốc tế.
7: Tôi cũng đã được huấn luyện trong môi trường quốc tế và các kỹ chiến thuật về tác chiến, các vấn đề liên quan đến kiến thức của Liên Hợp Quốc, kiến thức từ triển khai và các nghiệp vụ liên quan đến quá trình hoạt động trong môi trường quốc tế. Đấy là một hành trang rất lớn cho tôi cũng như các bạn thành viên của tổ công tác số 9 khi thực hiện nhiệm vụ tại môi trường quốc tế, khi tiếp xúc với tất cả các nước và tiếp xúc với các bạn thành viên ở môi trường khác nhau, các nước khác nhau, văn hóa khác nhau, đa dạng, đa chủng tộc và đa màu da.
4: Trước ngày lên đường, tổ công tác số 9 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa không gian trang nghiêm nơi quảng trường Ba Đình lịch sử, các sĩ quan cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của sứ mệnh mình đang đảm nhận. Từ một dân tộc từng đấu tranh, giành và giữ độc lập, Việt Nam hôm nay đã chủ động đóng góp sức vì hòa bình thế giới. Với các sĩ quan, màu áo gìn giữ hòa bình mang theo bản lĩnh, trách nhiệm của Công an Việt Nam và thông điệp về một dân tộc luôn trân trọng giá trị hòa bình.
8: Các đồng chí từ 8 đơn vị công an các địa phương đã được đào tạo, huấn luyện kỹ lưỡng trong nước, ngoài nước, đến nay đã vượt qua các kỳ sát hạch khắt khe của Liên Hợp Quốc. Hôm nay tổ công tác số 9 đến viếng

0: Lăng Bác Hồ, báo cáo bác và hứa với bác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh của người chiến sĩ công an Việt Nam ra trường quốc tế và lan tỏa hình ảnh chiến sĩ mũ nồi xanh nhân văn, hòa nhập trong cái kỷ nguyên mới.
1: Hành trang lên đường của các sĩ quan là trí tuệ, bản lĩnh của người công an nhân dân, là niềm tin từ gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Với họ, nhiệm vụ quốc tế không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với màu cờ Tổ quốc. 4 năm sau những dấu chân đầu tiên trên hành trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đến nay, lực lượng công an nhân dân Việt Nam đã từng bước khẳng định năng lực, bản lĩnh và uy tín trên trường quốc tế. Tổ công tác số 9 lên đường không chỉ nối dài hành trình cống hiến vì hòa bình của những sĩ quan công an, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
2: Ngày hôm nay, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 tại thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiếp nhận học sinh nhập học các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 ở ngôi trường mang ý nghĩa đặc biệt này.
3: Theo đó, năm học 2026-2027, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 dự kiến tuyển 1.000 học sinh. Trong đợt 1, trường tổ chức tiếp nhận 565 học sinh từ lớp 5 đến lớp 11 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang và Đồng Tháp. Số còn lại tiếp tục được xét tuyển trong tháng 9. Với phương châm chu đáo, kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện, công tác tiếp nhận học sinh nhập học vào Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đúng quy định. Học sinh nhanh chóng ổn định tư tưởng, nền nếp học tập và sinh hoạt ngay từ ngày đầu tiên vào trường. Qua đó, góp phần xây dựng nơi đây thật sự trở thành mái ấm hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà còn giáo dục nhân cách, chăm lo toàn diện cho học sinh, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội đến trường, tiếp cận tri thức. Cùng với cả nước, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9 tới đây.
2: Năm học 2026-2027 đánh dấu đợt tuyển sinh đầu tiên của hệ thống Trường Văn hóa Công an Nhân dân theo mô hình liên cấp nội trú mới của Bộ Công an. Đây là mô hình giáo dục đặc thù mang tính nhân văn sâu sắc, chăm lo toàn diện và mở ra cơ hội học tập công bằng cho con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số và những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ dừng lại ở một mái trường, sự thay đổi này thể hiện tầm nhìn về một chiến lược an ninh chủ động gắn liền với an sinh xã hội vững chắc. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với tỉnh Đắk Lắk để lắng nghe những câu chuyện đầy cảm xúc về các em học sinh khóa đầu tiên của ngôi trường đặc biệt này.
3: Ở mảnh đất biên cương buôn đôn khắc nghiệt, cái đói, cái nghèo chưa đáng sợ bằng nỗi mồ côi. Căn nhà ván chắp vá này là nơi 5 anh chị em Y Gió, dân tộc Mơ Nông, nương tựa vào nhau khi cả ba mẹ đều qua đời vì bạo bệnh. Chị cả Ngân phải bỏ học sớm thay cha mẹ làm trụ cột. Còn cậu em Y Gió ngoài giờ học phải đi làm thuê để đổi lấy từng lon gạo qua ngày. Nhưng bước ngoặt đã đến khi em nhận được quyết định trúng tuyển vào Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2.
4: Điều kiện học hành của các em thua thiệt nhiều. Mỗi năm học là sách vở, áo quần, rồi môi trường học các em. Tại vì ở đây thì xa mấy chục cây. Cái đấy là điều mà trắc trở nhất của gia đình. Mình chỉ học tới lớp 9 cũng chấm dứt cái ước mơ đi học của mình. Sau khi nhận được quyết định của em mình vào trường công an thì không chỉ là ước môi trường của em mà nó mang theo cả ước mơ của mình và hy vọng của gia đình.
3: Cách đó không xa, phép màu cũng đến với một gia đình nghèo, nhiều mất mát. Ông nội Ngọc Hoa tham gia kháng chiến, nhiễm chất độc da cam. Cha Hoa sinh già đã mù lòa. Mẹ thì mất sớm do tai nạn. Tuổi thơ của em là chuỗi ngày vừa học vừa làm đôi mắt cho cha và chỗ dựa cho em nhỏ. Vượt qua bóng tối của nghịch cảnh, Hòa đã chạm tay vào ước mơ cuộc đời.
5: Bản thân tôi là người khuyết tật, không lo được cho con. Rồi được Bộ Công an đã quan tâm để mà cho con đi học. Đây là cơ hội đổi đời cho con gái tôi.
3: Thực hiện chủ trương nhân văn của Bộ Công an, năm học này, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 chuẩn bị đón nhận 1.200 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại 4 tỉnh miền Trung Tây Nguyên.

0: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi. Nơi đây không chỉ dạy chữ mà còn là một mái ấm chở che.
1: Trường Hóa Con Dân 2 phấn đấu trở thành mái ấm hạnh phúc, là ngôi trường thứ hai của các em, nơi các em được chăm sóc, được giáo dục, được rèn luyện và có thêm niềm tin để vượt qua hoàn cảnh.
0: Buồn đau, lo âu dưới mái nhà tạm chênh vênh, giờ nhường chỗ cho nụ cười của niềm vui và hy vọng. Y Gió, Ngọc Hoa đã chạm đến ước mơ như một lời khẳng định giữa đại ngàn bao la, không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.
2: Con rất thương anh, thương chị, thương em. Con sẽ cố gắng học tập để làm chủ dựa cho gia đình.
3: Từ nhỏ đến giờ thì con có ước mơ làm công an. Không biết là con có thực hiện được không, nhưng mà bây giờ là con được vào trường công an rồi, ước mơ của con đã gần chạm đến rồi. Để cho bố con một thứ dựa và muốn cho quê hương của mình được bình yên.
4: Chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, giá nhà, giá đất tăng cao đang khiến giấc mơ sở hữu nhà ở ngày càng trở nên khó khăn với nhiều người dân. Đằng sau câu chuyện giá nhà là một yếu tố có tính quyết định.
5: Trong đó, giá đất là một yếu tố đầu vào quan trọng, tác động trực tiếp đến chi phí phát triển dự án và giá bán cuối cùng. Khi giá đất tăng, chi phí đầu vào cũng tăng theo. Và nếu thiếu cơ chế kiểm soát phù hợp, những khoản chi phí này có thể tiếp tục được cộng vào giá bất động sản. Không chỉ chịu tác động từ chi phí thực tế, giá bất động sản tại một số khu vực còn bị đẩy lên bởi tâm lý kỳ vọng, thông tin quy hoạch hoặc hoạt động đầu cơ. Hệ quả là mặt bằng giá có thể vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, khiến bài toán tiếp cận nhà ở ngày càng trở nên khó khăn.
6: Nếu như chúng ta thả mặt cho thị trường, thì cái việc giá vừa rồi nó bị quá cao so với thu nhập của người dân. Như vậy thì cái việc là chúng ta thấy rằng nhu cầu thì có, nhưng người dân không có cơ hội vì người ta không có tiền để mà mua được với cái giá thành nó cao như vậy. Nếu không có vai trò điều tiết nhà nước thì nó sẽ tiếp tục có một cái như kiểu bất thành văn, người ta cứ liên tục đẩy giá lên. Cơ hội để mà người dân có quyền có một cái nơi sinh sống gọi là ổn định, là an toàn, nó sẽ càng ngày càng khó.
5: Thực tế cho thấy nếu giá đất thiếu minh bạch, việc xác định chi phí đất đai cũng trở nên khó khăn. Bởi vậy, định hướng sửa đổi luật đất đai lần này đặt trọng tâm vào việc đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất, với yêu cầu tăng tính chủ động của nhà nước trong điều tiết thị trường. Theo định hướng được đưa ra, nhà nước sẽ quyết định giá đất trên cơ sở dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch, đồng thời kết nối liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành.
7: Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học công khai, minh bạch và kết nối liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành, tức là ở đây là nhà nước điều tiết cái giá đất, phải có cái vai trò quản lý của nhà nước thì chúng ta mới kiểm soát được những cái chi phí đầu vào, kết hợp với đó là các cái thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, công khai về việc giao đất cho nhà đầu tư, đẩy và rút ngắn lại cái quy trình thủ tục. Như vậy, với những cái biện pháp tổng thể như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái chi phí đầu vào và mới kiểm soát được giá nhà, giá đất.
8: Đấy là lần này chúng ta đặt luật đất đai ở trong mối liên hệ một cách chặt chẽ với cả hệ thống pháp luật nói chung và với luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản nói riêng. Đây là những luật chi phối nhau và có tác động trực tiếp với nhau. Nếu như chúng ta chỉ nhìn các luật dưới góc độ riêng lẻ thì chúng ta rất khó tháo gỡ một cách tổng thể các khó khăn mà thực tiễn đang vấp phải. Chính bởi vậy cho nên là cả lần sửa đổi lần này tôi đánh giá là khá toàn diện và đã đặt các luật trong một cái hệ sinh thái, trong cái mối quan hệ tương quan lẫn nhau để chúng ta sửa đổi một cách triệt để hơn, toàn diện hơn.
5: Minh bạch giá đất không chỉ để quản lý một nguồn lực mà còn để tạo lập một thị trường bất động sản vận hành lành mạnh hơn. Khi giá đất được xác định trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, phương pháp khoa học và công khai minh bạch, khi các chi phí hình thành giá đất được kiểm soát, thị trường sẽ có thêm cơ sở để hạn chế những biến động bất thường, giảm dư địa cho đầu cơ. Quan trọng hơn, người dân, doanh nghiệp và nhà nước đều có thể tiếp cận một mặt bằng thông tin rõ ràng hơn về giá trị đất đai.
4: Trong phần tiếp theo, xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm giao diện thông tin đại chúng mạng xã hội, đã phát hiện 20.093 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý trên 15.960 trường hợp, trong đó có 2.496 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

0: 3.437 trường hợp vi phạm về tốc độ. Trên đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện lập biên bản xử lý 134 trường hợp vi phạm. Đường sắt kiểm tra phát hiện lập biên bản xử lý 55 trường hợp vi phạm. Chiều nay, lượng ô tô từ các tỉnh phía Nam dồn về Hà Nội trên cao tốc cầu Rẽ Pháp Vân tăng cao. Cảnh sát giao thông đã phân luồng, dành cả hai chiều cao tốc cho phương tiện về Hà Nội nhằm hạn chế ùn tắc. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, huy động 100% quân số tổ chức phân luồng từ sớm từ xa, đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống camera AI nhằm bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn ùn tắc như chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, đi sai phần đường làn đường, chuyển làn đột ngột, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, dừng đỗ không đúng quy định. Việc xử lý được thực hiện kết hợp giữa camera giám sát, tuần tra lưu động và thông tin phản ánh của người dân. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là trên các tuyến quốc lộ, địa bàn trọng điểm và khu du lịch. Chủ động từ sớm từ xa, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
1: Trên quốc lộ 18, những ngày này, lưu lượng phương tiện tăng đáng kể. Tại km 11, phường Đông Mai, qua kiểm tra, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phát hiện một xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không có danh sách hành khách theo quy định. Cùng với lập biên bản xử lý theo quy định, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở tài xế về những rủi ro pháp lý khi tham gia hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải không đúng quy định.
2: Về sẽ bảo với chủ doanh nghiệp, với hợp tác xã khắc phục chạy luồng tuyến phải có giấy tờ đàng hoàng, phục vụ hành khách tốt hơn.
1: Kỳ nghỉ lễ kéo dài cũng là thời điểm Quảng Ninh đón lượng lớn người dân, du khách đến tham quan nghỉ dưỡng và chung vui, chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố. Để hạn chế ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm từ xa, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải.
3: Xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, chở hàng hóa hay quá tải trọng, đi không đúng phần đường làn đường quy định, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng với lại loại hình đăng ký kinh doanh, với cái mục tiêu cuối cùng là kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và tăng cái tính minh bạch trong kinh doanh vận tải hành khách.
1: Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, các tổ QN14 do lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã phường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai, kết hợp hóa trang, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, du khách và hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.
0: Tin thế giới, Hàn Quốc công bố ngân sách quốc phòng cho năm tài khoá 2027, ghi nhận mức tăng kỷ lục trong hơn 18 năm qua. Theo chính phủ Hàn Quốc, ngân sách quốc phòng năm 2027 dự kiến đạt trên 73.200 tỷ won, tương đương khoảng 53 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với năm nay và là mức cao nhất kể từ năm 2008. Đáng chú ý, ngân sách phát triển năng lực quốc phòng tăng 13,8%. Khoản chi phục vụ chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến trong liên minh Hàn-Mỹ cũng tăng lên 21.300 tỷ won. Lần đầu tiên ngân sách dành khoảng 100 tỷ won cho chương trình tàu ngầm hạt nhân, trong khi kinh phí sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu KF-21 tăng hơn gấp đôi, lên 3.300 tỷ won. Động thái này nằm trong chiến lược tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ của Seoul. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đưa chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035.
4: Now that's an increase of almost 13% from this year's budget. Speaking at a cabinet meeting.
0: Chính phủ Mỹ đã công bố chi tiết thỏa thuận dầu mỏ đạt được với Venezuela mới đây. Thỏa thuận được đánh giá có thể định hình quan hệ giữa Washington và Caracas trong lĩnh vực năng lượng.
5: Theo Nhà Trắng, chính quyền lâm thời Venezuela đã cấp quyền khai thác 17 mỏ dầu cho công ty North American Blue Energy Partner trong thời hạn 100 năm, cấm trở ngại pháp lý và chính trị tại Venezuela.

Tổng thống Iran tuyên bố Tehran sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu Mỹ trở lại thỏa thuận đạt được vào hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn là điểm mấu chốt gây tranh cãi giữa Iran và Mỹ. Hai nước đã nối lại các hành động đối đầu trực tiếp vào ngày 31 tháng 8, sau hơn một tháng tương đối im ắng. Tehran vẫn duy trì việc đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện trở lại các cam kết theo thỏa thuận tháng 6, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ làm điều tương tự. Trước đó, Ngoại trưởng Iran khẳng định Mỹ phải thực hiện trở lại các cam kết và những nội dung này đã ký trong thỏa thuận. Khi đó mọi việc có thể trở lại đúng hướng. Tại bang North Carolina của Mỹ, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương từ nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhóm họp để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh những tác động từ cuộc chiến tại Trung Đông phủ bóng đen lên triển vọng toàn cầu. Phát biểu khai mạc cuộc họp kéo dài 2 ngày diễn ra tại bang North Carolina, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu và cơ bản nhất là tăng trưởng kinh tế. Điều này phụ thuộc vào nguồn lực dồi dào, các quy tắc minh bạch và sức mạnh của thị trường. Trong ngày đầu tiên, các quan chức tài chính G20 đã đánh giá tình trạng của nền kinh tế toàn cầu và thảo luận các phương thức tạo đà tăng trưởng kinh tế. Đại diện từ nhiều nền kinh tế đã nêu lên những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu, bao gồm việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi một hệ thống thương mại quốc tế công bằng hơn. Trong phần cuối là bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.

0: hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: đến năm 1945, chuyển qua các nhà tù Nam Định, Hòa Lò, Sơn La, Khám Lớn, Côn Đảo. Mỗi nơi tôi bị giam giữ từ một vài tháng cho tới 5-6 tháng, lâu nhất là Sơn La, hơn 2 năm. Ông cho rằng đây là cơ hội gặp gỡ các bậc đàn anh đáng kính và cũng là các nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc như đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn.
1: Gắn với hình ảnh bộ máy đàn áp, thống trị tàn bạo của chính quyền tay sai, bắt bớ, đánh đập dã man những người dân vô tội.
0: Trước đây, khi bị bắt, lính, cho đến thời điểm đó, tôi hoàn toàn chưa có một ý niệm cụ thể gì về chính quyền, càng không biết gì về công an cách mạng.
1: Lý do đó cũng chính đáng lắm chứ. Bởi sau cách mạng tháng 8, hầu như ngành nào cũng có kế thừa từ chế độ cũ. Chỉ có ngành công an là không. Huống hồ, bản thân là một người tù chính trị, chân ướt, chân ráo trở về. Ông chưa thể định hình được sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân. Điều này đã thể hiện rõ đức tính trung thực, ngay thẳng, thật thà của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Xuân Mai về năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, cân nhắc đánh giá của tổ chức về tư chất, năng lực, lời từ chối của ông đã bị bác bỏ bằng một nghị quyết chính thức của tập thể thường vụ tỉnh ủy.
2: Cái chỉ sợ của một chi khu, cho nên là lúc bây giờ nó có một cái tiếng vang dội lớn ở trong và ngoài nước. Báo chí Pháp, báo chí quốc tế đều là đăng lên. Rồi báo chí Việt Nam lúc bây giờ nó báo chí vùng tạm chiếm đều đăng cái tin đó cả. Họ đăng cái tin đó là bởi vì cái trận đánh nó như tôi nói là nó bất ngờ, nó dũng cảm, ý chí tiến công quyết liệt.
1: Sau này khi được học tập, cọ sát thực tiễn mới thấy cùng một nghề nhưng lính kính của chế độ thực dân khác hẳn với lực lượng công an nhân dân về bản chất và phương pháp công tác. Nhận thức là một quá trình, có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Đặc biệt, từ khi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân lan tỏa đến chiến trường miền Nam, thì ông càng thấu hiểu lý tưởng cao đẹp và sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân mà đảng ta đã dày công xây dựng. Từ đó, tình cảm đối với ngành công an ngày càng gắn bó chặt chẽ. Ông đã cùng đồng đội kiên cường bám trụ, dũng cảm đấu tranh dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ mà đảng và Bác Hồ đã tin tưởng giao phó.
0: Mỹ Tho, những năm đầu của kháng chiến chống Pháp là một chiến trường rất ác liệt. Chỉ trong 3 năm, có 2 chủ tịch tỉnh, 2 chỉ huy quân sự tỉnh và 2 trưởng ty công an hy sinh. Cuối năm 1948, Nguyễn Xuân Mai được lãnh đạo điều về làm trưởng ty công an Mỹ Tho. Khi đó, ông vừa tròn 26 tuổi. Anh em trong cơ quan nói đùa rằng có 2, ắt sẽ có 3. Có lẽ dù chẳng hề tin vào lời đồn đoán, nhưng đối diện với cuộc chiến khốc liệt này, đồng chí Phạm Hùng, lúc đó là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, đã đặt lại tên cho cán bộ trẻ mới được điều động.
2: Bởi hồi trước tôi ở Cần Thơ, tôi là Nguyễn Xuân
1: phá nhiều vụ án gián điệp, do thám đập tan âm mưu, thủ đoạn của địch.
0: Đầu năm 1953, đồng chí Mai Chí Thọ đã có nhận định dù ở...
1: Có thể nói, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức đúng vai trò của công tác điệp báo và trực tiếp góp phần xây dựng, chỉ đạo lực lượng làm công tác điệp báo tại Sài Gòn Chợ Lớn ngay từ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp. Có lẽ đó cũng là lý do mà ông được tin

0: cậy giao nhiệm vụ lãnh đạo việc tổ chức mạng lưới tình báo ngay trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện nghị quyết lần thứ 6 của Trung ương Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, tháng 10 năm 1954, tại căn cứ U Minh Hạ, hội nghị thành lập xứ ủy Nam Bộ thay cho Trung ương Cục đã diễn ra. Từ đây, lực lượng công an miền Nam chuyển hướng tổ chức và trực tiếp chịu sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Bộ. Việc bố trí lại lực lượng công an miền Nam thể hiện sự nhìn xa trông rộng của Đảng, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài, phức tạp.
1: Khi tập kết đi, quân đội đi, và công an cũng là lực lượng vũ trang cũng phải tập kết đi, thì Trung ương Cục thấy rằng là như thế này là mình không có một cái cơ quan nào để mà nắm tình hình cả, để mà bảo vệ cả. Cho nên Trung ương Cục mới lập một cái gọi là Ban Địch Tình Xứ ủy Nam Bộ. Đồng chí xứ ủy viên phụ trách là anh Văn Viên. Thế rồi thì anh Mai Chí Thọ, rồi anh Cao Đông Chiến, rồi một anh nữa là anh Hoàng Minh Đạo. Thế mới tôi.
2: Họ đều là những cán bộ xuất sắc của Đảng, được lãnh đạo chọn mặt gửi vàng để xây dựng và phát triển mạng lưới điệp báo đấu tranh chống các thủ đoạn chống phá của kẻ thù và bảo vệ lực lượng cách mạng. Một nhiệm vụ hết sức mới mẻ, nhiều thử thách nhưng vô cùng đặc biệt quan trọng với cách mạng miền Nam. Tính từ khi Hiệp định Geneva được ký kết cho đến kỳ hạn tập kết cuối cùng, Ban Địch Tình Xứ ủy chỉ còn khoảng 100 ngày để triển khai tổ chức, xây dựng một mạng lưới tình báo hoàn toàn mới. Đây là cuộc chạy đua với thời gian.
0: Sau cái chết đột ngột của đồng chí Văn Viên, đồng chí Mai Chí Thọ đảm nhiệm vai trò trưởng Ban Địch Tình Xứ ủy. Từ thực tiễn đấu tranh, ông hiểu để có thể tồn tại trong vòng dây của kẻ thù, nếu chỉ có ý chí cách mạng thôi là chưa đủ, mà còn phải có phương pháp cách mạng đúng đắn. Bằng trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với Ban Địch Tình Xứ ủy Nam Bộ thường xuyên họp bàn, đánh giá tình hình, căn cứ vào chỉ thị của xứ ủy để thống nhất nhiệm vụ tổ chức.
1: Cái đó, thế còn anh Mai Chí Thọ thì là anh ấy nắm các cái lưới chính trị. Thế còn anh Sáu Hoàng thì nắm các cái lưới đảng phái, anh Đạo ấy, thì anh nắm những cái đồng mối ở quân sự.
2: Chị đi vào các đảng phái và ngụy quyền trung ương, mật danh là OT. Ông đã hình thành nên 6 lưới, có tên từ OT3 đến OT8, hoạt động ở trung tâm Sài Gòn, ngay trong hang ổ địch.
0: Vậy là chỉ sau 3 tháng làm việc khẩn trương, Ban Địch Tình Xứ ủy đã xây dựng được mạng lưới tình báo phía Nam tương đối ổn định, nhắm vào các đối tượng người Mỹ, Pháp, các giáo phái có quan hệ mật thiết với địch, cũng như chính quyền, quân đội Sài Gòn và tay sai.
2: Bên cạnh đó, một hệ thống liên lạc đáng tin cậy được hình thành, đảm bảo việc truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Bộ Công an và Nha Liên lạc Tình báo Trung ương.
0: Trong 5 năm, từ năm 1954 đến năm 1959, đây là thời kỳ cách mạng miền Đông Nam Bộ gặp muôn vàn khó khăn và chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Vượt qua mọi gian khổ, Ban Nghiên cứu Địch Tình Xứ ủy đã làm nên sự nghiệp vẻ vang, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và của Đảng.
2: Và chấp bút ghi lại cuộc đời của rất nhiều nhà tình báo huyền thoại Việt Nam thế kỷ 20. Bà đã gặp gỡ và viết sách về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, về ông trùm tình báo Trần Quốc Hương, rồi ký sự nhân vật Đại tướng Mai Chí Thọ. Họ đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, như chứng thực cho những câu chuyện bà được nghe kể lại.
3: Tôi cũng là cảm thấy rất là tự hào, giống như một phần thưởng cho nghề nghiệp ấy, là tôi đã gặp được cái thế hệ đấy.

0: Phạm Xuân Ẩn, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Hương, người của nhân dân. Thế là trong quá trình viết sách ấy, thì không phải là chỉ nghe lời ông Mai Chí Thọ không, mà sau đó phải có một cái khâu gọi là mình phải check lại các cái thông tin và phát triển những cái thông tin, những cái chiều sâu của thông tin mà ông chỉ nói qua thôi, nhưng mà mình biết ở dưới, ở đằng sau đấy nó có những câu chuyện hay. Thì ông ấy cũng cho tôi tất cả những cái, ví dụ như là những cái người hoạt động cùng thời của ông ấy này, những chiến sĩ cần vệ của ông ấy này, những người trong đơn vị của ông ấy này, hay những cái nhà tư sản này, những cái người mà được ông ấy đã cứu trong trong đời.
1: Để có thể đi khắp nơi và tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất, tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương, ông Phạm
2: Xuân gần 100 ngàn lúc bây giờ nó lớn lắm, bởi vì lúc bây giờ chỉ có ngàn mấy một lượng vàng à. Mà lúc bây giờ
1: trong lò luyện của ban địch tình xứ ủy đã đào tạo nên nhà tình báo Phan Văn Điền kinh tế Tây Nguyên, thì một tiếng nổ vang lên khiến tất cả trở nên hỗn loạn. Tên bộ trưởng cải cách điền địa đứng cạnh Diệm đã ngã gục và chết ngay sau đó. Tiếp tục chĩa súng và xiết cò về phía Diệm, nhưng đạn đã không lên nòng. 10 thương bị bắt, kết án tử hình và đày ra Côn Đảo. Tuy không ám sát được Diệm, nhưng phát súng trên cao nguyên của nhà tình báo Phan Văn Điền là phát pháo kích thích phong trào quần chúng đấu tranh chống Mỹ Diệm sau một thời gian trầm lắng.
3: Lúc tôi đi ban mê thuộc, kế hoạch đó thì là anh Mai Chí Thọ là phó ban địch tình xứ ủy ở việc kế hoạch đó. Thì bây giờ tôi ra tôi báo cáo quá trình hành động rồi bị bắt bị tù như thế nào, thì cũng chính anh Mai Chí Thọ là việc cái kế hoạch đó. Do đó thì theo cái đánh giá của lãnh đạo là quá trình hoàn thành nhiệm vụ là tốt, quá trình bị bắt bị tù là đã là thực hiện cái phương án khai ly gián nội bộ được như vậy là có kết quả.
4: Thời kỳ mà ban địch tình xứ ủy không còn nữa, lúc bây giờ đã có mặt trận, đã có này nọ thì có ban an ninh rồi.
1: Họp xuyên đêm, không còn những kế hoạch chui sâu leo cao vào lòng địch. Họ không phân cấp bậc, chỉ còn tình đồng chí, đồng đội, chỉ còn những khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc giữa thời bình, và chẳng thể nào quên được những kỷ niệm, những dấu ấn về nhau.
3: Chính là anh Mai Chí Thọ, anh Trần Quốc Hương, nâng cao đồng chí mình sao vàng. Anh Minh nhắc, ba anh là nhắc với công an Tây Ninh, báo cáo với tỉnh ủy.
2: Và cũng định về sớm nhưng mà lúc bây giờ nó lạc đường. Thành ra tôi đi loanh quanh mãi, tôi đến gần 12 giờ tôi về. Gia đình con Hoàng Minh Đạo nó gặp, nó bảo chú Đam chú bảo rằng là thế nào chú.
1: Có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận. Đồng chí đã cùng với quân và dân Nam Bộ anh dũng kháng chiến, ghi dấu nhiều chiến công, xứng đáng với danh hiệu vẻ vang thành đồng tổ quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

một hai một hai một.

0: Rồi, ngâm. Đại vị trí, mời, tăng. Mời.
1: Ngâm. Anh đầu hình, từ một nhân hai, đi đều.

người.

0: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong

tình hình mới. Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. Dự thảo luật gồm 8 chương, 53 điều, giảm 20 điều so với luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021. Những điểm mới nổi bật. 1. Tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan điều tra, thay đổi mang tính đột phá. Dự thảo đề xuất bỏ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân khỏi hệ thống cơ quan điều tra. Vì Viện Kiểm sát vừa thực hiện quyền công tố, kiểm sát, lại vừa thực hiện thẩm quyền điều tra, sẽ không đảm bảo được tính khách quan trong quá trình tố tụng hình sự. Đồng thời bảo đảm mối quan hệ chế ước, kiểm soát lẫn nhau giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp, trước đây thuộc cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng. 2. Tái cấu trúc, sắp xếp lại thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp. Bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phát triển vai trò thẩm quyền của Công an cấp xã. Dự thảo bổ sung quy định Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Công an cấp xã, đồn công an cũng như kiểm tra chấp hành pháp luật đối với điều tra viên trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng Công an cấp xã. 3. Bổ sung các nguyên tắc xác định thẩm quyền điều tra. Theo đó, trường hợp phạm tội ở nhiều địa phận hoặc trên không gian mạng, cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm đang thụ lý sẽ tiến hành điều tra toàn bộ vụ án. Xử lý chồng chéo khi một người phạm nhiều tội. Quy định cơ chế phối hợp với Viện Kiểm sát để xác định tội phạm chính. Tội phạm chính thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nào thì cơ quan đó thụ lý giải quyết toàn bộ vụ án, tránh việc tách vụ án làm ảnh hưởng tính khách quan. Cơ chế ủy thác điều tra đối với bị hại, người phạm tội là quân nhân. Khi cơ quan an ninh hoặc cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh điều tra vụ án không liên quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự, nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân, công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho cơ quan điều tra trong quân đội để điều tra các tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, bên cạnh việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mở rộng đối tượng bảo vệ, cơ quan điều tra không chỉ có trách nhiệm bảo vệ đối với người tố giác tội phạm, mà còn bảo vệ cả người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ. 5. Điều chỉnh thẩm quyền và phạm vi của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung các đơn vị mới. Dự thảo bổ sung Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào danh sách các cơ quan thuộc Công an Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung lực lượng hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày. 6. Chuẩn hóa tiêu chuẩn và đội ngũ điều tra viên. Tăng tuổi phục vụ của điều tra viên. Đề xuất điều chỉnh tăng tuổi phục vụ đối với lực lượng điều tra viên để tận dụng kinh nghiệm, năng lực tố tụng và phục vụ công tác điều tra các vụ án phức tạp. Nâng chất lượng điều tra viên. Bổ sung cơ chế đào tạo, bổ nhiệm và gắn trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn đối với lực lượng cán bộ làm công tác điều tra. Những quy định mới về tổ chức cơ quan điều tra hình sự kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được

0: trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua nhằm kịp thời hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn.
1: Trong đó đáng chú ý là dự án luật hình sự sửa đổi, dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân.
2: Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét.
3: Từ quá trình xây dựng chính sách đến khi trình Quốc hội xem xét, các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Bám sát tiến trình này, ANTV đã triển khai thông tin tuyên truyền với đa dạng các tin bài, phóng sự, các chương trình chuyên đề phản ánh hoạt động của ban soạn thảo, tổ biên tập, các cơ quan của Quốc hội, đồng thời phân tích những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, tiếng nói góp ý từ cơ sở. Với dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, ANTV tập trung làm rõ sự cần thiết phải sửa đổi cơ bản toàn diện bộ luật sau thời gian thi hành, trong đó chú trọng những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng, việc lợi dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để thực hiện hành vi phạm tội.
4: Qua 10 năm thi hành thì nhiều quy định của Bộ luật hình sự đã bộc lộ những vướng mắc bất cập và một số quy định thì chưa bao quát hết các hành vi nguy hiểm xã hội, còn thiếu các quy định điều chỉnh cho một số hành vi mới phát sinh trong thực tiễn. Thứ hai là về mục đích và quan điểm, thì mục đích ban hành dự án luật, việc xây dựng bộ luật nhằm tiếp tục thể chế hóa các đường lối chính sách của Đảng về phát triển, bảo vệ đất nước trong tình hình mới, khắc phục các vướng mắc bất cập trong thi hành Bộ luật hình sự, tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt pháp lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
5: Việc sửa đổi Bộ luật hình sự lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là thể chế hóa và cụ thể các cái chủ trương, định hướng, các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và cũng như thể các văn kiện khác mới được thông qua tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Và trong đó đặc biệt tôi nhấn mạnh đó là các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong cái nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
3: Qua các tin bài, phóng sự và phỏng vấn chuyên sâu, những chính sách lớn của dự thảo được truyền tải theo hướng dễ tiếp cận, giúp khán giả hiểu rõ hơn mục tiêu và ý nghĩa của việc sửa đổi.
6: Do yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp và kết cấu lại các điều luật hiện có thành những điều luật mới để đảm bảo hệ thống không chồng chéo và dễ áp dụng trong thực tiễn, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, bổ sung một số tội danh mới nhằm phù hợp với các dự án luật dự kiến được Quốc hội thông qua như tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, một số tội danh để phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
3: Cùng với đó, các dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi cũng được ANTV cập nhật, trọng tâm là những điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động điều tra trong tình hình mới.
6: Việc bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức bộ máy cơ quan điều tra của Công an Nhân dân, của Quân đội Nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức lực lượng, sự thống nhất giữa các tổ chức cơ quan điều tra với cơ cấu tổ chức của Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân, không làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến thẩm quyền tố tụng đã được luật và bộ luật tố tụng hình sự quy định. Việc quy định như dự thảo luật tạo sự linh hoạt thuận lợi khi có sự sắp xếp lại tổ chức tinh gọn bộ máy của hai bộ, tạo sự ổn định của luật khi được Quốc hội thông qua.
3: Đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ANTV tập trung làm rõ các chính sách liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, cũng như yêu cầu tạo cơ chế phù hợp cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một trong những điểm đáng chú ý là phạm vi điều chỉnh của nghị quyết chỉ áp dụng để xử lý với các vi phạm trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
6: Chưa áp dụng đối với các hoạt động khác trong khoa học công nghệ.

0: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đây là nghị quyết đặc thù mang tính chất thí điểm. Sau khi thi hành sẽ tổng kết báo cáo có thẩm cấp có thẩm quyền, có thể mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi của nghị quyết.
1: Không chỉ phản ánh quá trình xây dựng luật cho ý kiến tại các cơ quan trung ương, ANTV còn chú trọng tuyên truyền, cung cấp thông tin từ các cuộc tọa đàm, lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên cả nước. Bên cạnh đó, Cục Truyền thông Công an Nhân dân cũng đã tổ chức tọa đàm báo chí, cung cấp thông tin về những nội dung mới, những chính sách lớn trong các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Qua đó tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, nhà báo trao đổi, phân tích, đóng góp ý kiến từ thực tiễn, đồng thời giúp cơ quan truyền thông có thêm thông tin, chủ động tiếp nhận phản hồi và tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, đưa các chính sách pháp luật đến gần hơn với cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
2: Trong việc xây dựng chính sách pháp luật thì truyền thông có vai trò rất là quan trọng. Thứ nhất là truyền thông đóng một cái vai trò đo được cái sự phản hồi chính sách từ phía người dân, từ phía xã hội nói chung khi mà chúng ta đang xây dựng chính sách. Bởi vì thông thường cái việc tuyên truyền chính sách pháp luật không phải là khi Quốc hội bấm nút thông qua các luật và bộ luật thì chúng ta mới tuyên truyền, mà ngay từ khi chúng ta xây dựng chính sách thì truyền thông đã lấy ý kiến người dân về những cái chính sách dự kiến sẽ được xây dựng. Thế và chính vì truyền thông ngay từ cái giai đoạn đầu tiên khi mà xây dựng chính sách pháp luật đấy thì có những cái chính sách dự kiến được ban hành sẽ đo được cái ý kiến, cái phản hồi của dư luận, của xã hội thông qua truyền thông. Chính cái điều đấy cũng khiến cho các cơ quan xây dựng chính sách lắng nghe và làm một cái kênh phản hồi rất là tốt.
1: Qua đó, tiếng nói từ thực tiễn công tác được kết nối với quá trình xây dựng chính sách. Những quy định dự kiến ban hành được nhìn nhận từ chính yêu cầu của thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện. Từ những phiên họp của cơ quan soạn thảo, hoạt động lấy ý kiến tại các đơn vị tổ chức đến quá trình thảo luận tại Quốc hội, ANTV tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối thông tin, góp phần để các dự án luật, nghị quyết từ quá trình xây dựng đến ban hành có hiệu lực được hiểu đúng, đồng thuận và sớm đi vào cuộc sống.
3: Thưa quý vị, sau quá trình xây dựng lấy ý kiến và hoàn thiện, sáng ngày 24 tháng 8, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
4: Việc thông qua nghị quyết được kỳ vọng sẽ kịp thời đáp ứng những yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý phù hợp để vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, vừa khuyến khích phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3: Thưa quý vị, mỗi chuyến tác nghiệp của ekip sản xuất không chỉ là hành trình ghi lại những câu chuyện mà còn là cơ hội để những người làm truyền hình khám phá và lan tỏa những hình ảnh đẹp về đất nước, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc từ khắp mọi miền đất nước.
4: Từ những cảnh sắc thiên nhiên, nếp nhà, đời sống sinh hoạt đến phong tục, ẩm thực của đồng bào các dân tộc, mỗi khuôn hình là một cách kể chuyện, đưa những nét đẹp văn hóa đến gần hơn với khán giả của truyền hình Công an Nhân dân.
3: Chúng tôi mời quý vị cùng đến với một trải nghiệm thực tế giúp quý vị cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống, về con người và về những giá trị văn hóa đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng. Và để câu chuyện ấy đến được với khán giả, những người làm truyền hình phải trực tiếp tìm đến, quan sát, trải nghiệm và ghi lại bằng những khuôn hình chân thực nhất. Tại xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, từ những đồi chè đến những nếp nhà sàn, đời sống và văn hóa của đồng bào người Mường trở thành chất liệu để ekip tác nghiệp khám phá và kể lại. Tại đây, nhân vật trải nghiệm trực tiếp hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa, từ sinh hoạt, khám phá nhà sàn đến tìm hiểu ẩm thực và những phong tục truyền thống.
5: Đây là lần đầu tiên mà tôi được cùng với ekip chứng kiến một màn mưa sao băng trên đồi chè Long Cốc. Và tại đây thì cũng được cùng với người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa, phong tục và những là cái món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường tại đây. Và kỷ niệm mà chúng tôi nhớ nhất thì có lẽ là
1: tác nghiệp không đơn thuần là ghi lại hình ảnh. Đó còn là hành trình tìm kiếm những câu chuyện phía sau mỗi khuôn hình để vẻ đẹp thiên nhiên gắn với văn hóa, con người và đời sống.
5: Và để có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất tại đồi chè trên Long Cốc thì ekip chúng tôi đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng, và trước đó thì đêm thì chúng tôi cũng đã làm chương trình đến

0: khoảng 12 giờ. Thường cái địa điểm di chuyển từ ở dưới chân núi lên đồi chè thì cũng khá là khó khăn, mà phải không thể di chuyển bằng ô tô mà phải đi xe máy. Thế nhưng mà đúng là không phụ công chúng tôi thì ekip cũng đã có những thước phim rất là đẹp.
1: Và bằng những chuyến trải nghiệm thực tế, những giá trị ấy được kể lại một cách gần gũi, sinh động, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam tới đông đảo khán giả INTV. Bởi mỗi khuôn hình đẹp được ghi lại hôm nay cũng là một cách lưu giữ ký ức về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa cho mai sau.

0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ từ quý vị khán giả.
1: Quý vị có thể tương tác với ANTV và xem lại các nội dung chương trình tại website www.intv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go cũng như trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Công cuộc đổi mới đất nước của Việt Nam gần 40 năm đã mang lại những thành quả đáng kể trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn là một quá trình kinh tế xã hội phức tạp, chứa đựng cả yếu tố tích cực và tiêu cực tác động đến an ninh trật tự.
1: Trong khi đó, địa bàn nông thôn là địa bàn rộng lớn, chiếm 80% diện tích cả nước và tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vụ việc khiếu kiện, xung đột xã hội liên quan đến đất đai, quản lý, thu hồi đất để triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội.
2: Trước kia họ phân biệt ở dân tộc này, dân tộc khác, thì mới đến thì sinh ra nhiều cái mâu thuẫn giữa xóm trong, xóm ngoài, giữa anh Nguyễn Thạch Sơn thì là kể ra thì có mâu thuẫn, rồi sinh ra là chém giết nhau cái vụ đó, giết 2-3 người xóm này.
1: Các loại tội phạm chủ yếu nảy sinh từ cơ sở. Giải quyết tốt những vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở thì huyện, thành phố, tỉnh, trung ương sẽ được giảm tải, cũng như hạn chế được tỷ lệ phạm pháp hình sự chung cho toàn quốc.
0: Do vậy, nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an chính quy tại cơ sở là cần thiết trong tình hình mới, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương trên cả nước.
3: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nhất là những tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an nhân dân đã, đang và sẽ triển khai mạnh mẽ, quyết liệt với quyết tâm cao nhất trong toàn lực lượng.

Xây dựng lực lượng công an xã thị trấn chính quy là chủ trương lớn mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương nhằm bảo đảm an ninh trật tự cơ sở,

0: thời lắng nghe và giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở.
1: Công an chính quy xuống tuyên truyền tận người dân, về có chỉ là anh em họ đi trực tiếp với dân, có an ninh về trực tiếp thì nhân dân chấp hành, nói chung là trực tiếp người dân nghe. Chung là từ công an chính quy về thì cả hai xóm Kẻ Giao và Thạch Sơn thanh niên bình thường đi lại với nhau thôi, nói chung đi lại với nhau hòa đồng, không có một gì xảy ra nữa.
2: Ban công an vào đấy khi xử lý mọi tình huống thì những cái sai thì họ sẽ giữ được sai, cái gì đúng thì họ sẽ ôn hòa và để giải thích cho dân nghe, dân hiểu. Từ cái đường mập nón, những người lớn và những đầu tuổi là lao động rồi thì họ sẽ thấy họ bay về đi, họ nói từng chi tiết. Rồi là học sinh cũng vậy, họ cũng có cái từ chấn tinh với trẻ, với các em đến trường rồi đến địa phương, thì nói chung là họ rất là nhiệt tình và chú đáo đến với người dân.
3: Tính cấp thiết của việc bố trí công an xã chính quy là không thể phủ nhận, nhất là trong bối cảnh tình hình hiện nay so với thời điểm nhiều năm trước. Nếu không có sự chuyên nghiệp chính quy, sự chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn ngay từ cơ sở sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
4: Khẳng định về chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã được sự đồng tình, ủng hộ và tin tưởng của các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, các cấp, đặc biệt là nhân dân.
0: Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 22 NQTU về sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tiếp đó, ngày 28 tháng 3 năm 2018, Bộ Công an ban hành đề án số 106 DABCA về một số vấn đề đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
3: Bằng phương châm bộ tinh tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, đề án 106 đã thể hiện tâm thế tiên phong, sẵn sàng đương đầu vượt qua khó khăn thách thức để ngày càng hoàn thiện cống hiến của lực lượng công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương.
0: Đưa công an chính quy về xã không đơn giản là phép điều chuyển. Chủ trương phải thông, phương pháp phải khoa học, quyết định phải công tâm, nhận thức phải rõ ràng, thực hiện nhiệm vụ phải trách nhiệm. Có như vậy mới hình thành thành phố trực thuộc Trung ương đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã thị trấn tại 8.576 trên 8.576 công an xã thị trấn, tương đương 100% xã thị trấn trên toàn quốc, sớm hơn 6 tháng so với yêu cầu đề ra. Trong khoảng thời gian đó, lực lượng công an xã thị trấn đã tiếp nhận hơn 82.000 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trực tiếp giải quyết hơn 49.000 vụ, chuyển cơ quan khác hơn 6.000 vụ và phối hợp với các lực lượng giải quyết hơn 7.000 vụ, xử lý hành chính hơn 26.000 vụ việc.
5: Đây là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy theo phương châm bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, để tăng cường cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở, đồng thời bảo đảm thực hiện chủ trương các vấn đề về an ninh trật tự phải được phòng ngừa, phát hiện sớm, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật ngay từ khi mới phát sinh từ địa bàn cơ sở.
0: Là thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long sau khi sáp nhập thêm huyện Hoành Bồ trở thành địa bàn rộng lớn, đa dạng về địa hình và dân cư. Với 12 xã được sáp nhập, hầu hết đều thuộc vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số. Sự biến chuyển về kinh tế xã hội từ sau khi sáp nhập đã khiến các xã thuộc huyện Hoành Bồ trước đây có nhiều đổi thay. Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp. Chính vì thế, lực lượng công an
6: chúng tôi thường xuyên là chỉ đạo anh em là xuống nhà dân để nắm tình hình và tư vấn về pháp luật, tuyên truyền pháp luật để cho người dân hiểu và chấp hành pháp luật, những cái gì có làm được và những cái gì không làm được. Và chúng tôi đã sử dụng cái hệ thống loa phát thanh của xã để làm công tác tuyên truyền trên các bản tin phát thanh, và đặc biệt là chúng tôi thành lập cái nhóm Zalo gồm các hộ dân.

0: để thử làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xử và phổ biến những cái hành vi lừa đảo để cho người dân nắm được và người dân không bị những kẻ gian lợi dụng để thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật của mình.
1: Sự có mặt của lực lượng công an xã chính quy với các phương pháp khoa học, bài bản đã có tác dụng răn đe, phòng ngừa các đối tượng phạm pháp ngay từ cơ sở. Việc quản lý các hệ, loại, đối tượng được tăng cường và thực hiện ngày càng hiệu quả. Công an xã Thống Nhất đã triển khai mạnh các biện pháp nghiệp vụ, thường trực giải quyết vụ việc 24/24 giờ, khiến tội phạm chùng tay, kéo giảm tội phạm năm sau thấp hơn năm trước.
2: Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn là hết sức cần thiết. Qua cái tham mưu báo cáo của công an xã thì lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân xã thì cũng đánh giá cái việc triển khai cái mô hình an ninh lắp camera an ninh trên địa bàn là vô cùng cần thiết, và để triển khai được cái mô hình camera trên địa toàn địa bàn xã thì lãnh đạo ủy ban nhân xã đã chỉ đạo công an xã thực hiện công tác khảo sát điều tra, xây dựng với phương án và huy động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai lắp đặt các cái camera trên toàn địa bàn. Mà qua cái đánh giá hiệu quả đến thời điểm này thì việc lắp đặt các camera giải quyết được cái vấn đề mất an toàn an ninh trên địa bàn, giảm thiểu cái việc tai nạn giao thông.
3: Cũng như các địa bàn vùng sâu vùng xa khác, xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng là một xã nằm cách trung tâm huyện Lỵ gần 40 km. Điều kiện đi lại của xã không thuận lợi, bị chia cắt bởi địa giới hành chính. Cùng với đó, trên địa bàn Hồng Nam có sông Bằng chảy qua và các con suối có lưu lượng dòng chảy lớn gây khó khăn trong đi lại cho người dân, nhất là vào giai đoạn mùa mưa lũ. Về xã là bám cơ sở, là đến nơi những mái nhà, nơi xa xôi hẻo lánh nhất. Chính vì vậy, tù ngăn sông cách trở, công an xã Hồng Nam đã đi đến mọi địa bàn để nắm tình hình, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ sở. Thực tế, đời sống của bà con với những hoàn cảnh còn nhiều vất vả khó khăn là những gì mà công an xã Hồng Nam đã cảm nhận được. Bởi vậy, công an xã Hồng Nam càng thêm thấu hiểu, sẻ chia sâu sắc với bà con. Mỗi người chiến sĩ công an luôn mong sao có thể biến những tình cảm với người dân nơi đây trở thành những hành động hữu hiệu.
4: Đạo đơn vị công an huyện, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Hồng Nam tạo điều kiện cho lực lượng công an xã trong cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc và xây dựng các mô hình tự quản và xây dựng các mô hình mà thiết thực nhất đối với địa bàn xã Hồng Nam để đổi mới và làm thế nào để gần với sát với cái địa bàn xã hơn và phù hợp với làm thế nào để phù hợp với bà con nhân dân và học sinh ở trên địa bàn xã.
3: Từ ngày con gái bước vào tuổi đến trường, anh Học luôn
1: Nam bắt tay triển khai mô hình lớp học công an xã. Lần đầu tiên, thanh thiếu nhi đang sinh sống ở vùng sâu vùng xa như xã Hồng Nam được tham gia một lớp học bổ ích và ý nghĩa trong kỳ nghỉ hè. Lớp học đã trang bị những kỹ năng cần thiết giúp trẻ em vùng sâu vùng xa rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, môi trường học tập vui chơi động, tăng cường thể lực và ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Các em nhỏ đã được gợi mở để phát huy trách nhiệm của thanh thiếu nhi đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc. Cùng với đó, lớp học bơi đã đem lại sự hào hứng cho các bạn nhỏ. Đây là những kỹ năng các em chưa từng được học dù sống ở vùng có nhiều sông suối. Bằng tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm đối với nhân dân, công an xã Hồng Nam đã thực sự mang đến bình yên từ sự an toàn trong đời sống, sinh hoạt, học tập hàng ngày tại cơ sở.
5: Cho các em bước đầu làm quen với các động tác điều lệnh của lực lượng công an nhân dân, các động tác võ thuật của công an nhân dân, sẽ tuyên truyền vào giao thông đường bộ, tuyên truyền kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng phòng chống khi bị xâm hại, bắt cóc, giới thiệu các em về kỹ năng ứng xử và kỹ năng giải quyết một số tình huống thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt thì chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Thi đấu Thể dục Thể thao của tỉnh để hướng dẫn các em về kỹ năng bơi lội và kỹ năng xử lý khi bị đuối nước, và sẽ hướng dẫn các em về giới thiệu về vai trò và trách nhiệm của thanh thiếu nhi trong giữ gìn môi trường văn hóa và phát triển môi trường du lịch tại địa phương.

0: thì thông qua triển khai lớp học thì chúng tôi cũng hy vọng sẽ nâng cao về ý thức trách nhiệm về chấp hành pháp luật, sẽ có một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi, đồng thời cũng bước đầu sẽ khơi dậy ý thức ước mơ trở thành lực lượng công an nhân dân để sau này có thể là góp phần của mình vào bảo đảm an ninh trật tự của địa phương và đất nước nói chung.
1: Khi lực lượng công an chính quy về địa bàn cơ sở, cán bộ chiến sĩ đã phát huy năng lực, vai trò, trách nhiệm của những cán bộ chiến sĩ được đào tạo bài bản, đảm nhiệm tốt các mặt công tác. Lực lượng công an xã chính quy đã tạo ra những chuyển biến tích cực rõ nét để tạo nên những địa bàn được chuyển hóa tích cực thông qua xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm.
2: Xã Thạch Đạn là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự thuộc huyện giáp biên giới tỉnh Lạng Sơn. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, một số vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.
3: Những đồng chí cựu chiến binh này thì là những cái người là đã có tuổi và là có tiếng nói trong cộng đồng dân cư. Khi mà người dân lạ mà xuất hiện tại địa bàn, cũng như là các đồng chí trong cựu chiến binh gần như là nắm được hết. Thì mọi di biến động trong cộng đồng dân cư đều nắm được hết và đã có những cái thông tin kịp thời đến lực lượng công an xã để phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các loại tội phạm.
2: Là địa bàn có tuyến đường từ biên giới đi vào nội địa, các đối tượng phạm tội vì thế tăng cường hoạt động vận chuyển hàng cấm qua địa bàn xã Thạch Đạn nhằm tiêu thụ phía trong. Nhờ nắm chắc địa bàn và các nguồn tin tố giác tội phạm, công an xã Thạch Đạn và tổ cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự đã chủ động xây dựng phương án nghiệp vụ, tác chiến hiệu quả, phá những vụ án liên quan đến những đối tượng phạm tội về ma túy hoặc vận chuyển hàng cấm qua biên giới.
4: Công tác chuyển hóa địa bàn thì thực hiện về các mô hình, thì từ các mô hình cũng đã phát huy được về những cái đóng góp cho cái công tác quản lý an ninh trật tự tại địa phương trong cái lực lượng hội.
1: Ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và Công an các cấp, lực lượng công an chính quy về xã trực tiếp thực hiện thu thập dữ liệu công dân, thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, làm sạch dữ liệu dân cư từ cơ sở, đã góp phần tạo ra kỳ tích trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đóng góp tích cực nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy xã hội số, phát triển kinh tế số.
5: Quá trình mà đi thu thập để làm sạch thông tin cũng gặp rất nhiều khó khăn, vừa phải đến từng nhà, đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng người, vừa phải phối hợp với các ban ngành đoàn thể và thậm chí là phải qua nhiều kênh để thu thập được các cái tài liệu để làm sạch và làm đúng dữ liệu. Thế quá trình triển khai thực hiện với cái tinh thần quyết tâm vượt khó của cán bộ chiến sĩ, chúng tôi đã thường xuyên trực 100% để làm sạch, làm sống dữ liệu cho đúng đủ kịp thời với tiến độ.
2: Với sự vào cuộc chủ động hiệu quả của lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, cùng với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, chỉ trong hơn một năm, hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đã được thực hiện với kết quả vượt ngoài mong đợi.
6: Hai năm, một cái đề án khó như thế này, phải nói là một khối lượng công việc rất lớn, kết quả rất nhiều và nó có những cái đóng góp trực tiếp tích cực cho cái phát triển kinh tế xã hội, cho quản lý xã hội của chúng ta. Và đây là một trong những cái điều kiện có tính chất nền tảng hỗ trợ trực tiếp cho cái chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số của các địa phương.
1: Chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy sau thời gian thực hiện sớm đi vào cuộc sống, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công an gắn bó, gần gũi với nhân dân, giúp đỡ nhân dân từ những công việc đời thường đã trở nên thân thuộc với mỗi người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc. Điều đó cho thấy, chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy là rất đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

0: ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao của các ban bộ ngành ở Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân.
1: Những mục tiêu yêu cầu của Đảng, Nhà nước trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề ra về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân đang dần thành hiện thực. Tình hình an ninh trật tự, nhất là ở cơ sở, ngày càng tốt hơn theo cách rất vững chắc. Mọi vấn đề liên quan an ninh đều được phát hiện giải quyết ngay từ sớm, khi mới manh nha và ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, không để xảy ra vụ việc gây phức tạp về an ninh.
0: Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình là một tổ chức hoạt động phức tạp kéo dài nhiều năm, tạo những đợt sóng ngầm nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động người dân, đặc biệt là đồng bào Mông chống phá sự nghiệp cách mạng, thành lập vương quốc riêng. Do vậy, để xóa bỏ tận gốc, tăng sức đề kháng cho đồng bào trước các tín ngưỡng độc hại, cần phải có một quá trình tác động tích cực đến mọi mặt trong đời sống. Trong đó, việc thực hiện hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc Mông bị ảnh hưởng. Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mà lực lượng công an xã chính quy từ khi về cơ sở đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.
2: Các anh công an thì cũng đã đến để với điểm nhóm thì cũng đã chia sẻ rất là nhiều với những cái kiến thức cho đồng bào, đặc biệt là cũng chia sẻ một số kiến thức cho bà con để nắm bắt được một cái số tà đạo lạ và sẽ nhằm họ đến để nhằm mục đích là để lôi kéo, nhưng mà các đồng chí công an cũng đã hướng dẫn và đã tuyên truyền cho bà con để kịp thời và cũng có thể xa lánh cái tà đạo đó.
1: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với những cách làm sáng tạo phù hợp thực tiễn từng địa phương, địa bàn cơ sở, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình từng bước được xóa bỏ, các đối tượng từng tham gia tổ chức này dần nhận ra sai lầm, trở về nhịp sống bình thường và cam kết thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
3: Triển khai thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu như chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, phát động các cái phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, bảo tồn, giữ gìn các cái bản sắc văn hóa tốt đẹp của người dân tộc Mông để mà nâng cao được cái đời sống về tinh thần, tạo điều kiện cho người dân tộc Mông tham gia vào cái hệ thống chính trị ở xã, ở thôn, ở bản, để mà tuyên truyền, vận động cho đồng bào dân tộc Mông.
0: Đến với nhân dân, giải quyết ngay tại cơ sở nguyện vọng chính đáng của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an xã. Theo đó, bám sát luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, lực lượng công an xã đã trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn công dân kê khai thông tin, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, giấy tờ liên quan và thực hiện các nội dung của công tác đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú khi có yêu cầu của công dân. Kịp thời giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia các giao dịch dân sự. Đồng thời giải thích những khó khăn vướng mắc để nhân dân hiểu và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về cư trú.
1: Công tác nắm hộ, nắm người góp phần tăng cường phòng ngừa xã hội đã được tập trung thực hiện. Lực lượng công an xã đã rà soát bổ sung lên danh sách từng hộ, từng nhân khẩu đang thực tế cư trú ở khu vực, nắm những biến động về hộ khẩu, nhân khẩu, địa bàn phức tạp về trật tự công cộng. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng theo đúng quy định, với mục tiêu cao nhất là gắn bó để cảm hóa, giáo dục, thuyết phục, giúp đỡ, sớm đưa họ trở thành những công dân tốt.
0: Sau gần 3 năm triển khai, nhiều cán bộ công an tự nguyện xung phong về địa bàn xã để rèn luyện thử thách. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã phát huy được năng lực công tác. Đó là những trái ngọt từ việc thực hiện xã bám cơ sở, đã khẳng định chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy là rất đúng đắn, có ý nghĩa rất chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững địa bàn cơ sở.

0: thực hiện nghị quyết số 12 NQ/DUCA ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, và chỉ thị số 11/CT-PCA ngày 28 tháng 10
1: về các mặt công tác, trong đó có công tác xây dựng công an xã, thị trấn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chủ trương nói trên. Đặc biệt, công tác xây dựng đảng của công an xã, thị trấn được tăng cường.
2: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với công an nhân dân. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của công an thì ở đó có sự lãnh đạo trực tiếp của đảng. Đảng đề ra chủ trương, đường lối chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Lãnh đạo thể chế hóa thành các quy định của hiến pháp và pháp luật thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng trong hệ thống chính trị và tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tổ chức thực hiện.
0: Tính đến tháng 10 năm 2024, công an các địa phương đã báo cáo cấp ủy các cấp thành lập 8.808 chi bộ trên 8.808 xã, thị trấn, đạt 100% số xã như mục tiêu nghị quyết số 12 đề ra. Có 8.120 đồng chí trưởng công an xã tham gia ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn, trong đó 1.491 đồng chí trưởng công an xã, thị trấn tham gia ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn. Đảng ủy công an các địa phương đã quan tâm đẩy mạnh việc phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ công an xã, thị trấn, đã có 53.970
3: cũng như là phát triển kinh tế địa phương.
1: Bên cạnh đó, công tác xây dựng chi đoàn công an xã, thị trấn cũng được tích cực tham mưu thành lập. Đã có 4.143 chi đoàn công an xã, thị trấn được thành lập trên 8.808 xã, thị trấn với 991 đồng chí tham gia ban thực vụ.
4: Quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an thì chúng tôi xác định đây là cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn lực lượng công an. Thế và chúng tôi đã thống nhất cao về nhận thức xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện các cái nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an xã. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đã chủ động và tăng cường các cái biên chế phục vụ công tác quán xuyến và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở cho công an xã. Và đến 15 tháng 11 năm 2024 thì công an tỉnh Hà Nam cũng đã hoàn thành cái việc bố trí trung bình mỗi xã thị trấn là 8 đồng chí. Theo cái tinh thần của nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương trước một năm. Và chúng tôi cũng đã bố trí 91 điều tra viên là trưởng phó công an xã thị trấn và bổ nhiệm 34 cán bộ điều tra tại 89 công an xã thị trấn trên toàn địa bàn và triển khai các công an xã chính quy giữ chức vụ phó bí thư đoàn xã kiêm nhiệm tại 100% các xã phường thị trấn. Và công an Hà Nam cũng là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai được Bộ Công an và Trung ương đoàn đánh giá rất là cao.
0: Hiệu quả của việc kiêm nhiệm đồng thời hai chức danh giúp cho công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công việc ở cơ sở bảo đảm trực tiếp và toàn diện, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân với đảng, nâng cao uy tín của tổ chức đoàn và công an cấp xã với cấp ủy, chính quyền và nhân dân mỗi địa phương.
1: Đối với các đồng chí phó bí thư đoàn xã, phường, thị trấn, kiêm nhiệm nói riêng và lực lượng công an nói chung, tiếp tục nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, tận tụy trong thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong việc thực hiện các công trình phần việc thanh niên.
5: Ý là phó bí thư là công an xã kiêm nhiệm đã tích cực tham mưu cho đồng chí trong ban thường vụ ban chấp hành đoàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động, ví dụ như các hoạt động về cổng trường an toàn giao thông. Thì trong nhiệm kỳ vừa qua thì đối với ban chấp hành đoàn xã cũng đã sau khi được sự tham mưu của đồng chí trong ban thường vụ đối với đồng chí công an xã tham mưu thì ban chấp hành đoàn xã đã tổ chức vẽ các tranh cổ động trên các cái cổng trường, các cái banner áp phích. Thì qua đây thì cũng để giáo dục cho các bạn học sinh về ý thức về tham gia an toàn giao thông cũng như phụ huynh học sinh xếp hàng ngăn nắp an toàn giao thông. Ngoài ra thì với sự tham mưu nhiệt tình của đồng chí công an xã cũng như tổ an ninh trật tự ở cơ sở thì cũng thường xuyên đi tuyên truyền vận động các bạn thanh niên, đoàn viên thanh niên để làm sao tránh được các cái nạn xã hội trên địa bàn.
6: Tan học là cái thời điểm cao điểm về giao thông thì các cháu là được các anh chị là đoàn thanh niên của xã và lực lượng công an xã hỗ trợ và phân luồng hướng dẫn cho các cháu, nên cái việc tham gia giao thông của các cháu là đảm bảo là an toàn.

0: đi tuyên truyền. Báo cáo đồng chí như vậy thì đến nay cái kết quả tuyên truyền và đấu tranh ở trên địa bàn xã thì từ khi triển khai đến bây giờ là chúng tôi cũng đã rà soát xác minh được hơn 20 các đối tượng nghi sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Trong công tác xây dựng lực lượng, Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường biên chế cho công an xã, thị trấn, đặc biệt tại địa bàn biên giới. Các đồng chí được điều động đi các xã biên giới đều vượt qua khó khăn về hoàn cảnh gia đình, điều kiện công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác xây dựng công an xã, thị trấn, tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định hướng dẫn về việc phân công, phân cấp, phân quyền được rõ hơn. Đội ngũ cán bộ công an xã, thị trấn được tăng cường về số lượng và chất lượng với hơn 56.000 cán bộ tại hơn 8.600 công an xã, thị trấn với tỷ lệ trung bình đạt 6,8 đồng chí trên xã, thị trấn. Trong đó có 14.249 đồng chí là điều tra viên.
3: Chúng tôi cũng đã ban hành 79 quy trình xử lý tình huống nghiệp vụ, 48 quy trình công tác để xây dựng các cái hệ thống biểu mẫu trong công tác điều tra để công an xã nghiên cứu, vận dụng để thực hiện. Đẩy mạnh kiểm tra, chấn chỉnh và trực tiếp là giám đốc, các đồng chí phó đốc phụ trách địa bàn là xuống tận cơ sở để kiểm tra đột xuất. Và qua đó thì cũng uốn nắn và rút kinh nghiệm đối với lại công an cấp xã trong cái triển khai thực hiện nhiệm vụ.
1: Công tác đảm bảo tài chính hậu cần, nhất là phục vụ xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở và doanh trại, tăng cường phương tiện thiết bị cho lực lượng công an xã, thị trấn được quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt từ bộ đến địa phương với kinh phí được Bộ Công an bố trí là 6.900 tỷ đồng. Cùng với đó, từ năm 2018 đến năm 2024, Ủy ban Nhân dân các cấp đã hỗ trợ sắp xếp bố trí nơi làm việc, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất cho công an cấp xã với tổng kinh phí 25.834,5 tỷ đồng, phục vụ hiệu quả hơn trong công tác chiến đấu của công an xã, thị trấn. Nhiều công an địa phương đã tích cực chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ưu tiên kinh phí hoàn thành sớm mục tiêu thực hiện nghị quyết số 12 về xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở, doanh trại cho công an xã, thị trấn.
4: Theo đề án xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn đến năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng 498 trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Mỗi trụ sở được xây dựng theo thiết kế của Bộ Công an với quy mô phục vụ từ 8 đến 10 cán bộ chiến sĩ làm việc và sinh hoạt.
1: Để hoàn thành mục tiêu xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn luôn có sự quan tâm và cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc bố trí và bàn giao mặt bằng sạch cho việc triển khai xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn.
4: Khi mới được thành lập, hầu hết công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều chưa có trụ sở làm việc độc lập. Mặc dù được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương bố trí sử dụng các phòng trong Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn, tuy nhiên, chưa bảo đảm công tác, chiến đấu, nơi ăn ở, ứng trực gặp nhiều khó khăn, cũng như không gian làm việc, tiếp đón công dân.
5: 12 công an xã, thị trấn trên địa bàn của huyện. Và chúng tôi cũng đã báo cáo với lại tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng trụ sở của 3 xã, của công an 3 xã trên địa bàn của huyện, xong trong năm 2023. Đối với trụ sở của công an 9 xã còn lại thì chúng tôi cũng đề nghị tỉnh bố trí vốn xây dựng.
1: Việc hoàn thành 100% công trình trụ sở công an các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngoài giải quyết những khó khăn về nơi làm việc cũng như điều kiện sinh hoạt học tập cho cán bộ chiến sĩ công an xã, còn góp phần làm đẹp cảnh quan kiến trúc, tạo diện mạo đồng bộ khang trang của các địa phương, góp phần quan trọng tích cực đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ sở.
6: Tôn giáo, an ninh nội địa được đảm bảo và không có đột xuất bất ngờ, đặc biệt là không có điểm nóng. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để thực hiện bằng được cái

0: chỉ tiêu là kéo giảm 5% tội phạm trật tự xã hội. Với cái chủ trương của Bộ Công an thì từ khi mà công an chính quy về công an xã thì nó vô cùng là có ý nghĩa, có cái mục tiêu là nắm tình hình từ xa từ sớm và ngay từ cơ sở,
1: nắm đúng quy định của pháp luật. Công an xã thị trấn đã tích cực tham mưu với các ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, biện pháp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn với các hình thức phong phú, nội dung sáng tạo, phù hợp, tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự,

0: tỉnh rất là khó khăn. Từ khi nhận cháu về làm con nuôi công an thị trấn thì mặc dù công việc của công an thị trấn là rất bận, nhưng mà thời gian ai rảnh thì cũng giúp cháu trong vấn đề học tập, và thứ hai là trong sinh hoạt hàng ngày thì cũng hướng dẫn cháu. Thứ nhất là những cái gì mà cháu không hiểu, cháu không biết thì chúng tôi cũng sẵn sàng hướng dẫn và chỉ bảo cháu, và cũng là giúp đỡ cháu hoàn thiện cái nhân cách, và sẽ giúp và cũng mong là cháu sẽ là người có ích cho xã hội sau này.
1: Kể từ khi được triển khai mô hình con nuôi công an xã, công an huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã nhân rộng mô hình con nuôi công an xã ở 15 xã thị trấn với 16 cháu đang được lực lượng công an xã nuôi dưỡng. Sau hơn 2 năm, các con đã có sự thay đổi cả về học tập và sinh hoạt. Từ đó quyết tâm phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình, trở thành người có ích cho xã hội.
2: Trong quá trình công tác ở trên địa bàn, biết đến gia đình của cháu Dìm Thị Vân cũng gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng công an xã cũng đã đề xuất lãnh đạo công an huyện cũng như là lãnh đạo công an tỉnh để công an xã nhận con làm con nuôi. Thì trong quá trình nhận làm con nuôi thì lực lượng công an xã cũng đã tích cực hỗ trợ con. Đặc biệt là trong cái đầu năm học thì công an xã cũng đã mua thiết bị học hành rồi là quần áo mới cho con, và thường xuyên cũng quan tâm đến sức khỏe và hoàn cảnh trong gia đình con.
3: Bánh Tết với con cảm thấy rất vui và ấm áp hơn mọi năm. Bố mẹ đã quan tâm đến con nhiều hơn và gần gũi với con nhiều hơn. Con rất cảm ơn bố mẹ ạ.
4: Mô hình con nuôi công an xã là một mô hình mang đậm tính nhân văn của công an tỉnh Hà Giang. Mục đích của mô hình con nuôi công an xã không chỉ là giúp đỡ các trẻ mồ côi, hỗ trợ các gia đình đồng bào nghèo khó, mà quan trọng hơn là ngăn chặn từ sớm tình trạng vị thành niên vi phạm pháp luật. Công an xã thị trấn đến nay đã khẳng định bản lĩnh, sức mạnh là cấp công an đủ sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, được cấp ủy chính quyền các cấp ghi nhận đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Hoạt động của công an xã ngày càng đi vào nền nếp, hiệu lực hiệu quả, thật sự gần dân, sát dân. Lúc dân cần, lúc dân khó. Đến thời điểm cuối năm 2024, đã có 414 cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn bị thương và 23 cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn hy sinh. Có những cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cao điểm phòng chống dịch COVID-19, bởi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, cứu giúp nhân dân. Đó là Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Sự hy sinh ấy đổi lại cuộc sống bình yên với tinh thần vì nhân dân phục vụ cao cả.
5: Nghĩ là con vẫn còn ở đây bên mẹ đây, con chỉ đi công tác thôi chứ con không có mất đi đâu hết.

0: liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng của những kẻ khủng bố xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. 4 đồng chí công an xã Ea Tu, công an xã Ea Tiêu đã hy sinh và 2 đồng chí bị thương. Bình yên giữa thời bình đôi khi phải trả bằng máu, bằng sinh mạng của những người chiến sĩ. Những hình ảnh cán bộ công an xã không quản hiểm nguy, kịp thời cứu người dân, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu nạn, giúp đỡ các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã tỏa sáng phẩm chất cách mạng của công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
1: Vấn đề đặt ra trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung chính vào việc phát huy, kế thừa và phát triển, nhất là việc tăng quân số ít nhất là 12 đồng chí trên xã, phường, thị trấn. Về quân số tối đa không giới hạn mà tùy theo tính chất của địa bàn để bố trí cho phù hợp. Tiếp tục điều chỉnh tăng thêm một số thẩm quyền trước đó thuộc về công an cấp huyện sau khi đã kết thúc. Tăng chế độ chính sách hoạt động theo cơ chế đặc thù, tăng kinh phí hoạt động thường xuyên, tăng trang cấp về vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ đủ mạnh, đủ
0: công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Tăng cường cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công về an ninh trật tự trực tiếp đến với người dân.
2: Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục rà soát. Chúng tôi sẽ điều chỉnh phân công, phân cấp, đồng thời quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng xây dựng công an cấp xã vững mạnh, đủ sức nắm chắc tình hình an ninh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh và gần dân, sát dân và hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân. Đồng thời cũng khẩn trương tham mưu hoàn thành và kiện toàn các tổ bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm các điều kiện làm việc, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thật sự là tai, là mắt, là cánh tay nối dài hỗ trợ lực lượng công an cấp xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
0: Công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở tiếp tục được nâng lên. Mối quan hệ giữa công an và nhân dân ngày càng được củng cố. Lực lượng công an chính quy về xã thống nhất một màu áo, áo xanh. Sự tương tác hàng ngày giữa lực lượng công an và nhân dân càng trở nên gần gũi hơn. Bám cơ sở, vững địa bàn, với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an, trong đó có công an các xã, phường, thị trấn, đã và đang ghi dấu ấn bằng những việc làm chiến công từ cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với truyền thống công an nhân dân anh hùng.

0: nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Thịnh vượng

0: sông Việt Nam rực rỡ sắc màu cờ đỏ sao vàng và những âm vang hào hùng của lịch sử. 81 mùa thu đã đi qua kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày lịch sử khi tuyên ngôn độc lập được vang lên giữa quảng trường Ba Đình, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
1: 81 năm đã đi qua, nhưng khát vọng độc lập, ý chí tự cường và niềm tin vào tương lai đất nước vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ những năm tháng gian lao của chiến tranh đến hành trình dựng xây và phát triển hôm nay, mỗi bước tiến của đất nước đều được viết nên bằng lòng yêu nước, sự hy sinh, đoàn kết và khát vọng vươn lên của biết bao thế hệ người Việt Nam.
0: Và trong không khí thiêng liêng và tự hào của ngày Quốc khánh, chương trình An ninh ngày mới ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế, cùng với những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam trên hành trình phát triển, hội nhập và vươn tới tương lai.
1: Vâng, thưa quý vị, ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son của khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc. Từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, một dân tộc từng mất nước đã chính thức khẳng định quyền làm chủ vận mệnh của mình. Hơn 8 thập kỷ đã qua, đất nước hôm nay đã bước sang một chặng đường phát triển mới. Nhưng chúng ta luôn ghi nhớ rằng độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết của dân tộc chưa bao giờ tự nhiên mà có.
0: Và trong một thế giới ra trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thì câu chuyện về trách nhiệm của mỗi thế hệ trong gìn giữ những giá trị thiêng liêng ấy vẫn luôn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc. Và ngay sau đây, Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, trưởng khoa lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, Học viện An ninh Nhân dân sẽ có những chia sẻ sâu sắc.
2: Phải gắn với quyền làm chủ, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, suốt 81 năm qua, bảo vệ độc lập luôn gắn liền với bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình và xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Trong bối cảnh hiện nay, độc lập không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh quân sự mà còn bằng sức mạnh tổng hợp của quốc gia, bằng năng lực tự chủ, bằng việc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và giữ vững an ninh ổn định để phát triển. Có thể nói, thế hệ cha anh chúng ta đã dùng xương máu để giành giữ độc lập. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là làm cho nền độc lập ấy ngày càng vững chắc, được hiện thực hóa bằng một đất nước hòa bình, tự chủ, giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đối với lực lượng công an nhân dân, đây cũng là chủ động để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, không để bị động, bất ngờ.
3: 81 năm qua, đất nước chúng ta thì đã trải qua chiến tranh, hòa bình, đổi mới và hội nhập. Theo đồng chí, tinh thần giữ vững độc lập, tự chủ của dân tộc đã được thể hiện như thế nào qua những chặng đường lịch sử đó?
2: 81 năm qua là một hành trình mà tinh thần độc lập, tự chủ luôn được thể hiện nhất quán, nhưng với những phương thức khác nhau phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Trong chiến tranh, đó là ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước với tinh thần thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu để mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Trong hòa bình và đổi mới, độc lập tự chủ được thể hiện bằng sự quyết định đường lối phát triển, phát huy nội lực, đồng thời chủ động mở cửa hội nhập và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để xây dựng đất nước. Độc lập tự chủ vì thế không có nghĩa là khép kín hay tách mình khỏi thế giới, mà là củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Có thể nói độc lập tự chủ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử hiện đại Việt Nam trong chiến tranh, là quyết tâm không khuất phục, trong hòa bình là bản lĩnh tự quyết và trong hội nhập là chủ động hợp tác nhưng luôn giữ vững lợi ích quốc gia, dân tộc.
3: 81 năm đã đi qua, thế hệ làm nên mùa thu độc lập năm 1945 đã trở thành lịch sử. Nhưng lời thề độc lập thì vẫn được tiếp nối trong từng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho đến ngày hôm nay. Theo đồng chí, điều quan trọng nhất để thế hệ hôm nay có thể tiếp tục giữ vững chọn lời thề đó là gì?
2: Điều quan trọng nhất để thế hệ hôm nay giữ chọn lời thề độc lập chính là phải biến niềm tự hào và lòng biết ơn đối với các thế hệ ông cha ta đi trước thành trách nhiệm cụ thể đối với đất nước ngày hôm nay. Thế hệ anh cha ta đã giữ độc lập bằng xương máu và hy sinh, còn thế hệ hôm nay phải giữ độc lập bằng bản lĩnh, bằng trí tuệ, bằng năng lực tự chủ và sức mạnh của cả dân tộc. Đó là xây dựng đất nước lớn mạnh, giữ vững an ninh, chủ quyền và phát huy sức mạnh nhân dân, chủ động nhận diện, ngăn chặn những nguy cơ từ sớm từ xa. Và tôi cho rằng giữ chọn lời thề độc lập ngày hôm nay không nhất thiết phải bắt nguồn từ những điều lớn lao, mà đó là mỗi người làm tốt những cái công việc rất là nhỏ của mình. sống có trách nhiệm với cộng đồng

0: có đồng đội và luôn đặt lợi ích tổ quốc của nhân dân trên lợi ích của mỗi cá nhân. Mỗi khi chúng ta đều làm được như vậy thì lời thề của mùa thu năm 1945 sẽ không chỉ được nhắc lại trong lịch sử mà tiếp tục sống trong hiện tại và được trao bằng truyền thống hành động cho các thế hệ mai sau. Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, giữ chọn lời thề ấy còn là trung thành với tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, chủ động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
1: Vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay.
0: Xin cảm ơn.
2: Thưa quý vị, cùng hòa chung với không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại diện các tổ công tác số 5, số 8 và số 9 của Bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNMISS ở Cộng hòa Nam Sudan đã trang trọng tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc. Hiện phái bộ UNMISS có 3 tổ công tác của Bộ Công an với 17 sĩ quan cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại nhiều vị trí chuyên môn khác nhau. Đây là lực lượng đông nhất của Bộ Công an Việt Nam tại một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ trước đến nay, tiếp tục khẳng định sự trưởng thành, chuyên nghiệp và cam kết của Việt Nam đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế. Giữa không khí thiêng liêng nơi phái bộ quốc tế, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng quốc ca hùng tráng. Các sĩ quan công an Việt Nam bày tỏ niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các thế hệ,
3: nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để bà con đón Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trong không khí an toàn, vui tươi và phấn khởi. Với phương châm gần dân, vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ công an xã Bản Máy đã chủ động xuống cơ sở, đến từng thôn, từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đặc biệt trong dịp Tết Độc Lập, lực lượng công an xã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các tổ tự quản về an ninh trật tự, duy trì tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh, không để bị động bất ngờ. Cùng với công tác tuyên truyền, công an xã Bản Máy còn tổ chức tặng cờ Tổ quốc cho nhân dân để treo trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Những lá cờ đỏ sao vàng được trao tận tay bà con không chỉ làm cho những con đường bản làng vùng biên thêm rực rỡ, trang nghiêm mà còn mang theo tình cảm, niềm tự hào và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
2: Thưa quý vị, mỗi dịp Quốc khánh trên khắp mọi miền đất nước, màu đỏ của lá cờ Tổ quốc lại thêm rực rỡ trong niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Ở những vùng biên giới hải đảo xa xôi, nơi đầu sóng ngọn gió, sắc đỏ ấy càng mang một ý nghĩa thiêng liêng, nhắc nhớ về chủ quyền, về non sông và sự gắn kết không bao giờ cách trở giữa đất liền với biển đảo.
3: Hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hành trình mang những lá cờ Tổ quốc đến với xã đảo Vĩnh Thực, Quảng Ninh đã lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và gửi gắm niềm tin tình cảm của đất liền tới những người dân nơi đảo xa.
4: Từ đất liền đến với xã đảo Vĩnh Thực, những món quà đã được trao tận tay các em học sinh. 120 suất quà với cặp sách, đồ dùng học tập, bánh kẹo là tình cảm của thầy trò Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng các đơn vị đồng hành dành cho học sinh nơi đảo xa. Đặc biệt, chương trình còn mang đến một món quà mang ý nghĩa thiêng liêng, đó chính là những lá cờ Tổ quốc.
5: Hôm nay được nhận lá cờ Tổ quốc trên tay của chúng tôi là những bà con trên đảo rất tự hào. Là mỗi khi được nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, lòng cảm nhận rõ hơn về tình yêu quê hương đất nước. Cảm ơn những tình cảm của bà con đất liền đã dành cho bà con trên đảo chúng tôi.
6: Quà tuy nhỏ nhưng nó là tấm lòng của chúng tôi đến với biển đảo và trao những lá cờ Tổ quốc đến tay những người dân. Chúng tôi thật sự cảm thấy rất là ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
4: 150 lá cờ Tổ quốc, 50 chiếc áo cờ đỏ sao vàng cùng hàng trăm lá cờ nhỏ đã được trao trong chương trình nhuộm đỏ vùng biên bằng cờ Tổ quốc. Với người dân nơi đảo xa, mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, đó còn là hình ảnh nhắc nhớ về chủ quyền thiêng liêng của quê hương đất nước.
7: Việc trao tặng cờ Tổ quốc cho nhân dân trên địa bàn xã là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn rất sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tinh thần tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, đồng thời tiếp thêm động lực, sức mạnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã đảo Vĩnh Thực quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng và phát triển đất nước

0: chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Để có những lá cờ hôm nay hiện diện trên xã đảo Vĩnh Thực là cả một hành trình của người chiến sĩ công an, những người đã dành thời gian, công sức để đưa tình yêu Tổ quốc đến gần hơn với người dân nơi biên giới hải đảo. Mỗi lá cờ được trao đi là một lần sắc đỏ được nối dài, từ đất liền ra đảo, từ những người trao cờ đến những người đón nhận, cùng chung một niềm tự hào về Tổ quốc.
2: Mỗi một lá cờ trao đi nó không chỉ là một phần quà, mà đó còn là biểu tượng của tình yêu quê hương đất nước, của niềm tự hào dân tộc. Dù đi bất cứ nơi đâu thì chúng tôi cũng mong muốn sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc luôn hiện diện trên mỗi mái nhà. Dù người dân Việt Nam ở bất kỳ nơi đâu thì khi nhìn vào lá cờ Tổ quốc cũng luôn thấy mình là một phần không thể tách rời của non sông Việt Nam.
1: Trên những vùng biên giới hải đảo, mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là biểu tượng của chủ quyền, của niềm tin và sức mạnh đoàn kết dân tộc. Và khi những sắc đỏ tiếp tục được lan tỏa đến những vùng đất xa xôi, tình yêu Tổ quốc cũng được bồi đắp từ những điều gần gũi, giản dị nhất.

0: Thưa quý vị, để chào mừng kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những ngày này tại thủ đô Hà Nội đang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và triển lãm Rạng rỡ non sông Việt Nam cũng là một điểm nhấn trong chuỗi sự kiện đó.
1: Với 130 bức ảnh tư liệu đưa người xem trở lại những dấu mốc quan trọng của hơn 80 năm lịch sử dân tộc, từ ngày giành độc lập, những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.
0: Vâng, không chỉ để nhìn lại, những hình ảnh này còn giúp mỗi người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả được tạo nên từ nhiều thế hệ. Và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình Công an Nhân dân.
2: Mỗi bức ảnh là một lát cắt của lịch sử, đưa người xem trở lại những dấu mốc quan trọng của đất nước trong hơn 80 năm qua. Từ dấu mốc cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một chặng đường mới của dân tộc.
3: Đến do ông cha ta đánh đổi xương máu ngày hôm nay.
2: Nếu hai phần đầu là những dấu mốc của cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, thì phần thứ ba đưa người xem đến với một Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập. Từ những thành quả đạt được hôm nay, mỗi người có thêm góc nhìn về hành trình mà đất nước đã đi qua, từ một dân tộc giành lại độc lập đến một Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển.
4: Cái điều thú vị nhất mà em thu được từ buổi triển lãm ngày hôm nay đấy là những cái hình ảnh đẹp xuyên suốt lịch sử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày thành lập đến hiện tại. Ngoài ra thì em cũng chứng kiến được những cái bạn trẻ cũng có mong muốn tìm hiểu thì em cũng cảm thấy rất là vui. Những cái hoạt động như này thì cũng góp phần là hỗ trợ cái hoạt động học tập cũng như là sản xuất của nhóm sinh viên chúng em.
2: Không chỉ với người trẻ, những tư liệu tại triển lãm cũng mang tới cho người xem cơ hội hệ thống lại những dấu mốc lịch sử đã từng biết nhưng chưa có dịp nhìn lại một cách đầy đủ.
5: Chính bức ảnh triển lãm này nó làm cho rõ hơn và cái đó là cái mà tôi cho rằng là một cái chính cá nhân tôi cũng là một cái buổi học miễn phí về những cái giai đoạn của đất nước mà mình đã từng đi qua nhưng mà không thử nắm hết được. Thì cái cảm nhận của tôi hôm nay là cái thực ra mà nó cũng là vui là đã hấp thụ thêm được những điều mặc dù tuổi này rồi nhưng mà khi chết mới hết học. Do đó mà cái hôm nay đối với tôi cũng là một buổi học chứ không phải là chỉ là một buổi xem thuần túy.
2: Với 130 bức ảnh, từ những ngày giành độc lập đến hành trình đổi mới và hội nhập, tạo nên một dòng chảy xuyên suốt về lịch sử dân tộc. Với công chúng hôm nay, triển lãm không chỉ là nơi xem lại những tư liệu lịch sử, mà còn là dịp để hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả đang có. Đặc biệt với thế hệ trẻ, đó cũng là cách để
0: tế ảo và tương tác số giúp những dấu mốc lịch sử trở nên sinh động, trực quan và giàu cảm xúc.
1: Không còn những khoảng cách về thời gian, những không gian trải nghiệm số đang mở ra một cách tiếp cận mới để lịch sử không nằm yên trên những trang sách mà hiện diện sống động trong từng hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm. Và đây cũng là cách người trẻ đón Tết độc lập năm nay, khám phá quá khứ, kết nối với hiện tại và sáng tạo nên những cách kể mới cho câu chuyện của dân tộc.
6: Diễn ra tại không gian văn hóa trên phố đi bộ 19 tháng 12, chương trình do Trung

0: Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Cửa Nam phối hợp cùng đơn vị phát triển công nghệ VR Virtual Park thực hiện, mang đến điểm hẹn tương tác hiện đại cho công chúng đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Hôm nay mẹ chuẩn bị cho con một chiếc áo hấu có cờ đỏ sao vàng. Trong dịp nghỉ lễ, con được mẹ đưa cho con chơi rất nhiều trò chơi thực tế ảo, con cảm thấy rất là vui.
2: Mùng 2 tháng 9 năm nay thì tôi thấy mọi người rất là vui bởi vì là rất nhiều chương trình trải nghiệm. Ở đây có tổ chức gọi là thực tế ảo cho các cháu. Đấy, thì con tôi cũng vào chơi. Thì tôi thấy là cái này là nó rất là văn minh hiện đại, gọi là đưa cái mô hình công nghệ đến gần với đời sống hơn.
0: Nổi bật với mô hình đánh trận giả lập, công nghệ VR mô phỏng tương tác đa chiều, người tham gia được đặt vào những bối cảnh trận địa đầy cam go của lịch sử, tạo nên sự tò mò, thích thú với nhiều bạn trẻ.
3: Mọi người có thể học lịch sử không chỉ bằng sách, hãy bước vào lịch sử bằng kính VR. Một sân chơi mới cho tất cả mọi người khi mà đưa công nghệ vào trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm mùng 2 tháng 9. Em thấy là mọi người, mọi lứa tuổi từ các bạn nhỏ cho đến người lớn, cô chú vẫn có thể sử dụng kính để đến đây trải nghiệm.
0: Việc ứng dụng công nghệ giúp các câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với mọi lứa tuổi. Mở cửa miễn phí trong suốt dịp nghỉ lễ Quốc khánh, đây là điểm đến trải nghiệm mới lạ cho người dân thủ đô và du khách.
4: Trong phần tiếp theo của chương trình, Hà Nội thực hiện nhiều chính sách miễn phí dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
5: Giao tranh tái diễn tại Gaza khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Chuyển sang phần tin quốc tế, ít nhất 4 người Palestine, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng và tấn công tại giải Gaza ngày 1 tháng 9, trong bối cảnh giao tranh giữa các tay súng và Hamas xảy ra tại thành phố Gaza. Giới chức y tế cho biết 3 người gồm 2 trẻ em và 1 phụ nữ thiệt mạng tại thành phố Gaza, 7 người khác bị thương. Tại Deir al-Bala, miền trung của Gaza, một trẻ em cũng thiệt mạng và 4 người bị thương sau khi binh sĩ Israel nổ súng vào một nhóm người. Quân đội Israel xác nhận tiến hành các cuộc tấn công nhằm loại bỏ những mối đe dọa đối với lực lượng nước này, song không nêu chi tiết về các vụ việc trên. Trong khi đó, thì Hamas cáo buộc một đơn vị đặc nhiệm Israel.
6: Một số người dân Mansouri từng trở lại quê nhà hồi đầu mùa hè sau khi Israel và Hezbollah đặt thỏa thuận ngừng bắn cuối tháng 6. Tuy nhiên, họ tiếp tục phải sơ tán vào tháng trước sau khi quân đội Israel cảnh báo người dân rời khỏi khu vực và tăng cường các cuộc tấn công.
5: Lực lượng cứu hộ Nepal đang khẩn trương tìm kiếm hàng trăm công nhân được cho là mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện sau đợt lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực biên giới của Nepal, Trung Quốc. Theo giới chức và đại diện ngành thủy điện, khoảng 900 công nhân đang mất tích, trong đó khoảng 500 người được cho là ở bên trong các đường hầm. Tuy nhiên, thì nước lũ, bùn đất và cơ sở hạ tầng bị hư hại đang cản trở đáng kể hoạt động cứu hộ. Nhiều dự án thủy điện nằm tại các khu vực miền núi hẻo lánh khiến cho việc tiếp cận càng khó khăn. Trực thăng và máy bay.
6: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh SCO ở Bishkek, ông Sharif nhấn mạnh các nước cần lựa chọn hợp tác thay vì đối đầu, qua đó góp phần củng cố hòa bình và thịnh vượng khu vực. Nhà lãnh đạo Pakistan cũng khẳng định Islamabad sẵn sàng phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy đối thoại và giải quyết các vấn đề quốc tế bằng biện pháp hòa bình. SCO được thành lập vào năm 2001 với 6 thành viên ban đầu. Hiện tổ chức này có 10 thành viên, trong đó có Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iran và Pakistan.
5: Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
7: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, người dân và du khách có thể tham quan miễn phí 17 danh lam thắng cảnh, số khu vui chơi, điểm du lịch, bến xe đến hết ngày 2 tháng 9. Từ ngày 1 tháng 9, thông tư số 126 ngoài ngân sách được sử dụng để hỗ trợ các đối tượng theo quy định, trong đó có nạn nhân bị thương, gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ đang gặp khó khăn về kinh tế. Nghị định số 320 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 9 năm 2026.

0: Theo đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.
1: Các hạng mục trường học, riêng tại các trường liên cấp Mẫu Sơn, Quốc Khánh và Kiên Mộc, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện học tập ăn ở cho học sinh, qua đó góp phần đưa các điểm trường vùng biên vào sử dụng đúng tiến độ, tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Theo báo Nhân dân, tỉnh Lai Châu đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí trên toàn tỉnh, ưu tiên người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật, mắc bệnh mãn tính và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn. Tại xã Bum Tở, dù địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, chính quyền phối hợp ngành y tế tổ chức khám ngay tại các bản. Đến nay, hơn 8.000 người đã được khám, đạt gần 80% kế hoạch. Tại xã Tà Tổng, hơn 6.700 người đã được khám. Qua sàng lọc phát hiện 788 trường hợp mắc bệnh cần quản lý, theo dõi và điều trị. Toàn tỉnh Lai Châu đã khám sức khỏe cho gần 393.000 người, đạt hơn 78% dân số sau rà soát và hơn 96% số người đang có mặt tại địa phương. Thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường nhân lực, trang thiết bị cho tuyến cơ sở, mở rộng các điểm khám lưu động, khám ngoài giờ, góp phần phát hiện sớm bệnh tật và thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đến 400% tiền lương. Tại phường Hòa Lợi, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Đại Nam bố trí lao động làm việc với mức thu nhập 400% tiền lương. Công ty Giấy Đồng Tiến duy trì 100 công nhân với mức lương 300%. Đáng chú ý, Tổng công ty Nước Môi trường Bình Dương có gần...
2: Đến hôm nay trời không mưa, trừ Điện Biên Lai Châu, còn lại hầu khắp Bắc Bộ trời đều có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến là từ 35 đến 37 độ, có nơi là trên 37 độ. Với miền Trung, mưa chỉ xảy ra ở vài nơi. Hôm nay, hiệu ứng phơn hoạt động sẽ khiến cho khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35 Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, giữ nguyên cường độ, sau đó đổi hướng và suy yếu dần. Tại khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió Tây Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 gây ra biển động. Tại khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, vùng biển phía Bắc cấp 6, gây ra biển động nhẹ. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 26-32 độ và 28-33 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-37 độ.
3: Thưa quý vị, ngày Quốc Khánh hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta tự hào nhìn lại những chặng đường đã qua, mà còn để cùng nhau nghĩ về trách nhiệm với hiện tại và khát vọng đối với tương lai.
4: Và trong dòng chảy ấy thì mỗi người Việt Nam bằng những công việc bình dị và những đóng góp của mình đang tiếp tục viết nên câu chuyện của đất nước, một Việt Nam tự tin, đổi mới, hội nhập và vươn mình.
3: Thời lượng dành cho chương trình An ninh ngày mới sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thật ý nghĩa, bình an và tự hào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945,
1: quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.